0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Pekný víkendový čas. Je tu už takmer letno-jesenná hudba Rádia Regina. Áno, tohtoročná jeseň klope na dvere, ale dnes jej ešte neotvoríme. Až o týždeň. Kde som vás teraz zastihol? Ste doma, v aute alebo v práci? Ak ste v práci, chcem vám vysloviť uznanie a viete čo? Tak vám budem hrať, že zabudnete z práce aj domov odísť. Od teraz až do 17. hodiny si budeme hrať to, čo sme si spoločne vybrali. O tom je naša hudba Rádia Regina. V mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som si od vás aj tento týždeň našiel veľa správ. A zo všetkých som vybral tú, ktorú mi poslal pán Rasťo Kocoň z Dobrej Nivy. A poštou posielam do Dobrej Nivy zelenú poštu na CD. Dúfam, že vás tento legendárny počin dvojice Hamel Varga poteší. Pred nami je rebríček 10 súťažných skladieb. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z tejto desiatky. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Do výročnej hitparády po 4 týždňoch v našom rebríčku zapisujem Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Do našej výročnej hitparády za rok 2026 postúpila v tejto chvíli aj skupina Pink Floyd. Teším sa, výročná hitparáda už pomaly nadobúda jasné kontúry a toto bola ďalšia tehlička do finálovej skladačky. Another Brick in the Wall. Na 9. mieste si dnes pospomíname na všetky bývalé lásky. Textár Boris Filan dal nasledujúcej piesni názov Zbierka bývalých lások a Pavol Hamel neprotestoval. Tu je naše 9. miesto.
1: 9. miesto.

0: bývalých lások. Spomienky spísal textár Boris Filan a Pavol Hamel to krásne hudobne a interpretačne uchopil, tak aby to bolo uveriteľné. Na 9. mieste máme od dnešného dňa zbierku bývalých lások.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V roku 1944, presnejšie 13. septembra, sa narodil Peter Cetera. Hudobník, ktorý v roku 1967 prišiel ako nový člen do skupiny The Big Thing. Veľmi sa mu páčila kombinácia dychových hudobných nástrojov s rockovou hudbou. Skupina onedlho zmenila svoj názov na Chicago Transit Authority, aby ho napokon skrátila na Chicago. V roku 1969 vychádza jej debutový album Chicago Transit Authority a Peter Cetera spieva 3 z 11 piesní, ktoré album obsahuje. Tak takto sa jeho hudobnícky príbeh začína. A ako pokračuje, to vieme. Až do roku 1985 je Peter Cetera členom skvelej skupiny Chicago a po odchode z nej pokračuje ako solista. Ak mám spomenúť aspoň niektoré jeho spevácke počiny, ktoré sa stali celosvetovými hitmi, tak určite musím spomenúť skladby If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry alebo Glory of Love. To už bol jeho sólový hit. Do našej hudby Rádia Regina teraz zaraďujem jednu z týchto troch piesní. If You Leave Me Now. Peter Cetera má práve dnes 82 rokov.

0: Chicago. Túto superskupinu sme si zahrali pri príležitosti dnešných 82. narodenín Petra Setteru. Zahrali sme si skladbu If You Leave Me Now. Jeden z najväčších hitov skupiny Chicago, ktoré vznikli v čase, keď bol jej členom aj Peter Cetera. Pieseň vyšla na singli v lete v roku 1976 a to znamená, že aj nahrávka má narodeniny 50. Do výročnej hitparády teraz zapíšem druhú dnešnú postupujúcu pieseň. Václav Neckář, Létomé.
1: 8. miesto.

0: Václav Neckář má za sebou veľmi ťažký a smutný čas. Nedávno sa musel navždy rozlúčiť so svojím synom Václavom Neckářom mladším. Ten zomrel náhle vo veku 51 rokov. Jeho pieseň z prvej polovice 70. rokov, Léto mé, postupuje práve dnes po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády. Na rade je slovenská novinka. A využijem, ako sa v Českej republike hovorí, nápoviedu od vás. Pani Dáša z Liptova mi napísala, že by si rada vypočula novú pieseň od Elánu. Nenapísala síce názov, ale tipujem, že ide o pieseň Zavolaj mi. Nasadím ju teda na 7. mieste. Elán, Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi. Neviem, či môžem súhlasiť s textárom Jurajom Soviarom, keď hovorí, že, citujem, zavolaj mi, keď sa opraví svet. Som presvedčený, že svet sa sám neopraví. A Juraj, dúfam, že nie je pravda, že statočných už nie. Aj 7 statočných stačí na to, aby naštartovali zmenu k lepšiemu. Ďakujem pani Dáša z Liptova za váš príspevok do dnešnej hudobnej hodinovky. A v mailovej schránke hitparada@rozhlas.sk som našiel aj nasledujúcu pieseň. Skvelý hudobný tip mi prišiel od pani Jany Babinskej z Veľkého Krtíša. Navrhla, aby sme si zahrali Tichú dohodu. A to je teda niečo. Z albumu Under Pop, ktorý vyšiel v roku 1992, pochádza skladba Marionetta. Tu je Tichá dohoda.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Tichá dohoda, marionetta. Tento hudobný tip mi poslala pani Jana z Veľkého Krtíša. Ďakujem ešte raz a musím s uznaním konštatovať, že dnes ste mi pri skladaní hitparády pomohli viac ako inokedy. A to je dobre. Aj nasledujúcu pieseň som našiel vo vašich mailoch. Upozornil ma na ňu pán Marek Gašparovič z Trnavy. Na šiestom mieste sa o vaše hlasy uchádza Hazel Dean. Jej hit z konca 80-tych rokov vznikol v známej fabrike na hity Stock Aitken Waterman. 6. Hazel Dean, Who's Living Who?
1: 6. miesto.

0: Pieseň na šiestom mieste vybral pán Marek Gašparovič z Trnavy. A ja už len počkám, ako sa jej v našej hitparáde bude dariť. 6. Hazel Dean, Who's Living Who.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Som rád, že dnešné septembrové nedeľné popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Regina. Hráme si to najlepšie, čo sme si tento týždeň spoločne z nášho archívu vybrali. Pripomínam, že aj dnes môžete poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Naša adresa je stále rovnaká. hitparada@rozhlas.sk. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády si zahráme Hanu Zagorovú, The Communards alebo aj Mariku Gombitovú. Marika oslávila včera svoje životné jubileum a o to viac sa na jej školskú lavicu teším. V závere nás čaká aj druhý váš dnešný hudobný tip. Zahráme si Sandru a jej verziu skladby Hirošima. Taká je naša hudobná ponuka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Teraz do nášho vysielania vstúpi ďalšia dvojica, Peter Hečko a Júlia Hečková. A vlastne to bude trojica, pretože hneď v úvode si zaspieva aj Petrov prvý syn, pokiaľ viem, volá sa Michal.
1: Piaté miesto.

0: Prvý syn, tak sa volá pesnička, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. Zložil ju Peter Hečko a text napísal Ľuboš Zeman. Vznikla v Slovenskom rozhlase v roku 1978 a z toho vyplýva, že syn Petra Hečka, Michal, sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Dnes si v našej textárskej rubrike zahráme pieseň, ktorú zložil a aj otextoval Juraj Hnilica. Jej názov je Usmej sa na život. Juraj Hnilica sa narodil 10. septembra v roku 1985 v Martine. Tento slovenský spevák, skladateľ, textár, hudobník a hudobný producent má na svojom konte viacero úspešných počinov. Za ten prvý by som mohol označiť skupinu Bačova fujara, s ktorou nahral od roku 2001 do roku 2011 4 albumy. Ten posledný dostal názov Konečne a to bol signál, aby sa vydal na sólovú dráhu. Pesnička Usmej sa na mňa sa objavila na jeho albume, ktorý vyšiel v roku 2017. Dostal názov Slnečný a aj piesne na ňom sú také slnečné. Napríklad Láska je ako voda, Krásne je snívať, Cítiš ten pokoj alebo Usmej sa na život. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Pekný vek, tak teda Usmej sa na život.

0: Juraj Hnilica a jeho pieseň Usmej sa na život z albumu Slnečný, ktorý vyšiel v roku 2017. Juraj Hnilica je zaujímavý slovenský interpret, ktorý to, čo spieva, si sám aj skladá a niekedy, ako v tomto prípade, si napíše aj text. Čiže dokonalý spôsob, ako ponúknuť svetu svoje autentické ja. Juraj Hnilica mal vo štvrtok 41 rokov. Na štvrtom mieste si aj dnes v našej hitparáde zaspieva Alíče. Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Dolce Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi. Táto talianska speváčka bude mať 25. septembra 72 rokov. Pred týždňom, v nedeľu 6. septembra, sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny Hany Zagorovej. Na treťom mieste som nasadil do našej hitparády jej Rieku zázrakov. A vďaka vašim hlasom si ju zahráme aj dnes. Hudba Petr Habka, text Zdeněk Rytíř, 3 Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Rekapitulácia 10. Postup do výročnej hitparády Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Pavol Hamel, zbierka bývalých hlások. 8. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Václav Neckář, Léto mé. 7. Elán, Zavolaj mi. 6. Hazel Dean, Who's Living Who. 5. Peter Hečko, Prvý syn. 4. Alíče, Una note speciale. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je dvojica The Communards, Don't Leave Me This Way. Jednotka patrí Marike Gombitovej. Marika Gombitová sa narodila 12. septembra 1956 v Turanoch nad Ondavou a včera oslávila svoje životné jubileum. Aj by som jej povedal nejaké pekné vyznanie, ale lepšie ako ona to nezaspievam. Posielam jej teda aspoň kúsok šťastia a úsmev. A teším sa, že máme v našej hitparáde jej pieseň Školská lavica. Všetko najlepšie k okrúhlym narodeninám želáme Marike Gombitovej. Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: Na jednotke máme Mariku Gombitovú a jej školskú lavicu. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, ktorá sa v aktuálnej podobe objaví zajtra aj na webovej stránke Rádia Regina. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Za spoločnosť vám aj dnes ďakuje tandem v zložení William Chovanec a Luboš Černák. Na záver druhý dnešný váš hudobný tip. Pali Semán z Trsteného pri Hornáde vybral pre nás všetkých Hirošimu. Vybral verziu, ktorú nahrala Sandra. A ja len pripomeniem, že pôvodne túto skladbu nahrala britská skupina Wishful Thinking ešte v roku 1970. Prvýkrát som ju počul na gréckom ostrove Tasos. V pivovom pohári sa odrážalo zapadajúce slnko a tá skladba bola v tom momente taká silná a naliehavá, že ešte dnes mám z toho husiu kožu. Ďakujem, Pali, za tento hudobný tip a teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Pekný zvyšok nedele. Sandra, Hirošima.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnešné hudobné spomienky budú v znamení jubilantiek. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz a táto speváčka sa volá Mylène Farmer.
2: Hey!

Toto bola pieseň francúzskej speváčky Mylène Farmerovej z jej modročierneho albumu z roku 2010. Mylène sa narodila francúzskym rodičom v Kanade, ktorí sa však, keď mala 8 rokov, opäť presťahovali naspäť do Francúzska, kde Mylène žije dodnes. Hovorím to preto, lebo zajtra oslávi 65. narodeniny. Nie je však jedinou zajtrajšou jubilantkou, ktorá nám v dnešných hudobných spomienkach zaspieva. Druhou bude Marika Gombitová a treťou Marta Elefteriádu. Tie sa však dostanú k slovu, respektíve k spevu, až potom, čo Mylène Farmer zaspíva ešte svoj najväčší hit, s ktorým vyšla na svetlo sveta v roku 1992. Desenchantée, rozčarovaná.

Milan Farmer, ktorá vám zaspievala dve pesničky, oslávi zajtra, ako som už spomenul, 65. narodeniny. A určite nie som prvý, od koho sa dozvedáte, že okrúhlu 70-ku si zajtra pripomenie Marika Gombitová. A v Marikinom podaní si teraz zahráme pesničky zo začiatkov jej mediálnej slávy. Keď ešte tak povediac nepatrila len k modusu, teda keď jej nekomponoval pesničky len Janko Lehocký a texty nepísal len Kamil Peteraj. A dokonca hneď prvá, Luk a šíp, ktorú nám zaspieva, je prevzatá z repertoáru dievčenskej skupiny Paris Sisters a o slovenský text sa jej postaral Peter Guldán. Druhú, letnú pieseň, jej zložil Vlado Kolenič s taktikou, text napísala Marcela Benčúriková a tretia s názvom Nebuď sám je zo skladateľského pera Igora Bázlika a textára Jána Štrasera. Všetky tri sú z roku 1977, ale po nich nás zaspieva ešte jednu, o dva roky mladšiu, Prstienky z trávy. K tej si hudbu skomponovala Marika sama a autorom textu je opäť Peter Guldán.

Tak to bola v štyroch piesňach Marika Gombitová, ale slúbil som, že nám dnes zaspieva ešte aj Marta Elefteriádu. Aj tá si rovnako ako Milan Farmer a Marika Gombitová zajtra tiež pripomenie životné jubileum. A je z tejto trojice najstaršia. Otvorí knihu života s názvom 80. A keďže väčšinu piesní, ktoré má Marta nahraných, spieva spolu so svojou sestrou Tenou, ponúkam vám teraz pieseň z ich spoločného albumu Řecké srdce z roku 2001, na ktorom spievajú každá z nich aj solovo. Marta napríklad pieseň Ere Zoi v preklade Hej život zaspieva dokonca po grécky. Ďakujeme za pozornosť, za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Intenzívne ruské útoky na Ukrajinu môžu v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko, upozornil poľský premiér. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli na potrebe budovať spoločnú budúcnosť. Dnes najmä na západe a severe občasný dážď, teplota 14 až 23 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Vláda musí do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet, súhlasí predseda SNS Andrej Danko. Pre kabinet Roberta Fica táto povinnosť vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Ten vládu zavezuje k podaniu vyrovnaného rozpočtu, keďže štátny dlh prekročil 60% HDP. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Andrej Danko zároveň povedal, že parlament môže tento rozpočet následne zmeniť.
2: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí o ohýbaní ústavy.
3: To urobia tak, že ten deficit bude nenormálny. Ten deficit bude absolútne šialený.
4: Očakávate vyšší ako 5%
3: šialený.
4: Deficit? Pôvodný zámer vlády bol 3% deficit.
3: Ja som
4: deficit
3: presvedčený, že bude viac ako 5%.
1: Vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Vyjadril sa tak po núdzovom zasadnutí po zásahu lokomotívy v ukrajinsko-poľskom pohraničí ruským dronom. Vlak smeroval z Kieva do Varšavy a viezlo sa v ňom 206 cestujúcich. Vláda preto podľa Donalda Tuska nemôže vylúčiť, že táto eskalácia zasiahne aj poľské územie. Poľský premiér upozornil, že Rusko sa môže pokúšať o paralyzovanie ukrajinských hraničných priechodov. Pritom takýto útok sa už stal v Moldavsku. Tusk dodal, že v noci na štvrtok sa podarilo odvrátiť priame ohrozenie jedného z hraničných priechodov. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa tiež dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Irán a Spojené arabské emiráty sa zhodli, že je potrebné budovať spoločnú budúcnosť. Iránsky prezident Masoud Pezeškian to vyhlásil v nedeľu, deň po stretnutí s korunným princom Abu Zabi Khalidom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom počas samitu zo skupenia BRICS v Indii. Po začiatku amerických a izraelských útokov na Irán vo februári Teherán zareagoval odvetnými údermi na amerických spojencov v Perskom zálive. Cieľom iránskych dronov a rakiet boli aj Spojené arabské emiráty, ktoré v auguste oznámili, že pozastavujú obchodné a finančné výmeny s Iránom. Dubaj, najväčšie mesto emirátov, je domovom veľkej iránskej komunity a predstavuje pre Irán, ktorý čelí sankciám zo strany Spojených štátov a medzinárodného spoločenstva, životne dôležitú ekonomickú oporu. Po augustovom zatmení slnka a zatmení mesiaca nastane dnes predpoludním ďalší astronomický úkaz, tentoraz zákryt Venuše mesiacom. Mesiac pri svojom pohybe po oblohe prejde pred Venušou a navyše hodiny ju zakrie. Keďže mesiac bude 3 dní ponové, uvidíme ho ako úzky kosáčik, aj z kotúčika Venuše bude slnkom osvetlený iba asi 29%. Odborníci upozorňujú, že aj keď za dobrých pozorovacích podmienok je možné Venušu vidieť na oblohe aj bez ďalekohľadu, tentoraz to bez neho pravdepodobne nepôjde. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska v 14. pretekoch seriálu Formuly 1. V premiére madridského okruhu finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli dosiahol 8. víťazstvo v sezóne a na čele priebežného poradia majstrovstiev sveta má už 81 bodový náskok. Dnes oblačno až zamračené a miestami najmä na západe a severe občasný dážď, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä popoludní. Teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode 14 až 18 stupňov. Prevažne slabý vietor, v západnej polovici popoludní do 30 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.

0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec do 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Prevávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. V Senici časti Kunov na hlavnom ťahu opravujú križovatku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom z centra. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: O 5. všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie skoré ráno. Prebudili ste sa do 2. septembrového pondelkového rána 14. Pozdravujeme všetkých oslavencov a v tejto hodine sa pozrieme na počasie. Nech si môžete naplánovať dnešný deň. Chýbať nebude športové spravodajstvo a v otázke na dnes sa budeme venovať kultúrno-spoločenskej téme, pretože september je plný podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a nás bude zaujímať, či navštívite aj vy múzeum alebo galériu vo vašom okolí a čo z vášho regiónu považujete za cenné a na čo ste hrdí. Verím, že sa pridáte. O tejto chvíle sú tu pre vás Peter Usňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Západ.

0: 5 hodín 13 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ. Počasie. V plitkej brázde nízkeho tlaku vzduchu postupuje cez našu oblasť ďalej na juhovýchod oklúzny front. Za ním sa do Alpskej a Karpatskej oblasti rozšíri od západu okraj tlakovej výše, čo znamená, že dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a v mnohých miestach občasný dážď. Postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18, niekde až na 23 stupňov. Viet bude slabý, popoludne postupne severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 5 hodín 20 minút. No kedysi bol súčasťou každého peračníka, ako je to dnes, kde sa vlastne vzal zmizík.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Napísať a vymazať v počítači úplne bežná vec. Ale napísať perom a vymazať, na to musíte mať predsa zmizík. Príbeh tohto vynálezu je celkom vtipný. Stojí totiž za ním sekretárka Betty Grahamová, ktorá chcela tajne zakryť svoje preklepy bielou temperovou farbou. Nakoniec začala nápad zdokonaľovať, výsledkom čoho je populárny zmizík, ktorý oceňujú hlavne pracovníci v kanceláriách či deti v školách. Vynález sa jej podarilo predstaviť v 50. rokoch 20. storočia. Tak čo, kedy ste naposledy použili zmizík?

0: Toto bolo Sam Brown a jej Stop v rádiu Regina. Západ je 5 hodín 29 minút, ale máme aj túto medicínu. Medicína, je to medicína. Medicína, nikdy žiadna iná. Polemik už o chvíľu, počkajte si.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
4: Plaču.
3: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
6: Trávu?
7: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
3: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
8: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Slnec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého jazdného pruhu. Cestu medzi Veľkými Levármi a Závodom revitalizujú, prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky a v Kozárovciach na ulici Svätého Vendelína rozširujú kanalizáciu, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A pozor na rýchlosť logicky všade, aj v Bratislave na dolnozemskej ceste smerom z centra a v Šamoríne na Bratislavskej smerom z Dunajskej stredy. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Počasie. Príjemné dobré ránko želáme aj do Slovenského hydrometeorologického ústavu na Bratislavskú Kolibu Pavlovi Zaujecovi.
2: Dobré ránko.
1: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Aktuálne to vyzerá tak, že na západnom Slovensku je veľa oblačnosti a miestami sa vyskytuje občasný dážď, predovšetkým v tej západnej časti západného Slovenska. A teplota vzduchu je relatívne vysoká. V Holiči máme aktuálne 16 stupňov, v Senici 15, v Kuchyni pri Malackách 15 stupňov, Bratislavské letisko má 16, 15 stupňov je aj na Bratislavskej Kolibe. Malý Javorník hlási aktuálne 13, Kráľova pri Senci 16, Bielý Kostol pri Trnave 15, v Piešťanom máme 16 stupňov, na Mijave 14, v Trenčíne 15, v Prievidzi a v Kamanovej 16, 16 stupňov má aj Nitra. V Žikave je aktuálne 15 stupňov, v Leviciach 16, v Mužli tiež 16 a 16 stupňov aj v Hurbanovej aj v Žiaci. Takže tá teplota je vzácne vyrovnaná.
1: Aké počasie nás čaká?
2: Počas dňa očakávame, že bude ovplyvňovať nás stále okluzný front, ktorý bude postupovať pomaličky smerom na východ, takže bude veľa oblačnosti a na viacerých miestach bude aj slabo pršať, ale v tých popoludnejších hodinách by predsa len zrážky mali trošku ustať, malo by ich menej byť a aj by sa oblačnosť mala postupne prechodne zmenšovať. Popoludnejšie maximum teploty pri takomto počasí dosiahne hodnoty zväčša od 18 do 22, maximálne do 23 stupňov. Vietor počas dňa bude fúkať spočiatku slabý, ale popoludní sa postupne rozfúka mierny až čerstvý severozápadný.
1: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Tá situácia zajtrajší deň už bude lepšia. Súvisieť to bude s tým, že do našej oblasti sa rozšíri od západu výbežok alebo okraj tlakovej výše. No a ten prinesie postupne zmenšenie oblačnosti už v noci najbližšiu a potom aj zajtrajší deň. A ten zajtrajší deň bude úplne ako dnešný. Zajtra by malo byť už v celku slnečno a zhruba o nejaké tie 2 stupníky teplejšie.
1: Čo streda?
2: V stredu bude pokračovať také ustalenejšie jesenné počasie, teda už dá sa povedať, že jesenné počasie, aj keď teda s letnou teplotou, takže by malo byť aj v stredu počas dňa málo oblačnosti a ešte dostatok slnka, s tým, že teplota, ako som už spomínal, bude dosahovať v tej južnej časti, predovšetkým podunajskej nížine, letnú hodnotu okolo 25 stupňov.
1: Ďakujeme za aktuálne informácie a želáme vám ešte pohodovú službu.
2: Pekný deň aj vám, do počutia.

0: 5 hodín 42 minút. Všetkým vám príjemné dobré ránko z rádiom Regina Západ a veru tak. September je plný podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. No a my sa budeme zaujímať v otázke na dnes, či navštívite aj vy nejaké múzeum alebo galériu vo vašom okolí a čo z vášho regiónu považujete za cenné a na čo ste hrdí. Verím, že sa pridáte a napíšete nám veľmi jednoducho, či už mailom na regina.zapad@stvr.sk alebo si kliknite na náš Facebook.
1: Ahoj, tu je Jano Kuric a prajem vám dobré ráno.

0: Všetkým vám pohodový deň s Rádiom Regina Západ, je 5 hodín 46 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Počas septembra sa aj na Slovensku už tradične pripája k dňom európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci nich pripravujú múzea, galérie a ďalšie kultúrne inštitúcie rôzne podujatia, pokračuje Michal Hercek.
2: Netradičnú prehliadku novej modernej expozície školstva pripravili v Porube neďaleko Prievidze. Ako hovorí Erik Kližan z občianskeho združenia Trlica, nájdete ju v priestoroch tamojšej starej školy.
3: Na jeden priestor sme využili s tým, že sme tam vyinštalovali triedu, tak ako vyzerala vtedajšia trieda rímskokatolíckej ľudovej školy v Porube.
2: Hoci priestor už 60 rokov neslúži na školské účely, v pamäti niektorých ľudí stará škola ešte ostáva.
3: Zistujeme prostredníctvom 13 otázok, aký bol režim dňa v tej starej škole, aký učiteľ si pamätajú, kde sa učili, kde chodili trebárs na telesnú výchovu, ako trávivali prestávky, kto všetko v tej škole pracoval, kde bývali učitelia. Vás spravíme z toho taký zaujímavý videofilm, ktorý zostriháme, ktorý nám viac-menej bude potom takou ukážkou života v tejto škole pred tými 6-10 ročiami.
0: Je aj vo vašom okolí niečo, čo by sa dalo nazvať kultúrnym dedičstvom a na čo ste hrdí? Určite nám napíšte.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Počuli ste o tom, že v Bratislave fungovalo kedysi 35 kaviarní? Alebo že upražené kávové zrná si ktosi pomýlil s fazuľou a uvaril z nich polievku? Aj takéto príbehy zbiera Boris Blahovec, pravý kávičkár. Porozprávame sa o káve, jej zabudnutej histórii na Slovensku, aj o knihe Kávový Baťa. Dnes po 12.30.
2: Si poklad. Páči sa mi to.
3: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
2: Keď bude mať prípad, mohla by si...
3: Jasné. Rada sa o ne postaram.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
5: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
6: Dobrý deň, tu je Kristýna, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: rozhlasu. Omán oznámil odloženie rozhovorov Iránu a štátov regiónu o Hormuzskom prielive. Izrael chce zbaviť občianstva autorov oceneného dokumentu o zabíjaní civilistov v pásme Gazy. Dnes bude prevažne veľká oblačnosť, občasný dážď a teplota 14 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Kamil Kolenič. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
1: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
0: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom. Členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
2: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošle ma do parlamentu.
0: Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. V nedeľu večer to oznámil hostiteľský Omán. Rokovania v Ománe ohlásilo v piatok iránske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom je zvýšiť porozumenie medzi krajinami v regióne a posilniť spoločnú regionálnu bezpečnosť. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Nikto z nich to však medzi tým nepotvrdil. Bahrajn účasť odmietol. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom Žuvalovi Abrahamovi a Rachel Sorovej, tvorcom dokumentu NASA, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Vo filme niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Minister obvinil filmárov z toho, že sa snažia poškodiť svoju vlasť, aby zožali potlesk antisemitov z celého sveta, čo podľa neho predstavuje vlastizradu. Odobratie občianstva je v Izraeli možné, hoci krajina k tomuto kroku pristupuje len zriedka. Niekoľko zložiek severokórejskej armády pri spoločnom cvičení s ostrou streľbou testovalo zbraňové systémy, vrátane rôznych útočných dronov, striel s plochou dráhou letu, balistických striel a raketometov, informovala severokórejská štátna agentúra KCNA. Manévre mali podľa jedného z veliteľov posilniť morálku vojakov a zlepšiť ich schopnosti zničiť nepriateľa na rozkaz. Atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmin Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Kokrelová.
3: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa to nedalo. No, dneska bola časťmi lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň a sú to také zmiešané pocity.
0: Dnes bude veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
4: V Bratislave sú pre vinobranie uzavreté ulice Vrači, Detianska a pri vinohradoch v okolí počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. Počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. Cestu medzi veľkými levármi a závodom revitalizujú, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky. A v Senici časti Kunov na hlavnom ťahu opravujú križovatku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozory na rýchlo, logicky všade, ale aj v Šamoríne na Bratislavskej smerom z Dunajskej stredy. Želáme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Všetkým vám podľa možností čo najpohodovejšie ránko v našej spoločnosti, v spoločnosti

0: udalosti Rádia Regina Západ. Máme 14. septembra a aké zaujímavé udalosti, ale aj osobnosti sa spájajú práve s dnešným dátumom, nám už o chvíľu prezradí Dalibor Uhlár. V historickom kalendári chýbať nebude ani aktuálne športové spravodajstvo. A v tohto týždňová dobrá rada sa zíde najmä tým, ktorí trávia čas na sociálnych sieťach, pretože kyberšikana nekončí len školským zvonením, no a samozrejme nás bude zaujímať teda skôr niečo iné. Dôležité je to, že čo považujete v rámci vášho regiónu za cenné a na čo ste hrdí, verím, že sa pridáte. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želáme my dvaja, Peter Usňák a Juraj Turis.
1: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Dnešný kalendár začnem osobnosťou z prelomu 18. a 19. storočia. Bol to katolícky kňaz a v úvodzovkách divotvorný lekár. Známy bol v celom Uhorsku.
2: Madva liečil bylinkami, ktoré si aj sám pestoval v záhrade. Odporúčal bylinné kúpele a vodoliečbu. Vyšetroval aj podľa očí. Bol skvelým diagnostikom a psychológom.
3: Liečilo sa u neho niekoľko slávnych ľudí. Napríklad básnik János Arany, biskup Imre Bende, Lajos Kossuth, Božena Nemcová a iní. Liečil aj slávneho maďarského básnika Imre Madácha. Prikázal mu pri liečbe nevychádzať plných 7 týždňov z domu. Práve vtedy Madách napísal svoje najslávnejšie dielo pod názvom Tragédia človeka. Madva bol aj osobným lekárom štúrovskej družiny.
1: 14. septembra v roku 1786 sa narodil katolícky kňaz, ľudový liečiteľ a bylinkár Fraňo Madva. Medzi jeho pacientov patreli nielen obyčajní ľudia, ale ako sme počuli, aj prominenti vtedajšej doby. Zomrel v roku 1852. No a druhou osobnosťou v kalendári je historik, archeológ, pedagóg a muzeológ.
4: Niečo zo svojho pôvodného charakteru vedy, odkrývajúcej záhadné tajomstvá, zachovala si archeológia i v mojich očiach. I ja som začal ako vášnivý badateľ hrazujúci poklady pod zemou, ale poklady vedecké.
1: Hlas z tejto ukážky z nášho archívu patril Štefanovi Janšákovi. Narodil sa 14. septembra v roku 1886. Venoval sa histórii a najmä archeológii. Štefan Janšák bol širokospektrálne orientovaným odborníkom. Stal sa lektorom archeológie na Univerzite Komenského a Vysokej škole pedagogickej. Ako inžinier sa venoval aj výstavbe mostov, ciest, vodných diel a elektrifikácii Slovenska. Zomrel v roku 1972.
5: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty rádia Regina Západ.
0: Nechcem byť sklamaná, aj to zaznelo po včerajšom finále na 400 metrov prekážok v Budapešti z úst našej atlétky Emy Zapletalovej. Na ultimátnych majstrovstvách sveta bojovala o zápis do histórie a prvú trofej pre šampiónku disciplíny. Skončila druhá len o 23 stotín sekundy od vysnívanej mety. S prezidentom Slovenského atletického zväzu sa priamo v dejisku po pretekoch porozprávala Zlatica Mokrá.
2: Možno sme trošku všetci vrátane Emy Zapletalovej hľadeli smerom na tú najvyššiu pozíciu, historicky prvú na tomto veľkom globálnom podujatí pre atletov. Čo chýbalo z vášho pohľadu v tom finále?
3: Tak určite to bolo oprávnené z jej strany myslieť na ten najvyšší stupienok. Nepodarilo sa jej to, ale aj to druhé miesto je fantastické. Dokázala poraziť tú svoju najväčšiu superku Kokrelovú, ale predbehla aj druhá Američanka Johnsonová. Čiže tá konkurencia je mimoriadne vyrovnaná a myslím si, že bolo vidieť, že kto sa na tento šampionát účelovo pripravoval. Emka mala ten vrchol pred mesiacom, takže z tohto pohľadu si myslím, že ona môže byť spokojná. Ja môžem povedať, že aj to druhé miesto má pre nás cenu zlata.
2: Vy osobne ste ako prežívali ten finálový behem?
3: Môžem povedať, ja osobne stále lepšie, že snažím sa už to nejako spracovať, ale tým, že je tam 10 prekážok, myslím, že každý fanúšik slovenský ich ráta a sleduje, ako ich Emka zvládne a myslím, že ich zvládla dobre. Tréner možno povie niečo iné, ale pohľadom mňa fanúšika, takého odborníka, akým som, to bolo perfektné a ja som sa veľmi tešil. Samozrejme, prial som si, aby v tom závere mala ešte viacej síl, aj keď si myslím, že mala, možno, že tá 7. a 8. prekážka tam trošku stratila na to, aby mohla dnes zvíťaziť, ale druhé miesto pre slovenskú atletiku je fantastické, pre Emku tiež a do budúcnosti určite bude môcť pomýšľať ešte aj na ten titul v rámci svetovej atletiky.
2: Slovensko objavilo v podobe Emy Zapletalovej atletickú superhviezdu, dokazovala to aj počas celej tejto sezóny. Ako ste vnímali jej atletický rok?
3: Tak bol to fantastický rok, kde dokazovala naozaj, že je najlepšou atletkou behu na 400 metrov cez prekážok na svete. Tých 5 víťazstiev, ktoré dosiahla v Diamantovej lige, to bolo niečo úžasné a ja som veľmi rád, že dokázala aj v tom svojom vrchole sezóny, čo pre ňu boli majstrovstvá Európy Birminghame, zvíťaziť. Takže z tohto pohľadu naplnila všetky ambície, všetky očakávania a túžby slovenských fanúšikov a samozrejme svoje. A to, čo potom prišlo, to finále Diamantovej ligy, kde skončila druhá a teraz znovu druhá na ultimátnom šampionáte, to si myslím, že ešte taká nastavba, ešte niečo navyše a čo sa veľmi tešíme.
2: Tento rok 13 štartov a 9 prvenstiev z toho vyťažila, takže aj to svedčí o tej jej kvalite a kontinuu vlastne počas celej tej letnej sezóny.
3: Je to až neuveriteľné, že koľkokrát dokázala posunúť aj slovenský rekord, koľkokrát dokázala posunúť tie výkony aj svetové. Nakoniec myslím, že má druhý najrychlejší čas na svete v tomto roku. Čiže naozaj je v perfektnej kondícii a tie víťazstvá svedčia o tom, že myslím, že bude aj končiť ako svetová jednotka. Tá konzistentnosť výkonov, to je myslím, že to najviac, čo ju môže tešiť, že to nebol len nejaký náhodný výkon, ale jej úroveň je veľmi vysoká a veľmi konzistentná.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Olivia Newton-John, Xenedu v Rádiu Regina Západ. Všetkým vám príjemné ránko. Máme aj slovenskú legendu.
1: Na každý deň máš prekvapení pár, stále krajšiu tvár, deň nestretám.
0: Ako obrázok a Meky Šbírka už o chvíľu na Regina. Pohotovosť.
2: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21. Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. Premiére už čoskoro na jednotke. Zelená vlna. Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Cestu medzi veľkými levármi a závodom revitalizujú, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky na diaľnici R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Dunajskú Stredu, opravujú protihlukovú stenu v Senici časti Kunov, na hlavnom ťahu opravujú križovatku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Kozárovciach na ulici Svätého Vendelina rozširujú kanalizáciu, prejdete striedavo. A pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde do Trnavy z Hrnčiaroviec nad Parnou a na výjazde z Lohovca pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na diaľnicu D1. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 6 hodín 35 minút. Počasie. Dnes sa už druhýkrát spájame s meteorológom Pavlom Zaujecom. Príjemné dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: A ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
1: Tak situácia sa veľmi nezmenila oproti predchádzajúcemu vstupu. Je veľa oblačnosti a miestami nám aj prší a teplota je pomerne vyrovnaná. Holiči máme aktuálne 16 stupňov, Senici máme 15, Kuchyňa Primalacká má tiež 15 stupňov, Bratislavské letisko má 16 stupňov, Bratislavská Koliba 15, Malý Javorník 13, Kráľova pri Senci 16, Bielý Kostol pri Trnave 15, v Piešťanoch máme necelých 16 stupňov, Mijava má 14, v Trenčine máme 15 stupňov, Prievidzi 16, Kamanová má 15, Nitra 16, v Žikave máme 15 stupňov, v Leviciach 16, 16 stupňov je Mužli, aj v Hurbanove a aj v Žiharci.
0: Aký deň nás čaká, aké počasie?
1: Okluzný front prináša veľa oblačnosti a miestami zrážky a takto očakávame aj v najbližších hodinách na západnom Slovensku, ale s tým, že v popoludnejších a vo večerných hodinách predsa len sa zrážky pravdepodobne bude menej a prechodne sa môže oblačnosť už aj zmenšiť. To popoludnejšie maximum teploty dosiahne zväčša hodnoty od 18 do 22, prípadne až do 23 stupňov južnej časti Podunajskej nížiny. Ohľadom vetra ten bude fúkať spočiatku slabý, ale popoludne postupne severo západný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
1: Ďalší vývoj by mal byť trošku priaznivejší, aspoň teda na útorok a v stredu, pretože do našej oblasti bude zasahovať od západu okraj tlakovej výše a ten prinesie potom postupne menej oblačné a cez deň celku slnečné počasie už zajtra a potom aj v stredu, s tým, že denné maximum teploty bude na vzostupe. Zajtrajšie dosiahne pre západné Slovensko hodnoty od 20 do 25 stupňov a dokonca v stredu alebo teda v strede týždňa očakávame, že na Podunajskej níži teplota vystúpi až do 27 stupňov.
0: Príde potom k nejakej zmene?
1: Áno, zase prechodne príde k zmene vo štvrtok, keď očakávame prechod studeného frontu, ten prinesie opäť viacej oblačnosti a aj zrážky vo forme dažďa, prípadne prehánok, ojedinele sa nedajú vylúčiť ani búrky. No ale potom ku koncu tohto týždňa sa zase oblačnosť bude postupne zmenšovať a ten víkend by mal byť opäť viac slnečný, alebo teda menej oblačný. Teplotne by to malo byť zhruba na úrovni od tých 20 do 25 stupňov aj počas tých ďalších dní.
0: Ďakujeme za informácie o počasí a želáme vám pekný deň.
1: Aj vám pekný deň, do počutia.

0: Všetkým vám pekné ránko z rádiom Regina Západ, je 6 hodín 43 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: S návratom detí do škôl sa obnovuje nielen vyučovanie a krúžky, ale aj triedne skupiny, spoločné čety, sociálne siete a každodenná online komunikácia medzi spolužiakmi. Konflikt, ktorý sa začne v triede, sa dnes môže v priebehu niekoľkých minút presunúť do telefónu a pokračovať aj po skončení vyučovania. Čo je to kyberšikana a ako ju rozpoznať, sa Marcela Jedináková opýtala Márie Krahulecovej, ktorá vzdeláva v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
2: Kyberšikana je vlastne akékoľvek ubližovanie prostredníctvom digitálnych technológií. A to by som vypichla ako najväčší rozdiel medzi klasickou šikanou a kyberšikanou, že tá naozaj nevie zabuchnúť dvere školy, ale to dieťa si ju často práve pomocou tých technológií nesie so sebou domov.
3: Ak nastanú v správaní dieťaťa zmeny, rodič by mal zbystriť pozornosť.
2: Ak napríklad predtým používalo svoj telefón, to zariadenie úplne bežne a normálne a zrazu je treba znervózne pri nejakej notifikácii, alebo ho nechce vôbec používať, alebo práve je až veľmi pripnuté a každú notifikáciu všetko si veľmi upenlivo stráži, prípadne sa to už presúva do takého toho fyzického sveta, že nechce chodiť do školy, nechce chodiť na krúžky alebo do nejakej starej partie, kde bežne chodievalo. Tam je najdôležitejšie, že nastala zmena, že s tými, ktorými napríklad chcelo byť, bolo v kontakte, už zrazu nechce byť. A potom už vážnejšie, pokiaľ je tam nejaká nespavosť, úzkosť u toho dieťaťa, že ten rodič pozoruje, že proste nie je vo svojej koži, tak určite treba zbystriť pozornosť.
3: Online útok sa od bežného konfliktu líši, preto môže byť pre dieťa ešte náročnejší než šikana v škole.
2: Kyberšikana už práve nie je o tom, že je to nejaké zverejnenie fotky a treba urážlivé správy a podobne. Dnes tá škála toho, ako sa dá ubližovať skrz tie sociálne siete, je veľmi široká. Okrem komentárov pod príspevkami urážlivých, je to napríklad aj práve zverejňovanie súkromnej komunikácie, takzvané screenshoty, že niekto si odfotí komunikáciu s niekým a dá to verejne, alebo vylúčovanie z rôznych skupín, napríklad skupina spolužiakov si vytvorí samostatnú, kde jedného vylúčia, alebo dneska s pomocou AI nástrojov vedia vytvoriť aj fiktívne videá, obrázky, ktoré môžu zraňovať, možno aj odhaľovať a podobne.
3: Práve tým, že sa to deje v online priestore, dosah je o mnoho väčší.
2: Predtým, keď sa dieťaťu niekto vysmial treba na chodbe, že nejaký trápas bol, tak to videli traja ľudia, ale dnes, keď sa to deje na tých sociálnych sieťach, jeden to postne, piati to vyzdieľajú, uvidí to 30, 100, 500 ľudí, takže práve ten dosah je o mnoho väčší a preto je to o mnoho zraňujúcejšie pre to dieťa. A ešte aspekt toho, že sa to deje v tom online prostredí, je, že práve aj tí ľudia dokážu byť ešte necitlivejší, lebo povedať niečo z očí v oči niekomu nie je také ľahké, ako to anonymne napísať na sociálne siete. Takže tam vnímam ešte ako keby náročnejšie tento aspekt.
0: Nuž, a ja ešte dodám, že zajtra si povieme, prečo je dôležité naučiť dieťa rozpoznať kyberšikanu.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Dnes sa spolu rozprávame o podujatiach v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. September je ich plný, stačí si vyberať, pokračuje Michal Hercek.
2: V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave kolokvium pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Tá ovplyvnila celé Úhorsko a veľmi silno aj samotnú Trnavu, hovorí historička Lucia Duchoňová.
3: Trnava, keďže bola mimo osmanskej expanzie, stala sa významným centrom nielen obchodným, ale aj cirkevným. Dozvieme sa, čo všetko to pre Trnavu znamenalo, ako sa zmenila mapa Úhorska, aj o tom, ako sa zmenila architektúra v Trnave. Do Západoslovenského múzea vás pozývame v stredu 16. septembra o 16. hodine.
2: Špeciálny program s voľným vstupom chystá na budúci týždeň aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Približuje Nina Pekárová.
4: Okrem bežne prístupnej muzejnej ponuky sú návštevníkom k dispozícii lektorské prehliadky expozície osobnosti múzea a výstav Zlatá mineralizácia i z rádia Hlas už 100 rokov teší nás. Nebudú chýbať krátkodobé prezentácie, sprievodné aktivity pre deti, ukážka práce konzervatorov i remeselná ukážka. Ako bonus je pripravená externá ekoaktivita zameraná na jesenné rojenie netopierov.
1: Dnes budeme hovoriť ešte aj o miznúcom kultúrnom dedičstve. Zaujíma nás samozrejme, či navštívite aj vy nejaké múzeum alebo galériu vo vašom okolí a čo z vášho regiónu považujete za cenné a na čo ste hrdí. Budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech dnes po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Regina.
4: To má dcera má takú dvojpovrstnú dceru a tá pozorne, keď hlásite presný čas a opakuje to po vás.
5: Rádio.
6: Jedenáste.
5: Bolo?
6: Desáťa hodín.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová a Alžbetkinová.
1: Rádiožurnál.
0: Rozpočet pôjde do parlamentu do 15. októbra a kompromis sa musí nájsť, skonštatoval predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tvrdil, že navrhol, aby vláda predložila vyrovnaný rozpočet. Opozícia pochybuje, že sa to podarí. Tvrdia, že bude falošný bez dlhodobých cieľov.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubejci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj Ústavný súd aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
3: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
0: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív, označil ich za neefektívne. A stúpajúca cena palív bude aj témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Problémy firiem aj občanov, ktoré nastali 8. mája, sa zopakujú. 15. september zostáva síce sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Hoci zamestnávatelia aj odborári žiadali vládu, aby zákon zmenila, k úprave nedošlo. Zamestnanci tak dostanú buď voľno, alebo 100% príplatok.
5: Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné aj z pohľadu konsolidácie.
6: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
5: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu, no neúspešne. Ministerstvá si za nejednoznačnú úpravu prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD opakoval, že zmenu zákona môže navrhnúť ministerstvo financií alebo ministerstvo kultúry.
7: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
5: Ministerstvo financií na naše otázky nereagovalo. Zatiaľ nie je známy ani dosah na rozpočet. Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová však pripomína určité pravidlá.
8: Hromadné čerpanie je možné len po dohode s odbormi a musí spĺňať zákonné podmienky.
5: Opatrenie sa týka len tohto roka. Od toho budúceho má byť 8. mája aj 15. septembra voľno ako doteraz. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
9: Poľský premiér Donald Tusk včera upozornil, že zvýšené množstvo ruských útokov na Ukrajinu môže v nasledujúcich týždňoch priamo ovplyvniť Poľsko. Od šéfa americkej CIA Johna Radcliffa dostal správu o možnom vývoji udalostí v najbližších mesiacoch. Stretnutie predstaviteľov Iránu a krajín Perského zálivu, ktorí mali dnes rokovať o budúcnosti strategického Hormuzského prielivu, bolo odložené. Oznámil to včera večer hostiteľský Omán. Teherán tvrdil, že na schôdzku prídu zástupcovia Iraku a ďalších krajín Perského zálivu. Žiadna z nich to však nepotvrdila. Bahrajn účasť odmietol. Ak Saudská Arábia rýchlo neobnoví svoj ropovod k Červenému moru, ktorý poškodil útok dronov, dodávky na globálny trh klesnú o 4%, čiže o 4 milióny.

0: tóny barelov denne. Upozornili na to obchodníci z ropou. Izraelský minister kultúry Miki Zohar chce odobrať občianstvo režisérom dokumentu NASA o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy, ktorý cez víkend získal zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Kennedyho centrum pre muzické umenie vo Washingtone je na pokraji bankrotu a už v útorok by mohlo zavrieť. Napísal to denník The Washington Post s odvolaním sa na vedenie kultúrneho strediska, ktorého vlastníkom je americká vláda. Členovia správnej rady inštitúcie, ktorých do funkcií dosadil Donald Trump, sa domnievajú, že inštitúciu by zachránilo iba nainštalovanie mena súčasného prezidenta na fasádu budovy centra.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Je 7 hodín 6 minút. Parlamentné voľby vo Švédsku nemajú jasného víťaza, kým nie sú spočítané všetky hlasy. Pri rekordnej volebnej účasti je rozdiel medzi dvomi hlavnými stranami zatiaľ len v jednom parlamentnom kresle. Sčítaných je asi 94% hlasov. Voľby môžu rozhodnúť o tom, či pravicový blok obhájí vládu, alebo sa k moci po pauze vráti stredoľavicová opozícia vedená sociálnymi demokratmi.
3: Pred polnocou dávali odhady navrch pravicovému bloku súčasného premiéra Kristersona. Po polnoci vyhráva ľavica. Premiér verí, že bude mať šancu zostaviť ďalšiu vládu, možno za pomoci krajnej pravice.
4: Tento volebný výsledok by tak mohol viesť ku komplikovanému procesu zostavovania vlády. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Môže to chvíľu trvať, no my sa neponáhlame. Dôležitejšie než rýchlosť je urobiť to správne.
3: Bývalá premiérka Magdalena Anderssonová pripomenula, že podpora pravice všeobecne kleslo asi dve parlamentné kreslá. Vyzdvihla demokratický princíp hlasovania. Teraz musíme počkať na konečné výsledky volieb. Každý odovzdaný hlas sa musí zrátať, hovorí. Odkaz je však podľa nej jasný. Sociálni demokrati budú vždy pripravení prevziať zodpovednosť za výsledok. Voľby môžu rozhodnúť hlasy od Švédov v zahraničí. Je to také napínavé. Výsledky oboch táborov sú také tesné. Človek by chcel poznať víťaza už dnes večer, no žiaľ, víťaza zatiaľ nemáme. Dozvieme sa to až v stredu, takže musíme počkať, pripomína jedna z miestnych podnikateliek. Hlasy sa medzi tým počítajú ďalej. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
2: Umelá inteligencia môže vyhľadiť ľudstvo v najbližšej dekáde. Varujú niektorí poprední odborníci, ktorí vyzývajú americkú vládu a aj firmy na zvýšenie dozoru a spomalenie vývoja. Viac ako 100 spoločností v otvorenom liste varovalo pred kybernetickými útokmi umelej inteligencie, ktoré sú stále sofistikovanejšie.
5: Diskusia o rizikách umelej inteligencie a potrebe nových regulácií naberá v USA na obrátkach. Zakladateľ Microsoftu Bill Gates vo svojej eseji varoval, že rýchly rozvoj AI povedie k vysokej nezamestnanosti a sociálnym nepokojom, na ktoré nie je nikto pripravený. Inžinier Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovateľnému vývoju AI rezignoval zo spoločnosti Anthropic, vo svojom poste napísal, že existuje až 10% šanca na vyhubenie ľudstva umelou inteligenciou v najbližšom 10 ročí. Neskôr objasnil. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Riaditeľ firmy Anthropic Dario Amodei na CNN navrhol spomalenie vývoja AI a zriadenie nezávislých kontrolórov. Myslím si, že sa musíme vybrať správnym smerom. Všetky firmy a vlády musia začať spolupracovať, čo nebude jednoduché. Musíme nájsť správny mechanizmus na kontrolu AI. Keď však vývoj bude priveľmi pomalý, tak túto technológiu ovládnu nesprávni ľudia, čo môže spôsobiť katastrofu. Umelá inteligencia je už zodpovedná za niekoľko kybernetických útokov. Tie sa podľa expertov stanú v budúcnosti sofistikovanejšie a rozšírenejšie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Kosovský parlament schválil 3 mesiace po predčasných voľbách novú vládu premiéra Albina Kurtiho, ktorý je v krajine pri moci od roku 2021. Skončila sa tak povolebná patová situácia. Analytici však varujú, že to negarantuje koniec hlbokej inštitucionálnej a politickej krízy, ktorá krajinu paralizuje už viac ako 18 mesiacov.
3: Za posledné dva roky sa voľby v Kosove konali už trikrát a za každým v nich zvíťazila Kurtyho strana Sebaurčenie. Dôvodom ďalších volieb bolo, že v parlamente sa nenašla dvojtretinová väčšina potrebná na zvolenie prezidenta. Táto situácia sa môže zopakovať znovu. Staronový vládny kabinet v nedeľnejšom hlasovaní podporilo 62 poslancov zo 120, teda tesná väčšina. Kurtyho strana presadzuje ľavicovú a nacionalistickú sociálnu politiku. Premiér vo svojom prejave pred hlasovaním ubezpečil, že bude pokračovať v znižovaní sociálnej nerovnosti či vo vytváraní pracovných miest. Poukázal na to, že za minulé roky počas jeho vlády hrubý domáci produkt krajiny vzrástol. Vyhlásil tiež, že získanie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie zostáva jeho najvyššou prioritou. Kosovo je jednou z najchudobnejších ekonomík Európy a pre pretrvávajúcu politickú krízu zaostáva v reformách potrebných pre vstup do Eurobloku. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
6: Naša atletka Ema Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
7: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo a sú to také zmiešané pocity.
6: Na európskom šampionáte nevyšiel slovenským volejbalistom ani druhý zápas. V A skupine prehrali s domácim Talianskom 1-3, kapitán Jakub Ihnát.
8: Myslím si, že môžu byť hrdí aspoň na ten jeden set. Je to zážitok pre nás všetkých. Verím len, že tieto zápasy nám pomôžu k tomu, aby sme nazbierali skúsenosti a boli potom silnejší.
6: Futbalisti Slovana Bratislava nezvíťazili už v treťom ligovom stretnutí v rade. V 8. kole Nike ligy remizovali so Žilinou 3-3, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
9: Padlo 6 gólov, ale od Slovana to nebolo európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru, takže musíme brániť lepšie. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí.
6: Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. KFC stále čaká na prvý trojbodový zápis. O vyrovnanie Železiarov sa postaral Samuel Štefánik.
10: Zmiešané pocity, som rád, že som na Trávnikoch konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól. Mali sme tam ešte priestor na to, aby sme to otočili. Mali sme veľké šance. Veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca.
6: Stanislav Lobotka gólom zabezpečil triumf Neapola vo štvrtom kole talianskej série A nad Boloňou 1-0. Atletico Madrid s Davidom Hanskom zvíťazilo v piatom kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Náš obranca si pripísal asistenciu. Mužskú dvojhru na grandslamovom tenisovom turnaji US Open ovládol Nemec Alexander Zverev. Vo finále zdolal Američana Bena Sholtona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Premiérové preteky Formuly 1 na novom okruhu v Madride vyhral Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder celkového poradia finišoval na veľkej cene Španielska pred Holandianom Verstappenom a Britom Norrisom.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD bude informovať o vyšších príspevkoch na odkázanosť a pomoc ambulantným službám. V Nemecku sa začína súd k útokom na plynovod Nord Stream. Lídri Škótska, Walesu a Severného Írska by mali v Cardiffe podpísať spoločné vyhlásenie s požiadavkou na právo usporiadať referendum o nezávislosti.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes očakávame prevažne veľkú oblačnosť, miestami občasný dážď, počas dňa postupne miestami menej oblakov, najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov. Fúkať má slabý, popoludní na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slominec, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín, 15 minút.
1: Zelená vlna.
11: Nehodu máme hlásenú v obci Jahodná pri Dunajskej strede. Tam sa zrazilo osobné auto s chodcom, jeden pruh je blokovaný a na ceste na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili až 4 autá. Polícia informuje, že cesta je momentálne úplne neprejazdná. Obisto môžete po D1 alebo cez Trenčianskú Teplú. V kolone si už počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, tam sa zdržíte 10 minút. Rovnako to bude aj na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca, v rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na vjazde do Bratislavy po starej Saneckej ceste a na diaľnici D1 pri Čataji smerom do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte zatiaľ 5 minút. Na diaľnici R1 od Vočkoviec po križovatku s diaľnicou D1 smerom na Trnavu opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého jazdného pruhu. A v hornej Súči časti Dúbrava na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky pre dete vo voľnom jazdnom pruhu. A pozori na plynový pedál na vjazde do Trnavy z Hrnčiaroviec nad Parnou a na výjazde z Lohovca pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na diaľnicu D1. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
11: Veru tak, ani po 7 sa na veci nič nemení, stále máte naladené Rádio Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať aj tým, ktorí sa chcú vzdelávať i v dospelosti a potrebujú niekedy motiváciu, aby mohli pokračovať v pravidelných cykloch. Nuž, a my vás v tomto veľmi radi inšpirujeme. V krátko jasne sa dnes budeme venovať krásnym operným dravcom a slovíčku telemetria. A keďže je september plný podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, stále nás zaujíma, či navštevujete aj vy nejaké múzea alebo galérie vo vašom okolí a čo z vášho regiónu považujete za cenné a na čo ste hrdí. Stačí si kliknúť na Facebook Rádia Regina Západa, napísať nám príjemné počúvanie. Vám i naďalej želajú Peter Rusňák a Juraj Turis.
1: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Všetkým vám príjemné ránko s rádiom Regina Západ. Je 7 hodín 24 minút a v dnešnom Krátko a jasne sa budeme venovať dravcom a telemetrii.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Jozef Tomík sa sokoliarstvu, chovu, ošetrovaniu a liečeniu dravcov venuje už viac ako 30 rokov a v Krátko a jasne ste ho už párkrát počuli. Nuž a dnes ideme hľadať pár operencov, ktorí sa nám na nešťastie zatúlali, a to prostredníctvom telemetrie.
2: Tak telemetria je vysielačka, zjednodušene povedané, kde dávame jeden vysielač dravcovi na behák, na nohu alebo na chvost, na chvostové perie, a dravec s ním odletí a v rukách máme prímaž, a keď nevieme toho dravca nájsť, tak nám ukazuje smer, ktorým letel. Hej, takže dokážeme ho dohľadať.
3: Dá sa mu pripnúť na pazúr alebo na nohu aj nejaké GPS zariadenie?
2: Dá sa, pretože už momentálne vyvíjajú aj takéto GPS zariadenia. Nepripína sa na pazúr, pripína sa buď na behák, alebo ako som spomínal, na chvostové operenie.
3: Čiže vlastne vám ukáže táto telemetria smer a vy teda idete hľadať dravca. Ale ten dravec lieta aj 40-50 kilometrov, tak neviem si predstaviť teda, ako sa vám to môže podariť nájsť dravca.
2: Áno, častokrát zalieta aj do takých vzdialenosti ešte o mnoho väčších, keď si predstavíme napríklad sokola sťahovavého, ktorý vykrúži a dokáže rýchlosťou dolu padať aj 280 km za hodinu, aj rýchlejšie, až do 380 km za hodinu, tak dokáže preletieť aj veľké vzdialenosti, a ono vždy je to o tom chytiť ten správny smer, vždy je to o tom, že nájsť si najvyšší bod v tom mieste, kde lovíme alebo kde sa s tým dravcom nachádzame, a potom zamerať ten smer, že ktorým ten dravec letel, a ísť za ním. Častokrát sa stáva, že sokoliari kolegovia dohľadávajú dravce, ktoré cestujú aj do zahraničia.
3: Ako ďaleko ste už museli hľadať dravca?
2: Tak najďalej, čo som ja hľadal nášho, ktorý nám uletel počas vystúpenia, tak bol kondor na ostrove Zakynthos v Grécku, ale priamo tam sme robili vystúpenie. Nechcelo sa mu vrátiť, mali sme za hodinu trajekt, mali sme sa vrácať späť, a cez celý ostrov som ho naháňal, išiel som až na druhú stranu ostrova, kým doletel za mnou, a potom sme sa vrátili našťastie naspäť, takže toto bolo najďalej miesto, ktorého som ja hľadal.
3: Vedel by sa ale taký dravec vrátiť z takého vzdialeného ostrova až ku nám na Slovensko?
2: Nevedel by sa vrátiť, pretože sa nám stalo napríklad v Taliansku, v meste Trieste, v časti Mudža, kde nám dravec myšiak štvorfarebný vyletel, vyplašili ho havrany, a v podstate tým, že sa splašil a zaletel nad more, zaletel do takej zátoky, nevedeli sme ho dohľadať, ani sme ho nenašli, v podstate ostal tam, aj keď nám potom už kolegovia alebo tí domáci vravia, že ho tam vydávali potom často lietávať, tak toho sa nám napríklad nepodarilo chytiť. Ale dravec má preto kožené pútka na nohách, na tých behákoch, je to kvôli tomu, že keď začne loviť a dokáže sa o seba postarať, tak aby mu nezavadzali, tak aby sa časom rozpadli, aby ich dokázal dať dole, a tým pádom sa dokáže o seba v tej prírode postarať.

0: Rádiu Regina Západ ste počúvali speváčku, ktorá si hovorí Janajs, ale máme aj zahraničnú speváčku. All Around the World a Lisa Stansfield. Už o chvíľu, počkajte si. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Počuli ste o tom, že v Bratislave fungovalo kedysi 35 kaviarní? Alebo že upražené kávové zrná si ktosi pomýlil s fazuľou a uvaril z nich polievku? Aj takéto príbehy zbiera Boris Blahovec, pravý kávičkár. Porozprávame sa o káve, jej zabudnutej histórii na Slovensku, aj o knihe Kávový Baťa. Dnes po 12.30.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prečo ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
9: Zelená vlna.
0: V obci Jahodná pri Dunajskej strede zrazilo osobné auto chodca, jeden pruh je blokovaný. Medzi Galantou a Matúškovom sa na kruhovom objazde zrazilo osobné auto s kamiónom. Počítate so zdržaním vo všetkých smeroch. A na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili aj 4 autá. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná. Obisto môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V kolone si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra 10 minút. V Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy taktiež 10 minút a na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej ceste zhodne 10 minút. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: O tom, aké počasie nás čaká, vie viac Pavol Zaujec.
2: Počas dňa očakávame, že bude ovplyvňovať nás stále okluzný front, ktorý bude postupovať pomaličky smerom na východ, takže bude veľa oblačnosti a na viacerých miestach bude aj slabo pršať, ale v tých popoludnejších hodinách by predsa len zrážky mali trošku ustať, malo by ich menej byť a aj by sa oblačnosť mala postupne prechodne zmenšovať. Popoludnejšie maximum teploty pri takomto počasí dosiahne hodnoty zväčša od 18 do 22, maximálne do 23 stupňov. Vietor počas dňa bude fúkať spočiatku slabý, ale popoludní sa postupne rozfúka mierny až čerstvý severozápadný.
1: Ako sa to bude vyvíjať ďalej?
2: Tá situácia zajtrajší deň už bude lepšia. Súvisieť to bude s tým, že do našej oblasti sa rozšíri od západu výbežok alebo okraj tlakovej výše. Na ten priniesie postupne zmenšenie oblačnosti už v noci najbližšiu a potom aj zajtrajší deň. A ten zajtrajší deň bude úplne ako dnešný. Zajtra by malo byť už v celku slnečno a nejaké tie 2 stupníky teplejšie.
1: Čo streda?
2: Stredu bude pokračovať také ustalenejšie jesenné počasie, teda už tam sa povedať, že jesenné počasie, aj keď teda s letnou teplotou, takže by malo byť aj v stredu počas dňa málo oblačnosti a ešte dostatok slnka, s tým, že teplota, ako som už spomínal, bude dosahovať v tej južnej časti, predovšetkým po Dunajskej nížine, letnú hodnotu okolo 25 stupňov.
0: Príjemné ráno

0: všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina. Západ je 7 hodín 47 minút a tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú vzdelávať aj po skončení školy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes sa často hovorí o potrebe vzdelávania. Myslíme teraz celoživotné vzdelávanie. Ako je to so záujmovým vzdelávaním versus vzdelávaním pre trh práce? Čo je vlastne dôležité? Hovorí skúsená školiteľka, lektorka a projektová manažérka Marta Jendeková.
3: Je pravda, že v poslednej dobe, keď sa hovorí o vzdelávaní dospelých a podpore vzdelávania dospelých, treba za nejakej finančnej, tak sa veľmi tá podpora viaže na trh práce. Ale vlastne akékoľvek vzdelávanie vám dáva tú zručnosť vzdelávať sa a tú schopnosť vnímať nové informácie, takže možno je lepšie skôr začať nejakým zaujímavým vzdelávaním, čiže od témy, ktorá zaujíma vás, a potom sa vrhnúť na také vážne témy, ktoré súvisia s vašou prácou.
2: Napríklad, keď hovoríme o cudzom jazyku, začať sa to učiť však a potom, keď získam takúto zručnosť, tak zrazu aj na životopis si napíšem, že v angličtine som už, povedzme, pokročili.
3: Presne tak, jazyky boli vždy príkladom dobrým záujmového vzdelávania, ale okrem jazykov máme celú škálu rôznych vzdelávacích možností. Keď definujeme vzdelávanie, patrí sem napríklad aj niečo také ako yoga, Nordic walking, všetky keramické krúžky, prehliadky múzeí, sprievodcované prehliadky galérií, výstav a podobne. Toto všetko sú typy vzdelávania, ktoré v nás môžu naštartovať taký návyk a záujem.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Radoslav Ragač je historik Ústavu pamäti národa, ale zároveň pôsobí aj v organizácii ICOMOS, čo je Medzinárodná rada historických sídel. Práve ICOMOS zastrešuje aj Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktorým venoval dnešnú rannú tému Michal Hercek.
2: Tohto roku témou je miznúce kultúrne dedičstvo v ohrození. To vlastne znamená, že pripomíname si práve to, že kultúrne dedičstvo je veľmi krehké, lebo tak ako vzniká, vytvárajú sa hodnoty, ktoré sú jeho súčasťou, tak aj zaniká. A niektoré veci zanikajú pomerne prirodzene, ale sú aj niektoré veci, ktoré vlastne sú zničené z ľudskej hlúposti, nenásytnosti, túžbe po peniazoch alebo nejakom primitivizme. Proste to je veľmi smutné.
3: Vieme, že Slovensko je plné kultúrneho dedičstva. Keby sme sa chceli na to zamerať a povedzme navštíviť nejaké podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdeme tie informácie.
2: Je taká centrálna stránka DKD a tam sú vlastne informácie o podujatiach, sú tam pozvánky na ne, je tam vlastne taký kalendár tých septembrových dní, kde si môžete vybrať. Častokrát viete, to môže byť aj veľmi malé lokálne veci, keď niekto napríklad aj otvorí kultúrnu pamätku, ktorú vlastní, keď sa urobí prechádzka po historickom parku alebo sa robí niečo z oblasti aj toho nehmotného kultúrneho dedičstva. Tak samozrejme to sú ešte zaujímavejšie veci, lebo naozaj častokrát môžete v tomto septembri vidieť niečo, čo je inokedy zavreté. Lebo je to napríklad privátne.
3: Jedno podujatie k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva organizuje aj Ústav pamäti národa.
2: To vlastne je to spoločná vedecká konferencia, volá sa Kultúrne dedičstvo v zajatí ideológie, že je to vlastne aj o ničení knižníc, ničení pamiatok, o tom, ako sa búrali z ideologické nenávisti sakrálne pamiatky, napríklad ako sa ničili historické knižnice, ako sa kradol majetok cirkevných rádov napríklad po roku 48.
1: Zaujíma nás, čo považujete za naše kultúrne dedičstvo. Navštívite nejaké podujatie Dní európskeho kultúrneho dedičstva? Napíšte nám.
0: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Na dni ministerstva vnútra prišlo takmer 60 000 návštevníkov. Viac informácií už o chvíľu v správach o 8. na Regne s Lenkou Karlubíkovou.
1: Pohotovosť. Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Haló, Peter, nepočuj.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami. Iba v HN zľavy pre penzistov. Kto má nárok na zľavu na cestovanie, lieky či potraviny? Kedy môžete platiť menej na daniach či poplatkoch pre mesto? Plus ako môžu penzisti získať mimoriadne stovky eur od štátu? V hospodárskych novinách už dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh štátneho rozpočtu by mala vláda parlamentu predložiť do 15. októbra. Podľa predsedu Národnej rady musia nájsť kompromis. Na dni ministerstva vnútra v Nitre prišlo takmer 60 000 návštevníkov. Predpoludním bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď s teplotou 18 až 23 stupňov. Príjemné pondelkové ráno praje Lenka Karlubíková. Vláda musí do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet, súhlasí pre

0: ten deficit bude že nenormálny. Ten deficit bude
1: absolútne šialený. Očakávate vyšší ako 5% šialený deficit? Pôvodný zámer vlády bol 3% deficit v tom volebnom roku.
0: Ja som presvedčený, že bude viac ako 5%.
2: Vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Úrady, školy či podniky budú zajtra fungovať v odlišných režimoch. 15. september zostáva sviatkom, no pre konsolidáciu nie je dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia upozorňujú, že firmy budú mať vyššie mzdové náklady a niektorým sa zrejme ani neoplatí otvoriť. Podľa generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je to paradoxné práve z pohľadu konsolidácie.
3: Opatrenie malo zvýšiť ekonomickú aktivitu tým, že sa zruší deň pracovného pokoja, avšak toto opatrenie zároveň vytvára aj dodatočný náklad na prácu, a to najmä v oblasti samotného štátu ako zamestnávateľa.
2: Kritickí sú aj odborári, ktorí ešte na májovej tripartite žiadali vládu o zmenu. Za nejednoznačnú úpravu si ministerstva prehadzovali zodpovednosť. Šéf rezortu práce Rik Tomáš z hlasu SD.
4: Ja už som neapeloval, pretože pán premiér sa jasne vyjadril, aj pán minister financií, že takto to má byť zachované, a ja ako minister práce to len môžem rešpektovať.
2: Zamestnancom, ktorí zostanú doma, sa voľno odpočíta z nároku na dovolenku. Na druhý ročník podujatia Dni ministerstva vnútra v Nitre sa prišlo pozrieť takmer 60 000 návštevníkov. Výrazne tak prekonal návštevnosť prvého ročníka. Ten vlani do Bratislavy prilákal približne 40 000 návštevníkov. Podujatie sa konalo v piatok a v sobotu. Ponúklo bohatý program s dynamickými ukážkami policajtov, hasičov i horských záchranárov, prezentáciou techniky a vybavenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD povedal, že v rezorte vnútra pracuje takmer 40 000 ľudí a každý z nich si za svoju prácu zaslúži úctu, uznanie a poďakovanie. Program uzavrel koncert hudby ministerstva vnútra s detským folklórnym súborom Konka. Atlétka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Časom 52,68 sekundy nestačila na víťaznú Američanku Jasmin Jonesovú. Tretia finišovala jej krajanka Anna Kokrelová.
5: Je to druhé miesto a úplne neviem, čo k tomu povedať, pretože samozrejme chcela som a teda bojovala som o to víťazstvo a bolo to tesné, nebolo to niečo, čo by sa nedalo. No, dneska bola časťou lepšie, takže som rada, že som bola teda z tej trojice druhá, teda aspoň, a sú to také zmiešané pocity.
2: Aktuálne je na západnom Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasne prší, neskôr však zrážky ustanú a bude aj menej oblakov. Teplota dnes vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní postupne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu. Presný čas je 8 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna. Nehodu mám nahlásenú v obci Jahodná pri Dunajskej strede. Tam sa zrazilo osobné auto s chodcom. Jeden pruh je blokovaný. Na trase z Matúškova do Galanty sa pred kruhovým objazdom zrazilo osobné auto s kamiónom. Počítajte so zdržaním. V kolone si počkáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Na tej jednotke za letiskom smerom do Petržalky 10 minút. V rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy až 25 minút. A na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na 21. kilometri pozor na dodávku s defektom. Cestu v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov opravujú, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A na ceste medzi Zlatými Moravcami smerom Stikovských Nemiec opravujú most nad železnicou. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Obmedzenie potom naplánovali až do 20. decembra. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Sme radi, že aj po 8. ostávate s nami s Rádiom Regina Západ, a dnes ráno sa venujeme kultúrno-spoločenskej téme, pretože september je plný podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a nás stále zaujíma, či zvyknete navštíviť aj vy múzeum alebo galériu vo vašom okolí a čo z vášho regiónu považujete za cenné a na čo ste hrdí. Už a nový týždeň, to znamená na Regine aj nový seriál. A v tomto týždni budeme spoločne navštevovať novú expozíciu Múzea mesta Bratislavy a tzv. Dejisko, kde si môžu deti vyskúšať dozvedieť sa viac o histórii prostredníctvom divadelného umenia. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Peter Usňák a Juraj Turis.
6: Rádio Regina Západ.

0: Všetkým vám pekné ránko z Rádiom Regina Západ, je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Čo keby sme deti prestali učiť históriu tak, že im o nej rozprávame a dovolili im, aby si ju zahrali? Presne takúto možnosť najnovšie ponúka nová zážitková zóna Múzea mesta Bratislavy v Starej Radnici, ktorá je určená predovšetkým rodinám s deťmi. Ako vznikalo dejisko, zisťovala ešte pred jeho slávnostným otvorením, ktoré sa uskutočnilo uplynulú sobotu priamo na mieste, Tatiana Šušková.
2: Nastúpili sme do výťahu v Múzeu mesta Bratislavy.
3: No aktuálne sa presúvame na poschodie -1 našej Starej Radnici do tých prvých miestností nášho dejiska.
4: Magdalena Kuchtová,
3: Zuzana Zahradničková,
2: zamestnankyne Múzea mesta Bratislavy. Vstupujeme do dejiska.
3: Aktuálne vstupujeme do kedysi bývalých pivnicí Starej Radnice, ktoré sme teda pretvorili na naše tri miestnosti do dejiska, a návštevníci, keď vstúpia, tak uvidia práve tú našu 7-metrovú vízu ako prvý prvok celého priestoru.
5: Žijem hlavne v slaných morských vodách a dožívam sa veľmi vysokého veku. Pokojne aj viac ako 100 rokov. Podobne ako žraloky, ani ja nemám v tele tvrdé kosti, ale ohybné chrupavky.
2: Magdalena Kuchtová, prečo vlastne vznikla myšlienka dejiska?
4: Väčšinou tie naše expozície sú zamerané pre dospelých návštevníkov, takže nám chýbal nejaký prvok pre rodiny s deťmi. Prišli sme s týmto nápadom spraviť také stručné dejiny Bratislavy.
2: Aké obdobie z histórie Bratislavy ste si vybrali?
3: Primárne je to ten stredovek, ale tie témy sú také všeobecnejšie. Začíname Dunajom, celkovou reguláciou, tak to už trošku môžeme datovať od nejakého 12. storočia. Postupujeme trošku tým životom, hradbami, takže je to primárne ten stredovek.
2: Nielen tieto priestory sú unikátne, ale vlastne aj dejisko svojím konceptom je unikátny, pretože nebude to múzeum pre deti, kde im tety budú hovoriť, že sa nemôžu ničoho dotýkať.
4: Presne tak, v tomto priestore je dotyk a pohyb povolený, priam žiaduci, aby vlastne deti oživili tie prvky a zistili tie informácie tým neformálnym spôsobom alebo takým podprahovým.
2: Vchádzame do prvej miestnosti. Krásny je ten kontrast starej architektúry a toho, čo tu deti čaká.
4: Na stene je autorský koberec. Textilné dizajnerky ručne vyrábali tento koberec, ktorý je inšpirovaný Dunajom v jeho ešte nezregulovanej podobe, kedy vytváral vnútrozemskú deltu pri Bratislave. To sme sa snažili sem dostať. Ten Dunaj ako kedysi vyzeral. Tiež sme sem vložili nejaké ďalšie informácie. Tiež sa tu nachádzajú plstené kamene, ktoré vlastne zase majú pripomínať brod. Cez takúto rieku, ktorá mala priveľa ramien, sa nedal postaviť most. Vlastne až po tej regulácii bolo možno postaviť most.
2: Tapisaria prechádza plynule na zem a my sa môžeme pozerať po rôznych ramenách Dunaja a jednotlivé zelené plochy, ktoré sú z prírodných materiálov, nám vlastne ukazujú, kde bolo kedysi osište, mlynské nivy, pošeň alebo prievoz. Deti si budú môcť zarybarčiť.
3: Decká tu budú môcť poznať tak naše 4 vybrané rybky, sumec, hlavátka, šťuka, samozrejme víza, ktorá je veľká vo vedľajšej miestnosti, alebo korítko, môžu si tie rybky sami uloviť.
0: Novootvorené dejisko Múzea mesta Bratislavy má 6 tematických miestností a my sme už zvedaví, čo si môžu deti v rámci histórie uloviť v ďalších z nich.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Večer v Rádiu Regina Západ je 8 hodín 24 minút a veru v sobotu sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Vedeli by ste ale čo urobiť, keby niekto vo vašom okolí náhle skolaboval, začal silno krvácať alebo sa dusil?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Na otázku, či viete podať prvú pomoc, by zrejme väčšina z nás odpovedala slovíčkom áno. Otázne je, do akej miery by to bola pravdivá odpoveď. Hovorí Alena Krčová z Národného centra zdravotníckych informácií.
3: Aj tá základná prvá pomoc sa rokmi vyvíja. Medicínski odborníci prichádzajú s novými poznatkami, ako vlastne zlepšiť, zjednodušiť systém pravidel záchrany života, ak aj už absolvujem kurz prvej pomoci. Čo je podľa mňa nesmierne dôležité a mal by to absolvovať skutočne každý, je potrebné si potom s nejakým časovým odstupom tieto vedomosti aj aktualizovať. Oživovať. Napríklad urobím si kurz poctivý 8-hodinový u renomovanej spoločnosti. O 2, o 3 roky si to zopakujem, aby som nevyšiel z cviku.
2: Kurz prvej pomoci ale nemá byť hociaký.
3: Nie kurz ako kurz. Kurz prvej pomoci nie sú napríklad ukážky prvej pomoci, kde ja z diaľky vidím, ako niekto stláča figurínu. Nie. Kurz prvej pomoci musí byť certifikovaný, akreditovaný. Musí ho robiť profesionáli. Nie sú to len také informácie pro forma.
2: Čo to znamená poskytnúť prvú pomoc? Aké sú tie základné piliere?
3: Poskytnutie prvej pomoci neznamená len to, že zavolám na 155. To sa nám žiaľ často stáva. Človek vidí niekoho ležať na zemi, napríklad na verejnom priestranstve, zavolá na 155, povie, kde sa nachádza a povie, pošlite sanitku. A operátor sa ho spýta, a v akom stave je? No ja neviem, ja sa ponáhľam. Pošlite sanitku, ja už musím utekať preč, ja mám svoje povinnosti. Ale toto nie je poskytnutie prvej pomoci. Ten človek môže byť v ohrození života. Môže byť v bezvedomí. A odo mňa ako od laika môže závisieť do istej miery to, či prežije. Či naozaj nepotrebuje aj tú kardiopulmonálnu resuscitáciu, ak ide o náhle zastavenie krvného obehu. Dôležité je nebať sa, pomôcť, počúvať operátora a nemyslieť si, že poskytnutím prvej pomoci je len zavolať naše číslo.

0: Gitara patrila kapela Desmond za tebou, no máme tu aj ďalšiu kapelu. One more time. Tonight She Comes nám zaspívajú The Cars, počkajte si.
1: Večerné reflexie.
2: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
3: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
2: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
4: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
5: Idem s tebou.
4: Nie.
5: Poznám ho odmala. Viem, kedy klame a kedy nie.
4: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
6: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
7: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
8: Haló, či tak, kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú v obci Jahodná pri Dunajskej strede, tam zrazil osobné auto chodca, jeden pruh je blokovaný. Na ceste na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je momentálne úplne neprejazdná. Obisto môžete po D1 alebo cez Trenčianskú Teplú. V kolone si počkáte na diaľnici D2 od Stupavy, po Bratislavskú Petržalku sa zdržíte asi 15 minút. NDS-ka pre kolóny znižuje rýchlosť tunely Sitina smerom na most Lanfrancony. V Bratislave na Račianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta 25 minút, v Bratislave na diaľnici D1 za výjazdom Gagarinova smerom do Petržalky 10 minút. No a na výjazde do Šale Strnovce nad Váhom sa zdržíte 10 minút. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: 8 hodín 37 minút, príjemné dobré ránko, želáme aj na Bratislavskú kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Cyrilovi Simanovi.
2: Pekné ráno.
1: Ako to aktuálne vyzerá na západnom Slovensku?
2: Máme také oblačné až zamračené a ojedinelé mlisté počasie a miestami sa nám vyskytujú slabé zrážky v podobe slabého občasného dažďa. Pofúkuje nám väčšinou slabý vietor, mierny vietor máme v Nitre, spúka tam severozápadný vietor a teplota vzduchu je v takom úzkom intervale, väčšinou je to okolo tých 15 stupňov, konkrétne Holíč má 16, aj Senica a Kuchňa pri Malackách 16, Bratislavské letisko má 17, na Bratislavskej kolibe máme 16, Malý Javorník nám hlási 14, Kráľova pri Senci má 17, Bielý kostol 15, Piešťany majú 16, Myjava 15, Trenčín aj Prievidza a Kamanová 16 stupňov, Nitra má 17, Žikava 15, Levice a Mužlá, Hurbanovo a Žiarec 17 stupňov.
1: Aký deň nás čaká?
2: Tak očakávame, že ten deň bude podobný, ako to máme teraz. Bude oblačné až zamračené počasie a treba rátať s občasným slabým dažďom, ale postupne zrážky budú ustávať a bude sa aj zmenšovať oblačnosť najmä neskôr popoludní. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov a viac bude slabý postupne ten severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ako sa to bude vyvíjať ďalej, k lepšiemu, k horšiemu?
2: Nechám to na poslucháčov, čo si vyberú a v útorok aj v stredu bude skôr malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky po tieto dva dni by sa v rámci západného Slovenska mali vyskytovať iba výnimočne, skôr sa nevyskytnú a oteplí sa na 22 až 27 stupňov. Vo štvrtok postupí do našej oblasti od severozápadu studený front, výrazne pribudne oblačnosť a prechodne by malo byť o niečo viac zrážok, prehánky občasný dážď a postupne sa nám aj ochladí. A ten štvrtok by mal byť relatívne taký najchladnejší, najvyššia teplota vzduchu zväčša tých 18 až 23 stupňov.
1: Ďakujeme za aktuálne informácie o počasí a želáme vám pohodový deň.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Dnes sa rozprávame o dňoch európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré so sebou každý rok v septembri prinášajú množstvo výstav, komentovaných prehliadok, ale aj odborných konferencií. Michalovi Hercegovi povedal viac najprv Radoslav Ragač z organizácie ICOMOS, ktorá dni európskeho kultúrneho dedičstva u nás zastrešuje.
2: Tohto roku témou je miznúce kultúrne dedičstvo a kultúrne dedičstvo v ohrození. Pripomíname si práve to, že kultúrne dedičstvo je veľmi krehké, lebo tak ako vzniká, vytvárajú sa hodnoty, ktoré sú jeho súčasťou, tak aj zaniká. A niektoré veci zanikajú pomerne prirodzene, ale sú aj niektoré veci, ktoré vlastne sú zničené z ľudskej hlúposti, nenásytnosti, túžbe po peniazoch alebo nejakom primitivizme. Proste to je veľmi smutné.
3: Jedno podujatie k dňom európskeho kultúrneho dedičstva organizuje aj Ústav pamäti národa.
2: Vlastne je to spoločná vedecká konferencia, volá sa kultúrne dedičstvo ideológie, že je to vlastne aj o ničení knižníc, ničení pamiatok, o tom, ako sa búrali z ideologické nenávisti sakrálne pamiatky, napríklad, ako sa ničili historické knižnice, ako sa kradol majetok cirkevných rádov, napríklad po roku 48.
3: V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave kolokvium pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Tá ovplyvnila celé Uhorsko a veľmi silno aj samotnú Trnavu, hovorí historička Lucia Duchoňová.
4: Trnava, keďže bola mimo osmanskej expanzie, stala sa významným centrom nielen obchodným, ale aj cirkevným. Dozvieme sa, čo všetko to pre Trnavu znamenalo, ako sa zmenila mapa Uhorska, aj o tom, ako sa zmenila architektúra v Trnave. Do Západoslovenského múzea vás pozývame v stredu 16. septembra o 16. hodine.
3: Špeciálny program s voľným vstupom chystá na budúci týždeň aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Približuje Nina Pekárová.
5: Okrem bežne prístupnej muzejnej ponuky sú návštevníkom k dispozícii lektorské prehliadky expozície osobnosti múzea a výstav Zlatá mineralizácia i z Rádia Hlas už 100 rokov teší nás. Nebudú chýbať krátkodobé prezentácie, sprievodné aktivity pre deti, ukážka práce konzervatorov i remeselná ukážka. Ako bonus je pripravená externá ekoaktivita zameraná na jesenné rojenie netopierov.
3: Netradičnú prehliadku novej modernej expozície školstva pripravili v Porube neďaleko Prievidze. Ako hovorí Erik Kližan z občianskeho združenia Trlica, nájdete ju v priestoroch tamojšej starej školy.
6: Na jeden priestor sme využili s tým, že sme tam vyinštalovali triedu, tak ako vyzerala vtedajšia trieda rímskokatolíckej ľudovej školy v Porube.
3: Hoci priestor už 60 rokov neslúži na školské účely, v pamäti niektorých ľudí stará škola ešte ostáva.
6: Zisťujeme prostredníctvo 13 otázok, aký bol režim dňa v tej starej škole, aký učiteľ si pamätajú, kde sa učili, kde chodili trebárs na telesnú výchovu, ako trávivali prestávky, kto všetko v tej škole pracoval, kde bývali učitelia. Vás spravíme z toho taký zaujímavý videofilm, ktorý zostriháme, ktorý nám viac-menej bude potom takou ukážkou života v tejto škole pred tými 6-10 ročiami.
1: Pýtali sme sa aj vás, či navštevujete galérie vo vašom okolí, múzea, čo z vášho regiónu považujete za cenné a na čo ste hrdí. Ozvala sa pani Ľudmila, žijem v Bratislave, kde je množstvo zaujímavých múzeí a galérií. Najradšej navštevujem Danubianu, Múzeum moderného umenia na Dunajskom polostrove. Je to úžasné miesto. Pani Marta napísala, áno, chodíme do múzeí a galérií, a kde sú najmä historické a vojnové predmety a artefakty. A ešte pán Jozef, áno, veľmi rád, pretože ich mám v blízkom okolí bydliska niekoľko. Využívam výstavy v Nitrianskej synagóge, hradnom areáli, po Nitrianskom múzeu, ako aj rôzne iné príležitostné.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
7: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina.
1: Uplynulú sobotu presne v tomto čase som sa spájal s Evkou Vitekovou, ktorá vysielala naživo z Jurajovho dvora z dopravného podniku. No a dnes sa nám deje to isté. Evi, pozdravujem ťa. Ja som si zapamätal tú verbálnu rozcvičku natrolejovať trolejbus.
2: Áno, presne tak, ako hovoríš, Juraj, ale skôr je ešte lepšie slovné spojenie natrolejovanie trolejbusu. Rozumieš, lebo tam je ešte tých hlások trošku viac.
1: Evi, ani sa nebudem pýtať, čo to presne znamená.
2: Ani ja neviem.
1: Dôležité je to, čo znamená pre poslucháčov hodina 9 a tvoje vysielanie.
2: Presne tak, to, čo bolo v sobotu, už bolo, dnes je pondelok a je nový deň a nový týždeň. Takisto sa spoločne s našimi poslucháčmi v predpoludní napríklad zameriame aj na to, čo je to predpôrodná rehabilitácia. To sa dnes teda z nášho vysielania dozviete. Režisér, herec, spevák operetných ľudových piesní Imrich Strelka sa narodil pred 100 rokmi v Zlatých klasoch na juhu Slovenska a tohto výnimočného človeka si dnes pripomenieme vo výročiach. Neviem, Juraj, máš rád fermentované zeleninky?
1: Ale prečo nie? Ja mám rád všetko, čo sa dá zjesť.
2: Dobre, čo nechodí, hej?
1: No, presne tak.
2: Nuž, a tento týždeň sa v kulináriu budeme venovať práve na fermentovanie rôznych zelenín a ako to teda všetko správne urobiť tak, aby nám to chutilo a bolo to prospešné aj pre naše čreva. No a po 9. budeme hovoriť aj o tom, že počasie urýchlilo zber ovocia, najmä hrozna.
1: Evi, ďakujeme veľmi pekne. Znieš v pohode, pripravená na vysielanie. Takže nech sa ti dobre vysiela.
2: Ďakujem.
1: A vám všetkým nech sa dobre počúva Rádio Regina Západ.
0: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Západ.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Koho sa zmena týka, Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Hokejoví fanúšikovia pozor, v útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada by sa dnes mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky. V centre TUBEA pribudne interaktívny 3D fyzický model hlavného mesta. Predpoludní bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď s teplotou 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Koaličná rada by sa dnes podľa predsedu SNS Andreja Danka mala zaoberať aj znížením spotrebnej dane na pohonné látky.
2: Treba s tým začať robiť. Nemôže byť argument, ak sme sa dostali do oscilácie rozdielu cien, že už v okolitých štátoch je to inak, ako je to u nás. Tento mechanizmus nefunguje. Treba jasne pristúpiť k tomu, aby spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať.
1: Premiér vo svojom sobotnejšom videu povedal, že nevidí dôvod na štátne opatrenia pre narastajúce ceny palív. Označil ich za neefektívne. Národná dielničná spoločnosť začne dnes veľkoplošnú opravu vozovky na rýchlosnej ceste R1 medzi Sereďou a Trnavou. Opraví takmer 5 kilometrov pomalého jazdného pruhu v smere od Vočkoviec na Trnavu. Počas

0: No a VS Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Črnovo budú prezentované prostrednícom doplňujúcich mapových a webových rozhraní. Modul bude slúžiť na prezentačné, edukačné a participatívne účely a bude nápomocný aj pri príprave metropolitného územného plánu.
1: Na projekt sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok v rámci programu udržateľného mestského rozvoja spravovaného Ministerstvom investícií regionálneho rozvoja a informatizácie. Pokryť má 85% nákladov na realizáciu. Pri skalnatej chate vo Vysokých Tatrách vznikla malá botanická záhrada. Slávnostne ju otvoria dnes, pričom podujatie spojené s lesnou pedagogikou pripomenie pamiatku nosickej legendy Laca Kulangu. Expozíciu tatranskej flóry otvárajú v spolupráci so správou Tatranského národného parku. Futbalisti Slovana Bratislava nezvíťazili už v treťom ligovom stretnutí v rade. V 8. kole Nike ligy remizovali so Žilinou 3-3, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
2: Padlo 6 gólov, ale od Slovana to nebolo. Európsky futbal. Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru. Takže musíme brániť lepšie. Aj keď Žilina hrá ofenzívne a dobre a všetko, ale nevadí.
1: Podbrezová remizovala s Komárnom 1-1. KFC stále čaká na prvý trojbodový zápis. O vyrovnanie železiarov sa postaral Samuel Štefánik.
3: Zmiešané pocity, som rád, že som na Trávnikoch konečne po dlhšej dobe. Podarilo sa mi dať aj gól, mali sme tam ešte priestor na to, aby sme to otočili, mali sme veľké šance. Veľmi nás to mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca.
1: Aktuálne je na západnom Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasne prší, neskôr však zrážky ustanú a bude aj menej oblakov. Teplota dnes vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní postupne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty, dávajte si pozor, nehodu aktuálne odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom, zdržíte sa asi 15 minút a to v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu máme na ceste na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom. Časť medzi obcami Kľúčové a Luborča, tak tu sa zrazili 4 auta. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná, obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V kolone si postojíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra mesta, ďalej v Bratislave na Vajnorskej v smere na teda von z mesta. Hlásite zdržanie 25 minút, odporúčame to celé obísť cez Rožňavskú. No a v Bratislave sa stojí aj na diaľnici B1 za výjazdom Gagarinova v smere do Petržalky. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Množstvo ľudí má rado september, pretože je to taký mesiac, kedy je vinobranie, kedy je netradične, samozrejme, burčiak. No a napríklad aj v Rači v Bratislave bolo vinobranie tento víkend. To ďalšie vinobranie bude napríklad v Pezinku od 18. do 20. septembra. Potom 19. septembra budú devínske vinobranie. Tu sa takisto budú koštovať vína. A v Rábelské slávnosti, tak to je zase v Nitrianskom kraji 19. septembra, tak takisto tam bude regionálna oslava úrody aj s folklórnym programom. No a po 9. my spoločne budeme hovoriť aj o tom, že nie len, že sa konajú vinobrania, ale že počasie urýchlilo zber ovocia a najmä hrozna. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
5: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: September, to je aj tradičný čas vinobrania, to sa naplno rozbehlo naprieč Slovenskom a počasie ho aj poriadne urýchlilo. Zároveň sa podpísalo aj na stave a množstve úrody. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Vinič pestujú aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde majú v rámci vzdelávania študentov aj vysoký počet odrôd, potvrdil Jakub Mankovecký.
2: Vieme aj tie straty porovnať. Sú odrody, ktoré tento rok prežili relatívne fajn, ale sú odrody naozaj, kde hovoríme o veľkých stratách. My pozorujeme tie najväčšie straty u tých skorších odrôd, v podstate u tých neskorších odrôd, ako sú Cabernet Sauvignon, Riesling Vlasky, Riesling Rínsky, tie si s tým poradili trošičku lepšie.
1: Vo všeobecnosti sa úroda nezaradí medzi najlepšie.
2: Kvalita relatívne v pohode, ale čo sa týka množstva, tak je to také na zaplakanie. Každá lokalita je iná, niekde hlásia o jednu tretinu menej, niekde o polovicu, niekde dokonca až o dve tretiny, takže záleží to od samotnej pôdy, vedenia, starostlivosti, ale taktiež aj od toho, či tam padli nejaké zrážky atmosférické alebo nie.
1: Tak je to aj vo viniciach, ktoré obhospodaruje naše najväčšie vinárstvo sídliace v Topolčiankach, obchodný riaditeľ Samuel Waldner.
3: Na jednej strane bolo dobre, že ten tlak tých chorôb nebol nejaký veľký, ale na druhej strane teda tie škody spôsobené tým suchom radovo v niektorých oblastiach idú až o 50% menej úrody, takže sú naozaj veľké. Niekde možno priamo tu na v Topolčianke je to iba niekde okolo 30%, ale sú tie škody naozaj významné. Dá sa povedať aj menej vína, že bude, a hlavne teda tie náklady na to víno zrastú pomerne významne.
1: Oberačky sa naplno rozbehli aj vo Vrábelskom vinohradníckom regióne. Vinársky technik Jozef Záhorský hovorí, že pri zbere museli nasadiť plné tempo.
4: Všetko na to dozrieva naraz. Podľa vzoriek, čo si brávame do labáku a analýzy, momentálne taký stav, že není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. V tomto čase napríklad Rieslingy Vlaské už majú 22 cukornatos, taktiež aj Tramíny, čo je taká skoršia odroda, má tiež 22, čiže tento rok bude extrémne rýchly. Ideme teraz naplno, lebo veľmi nám dosahujú vysoké cukornatosti, to je hrozná a to zase nie je dobre.
1: Aj viniču aktuálne ochladenie prospeje. Vinári hovoria, že hoci kvantita utrpela, kvalita je dobrá a odrazí sa aj v dorobených vínach. Každá sezóna je iná a ako hovorí Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach, vinári sa musia prispôsobiť tomu, ako jednotlivé ročníky napokon vo viniciach aj pod vplyvom počasia dopadnú.
3: Ročník 26 začínal nádejne, vyzeralo všetko v poriadku a keby možno do budúcna sú závlahy a hlavne je aj podzemná voda, teda bolo by z čoho zavlažovať, tak by to bol naozaj krásny ročník.
1: Prvé vína z aktuálnej sezóny sa na pulty môžu dostať od novembra, a to v podobe mladých vín, ktoré by sa mali vypiť do roka. Vína, ktoré sú vhodné na archiváciu, budú na trh prichádzať postupne, niektoré dokonca až o rok, alebo aj neskôr.
0: Vinovranie je v plnom prúde a na mnohých miestach sa už blíži aj ku koncu, hoci po iné roky sa bežne oberalo až na začiatku októbra. No zberí aj úrodu tento rok výrazne, ako sme počuli, ovplyvnilo počasie.

0: Baby, baby. No a približne polovicu všetkých pôrodov v Trenčianskej fakultnej nemocnici vedú pôrodné asistentky. S budúcimi mamičkami pritom pracujú ešte predtým, ako príde ich bábetko na svet. Od leta sa môžu ženy v nemocnici pripraviť na pôrod aj prostredníctvom bezplatnej predpôrodnej rehabilitácie. Aké ďalšie novinky nemocnica pripravila, tak to všetko zisťovala Barbora Jurenová.
1: V Trenčianskej fakultnej nemocnici sa mesačne narodí približne 110 detí. Mamičky môžu pri pôrode využiť pomoc pôrodných asistentiek a ďalších odborníkov. Nemocnica zároveň pre ne pripravila aj ponuku bezplatných služieb, hovorí vedúca pôrodná asistentka Adriana Pelechová.
2: Začíname s psychoprofilaxiou, je to vlastne taký komplexný súbor poskytovania starostlivosť o rodičky. Začíname prednáškami, čo sa týka 6. nedelia pôrodu, samotného tehotenstva.
1: Ďalšou novinkou sú tiež bezplatné masáže pre tehotné ženy,
2: ktoré poskytuje naša pôrodná asistentka, ktorá je špeciálne vyškolená. Ďalšia pôrodná asistentka sa vyškolila ohľadne poskytovania rehabilitačných cvičení.
1: Špeciálne rehabilitačné cvičenia má na starosti pôrodná asistentka Klára Šponiarová. Najčastejšie rieši oslabenú brušnú stenu.
3: Má veľký vplyv na pôrod, pretože svaly brúška a svaly panového dna sú pri pôrode veľmi dôležité, zohrávajú veľkú úlohu a veľakrát môžeme predísť cisárskemu rezu.
1: Špeciálne masáže pre tehotné ženy vyskúšala aj Dagmar Bučeková. Využila taktiež ďalšie možnosti, ktoré trenčianska pôrodnica ponúka.
4: Absolvovala som tu asi všetko, čo sa dalo, od predpôrodnej prípravy cez prehliadku pôrodných sál. Previedli ma tu vlastne všetkými tými oddeleniami aj novorodeneckým a vďaka tomu aj tej predpôrodnej príprave som získala takú istotu, že som tu v dobrých rukách s profesionálmi, ale zároveň aj maximálne ľudským prístupom.
1: Na starostlivosť o novorodencov sa podieľa aj neonatologická klinika, hovorí jej primárka Lenka Jurikovičová.
5: My sa už niekoľko rokov snažíme o minimálnu až nulovú separáciu novorodenca a matky. To znamená, že poskytujeme bonding neprerušovaný hneď po narodení, ale od minulého roka nie len fyziologickým novorodencom, čiže zdravým novorodencom, ale poskytujeme bonding aj detičkám, ktoré sú predčasne narodené, takisto matkám a deťom, ktoré sú rodené sekciou, či už počas sekcie, alebo v prípade, že matka rodila v celkovej anestéze, tak bonding poskytujeme aj priamo po sekcii.
1: Ďalšia starostlivosť a s ňou množstvo otázok prichádza na rad po návrate domov. Aj preto ponúka nemocnica ďalšiu novinku. Pomoc prostredníctvom laktačnej ambulancie. Hovorí laktačná konzultantka Silvia Karasová.
6: Mamičky si nevedia dať rady napríklad s prisatím bábätka alebo s nejakou bolestivosťou pri dojčení, taktiež s polohami. Veľakrát sa stretávam s tým, že povedia, že si mysleli, že to bude automatické, že to dieťa sa prisaje bez problémov. Ale sú tam často problémy hlavne s tým prisávaním a že vlastne maminy nevedia, ako to má fungovať na tom začiatku s tým bábätkom.
0: Internet ponúka budúcim mamičkám množstvo informácií, o to dôležitejšie je ale podľa pôrodných asistentiek mať po ruke skutočných odborníkov, ktorí dokážu poradiť konkrétnej žene v konkrétnej situácii.

0: Bystrik, banda Mária Čírová, páslo dievča Pávy, to sme vám hrali o 9. hodine a 30. minúte. Na viacerých miestach v Prievidzi v uplynulých dňoch prebiehal výrob drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Viac k tejto problematike vám povieme po zelenej vlne.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Počuli ste o tom, že v Bratislave fungovalo kedysi 35 kaviarní? Alebo že upražené kávové zrná si ktosi pomýlil s fazuľou a uvaril z nich polievku? Aj takéto príbehy zbiera Boris Blahovec, pravý kávičkár. Porozprávame sa o káve, jej zabudnutej histórii na Slovensku, aj o knihe Kávový Baťa. Dnes po 12.30.
1: Kapela Hraj.
2: V nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech dnes po 20.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke. Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Aktuálne sa v úseku zdržíte 15 minút. Na ceste na vjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom medzi časťami Kľúčové a Ľuborča sa zrazili 4 autá. Polícia informuje, že cesta je stále neprejazdná. Obchádzať to môžete po D1 alebo cez Trenčiansku Teplú. V kolone si postojíte v Bratislave na Vajnorskej v smere von z mesta. Hlásite zdržanie 20 minút, odporúčame to obísť po Rožňavskej. 10 minút stratíte na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V uplynulých dňoch bol na viacerých miestach v Prievidzi vykonaný výrub drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Po výrube v niektorých lokalitách zostali dočasne uložené dreviny, ktoré si však ľudia mýlia so skládkou biologického odpadu. O aký výrub išlo, sa Igor Roško spýtal špecialistu externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša.
2: V okrese Prievidza prebieha havarijný výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení. Ide o 3 vzdušné vedenia vysokého napätia, do ktorých zasahujú konáre stromov. Tie pri dotyku s vodičmi spôsobujú krátkodobé výpadky elektriny, ktoré sa v domácnostiach prejavujú napríklad preblikávaním svetla. Stromy a ich konáre však dokážu spôsobiť aj oveľa vážnejšie poruchy, napríklad pretrhnutie vodičov alebo poškodenie stĺpov a stožiarov. Vtedy trvá odstraňovanie poruchy oveľa dlhšie. Práve preto naša spoločnosť zabezpečila nevyhnutné ošetrenie ochranného pásma.
3: Takýto výrub by mal odstrániť výpadky elektriny v meste a pomôcť predísť havarijným situáciám. Čo ale po výrube nastalo, približuje hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadíková.
4: Vznikla situácia, že vlastne toto drevo, ktoré orezali a vytvorili sa také kopy zelene na pozemkoch, sú vo vlastníctve majiteľa toho pozemku. To znamená, že pokiaľ je to na verejnom priestranstve, vlastníkom tohto odpadu je mesto Prievidza, ktoré zabezpečí následne jeho odvoz. Ak je však toto drevo alebo táto zeleň a konáre na pozemku súkromných vlastníkov, tak povinnosť odstrániť kopy dreva má vlastne tento vlastník.
3: Mesto postupne odstraňuje drevnú hmotu z verejných priestranstiev, ktoré spravuje. Ľudia si však dočasné umiestnenie mýlia so zberom bioodpadu a na kopy pridávajú aj svoj odpad.
4: Kopy sa teda množia, ostávajú na svojich miestach, v niektorých prípadoch teda to obyvateľia využívajú na to, aby umiestnili ďalší svoj zelený odpad zo záhrad. My chceme upozorniť, že takéto vytváranie nelegálnych skládok je nezákonné. Môže to prilákať divú zver a istým spôsobom to znečisťuje aj okolie. Preto vyzývame obyvateľov, aby vyčkali vlastne na obdobie, kedy budú môcť využívať veľkoobjemové kontajnery a tieto stanovišťa na zelený odpad počas jesenného zberu.
3: Pravidelný zber konárov a bioodpadu ešte len nastane a samospráva bude o termínoch informovať.
4: Stanovišťa na zelený odpad, alebo respektíve na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov je vždy vopred oznámený, kde sa presne nachádza. Je to zvyčajne v okolí kontajnerov, veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestňované počas jarných a jesenných zberov. Samozrejme, tieto informácie dáme vopred vedieť. To znamená, že v tomto období neprebieha zber biologicky rozložiteľných odpadov. Pokiaľ takýto odpad obyvateľia majú, môžu ho zaniesť bezplatne do kompostárne.
1: Ak by sa obyvatelia mesta Prievidza chceli zbaviť nepotrebného veľkoobjemového odpadu, môžu využiť zberný dvor, ktorý je v prevádzke počas celého roka. Rovnako aj biologicky rozložiteľný odpad môžu obyvatelia odovzdávať celoročne, a to v kompostárni na Garážovej ulici.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Herec, režisér a spevák Imrich Strelka hral vo filmoch Šťastie príde v nedeľu 44, ale aj v televíznych a hudobných programoch či na bratislavskej novej scéne. Účinkoval napríklad aj v operete Milana Nováka Plná poľná lásky a v Dusíkovom hrnčiarskom bále. Od jeho narodenia v Zlatých klasoch uplynulo 100 rokov. Okrem spevu sa venoval aj televíznej a rozhlasovej réžii a pôsobil ako inštruktor amatérskych divadelných súborov. Na Imricha Strelku si zaspomína hudobný publicista Stanislav Bachleda, ktorého sa Martin Jurčo pýtal aj na to, či bol tento umelec zaujímavý.
1: On bol žiadaný ako herec, pretože to bol playboy, to bol fešák. Ja si ho pamätám z rozhlasu z práce a zo spolupráce, pretože sme boli v jednej redakcii zábavnej, takže si pamätám prosto, ako chodili za ním dievčata s rôznymi momentami, aby teda len ho stretli a aby sa s ním mohli samozrejme porozprávať. Ale on bol veľmi komunikatívny človek, ako herec je to celkom prirodzené, preto lebo sa človek musí takýmto spôsobom tiež prejavovať. A ako režisér bol na jednej strane veľmi prísny, veľmi dôsledný, ale zase na druhej strane veľmi taký kamarátsky, ľudský. Vedel pochopiť nejaký prúser, vedel pochopiť brept, vedel pochopiť aj keď nebol pripravený niekto, keď mal čo ja viem, nejaký flám a potom prišiel narýchlo do rozhlasu. To bol prosto bon vivant, hej.
2: Keď sa pozrieme aj tu do encyklopédie dramatických umení, tak s jeho menom je teda spojená predovšetkým bratislavská nová scéna a vidíme tu vypísané skutočne veľké množstvo úloh v činohernom repertoári, ale aj tom spevohernom. To znamená, že on bol taký univerzálny do istej miery.
1: No áno, preto, lebo aj film ho využíval, hral v niekoľkých filmoch, bol to typ. Ten ťažiskový prínos je v jeho spevohernej činnosti. Veď len keby sme vymenovali niekoľko tých inscenácií, ktoré absolvoval a ktoré niekoľko, možno aj stoviek raz hral, takže to je naozaj úctyhodné číslo. Išiel do toho vždy naplno. Aj ako režisér v rozhlase, to bolo prosto na tom druhom poschodí, kde boli nahrávacie štúdia, to bolo počuť iba Strelku. Hej. Alebo on bol samozrejme mal pekný hlas stále. Už síce nespieval na novej scéne, ale ten hlas samozrejme zostal a on ho tak rád využíval. No a to bolo samozrejme aj také lákadlo trošku pre baby. No.
2: No my tu máme aj kartu interpreta, kde je Imrich Strelka. Sú tam rôzne prierezy operetami, povedzme Plná poľná lásky, tu je Dusíková, dokonca Modrá rúža, ale on si občas zaspieval takú ľudovú pesničku, dokonca aj niekoľko malých platní s pesničkami, ktoré naspieval.
1: V tom čase nebol taký mužský hlas, ako akým disponoval on. Samozrejme, že tým pádom si to režiséri a skladatelia tiež si to žiadali, preto lebo ako náhle sa nájde taký typ, tak samozrejme, že majú aj svojím spôsobom záruku, že tá pesnička uspeje. Ale on naspieval aj veľa známych ľudových piesní a napríklad to bolo zaujímavé v tom, že on dal tej ľudovke trošku iný ráz, iný šarm, iný rozmer, rytmický aj melodický. Zaujímavé bolo jeho frázovanie, ako spevák samozrejme vedel, čo to je fráza, treba ju dokončiť, melodiku presne, až do posledného tónu to vyspieval. Takže v tomto bol zaujímavý a v tomto bol veľmi dôsledný, myslím si, že ako umelecky veľmi prínosný.
0: Režisér, herec, spevák operetných ľudových piesní Imrich Strelka sa narodil pred 100 rokmi v Zlatých klasoch na juhu Slovenska. Zomrel 30. marca v roku 1989 v Bratislave. No a zlaté obdobie jeho práce bolo na konci 60. rokov a toto obdobie si pripomenieme pesničkou od Evy Kostolányovej.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
2: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
1: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Šaľa uviedlo do prevádzky nové zariadenie podporovaného bývania. Na Kráľovú hoľu otvorili novú 12-kilometrovú cyklocestu. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené s občasným dažďom, neskôr počas dňa menej oblakov a 18 až 23 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho na post ministra nominovala.
2: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
1: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom. Členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
3: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošle ma do parlamentu.
1: Mesto Šaľa otvorilo nové zariadenie podporovaného bývania na Jazernej ulici. Zázemie poskytne 12 klientom. Výstavba bola financovaná z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky s výškou podpory na projekt 1 337 500 eur. Zariadenie je koncipované ako nízkokapacitná pobytová sociálna služba pre ľudí s mentálnym handicapom. Určená je tým, ktorí potrebujú pomoc pri bežných životných úkonoch, no dokážu žiť pomerne samostatne. Ostatne.

0: tak to bude naozaj jedna excelentná turistická atrakcia alebo cykloatrakcia na Slovensku.
1: Celá trasa zo Šumiaca na Nízkotatranský hrebeň má približne 12 kilometrov. Očakáva, že to bude mať mimoriadny prínos v oblasti turizmu pre celé Horehronie, doplňa minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Myslím si, že tento projekt je výnimočný tým, že bude jeden z najúspešnejších a hlavne pomôže tomuto regiónu a celému Slovensku. Myslím si, že takýchto projektov by sme mali viacero budovať.
1: Dnes v poludnejších hodinách nastane zaujímavý úkaz na oblohe. Mesiac pri svojom obehu okolo Zeme zakrie na oblohe planetu Venušu. Úkaz sa odohrá približne 8 až 18 stupňov nad juhovýchodným obzorom. Slovenská akadémia vied informovala, že napriek tomu, že za dobrých atmosférických podmienok je Venuša aj cez deň viditeľná voľným okom, už použitie menšieho ďalekohľadu zlepší zážitok z pozorovania mnohonásobne. Zákryt nastane na západnom Slovensku, konkrétne v Bratislave, o 11:32. Naša atletka Ema Zapletalová získala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebro. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy.
3: Nechcem byť sklamaná, ja sa teda snažím nejak tak mysleť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo. 0800 900 800.
1: Poďme na počasie. Aktuálne je na západnom Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasne prší, neskôr však zrážky ustanú a bude aj menej oblakov. Teplota dnes vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní postupne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa do 15 minút v oboch smeroch. Novú nehodu máme na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou. Tu sa na Dvorskej ceste zrazili dve auta. Prejdete striedavo. Nehoda je aj medzi Dolnými a Hornými Vestenicami. Tu narazil traktor do elektrického stĺpa. Úsek bude asi na 20 minút obojsmerne uzavretý. V kolóne si ešte stále postojíte v Bratislave na Vajnorskej v smere von z mesta. Hlásite zdržanie 10 minút a 15 minút stratíte na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Tento úsek je teda v kolóne pri cestároch. No a dajte si pozor aj na cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Túto cestu dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a na vjazde do Serede z Veľkej Mače. Aktuálne opravujú cestári povrch vozovky, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Rekonštrukcia Hlohoveckého domu kultúry, zatvoreného pred 10 rokmi pre havarijný stav, sa opäť posúva. Prečo, tak to vám povieme už o pár minút. Pekný deň a pekný pondelok vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vitková.
5: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rekonštrukcia domu kultúry v Hlohovci, ktorý museli pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavrieť, sa opäť odkladá. Poslanci neschválili návrh radnice vyčleniť z rozpočtu peniaze na ďalšiu architektonickú štúdiu, keďže mesto si už v minulosti dalo jednu vypracovať a v súčasnosti nemá na rozsiahly projekt financie. Obnovu domu kultúry tak chcú presunúť na nové volebné obdobie. Téma zaujala Vlastu Cigánkovú.
1: Zámer zrevitalizovať dom kultúry bol pred 4 rokmi hlavnou predvolebnou témou súčasných predstaviteľov mesta, ktorí chceli 40-ročnú budovu opäť oživiť. Po čiastočnej oprave zatekajúcej strechy sa radnica chcela v týchto dňoch k myšlienke vrátiť, hovorí primátor Ivan Baranovič.
2: Bolo tam 60 000 eur. Nie je to na projektovú dokumentáciu, ale je to na odmeny architektov. Zobrala to pod svoje krídla firma, ktorá realizovala aj obnovu domu osvety v Leopoldove. To znamená, má skúsenosti s takýmito objektami. Chceli sme spraviť súťaže rôznych projektantov, ktorí by sa zúčastnili na návrhoch. Bohužiaľ, to nebolo schválené.
1: Podľa poslanca Patrika Voltmana je takáto iniciatíva krátko pred voľbami otázná, pretože nové vedenie a poslanci mesta môžu mať na investíciu iný názor. Navyše, mesto už disponuje dokumentom, ktorý vie v prípade potreby využiť.
3: Nie som proti rekonštrukcii domu kultúry. Je pravda, že sme na prvom zastupiteľstve neschválili 1 000 000 eur, ktoré tam pán primátor navrhol, ale sme tých použili na rekonštrukciu školy a škôlky na M-banku. Čiže zmysluplné peniaze využite na to, na čo sa mali využiť. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že splňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlohovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
1: Reaguje primátor Baranovič.
2: Áno, mali sme projektovú dokumentáciu, s ktorou nesúhlasil krajský pamiatkový úrad v Trnave. Čiže to je hlavný dôvod, prečo sme chceli pokračovať.
1: Stanovisko krajského pamiatkového úradu v Trnave je iné, tvrdí Patrik Voltman.
3: Hovorí, že to bolo odsúhlasené. Dokonca hneď v prvom bode sa píše, že súhlasia s rekonštrukciou kultúrneho domu tak, ako je navrhnutý. Oni sa potom tých ďalších bodov, ktorí sa to týkalo, venovali skôr výstavbe toho starého rinku. A teraz nerozumiem tomu, či primátor nevie alebo klame.
1: Poslanec Juraj Frídecký myšlienku rekonštrukcie domu kultúry podporuje.
4: My sme sa chceli do toho trošku oprieť, aj by sme našli nejaké zdroje. Samozrejme, že postupne by sa to dalo. Nejaké priestory kancelárske, knižnica.
1: Iný názor má jeho kolega Nikolás Žáčik.
5: Viacero peňazí sme uvoľňovali od začiatku volebného obdobia, lebo sme chceli primátorovi nechať voľné ruky. No a v podstate sa nič neurobilo a primátor si pýtal ďalších 60 000, aby sa zase mal s čím pochváliť.
1: Poslanec Juraj Šiška je presvedčený, že doterajšia štúdia na rekonštrukciu domu kultúry spĺňa požiadavky mesta. Problémom sú skôr financie.
6: Áno, pamiatkári mali výčitky k tým domčekom na tom námestičku, ale tu sa bavíme o kultúraku. Nemyslím si, že na to budeme mať v tomto stave financií, či už mestských alebo štátnych.
0: Ja ešte doplním, že mesto by na komplexnú rekonštrukciu domu kultúry potreboval 10 až 12 miliónov eur.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Kedysi bol súčasťou každého peračníka. Ako je to dnes, veru neviem, ale viem, kde sa vzal zmizík.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Napísať a vymazať v počítači úplne bežná vec, ale napísať perom a vymazať, na to musíte mať predsa zmizík. Príbeh tohto vynálezu je celkom vtipný. Stojí totiž za ním sekretárka Betty Grahamová, ktorá chcela tajne zakryť svoje preklepy bielou temperovou farbou. Nakoniec začala nápad zdokonaľovať, výsledkom čoho je populárny zmizík, ktorý oceňujú hlavne pracovníci v kanceláriách či deti v školách. Vynále sa jej podarilo predstaviť v 50. rokoch 20. storočia. Tak čo, kedy ste naposledy použili zmizík?

0: Čechomor a Lenka Dusilová a ich skvelá pesnička Promieny, ale hneď po zelenej vlne aj bezchybný Meky Žbírka. Nádherná mesačná noc, hviezdy nad hlavou. No a to, ako to vyzerá na slovenských cestách, vám povieme už o pár sekúnd.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Nehoda je stále na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povočkou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na výjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa v tomto úseku zdržíte až 40 minút. Nehodu odstraňujú na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou. Tu sa na Dvorskej ceste zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Ďalšia nehoda je medzi Dolnými a Hornými Vestenicami. Tu narazil traktor do elektrického stĺpa. Úsek bude asi na 20 minút obojsmerne uzavretý. Na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch stratíte 25 minút a na vjazde do Serede z Veľkej Mače cestári opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Staromestská knižnica v Bratislave nie je iba obyčajný priestor na požičiavanie kníh. Môžete tam totiž zažiť aj stretnutia nielen so zaujímavými ľuďmi, ale aj s jedinečnými témami. Napríklad minulý týždeň to bolo stretnutie venované psychológii a knihám, ktoré pomáhajú lepšie porozumieť sebe aj druhým. Klinická psychologička Mária Tyňová sa totiž pod názvom Duša medzi riadkami rozhodla čitateľom predstaviť knihu Odvaha k súcitu. Jej autori, klinický psychológ profesor Paul Gilbert a bývalý zenový mních Choden, sa v nej zamýšľali nad pojmom súcit. Na spomínané podujatie sa vybrala Janka Blejová.
1: Prišla som do pobočky staromestskej knižnice a prvá, ktorú som stretla, verná čitateľka pani Magdalena Týrová. Vy tu máte vraj aj svoj kútik?
2: No je to tak, nie je to taký, že celkom iba môj, je to aj pre ostatných čitateľov, ale vždy, keď prídem, je to voľné a ja sem chodím každý deň tak na 2 hodinky si počítať a je to také moje miestečko.
1: Ale dnes nebudete čítať, pretože je tu iné zaujímavé podujatie.
2: No dnes som ja už bola čítať, ja už to mám dnes za sebou a dnes som prišla na besedu s pani psychologičkou.
1: Ale viac nám už povie koordinátorka projektov a marketingu Anička Siedich. Takže čo to dnes vlastne Anička bude?
3: Spúšťame aktuálne sériu podujatí, ktoré sa budú venovať psychológii a knižkám, ktoré rozoberajú rôzne témy o sebarozvoji, o tom, ako lepšie porozumieť sebe a druhým ľuďom okolo nás. A dnes práve sa udeje prvé stretnutie v tejto sérii a predstaví sa klinická psychologička Mária Tyňová a predstaví knihu Odvaha k súcitu, ktorú aj spolu prekladala.
1: Mňa zaujíma, prečo práve takéto psychologické témy. Je nádherné počasie vonku, treba nám také ťažšie témy.
3: Podľa nás určite a sledujeme aj záujem ľudí a našich navštevníkov, navštevníčky, ktoré nás pravidelne navštevujú a vidíme, že stále majú záujem o podobné témy venované psychológii, takže sme si povedali, že to vyskúšame.
1: Máte okrem tej knihy, ktorú idete dnes predstaviť našim navštevníkom v talóne aj nejaké iné psychologické diela, ktoré by oslovili vašich čitateľov?
3: Určite. Máme knihy o psychológii asi na každej našej pobočke staromestskej knižnice, takže ak máte chuť sa o tom dozvedieť viac, určite nájdete viac knížiek o tom, o sebarozvoji, o psychickom zdraví a tak ďalej.
1: To psychické zdravie až v posledných rokoch sa ukazuje, že je rovnako dôležité ako to fyzické a ľudia sa naozaj začínajú viacej zaujímať o to, či tá ich duša je v pohode. Ale pani Anička, ja už tu vidím, že sala sa naplňa, ľudia majú záujem.
3: Veľmi sa tešíme, že môžeme takéto podujatie prinášať.
1: Klinickej psychologičky doktorky Tyňovej som sa najskôr opýtala, prečo je súcit taký dôležitý.
4: Ten súcit je nejaký postoj, nejaká motivácia, ktorá sa mi zdá byť úžasná, ktorá sa mi zdá byť veľmi životaschopná, univerzálna a myslím, že je to taká reč, ktorou sa dá prihovoriť ľuďom a zobudiť v nich to najlepšie, čo v nich je.
0: A to, či rozprávanie o súcite prebudilo v návštevníkoch knižnice nové poznanie, vám povedia sami už po pesničke.

0: Na stretnutí čitateľov Staromestskej knižnice s klinickou psychologičkou doktorkou Máriou Tyňovou Janku Blejovú zaujímalo aj jej vysvetlenie, ako súvisí rovnosť medzi ľuďmi s pojmom súcit, veď súcit neznamená, ako si podaktori myslia, vyvyšovať sa nad iného.
1: Lebo ten súcit práve je to, že ja sa napojím na to spoločné, čo máme. A že to, že vaša bolesť a moja bolesť sú si rovnocenné. Že keď vás niečo bolí, tak ja to vnímam a považujem to za dôležité. Čiže je práve slovo súcit naozaj spojené s tou rovnosťou.
2: Čo vám dalo dnešné stretnutie s psychologičkou?
3: Dobrý pocit, že sa veľa ľudí zaujíma o túto tému. Troška sa tej téme venujem, takže mňa zaujímalo to prepojenie na tú neurológiu. Napríklad aj to, že či na ozaj je výkon niečo, čo potrebujeme.
4: Nebol to pre mňa stratený čas, som rád, že som prišiel.
0: Čo vám to dalo?
4: Na súcit existujú rôzne pohľady, ja mám rád napríklad Gábora Matého. Bol som zvedavý, aký má o súcite pohľad psychológ zo Slovenska. Skúsi to vlastne prepojiť do praxe, pretože tiež pracujem s mnohými ľuďmi v rôznom prostredí. Asi to súcituje tam ako šafrán, to znamená, že som možno prišiel aj získať nejaký tip na to, ako ten súcit v tom pracovnom prostredí viac nazdieľať.
2: Čo vám Magdalenka dal dnešný podvečer?
5: Tak vzhľadom na to, že ja pracujem v sociálnych službách, tak mi to dalo veľmi veľa, pretože prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí naozaj potrebujú súcit. A veľmi sa mi páčila tá oblasť komunikácie o tom, kde má súcit svoju hranicu, lebo ja sa s tým vo svojej profesii stretávam a potrebujem si toto odkomunikovať a potrebujem sa v tejto oblasti vzdelávať, takže mi to dalo veľmi veľa. Myslím si, že zase budem o nejaký stupeň, taká lepšia v tej práci a bude mať trošku taký väčší prehľad aj v oblasti súcitu.
2: Vy si myslíte, že súcitu vzťahu jedného človeka k druhému sa dá naučiť?
1: Myslím, že sa v tom dá trénovať. Ja verím, že také zrnko súcitu majú všetci v sebe. A teraz ide o to, že či ja ho chcem pestovať, alebo či ho idem potláčať. A ja verím tomu, že dokážeme aj takýmito besedami, ale hlavne našim konaním ako keby to zrnko polievať aj v nás, aj v iných. A to polievať sa naozaj dá. A mnohí ľudia sa súcitu boja, pretože sa boja, že to z nich spraví nejakých slabochov, alebo že sa zavrú do nejakej veľkej sebaľútosti, alebo že zlenivejú. Áno? A práve o tom aj robíme tie kurzy, kde každý jeden tento argument sa dá pekne ukázať, že ten naozajstný súcit nespraví zo mňa lenocha, ten naozajstný súcit nespraví zo mňa slabého človeka, ale práve že odvážneho.
0: Predchádzajúce názory ľudí na dobro a súcit v nás možno aj vás presvedčili, že nie je celkom pravda, že každý hľadí iba na seba a na svoj prospech.

dve kapely, dva originálne hudobné svety a spoločných 30 rokov na scéne. Kapela Lepajaco a Puding pani Elvisovej, obe kapely založené v roku 1996, vyrážajú na jeseň na spoločné turné. Pri príležitosti okrúhleho výročia spojili sily a aj v novom spoločnom singli Opustím mesto, podľa ktorého dostalo názov celé turné, sa vydajú za vami. Opustím mesto tour 30 rokov na scéne sa začína na jeseň a môžete si tieto dve kapely vychutnať už 23. oktobra v Prešove, 24. oktobra v Košiciach, 7. novembra v Trenčíne, 12. novembra v Bratislave, v Púchove 13. novembra a 14. novembra sa presunú do Prahy. Tak si to nenechajte ujsť. Opustím mesto tour 30 rokov na scéne sa začína na jeseň. Nech sa vám páči, tu je teraz Maduár a Aniel.

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave. Vlaky na železničnej trati Trenčín-Chynorany naďalej nepremávajú. Dnes bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr počas dňa menej oblakov a 18 až 23 stupňov. Príjemný pondelok pre Lenka Karlubíková. Európska centrálna banka opäť zvýšila sadzby. Hypotéky nezdražejú hneď, ale postupne. Ide o druhé zvýšenie v tomto roku, a to v reakcii na pokračujúce inflačné tlaky v eurozóne. Analytici očakávajú ďalšie zdražovanie hypoték na Slovensku, ktorých úročenie môže postupne prekročiť 4%, povedala riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.
2: Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékam z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
1: Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie napríklad pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Malinec. Minister informatizácie Samuel Migál, nominant Smeru SD.
3: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre povedzme takúto investíciu.
1: Lucia Sabová z klimatickej koalície upozorňuje, že takéto fabriky na umelú inteligenciu sú mimoriadne náročné na miestne zdroje.
4: V čase klimatickej zmeny, kedy my sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme, prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú. Ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
1: Vlaky na železničnej trati Trenčín-Chynorany naďalej nepremávajú. Pre cestujúcich zaviedli náhradnú autobusovú dopravu. K obmedzeniu na úseku došlo potom, keď sa pri Trenčíne v piatok po náraze do spadnutého stromu vykoľajil vlak. Pri udalosti sa nik nezranil. Rušňovodiča polícia podrobila dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu. Jej výsledok bol negatívny. Presné okolnosti a príčinu udalosti vyšetrujú. V Liptovskej

0: Tie medvede chodili vyslovene žrať tie sviečky, keď boli ten parafín bol aromatizovaný a potom tam spôsobovali škody. A podobná situácia bola v Ružomberku, kde bol veľký výskyt medveďov. Nejaké sa tam museli aj eliminovať a tiež tam pomohol elektrický ohradník.
1: Celý rozpočet projektu je 10 000 eur a je financovaný z verejnej zbierky. Mestskú hromadnú dopravu v Leviciach začal zabezpečovať bezemisný autobus. Je prvým z 8 nových nízkopodlažných elektrobusov, ktoré postupne nahradia doterajšie vozidlá. Kompletná elektrifikácia MHD patrí k dlhodobým prioritám mesta Levice. Na nákup autobusov na elektrický pohon s príslušenstvom a vybudovanie potrebnej nabíjacej infraštruktúry získal dopravca Arriva s podporou mesta Levice nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 6 miliónov eur z programu Slovensko. Aktuálne na západnom Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach občasne prší, neskôr však zrážky ustanú a bude aj menej oblakov. Teplota dnes vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude slabý, popoludní postupne severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu. Presný čas je 11 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehodu stále odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa v tomto úseku zdržíte 40 minút. Nehoda je aj na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou. Tu sa na Dvorskej ceste zrazili dve auta. Prejdete striedavo. Nehodu máme aj medzi Dolnými a Hornými Vestenicami. Tu narazil traktor do elektrického stĺpa. V smere z Novák sa zdržíte hodinu, v smere z Partizanského 20 minút. V kolone si postojíte a to v 30 minút na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Kolona je pri cestároch. Na cestu medzi Plaveckým, Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Pondelok je v plnom prúde a dnes už je 14. september. Ak sa pozrieme do kalendára, uvidíme tam mužské meno Ľudomil. Toto meno má slovenský pôvod a voľný preklad mena je Ľudu Milý. Občas sa títo muži správajú, ako keby mali v sebe iba prírodný živel, ničia a búrajú všetko, čo im príde do cesty, ak mu toto všetko prekáža v jeho plánoch. Ťažko sa vraj s týmito mužmi vychádza, ak mu hoci len raz budete oponovať, potom už nikdy nezískate jeho plnú dôveru v láske. Sú ochotní sa zrieť mnohého, ale nie všetkého, tak Ľudomilom želáme všetko najlepšie.
2: Predpoludnie s rádiom Regina Zá.

0: Rádia Regina Západ.
1: Piatok bola našou hostkou historička Katarína Hradská, ktorá sa špecializuje na obdobie holokaustu. Aktuálne však pracuje na výskume, ktorý mapuje emigráciu Židov z nášho územia na lodiach, a to v období ešte počas prvej Československej republiky. Juraj Zváč sa pýtal aj na to, ako vyzerala takáto dlhá cesta z Bratislavského prístavu až do Palestíny a aký bol ten každodenný život na lodiach.
2: Treba povedať, že tie plavby z Bratislavského prístavu lode, ktoré vyplávali, tak to tiež súviselo s mnohými okolnostiami, pokým sa zorganizovali tieto plavby. Tam išlo o to, že lode bolo treba prenajať a to tiež nebolo zadarmo. To všetko sa viazalo s peniazmi. Plavby netrvali krátky čas. Boli také transporty vysťahovalské, ktoré trvali mesiace a dokonca jedna plavba trvala aj 4 roky. To je plavba známej lode Penčo, ktorú tiež v tejto knihe spomínam. Ale väčšinou to bolo spojené s odchodmi Židov bratislavských spolu s protektorátnymi Židmi, s nemeckými Židmi. To všetko sa kumulovalo do jedného a s veľkými problémami niekedy sa tieto plavby organizovali. Pokým nastúpili ľudia do lodí, tak boli vystavení mnohým nepríjemnostiam ešte, ktoré museli prežiť, bohužiaľ, až sa to napokon podarilo zorganizovať tak, že nastúpili na loď, ktorá ich dunajskou cestou vyplávali do prístavu buď v Ruse, alebo v Bulharsku teda, alebo v Rumunsku, väčšinou do rumunského prístavu Sulina alebo Konstanca. A tam nasadali, tam prestupovali na ďalšie lode zámorské, ktoré ich potom preplavili do Haify. No a keď sa pýtate na ten každodenný život, tak je to veľmi na jednej strane úsmevné a na druhej strane až také tragicky smutné, pretože keď ste na jednej palube, nie s 10, ale s 500, s 800 ľuďmi, tak sa musíte prispôsobiť jeden druhému, musíte sa vedieť tolerovať a musíte to mať jednoducho v sebe, takže urobíte pre seba všetko, ale nebudete komplikovať život ani tým druhým. To zázemie na tých lodiach bolo niekedy veľmi dramatické, veľmi tragické. Lode boli v tej poslednej kategórie, to nech si nikto nepredstaví, že na zámorskú loď si niekto sadne a tam má všetok svoj luxus. Ľudia ležali na zemi, prikrytí len s tým, čo mali. A bol to veľmi tristná cesta, tristná plavba, pokým sa doplavili do cieľa.
3: A aj sa doplavili do cieľa?
2: Áno.
3: Boli tie plavby úspešné?
2: Áno, väčšinou áno. Áno, trvali síce dramaticky dlho a za dramatických okolností niektoré. Niektoré sa museli z polovičky cesty vrátiť naspäť do Bratislavského prístavu. Tam ľudia boli chorí, mali rôzne choroby. Dokonca tam umierali ľudia, ale na druhej strane na niektorých lodiach sa ľudia aj sobášili. Rodili sa tam deti. Taký každodenný život bol veľmi zaujímavý aj na lodiach.
1: Celý rozhovor s historičkou Katarínou Hradskou nájdete v podcastoch, ale aj na webe a dokonca aj v aplikácii Audio STVR.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Kapela Travis a ich piesen Side, 11 hodín 23 minút. Tento týždeň budeme inšpirovať tých, ktorí sa chcú vzdelávať aj po skončení školy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes sa často hovorí o potrebe vzdelávania. Myslíme teraz celoživotné vzdelávanie. Ako je to so záujmovým vzdelávaním versus vzdelávaním pre trh práce? Čo je vlastne dôležité? Hovorí skúsená školiteľka, lektorka a projektová manažérka Marta Jendeková.
3: Je pravda, že v poslednej dobe, keď sa hovorí o vzdelávaní dospelých a podpore vzdelávania dospelých, treba za nejakej finančnej, tak sa veľmi tá podpora viaže na trh práce. Ale vlastne akékoľvek vzdelávanie vám dáva tú zručnosť vzdelávať sa a tú schopnosť vnímať nové informácie, takže možno je lepšie skôr začať nejakým zaujímavým vzdelávaním, čiže o témy, ktorá zaujíma vás, a potom sa vrhnúť na také vážne témy, ktoré súvisia s vašou prácou.
2: Napríklad, keď hovoríme o cudzom jazyku, začať sa to učiť však a potom, keď získam takúto zručnosť, tak zrazu aj na životopis si napíšem, že v angličtine som už, povedzme, pokročili.
3: Presne tak, jazyky boli vždy príkladom dobrým záujmového vzdelávania, ale okrem jazykov máme celú škálu rôznych vzdelávacích možností. Keď definujeme vzdelávanie, patrí sem napríklad aj niečo také ako yoga, Nordic walking, všetky keramické krúžky, prehliadky múzeí, sprievodcované prehliadky galérií, výstav a podobne. Toto všetko sú typy vzdelávania, ktoré v nás môžu naštartovať taký návyk a záujem.

0: 15 hodín, 30 minút v štúdiu Rádia Regina aj Tina Turner, ale už aj debaty o obedoch. V kulináriu sa tento týždeň zameriame na fermentovanie, tak nás počúvajte.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Počuli ste o tom, že v Bratislave fungovalo kedysi 35 kaviarní? Alebo že upražené kávové zrná si kto si pomýlil s fazuľou a uvaril z nich polievku? Aj takéto príbehy zbiera Boris Blahovec, pravý kávičkár. Porozprávame sa o káve, jej zabudnutej histórii na Slovensku, aj o knihe Kávový Baťa. Dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu ešte stále odstraňujú na obchvate po Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na výjazde do Dunajskej stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Na výjazde z Nových Zámkov na Dvory nad Žitavou sa na Dvorskej ceste zrazili dve osobné auta. Prejdete striedavo. Medzi Dolnými a Hornými Vestenicami narazil traktor do elektrického stĺpa. Hlásite zdržanie 20 minút v oboch smeroch. Na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch v kolone stratíte 40 minút. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Pulty predajcov na trhoch v rôznych kútoch nášho regiónu sa napriek tohto ročnému suchu prehýbajú pod úrodou zo záhrad, družstiev a fariem. Farby krásnych plodov priťahujú oči, vône dráždia chuťové poháriky a pestré kombinácie zeleniny a ovocia nutia premýšľať, ako si chute tohto ročnej úrody uchovávať na celý rok. Ondrej Adamík, známy ako dvorný kuchár Združenia priatelia Miletičky, teda trhový na Miletičovej ulici v Bratislave, má na túto otázku jednoduchú odpoveď.
2: Naozaj je tu toho veľmi veľa, čo sa dá uchovať na zimu.
3: Tak je to zelenina hlavne a fermentovanie zeleniny, to nič lepšieho nemôže byť. Je to lepšie ako zavaranie, je to zdravšie, hlavne to podporuje zdravú imunitu a všetky tieto veci okolo zdravia. A benefit je zdravotne veľmi vysoký.
2: Väčšina ľudí pozná zaváranie, ale vy hovoríte, že fermentovanie je lepšie ako zaváranie. Aké sú argumenty?
3: Keď zoberiete rozdiel medzi zavaraním a fermentovaním, zavaranie to je o pasterizácii, tam vám unikajú vitamíny a ostatné živiny, kdežto pri fermentácii to ešte o tom, že keď si porovnáte surovú zeleninu a dáte si fermentovanú, fermentová zelenina je výživnejšia a lepšia ako surová zelenina.
2: Vy ste ale zástancom toho, že fermentovať sa dá všetko.
3: Skoro všetko sa dá fermentovať a fermentovanie je budúcnosť ľudstva. Budúcnosť ľudstva v potravinách je vo fermentovaní.
2: Čo sa dá fermentovať?
3: Všetko. Komplet zelenina od kapusty, dvoriek, paradajka, paprika, cesnak, čínska kapusta, jablka môžete fermentovať, ovoce môžete fermentovať, mäso môžete fermentovať a potom to najznámejšie, čo sú mliečne veci, kefír, samotné mlieko, kde máte sedňové mlieko, už v podstate fermentované, jogurty, to všetko. Všade napísané, kde máte, že živá kultúra, to je to prospešné náš žalúdok. Pre mikrobiómy a zdravý žalúdok. Zdravý žalúdok je základ celého tela.
2: Priatelia Miletičky robia rôzne akcie, kde lákajú návštevníkov Miletičky, aby ochutnali aj nové chute, alebo aj tie tradičné chute. Prednedávnom ste zverejnili video, ste fermentovali sír. Aký?
3: To bol feta sír, ten to najvhodnejší. Aj ovčí sír náš je dobrý, aj kozí sír môže byť, ale tá konzistencia, tá chuť a to všetko, aj pre tie feta sú lepšie proste ako tie vaše síry. Ale výsledok je všade rovnaký. To sme robili, preto sme robili 50 kg kvasákov. Kvasáky som dával na 2,5, to som sa naučil robiť v Brooklyne, od takých kedidíš. Tí sú tom úplne najlepší. Hlavne ten New York ma veľa naučil o fermentovanie.
2: Prečo?
3: Že je tam veľká komunita Ukrajincov, Rusov, Rumunov, Slovákov a tak ďalej. A potom je tam veľa jidiš. A oni proste to fermentovanie majú v krvi a tí to robia. A Brooklynci s nami, že nás sa fermentuje stovky rokov a oni sú v tom úplne top. A keby ste išli do dolného mesta, do downtownu, ja som tam prešiel skoro všetky obchody, všetky, čo sú fermentované veci. To sú tak veľké obchody na fermentovanie, ale iba fermentované. A máte tam celý New York, máte tam celú Ameriku, máte tam Japonsko, máte tam Koreu, máte tam Európu. Všetko výlučne fermentované.
1: Aj keď sa dnes fermentované potraviny tvária ako novinka zo sveta v úvodzovkách superfood, fermentácia bola kedysi úplne bežným spôsobom uchovávania potravín vo svete, ale samozrejme aj na Slovensku a na slovenskom vidieku. O tom, ako tento proces funguje a aké môže mať benefity, sa dozvieme v zajtrajšej časti Kulinária. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Počúvate rádio Regina Západ, no a samozrejme aj dnes sa pozrieme do kalendára. V našom kalendári si dnes pripomenieme lekára a archeológa, muzeológa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnešný kalendár začnem osobnosťou z prelomu 18. a 19. storočia. Bol to katolícky kňaz a v úvodzovkách divotvorný lekár. Známy bol v celom Uhorsku.
3: Madva liečil bylinkami, ktoré si aj sám pestoval v záhrade. Odporúčal bylinné kúpele a vodoliečbu. Vyšetroval aj podľa očí. Bol skvelým diagnostikom a psychológom.
4: Liečilo sa u neho niekoľko slávnych ľudí. Napríklad básnik Jánoš Arany, biskup Imre Bende, Lajos Kossuth, Božena Nemcová a iní. Liečil aj slávneho maďarského básnika Imre Madácha. Prikázal mu pri liečbe nevychádzať plných 7 týždňov z domu. Práve vtedy Madách napísal svoje najslávnejšie dielo pod názvom Tragédia človeka. Madva bol aj osobným lekárom štúrovskej družiny.
2: 14. septembra v roku 1786 sa narodil katolícky kňaz, ľudový liečiteľ a bylinkár Fraňo Madva. Medzi jeho pacientov patreli nielen obyčajní ľudia, ale ako sme počuli, aj prominent v vtedajšej doby. Zomrel v roku 1852. No a druhou osobnosťou v kalendári je historik, archeológ, pedagóg a muzeológ.
5: Niečo zo svojho pôvodného charakteru vedy, odkrývajúcej záhadné tajomstvá, zachovala si archeológia i v mojich očiach. Ja som začal ako vášnivý badateľ hrazujúci poklady pod zemou, ale poklady vedecké.
2: Hlas z tejto ukážky z nášho archívu patril Štefanovi Janšákovi. Narodil sa 14. septembra v roku 1886. Venoval sa histórii a najmä archeológii. Štefan Janšák bol širokospektrálne orientovaným odborníkom. Stal sa lektorom archeológie na Univerzite Komenského a Vysokej škole pedagogickej. Ako inžinier sa venoval aj výstavbe mostov, ciest, vodných diel a elektrifikácii Slovenska. Zomrel v roku 1972.

0: Rádio Regina.
1: Niektorí ľudia radi zbierajú pohľadnice, iní kávovary, ale napríklad aj historky o pití kávy. Zaujímavosti zo sveta čierneho moku v rozhovore prezradí Jurajovi Zváčovi pravý kávičkár Boris Blahovec. Počúvajte aj dnes zaujímavý rozhovor s hosťom. No a pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Večerné reflexie.
2: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
3: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
2: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Haló, Peter,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Hokejoví fanúšikovia pozor, v utorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v utorkovej prílohe k začiatku Extraligy v utorok, len v denníku Šport.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce prilákať veľké dátové centrá. Vhodnou lokalitou má byť Málinec pri plánovanej prečerpávacej elektrárni. Ukrajina by mala podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa prestať útočiť na ruské rafinérie. Povedal to v čase, keď ceny nafty v USA prekonávajú rekordy. Kanada sa približuje Európskej únii. Tamojší premiér hovorí o vytvorení aliancie. Prepojené by mohli byť obchodný či pracovný trh. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Štát chce, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie sa zvažuje pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Odborníci upozorňujú, že takéto projekty si vyžadujú mimoriadne množstvo elektriny a vody a spotreba energie spojená s rozvojom umelej inteligencie má podľa prognóz ďalej rásť.
2: Zásoby vody na chladenie či plány na výstavbu jadrového bloku robia podľa premiéra Roberta Fica zo Slovenska vhodnú lokalitu pre fabriky na umelú inteligenciu.
3: Predstavte si, že začína byť veľký záujem o Slovensko z hľadiska datacentier, ktoré budú potrebovať obrovský prísun elektrickej energie, pretože vidia, že máme stabilnú výrobu.
2: O tom, že Slovensko by mohlo byť v tejto oblasti európskym lídrom, nepochybuje ani minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Od začiatku budúceho roka už budeme plne čistý vývoz tá elektrickej energie a myslím si, že vieme k tomu prispôsobiť aj dostatok vody, ktoré máme. To znamená, že Slovensko v tomto môže byť lídrom, možnože v rámci Európskej únie do budúcnosti.
2: Ako vhodnú lokalitu na výstavbu štát zvažuje plánovanú prečerpávaciu elektráreň Málinec. Minister informatizácie Samuel Migal, nominant Smeru SD.
5: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre, povedzme, takúto investíciu.
2: Lucia Sabová z Klimatickej koalície upozorňuje, že takéto projekty majú mimoriadne nároky na miestne zdroje.
6: My sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme a prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú. Ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
2: Podľa odborníka na kyberbezpečnosť Andreja Alexieva však štát na takéto líderstvo nie je pripravený.
7: My keby sme chceli byť naozaj serióznym hráčom na tomto poli a stavať dátové centrá, ktoré si vyžaduje svet, tak jedno dátové centrum by spotrebovalo, že približne polovicu, čo celé Slovensko.
2: Podľa najpesimistickejších scenárov by umelá inteligencia mohla do roku 2050 spotrebovať takmer polovicu svetovej elektriny. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Tohtoročný 15. september, teda Sviatok Sedembolesnej Panny Márie, sviatkom síce ostáva, no bude zároveň aj pracovný

0: Dnešný deň rodičia majú, normálne idú do práce. My samozrejme nemôžeme úplne prikázať, ako to má vyriešiť riaditeľ, pretože z pohľadu školského kalendára je to školský deň, takže by sa malo učiť a odporúčame zvážiť riaditeľom potom náhradné voľno.
1: Náhradné voľno si môžu učitelia vyčerpať najneskôr do 31. decembra. Túto možnosť zvolili aj na základnej škole s materskou školou v Jelšave. Riaditeľka Andrea Houšková hovorí, že žiaci voľno mať nebudú.
2: Mám vlastne ja na tento školský rok zadelené riaditeľské voľna, čiže sme nedali vlastne deťom na 15. septembra riaditeľské voľno a prakticky učitelia si za to budú môcť potom počas prázdnin vybrať náhradné voľno.
1: Inak sa rozhodli na základnej škole v Trstenej. Jedna z matiek už dostala informáciu, že vyučovať sa nebude.
3: Nám naša škola už 2. septembra poslala informáciu cez EduPage o udelení riaditeľského voľna pre žiakov a v práci, kde pracujem, tiež zvažujú o voľne, čiže neviem, či nám to spôsobí nejaké problémy, ale v každom prípade máme o tom informáciu, že sa v ten deň nevyučuje.
1: To, čo patrí medzi vážne dôvody, pre ktoré môže riaditeľ vyhlásiť na sviatok 7 bolestnej Panny Márie riaditeľské voľno, už však v usmernení špecifikované nie je. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova. Republiková únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávatelia navrhujú zvolanie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Reaguje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
5: Som predseda tripartity, ak mi niekto predloží balík prorastových opatrení, tak mám problém zvolať aj mimoriadne rokovanie tripartity, ale zatiaľ žiadny balík prorastových opatrení ja na stole nemám.
4: Zamestnanosť na Slovensku bola v júli medziročne nižšia v 7 z 10 sledovaných odvetví. Medziročný nárast zaznamenali len 3 odvetvia, vybrané trhové služby, stavebníctvo a ubytovanie. Protimonopolný úrad povolil zdravotníckej skupine AGL prevziať regionálnu nemocnicu v Lučenci. Spoločnosti však uložil niekoľko podmienok v oblasti poplatkov či investícií do kvality. Nemocnicu doteraz prevádzkovala nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou. AGL už v Banskobystrickom kraji prevádzkuje niekoľko nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú na sviatok 15. septembra, ktorý nie je dňom pracovného pokoja, premávať v štandardnom režime. Diaľkové a regionálne vlaky pôjdu podľa cestovného poriadku platného pre bežný pracovný deň.
6: Počúvate Rádiožurnál.
7: Ukrajina by podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa mala prestať útočiť na ruské ropné rafinérie, keďže tým vraj škodí celému svetu. Povedal to krátko pred voľbami do kongresu, v čase, keď ceny nafty v Spojených štátoch prekonávajú historické rekordy. V Poľsku medzičasom rokovala vláda so spravodajskými službami potom, keď ruský dron zasiahol v pohraničí ukrajinský vlak. Krátko pred útokom stanicou prechádzali západní činitelia.
8: Za historicky najvyššie ceny nafty v Spojených štátoch krátko pred novembrovými voľbami do kongresu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa nemôže jeho vojna proti Iránu a s ňou spojené obmedzenie vývozu ropy a plynu z regiónu. Prstom ukázal na Ukrajinu, ktorá už dronovými útokmi počas uplynulých mesiacov vyradila z prevádzky niekoľko ruských rafinérií a prinútila Moskvu zakázať vývoz nafty minimálne do konca septembra.
9: Pán Zelenský musí prestať s paralizovaním výroby nafty v Rusku. Nech radšej útočí na iné ciele, lebo takto spôsobuje, že na trhu jej nie je dosť a škodí tak svetu. Už sme sa s ním o tom zhovárali.
8: V Poľsku medzičasom na operatívne zvolanej schôdzi rokovali vládni predstavitelia so spravodajskými službami potom, keď ruské dróny na ukrajinskej strane hranice zasiahli čerpaciu stanicu a lokomotívu. Štvrť hodinu pred tým miestom prechádzal iný vlak, ktorým sa z konferencie v Kieve podľa miestnych a zahraničných médií vracali bezpečnostní poradcovia niekoľkých európskych lídrov a okrem iných tiež britský expremiér Boris Johnson a bývalý šéf americkej CIA David Petraeus. Ukrajinské železnice hovoria o narýchlo zmenenom cestovnom poriadku a nevylučujú tak, že zamýšľaným cieľom bola práve táto súprava. Poľský premiér Donald Tusk varoval pred ďalšími podobnými incidentmi.
10: Odteraz fungujeme v režime zvýšenej ostražitosti, pretože v najbližších týždňoch a mesiacoch očakujeme očakávame zintenzívnenie takejto aktivity Ruska. Približuje sa k našim hraniciam a nemôžeme vylúčiť, že zasiahne aj priamo

0: naše územie.
1: Bude dotyčovať takže našeho teritoriu.
2: Kým Rusko na zverejnené informácie zatiaľ nereagovalo, Ukrajina vyzvala západný svet, aby úplne prestal obchodovať s Moskvou a aby zakázal vstup ruským občanom. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallas označila za cieľ útoku vystrašiť a odradiť podporovateľov Kieva, čo sa však podľa nej nestane. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
3: Kanada sa čoraz viac približuje k Európskej únii. Premiér Mark Carney hovorí o vytvorení jedinečnej aliancie, a to v čase, keď sa vyostruje obchodný spor medzi Washingtonom a Ottawou. Americká administratíva uvalila clá na kľúčový kanadský vývoz, vrátane ocele, hliníka a dreva.
4: Kým americký prezident Donald Trump vidí Kanadu ako možný 51. štát USA, niektorí Kanadania žartujú, že ich krajina by sa radšej mohla stať 28. členským štátom Európskej únie. No keďže krajina neleží v Európe, plnoprávne členstvo reálne nie je. Premiér Mark Carney však vidí iný druh partnerstva.
5: To, čo hľadáme a o čom začíname diskutovať, je jedinečná aliancia medzi Kanadou a Európskou úniou. Zdieľame rovnaké hodnoty, máme rovnaké priority a naše silné stránky sa navzájom doplňajú. Spolu sme silnejší. Svet je čoraz nebezpečnejší a rozdelenejší. A práve v takýchto časoch musia priatelia držať spolu.
4: Podľa zdrojov denníka Wall Street Journal, kanadský premiér dokonca zisťoval, či by sa Ottawa mohla stať pridruženým členom únie. Takýto scenár je však podľa analytika Radovana Geista z portálu EUBRIF nereálny.
6: Pro ne to nebude také asociované členstvo, aké štandardne Európska únia má. Tento typ členstva je v podstate nejakým predkrokom pred vstupom krajiny do Európskej únie, čo v tomto prípade nie je relevantné, nechci to Kanada, a bolo by to dôležité pre Európsku úniu.
4: Najodvážnejšie návrhy preto počítajú skôr s užším prepojením Kanady s jednotným európskym trhom, či možnosťou, aby Kanadania získali väčšiu slobodu žiť a pracovať v členských štátoch. Dôležitou témou sú aj kritické nerastné suroviny. Kanada má veľké zásoby medí, niklu, lítia, kobaltu a vzácnych zemín, ktoré Európa potrebuje na výrobu batérií, solárnych panelov či elektroniky. V oblasti vzdelávania by sa Kanada mohla výraznejšie zapojiť do programu Erasmus+. Veľký priestor sa otvára aj v obrane, vysvetľuje Radovan Geist.
6: Kanada, no jednak je to vyspelá ekonomika, ktorým sa bavilo o nejakej obrannej spolupráci. To je extrémne dôležitý partner. Posunilo by pozíciu Európskej únie v geografickom priestore, ktorý sa stáva geopoliticky dôležitým, a to je Severný Atlantik a Arktická oblasť.
4: Kanadský premiér tento týždeň odcestuje do Francúzska, kde má v Štrasburku vystúpiť s prejavom pred Európskym parlamentom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Vo švédskych parlamentných voľbách odovzdalo svoj hlas menej voličov ako pred 4 rokmi. V predvolebnej kampanii sa hovorilo o sprísnení trestných zákonov aj o výzvach v súvislosti s prisťahovalectvom a kriminalitou gangov. Analytik pripomína, že je jedno, či sa víťazom napokon stane stredoľavý blok na čele so sociálnymi demokratmi alebo konzervatívny blok s podporou extrémnej pravice. Oba budú novú vládu zostavovať pravdepodobne niekoľko mesiacov.
7: Približne 8 miliónov Švédov mohlo odovzdať svoj hlas v nedeľných parlamentných voľbách, urobilo tak okolo 80%, teda asi o 6% menej než pred 4 rokmi. Aj vtedy bol súboj stredoľavého bloku s konzervatívno-pravicovým tesný. Tentokrát však bol ešte tesnejší, hovorí obyvateľ Štokholmu.
8: Bola to zábava sledovať, ako sa to vyvíjalo. Celú noc sa to menilo z pravice na ľavicu.
7: Najviac hlasov, viac ako 28%, získali sociálni demokrati s podporou ľavice, liberálov a zelených majú predbežne 176 mandátov v 349 miestnom parlamente. Pokračuje expremiérka a líderka sociálnych demokratov Magdalena Andersson.
9: Bez ohľadu na konečný výsledok volieb existuje dôvod usilovať sa o nové ducha spolupráce vo švédskej politike.
7: Tá sa podľa politológa na univerzite v Uppsale Michala Grána mení.
10: Po druhýkrát majú strany, ktoré majú neliberálnu imigračnú politiku a takisto aj neliberálny pohľad na právo a spravodlivosť a v parlamente väčšinu. A tým pádom v podstate sa rúca tento medzinárodný obraz Švédska ako bašty liberálnej demokracie.
7: Premiér Ulf Kristersson, ktorého konzervatívna strana získala takmer 20%, počíta, tak ako doteraz, s podporou extrémnej pravice. Švédskych demokratov podporilo viac ako 17% voličov a podľa premiéra dostane posty vo vládnom kabinete. Charlie Weimer, ktorý švédskych demokratov zastupuje v Európskom parlamente, pripomenul, že práve to bude ich volebný úspech. Podľa pozorovateľov sú švédski demokrati deliacou čiarou, ktorá sa zaslúžila o tesný súboj vo voľbách. Jeho výsledok sa síce dozvieme pravdepodobne v stredu, keď budú spočítané aj hlasy zo zahraničia. Nová vláda však bude známa až o niekoľko mesiacov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Jemenskí proiránski povstalci Húsiovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora, asi 160 kilometrov severne od prielivu Bab al-Mandab. Počet nákladných lodí, ktoré cez víkend preplávali Hormuzským prielivom, klesol na 4. Posledný 10-dňový priemer pritom predstavoval 14 plavidiel denne. Plyn aj elektrina na burzách minulý týždeň opäť výrazne zdraželi. Plyn sa drží okolo úrovne 80 eur za megawatt hodinu. Elektrina sa priblížila k hranici 150 eur. Dôvodom rastu cien plynu je pokračujúce narušenie dodávok skvapalneného zemného plynu z Perského zálivu. Dnes ráno vzrástli aj ceny ropy. Spojené štáty zamedzili, aby sa šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu zúčastnil na dnešnom zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí rakúske úrady Mohamadovi Aslamímu nevydali víza. Teherán si preto predvolal rakúskeho charge d'affaires. V americkom štáte Pensylvánia zomrela na osýpky 40-ročná žena. Počet úmrtí spojených s touto vysokonákazlivou chorobou tak tento rok v Spojených štátoch vzrástol na 3. Deje sa tak v čase, keď v krajine klesá zaočkovanosť.
11: Stručne z regiónov.
12: Lucia Benetinová, Humenné. V meste vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Niektoré potrubia slúžili viac ako 60 rokov. Ročne evidovali takmer 30 porúch. Každá znamenala nielen komplikácie pre obyvateľov, ale aj tisícové náklady pre mestskú, humenskú energetickú spoločnosť. Vysvetľuje konateľ spoločnosti Martin Lichman.
13: Jedna porucha minimálne 8 000 eur. Pod 100 000 sme nešli. Vždy viac.
12: Nové potrubia majú znižiť tepelné straty aj počet havárií. Samospráva plánuje v budúcnosti vymeniť aj ďalšie horúcovody v meste.
14: Viktória Demke, Košice. Kam patríš, čo je pre teba domov a kde sa cítiš naozaj vo svojom? Aj na tieto otázky bude hľadať odpovede divadlo Thália. Najsevernejšie maďarsky hrajúce divadlo na Slovensku vstupuje do 57. sezóny s témou Kde máš miesto? Nová sezóna prinesie príbehy o domove, rodine, vzťahoch aj vlastnej identite. A tento raz sa bude výrazne pozerať aj na ženský svet. Pokračuje riaditeľ divadla Jozef Cajlik.
15: Budeme mať 4 na hlavnej sále, z toho 3 naše predstavenia, jedno hostujúce predstavenie a tiež budeme mať ešte taký side projekt, s ktorým chceme ísť do škôl a to bude zvláštna hodina histórie.
16: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Slovenské Banské múzeum predstavilo publikáciu, ktorá mapuje históriu strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho. Škola vznikla v roku 1735. Na príprave publikácie spolupracoval kurátor múzea Daniel Harvan.
17: Obsahuje nielen zoznamy študentov a to skúmané obdobie činnosti školy, ale aj množstvo obrazového materiálu, množstvo spomienok pedagogov a zamestnancov školy, ale aj teda absolventov školy a obsahuje aj kolekciu fotografií, tabiel.
16: Ide v poradí už o tretiu pamätnicu venovanú škole. Uzatvára tak jej históriu od jej vzniku pred takmer 300 rokmi až po súčasnosť.
11: Rádiožurnál Šport.
18: Naša atlétka Ema Zapletalová vybojovala na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta striebornú medailu. V behu na 400 metrov prekážok skončila v Budapešti druhá časom 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jonesová o 23 sekundy. Finančnú odmenu na záverečnom podujatí roka by slovenská reprezentantka vymenila radšej za víťazstvo.
19: Je to fajn, že som si mohla teda takto privyrobiť slušnú odmenu. I keby mi teraz povie niekto, že keby si ma vybrať, či budem druhá a vyhrám 100 000, alebo budem prvá a vyhrám nulu, tak radšej by som brala to prvé miesto.
20: Nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes bola časne lepšia, ale dala som do toho všetko, čo sa dalo.
18: Futbalistom bratislavského Slovana sa nepodarilo zvíťaziť už v treťom ligovom stretnutí po sebe. V 8. kole Nikel ligy remizovali so Žilinou 3-3, Šošoni trikrát viedli, Belasi trikrát vyrovnali, hovorí dvojgólový kapitán domácich Andraš Porár.
1: Doma, keď dáš 3 góle, musí stačiť za výhru, takže musíme brániť lepšie. Nemôžeme dostať také naivné góle. Aj keď Žilina hral ofenzívne a dobre a všetko, ale aj osobná zodpovednosť, aj agresivita, aj koľko priestoru dostal hráči Žiline, všetko chýbalo.
18: Komárno je jediné mužstvo, ktoré v novej sezóne ešte stále nevyhralo. Na pôde Podbrezovej remizovalo 1-1 a zaknihovalo už piatú deľbu bodov. Do vedenia ho poslal Krištof Domonkoš.
21: Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Prvý polčas myslím, že sme hrali celkom fajn. Škoda tých prechodov, ktoré nám nevyšli, že sme mohli z toho skorovať, ale takisto musím uznať, že aj super mal dneska do šanci.
18: Stanislav Lobotka zaznamenal svoj prvý gól v aktuálnej sezóne talianskej série A. Vďaka jeho presnému zásahu Neapol zvíťazil vo štvrtom kole nad Boloňou 1-0. Darilo sa aj Dávidovi Hanskovi. Slovenský obranca si pripísal asistenciu pri víťazstve Atletika Madrid v 5. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad 3-0. Manchesterské derby ovládlo City, ktoré vo štvrtom kole anglickej Premier League uspelo na ihrisku United 1-0. O triumfe rozhodol Erling Haaland. Naši volejbalisti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V skupine podľahli domácim Talianom 1-3. Tréner Michal Masný.
22: Tento zápas nám ukázal, že pokiaľ robíme tie základné veci tak, ako máme, potom sme schopní vyhrať aj set so superom tak silným, ako sú Taliani. Sme si to vyskúšali, vieme, že sa to dá, sme schopní tak hrať, ale musíme udržať ten taký klasický štandard.
18: Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na US Open. Vo finále si poradil s Američanom Benom Sheltonom 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev dosiahol druhý Grand Slamový titul z podujatí Veľkej štvorky. V júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros. Na premiérových pretekoch Formuly 1 na novom okruhu v Madride triumfoval Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder celkového poradia zdolal na veľkej cene Španielska, druhého Holandiana Verstappena na Red Bulle a tretieho Brita Norrisa na McLarene. Filip Marinov získal striebro v paratrape na majstrovstvách sveta v Čangvone. Vo víťaznej kvalifikácii zostrelil 115 a vo finále trafil 24 terčov.
23: Nie som moc spokojný s výsledkom, čo sa týka kvalifikačným. Mohlo to byť lepšie, ale stačilo to na prvé miesto a potom sme sa začali iba fokusovať na finále. Bohužiaľ, chyby sa stávajú a viac menej pochovali ma dva terče, aj keď za druhé miesto si myslím, že môžem byť spokojný.
11: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Európska únia sa pre krízu v španielskej Seute chystá sprísniť svoju migračnú politiku. Na stole sú tri možnosti, šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová by ich mohla oznámiť v stredu. Lídri hlavných separatistických strán zo Škótska, Walesu a Severného Írska majú rokovať o svojich kampaniach zameraných na otrhnutie sa od Spojeného kráľovstva. V Cardiffe budú hovoriť o presadení hlasovania o nezávislosti. Cena zemného plynu v Európe je v súčasnosti takmer 10-násobne vyššia ako v Spojených štátoch. Súvisí to s vysokou americkou produkciou, obmedzenými kapacitami a väčšou závislosťou Európy od dovozu skvapalneného plynu.
11: Rádiožurnál Počasie.
24: Popoludní by mala oblačnosť ustupovať, v noci a ráno očakávame lokálne hmlu alebo nízku oblačnosť, nočná teplota 4 až 14 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď, a to najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie a bude bez vetrie alebo slabý vietor.
11: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu Z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko. Dnes o stúpajúcich cenách palív.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: 12 hodín, 23 minút.
11: Zelená vlna.
2: Neprejazdný úsek na D1 aj v Dunajskej strede. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Žilinu na kilometri 148,5 horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava na obchádzku cez Košecu a Láce. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku taktiež uzavreli. Na obchádzke na vjazde do Dunajskej stredy z Dolného baru sa zdržíte 40 minút. Na diaľnici R1 za Seredou smerom do Trnavy pracujú cestári. Tam sa zdržíte pol hodinu a 15 minút si dokopy počkáte na trase z Čadce do Žiliny. Dnes o 20. hodine bude na diaľnici D1 uzavretý tunel Bôrik v smere na Žilinu a o 20.30, teda o pol hodinu neskôr, ho uzavrú aj v smere na Poprad. Uzavera potrvá do skorého rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
5: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
6: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
8: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Ľudia ma poznajú ako pána v klobúku a obleku, s fajkou v ústach a dobrou šálkou kávy v ruke. Svojím štýlom vraj pripomínam gentlemana z čias 40. rokov 20. storočia. Toto o sebe píše vo svojej novej knihe náš dnešný host, pravý kávičkár Boris Blahovec. Boris, dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň a ja vás vítam.
1: No ja musím povedať, že ten opis je naozaj pravdivý. Vyzeráte, ako by ste sem prišli z povedzme prvorepublikovej kaviarne.
2: Cestujem v čase.
1: Aj dnes ste prišli takto oblečení do štúdia Rádia Regina. Do obdobia prvej Československej republiky sa ešte dostaneme, a to aj s pomocou práve vašej knihy. Ale na úvod predstavme pravého kávičkára. Ako toto celé vzniklo?
2: Viete čo? Ono to celé vzniklo tak v podstate pri káve. Jednoducho sedel som na tom šálkou kávy a vždy sa dá nájsť niečo také hlbšie. A ja som sa snažil nájsť takú tú hĺbku, nejaké tie myšlienky pri tej šálke kávy. A tak som si nejak povedal, že skúsim si niečo také spraviť ja. A jedného dňa som sa rozhodol, bolo to rok 2022, tak som si povedal, že si upražím nejakú tú kávu pre seba a kúpim si nejaké tie alternatívne kávovary. Vtedy už som v tej dobe bol taký, že zasvetenejší v tej káve. Navštevoval som rôzne alternatívne kaviárne, pražiárne, či už tu na Slovensku alebo v zahraničí. A práve tento rok 2022 bol taký medzeník, kedy som si povedal, že začnem aj ja nejak tú kávu prezentovať ľuďom. A vôbec som nečakal, to prišlo tak náhle, že nebudem prezentovať súčasnosť, ale minulosť. Keďže mňa zaujíma história, tak som našiel nejaké zaujímavé kávovary, hlavne na internete. A taký najväčší medzník bol práve kávovar značky Lamka.
1: Pred rozhovorom som sa vás trošku aj bál opýtať, či si dáte kávu, ale odpovedali ste mi, že si dáte, že ste už pili naozaj všeličo. Ale tak predsa len, asi musíte mať už trošku takú profesionálnu deformáciu, či nie?
2: Je to pravda, kávu si objednávam dosť dlho v kaviarni, kým nájdeme nejaké tie nápoje, ktoré mne lahodia. Väčšinou je to dvojité espresso, pretože tam je tá chuť naozaj výrazná. Aby som to troška zjemnil, tak si dám k tomu konvičku horúcej vody, potom vznikne z toho taký ako filter. A tá chuť tej kávy je jemnejšia.
1: Dobre, to pijete teraz, ale aká bola tá prvá vaša káva, ktorú ste ochutnali? Pamätáte si to?
2: Viete čo, prvú kávu si pamätám a neviem, či to môžem povedať takto do rádia, ale to som mal asi nejakých 13-14 rokov a ja som kedysi robil historický šerm a bol som na jednej akcii a chcel som sa tak ráno prebudiť. Všetci tam pili kávu a ja som tomu nejak nevedel prísť na chuť a ja som si povedal, že však správte aj mne. A spravili mi turka, do toho som si dal nesku.
1: Do skladu tam?
2: Nie, to bol nie? Taký plechový hrnček starožitný, dal som si do toho nesku, potom som si dal do toho mlieko, kilo cukru a fur mi to nejak nechutilo, nevedel som prísť tej káve na chuť, fur mi to bolo horké, potom som chcel z toho také kakaovko, tak som tam dal asi, ja neviem, nejakých 8 druhov kávy a nesky. Takže bol to taký mix všetkého možného.
1: Tak to je asi rozdiel proti tomu, čo pijete teraz. Ja sa vás ale chcem opýtať ešte aj na to ďalšie prvenstvo. Vy ste hovorili, že si pražíte tú svoju vlastnú kávu. Tá prvá vypražená bola dobrá?
2: Viete čo, ja sa priznám, ja som začal hneď tak odvážne. Ja som si totiž kúpil drevený sud, dubový, a ja som sa dočítal na internete taký zaujímavý príbeh o tejto barelovej káve. V podstate v tom staršom období bol veľmi dlhý presun na lodiach. A takí šikovní námorníci vyložili svoj náklad v Brazílii a zrazu nebolo miesto na kávu. Ale mali tam sudy z whisky, a teda už prázdne, a oni si povedali, že tú kávu dávajú do toho sudu. Ako si počas tej dlhej cesty tá káva napáchla od tej whisky a ľudia v Európe sa čudovali, že tam cítia ten alkohol. A mne sa dostal tento príbeh a som si povedal, že nejakú takú kávu vyskúšam aj ja, tak som si kúpil sudy, takú ručnú kovanú pražičku historickú a kubánsku kávu, ktorá mne ako Kuba najviac pridal sa k trcu, tak som to tam vložil, spravil taký experiment, po mesiaci som si to upražil a poviem vám, že to bola jedna z najlepších káv. Hneď tá prvá sa mi aj vydarila. Ja som si potom neskôr spravil 5 kurzov zameraných na kávu, či už je to degustácia, praženie, cupping, rôzne alternatívne metódy, alebo samotné kapučino a napenenie mlieka, lebo to nie je také jednoduché, ako sa zdá. Treba v tom mať prax.
1: Čo je cupping?
2: Cupping je profesionálna degustácia kávy.
1: Dobre. Dobre, spomenuli ste to zahraničie. Vy za kávou aj cestujete do zahraničia. Precestovali ste vyše 40 krajín, navštívili ste okolo 1000 kaviarní a pražiarní. Ktorá krajina vám utkvela ako tá top?
2: každá krajina má nejakú tú svoju kávovú kultúru a ten spôsob gastronomie, ktorý je v každej krajine odlišný, či už to servírovanie, príprava. Hlavne sa snažím zamerať na tie kaviárne, ktoré jednoducho s tou svojou ponukou majú čo ukázať a hlavne tam má profesionálny personál, ktorý s tou kávou naozaj vie robiť a vie tú kávu správne pripraviť. Mne najviac utkvelo v hlave Fínsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, vlastne Škandinávia. Najlepšiu kávu, čo som pil, bola v Istanbule.
1: Bola aj taká krajina, ktorá vás možno sklamala, že nenaplnila očakávania?
2: Viete čo, nestretol som sa s takou.
1: Ak hovoríme o kávových veľmociach, tak v Európe poznáme také klasické Taliansko, ale ďalšie krajiny sú skôr mimo Európy. Podľa mňa známe sú, ak hovoríme o plantážach, tak juhoamerické, africké, alebo aj taká Kuba. Boli ste aj na takýchto, povedzme, exotických miestach?
2: Navštívil som napríklad Maroko, Kubu a Kyrgyzstan z týchto exotických krajín. Každá táto krajina mala aj tú pozitívnu, aj negatívnu stránku s takými vtipne negatívnymi skúsenostiami som sa stretol práve na tej Kube, pretože všetko to svoje kávové zlato sa snažia vyviesť do zahraničia a väčšinou to najlepšie ide preč a to najhoršie zostáva na tej Kube práve. Že.
1: Čiže neplatí, že tá krajina, ktorá má možno najlepšie plantáže, tak má aj reálne najlepšiu kávu?
2: Na tej plantáži tá káva je dobrá, aj v nejakých tých kaviarniach, ale väčšinou tú kávu dovážajú z krajín iných, napríklad na Kube je to Kolumbia a oni sa snažia na tom zarobiť. A jednoducho všetko to najlepšie, čo majú, snažia sa na tom zarobiť a vyvážajú preč. Ale majú aj dobrú kávu.
1: Ako ste spomínali, tak nedávno ste boli v Dubline, v Írsku, v krajine, ktorá má tiež svoju slávnu kávu. Takže predpokladám, že ste ochutnali. Boli ste spokojní?
2: Samozrejme, írsku kávu som ochutnal. Je to jedna z mojich takých najobľúbenejších káv a tie sa mi páči aj ten príbeh za tou kávou, ako vznikla.
1: Írsko je známe aj svoju whisky. Vy ste spomínali, že aj už ten váš prvý experiment bol teda na niečo takéto podobné, čiže boli ste zvedaví aj na toto v Írsku?
2: Samozrejme, bol som zvedavý na tie rôzne írske kávy a na tú chuť tej whisky a v tej káve. Samozrejme, whisky je ďalší nápoj, ktorému sa venujú ďalší profesionáli, takže o tom by sa dal natočiť ďalší nejaký podcast alebo rozhovor. A to je na tom zaujímavé tá kombinácia, ako ten nápoj vzniká, aký pomer sa dá tej kávy, aká káva sa tam použia, aká whisky a hlavne základ je hore spraviť takú tú krému z našľahanej smotany.
1: Poďme trošku aj porovnávať. Spomínal som napríklad to Taliansko a o tých Talianoch sa hovorí, že ak si vypýtate nesprávnu kávu, možno v nesprávny čas, tak na vás budú pri najlepšom zazerať. To sa na Slovensku myslím, že nedeje. Aká je tá kávová kultúra na Slovensku v porovnaní so zahraničím?
2: Možno by sme boli prekvapení, ale keď to porovnám to zahraničie a Slovensko, tak tá kávová kultúra na Slovensku ide naozaj do popredia. Vďaka či už osvete, alebo samotným tým kaviarňam, ktoré jednoducho pochopili to, že ten zákazník, keď dostane tú kvalitnú kávu, tak sa do tej kaviarne vráti. Čo by som možno nazval problémom je ten personál niekedy. Že s tou kávou nevie pracovať, alebo nie je dostatočne zaškolený.
1: Hovoríme o tom, že cestujete. Ak prídete do cudzieho mesta, tak čo si vyberáte najprv? Návštevu nejakých pamiatok alebo kaviarne? Ale úprimne teraz.
2: No snažím sa to dať tak ruka v ruke, aby som videl aj z toho mesta nielen šálku kávy, ale nejakú tú pamiatku. Takže ja si to vždycky spravím tak, že na mape si pozriem, používam také rôzne aplikácie, ktoré sú. Napríklad European Coffee Trip je taká celkom dobrá aplikácia, ktorú odporúčam všetkým kavičkárom. Je to vlastne taká obrovská databáza všetkých výberových kaviarní a pražiarní po celom svete. Veľmi veľa takýchto kaviarní aj na Slovensku. Takže väčšinou pozriem teda túto mapku, vyberiem si nejakú tú kaviareň a popri tom aj nejakú tú pamiatku.
1: Čiže tá káva má asi prednosť, hej?
2: Má, no.
1: Vy ste nadšenec kávy, popularizátor jej histórie, ale okrem toho ste aj zberateľ historických kávovarov. Tak poďme na tú zbierku. Aké máte vo svojej zbierke a koľko ich už máte?
2: Presné číslo sa stále mení. Aktuálne som nejaké kávovary musel predať, pretože už sa to nedalo kde dať. Ale zhruba do tej stovky tam už je rôznych kávovarov, mlynčekov, pražičiek.
1: Čo musí mať starý kávovar, aby ste po ňom zatúžili?
2: V prvom rade musí mať dizajn a veľmi ma poteší, keď ten kávovar má aj nejaký príbeh.
1: Aké príbehy majú vaše kávovary napríklad?
2: Mám tam napríklad taký unikátny kávovar značky Lamka. On je celý v podstate v takom zlatom prevedení a to bol kávovar, ktorý sa udeľoval ako prvé miesto v rôznych súťažiach, hlavne pre dámy.
1: Sú tie kávovary funkčné?
2: Veľa z nich mám funkčných, hej.
1: A skúšali ste na nich robiť kávu?
2: Skúšal a je celkom lahodná.
1: Tento týždeň uvediete na knižný trh svoju novinku, knihu Kávový Baťa, ktorá opisuje príbeh najznámejšieho brňanského obchodníka s kávou v prvej Československej republike Huberta Lamplotu. My sa k príbehu pána Lamplotu dostaneme, ale najprv by ma zaujímalo, že prečo ste si vybrali práve jeho? Čo stalo za tou ideou napísať o ňom knihu?
2: Najviac ma zaujalo to, keď som videl prvýkrát ten kávovar Lamka, tak som tam videl po francúzsky nápis Marque de Posse, čo vlastne znamená v preklade ako patent. A to mi tak utvorilo v hlave, že prečo má československý kávovar zahraničný názov patentu. Snažil som sa nájsť niečo na internete, boli tam nejaké drobné články, ktorých som sa chytil a objavil som potom ďalšie kávovary, ktoré mali tiež znova všetko zahraničné názvy. A začal som hľadať a niečo som nenašiel. A ja som si povedal, že určite je za tým nejaký príbeh, ktorý sa dá nejakým spôsobom napísať. A najviac ma inšpirovalo to, ja chodím na rôzne festivály so svojou zbierkou a ukazujem ľuďom vlastne tú históriu tej kávy naživo, tie kávovary, že tá príprava a tá celková kultúra za tým bola veľmi vyspelá na úrovni. A jeden pán mi povedal, že vy chcete písať knihu o nejakom Turkovi, a však u nás tá kávová kultúra kedysi absolútne žiadna neexistovala. Ja som si tak povedal, že ja tým ľuďom ukážem, že práve že bola.
1: Odkiaľ ste ale potom čerpali informácie, keď teda na internete toho veľa nebolo? Muselo to byť náročné?
2: Bolo to náročné. Veľakrát som musel cestovať nie len do Brna, ale aj napríklad do Prahy a veľmi veľa aj po Slovensku. Oslovil som niekoľko múzeí, inštitúcií, archívov. Je to taká mravenčia práca prehrabávať všetky tie spisy staré. Veľmi veľa vecí som čerpal napríklad zo starých novín a možno by ste sa čudovali, ale aj niekoľko kníh existuje z tej doby, ktoré sa priamo zamerávajú na kávu.
1: Aká významná bola československá stopa Lamplotovho podnikania? Alebo teda ako veľmi zasiahol aj do tej československej kávovej kultúry práve on?
2: Pán Lamplota pochopil, preto som ho nazval aj kávový Baťa, jemu sa v Československu hovorilo český mejno, a on pochopil, že ten zákazník, keď si tú kávu kúpi, tak v podstate ju nevie správne pripraviť. A takýto zákazník za ním prišiel v 20. rokoch a sa sťažoval na chuť kávy, že nebola správna. A on sa čudoval, pretože to už v tej dobe naozaj s kávou vedel na vysokej úrovni a rozhodol sa vymyslieť vlastný kávovar vlastného dizajnu a patentu a všetkým zákazníkom jednoducho poskytnúť kvalitné produkty, ale aj tú správnu prípravu. Takže zaslúžil sa o takú kávovú osvetu. On v každom obchode, ktorý mal, robil bezplatné ochutnávky kávy a vlastne ukazovala jeho pani manželka, ako správne túto kávu pripravovať.
1: Vieme aj, čo robil predtým, ako sa on dostal k tej káve?
2: On sa narodil 17. marca roku 1877 v takom malebnom malomestečku Letovice. Pochádzal z veľmi chudobnej rodiny. V podstate jeho otec bol domkár, robil v miestnej hospode, manželka bola žena v domácnosti a otec povedal, že každý z jeho synov a jedna dcéra si musí vybrať remeslo, ktorým sa bude živiť. Jeho bratia sa rozhodli pre cukrovinky. Napríklad pán Antonín Lamplota bol jeden z prvých takých významných podnikateľov, ktorý vyrábal tzv. Antacity alebo také gumové cukríky. A pán Lamplota, on chcel byť kedysi záhradník a keď mu otec vysvetlil, že pani grófke bude musieť každé ráno poboskať ruku a doniesť kvety, tak si to rýchlo rozmyslel. Preto sa rozhodol sa stať kúpeckým učňom a študoval vlastne takéto remeslo toho kúpectva a predaja kávy. Tam sa mu moc nedarilo. V tej dobe taký problém bol, že jednoducho on nevedel moc dobre nemecky a veľmi veľa obchodníkov v tej dobe práve že vyžadovalo tú nemčinu, ale snažilo sa aj mať tých Čechov jednoducho v tých svojich prevádzkach, pretože prioritne chceli predávať aj Čechom, aj Nemcom, ale bolo to také komplikované. Preto odišiel do Brna, kde pracoval v jednej najprestížnejšej firme s alkoholom, alebo dalo by sa nazvať obchode s alkoholom u pána Wagnera. Tam sa mu taktiež moc nepodarilo pochodiť, lebo nemčina jedno z druhých zúčastnil sa nejakých akcií, ktoré boli práve zamerané na tú československú otázku a na také národnostné myšlienky. On bol politicky aktívny, ale v takom tom Čechoslovakizme, hej, že on sa snažil tých Čechov a tých českých obchodníkov dať do toho prvenstva.
3: Taký národovec.
2: To sa tým obchodníkom nepáčilo, ktorí boli prevažne Nemci, a on sa túto situáciu rozhodol zmeniť nástupom do armády, kde si zarobil nejaké tie peniaze, a v roku 1902 si na obilnom trhu otvára prvý obchod s kávou.
3: Ale to záhradníctvo ho aj tak dobehlo. My sme už spomínali krajiny, ktoré sú slavné aj vďaka svojim plantážam. Boris, vy v knihe píšete aj pre mňa neuveriteľnú vec, a to, že Lamplota dokonca vypestoval vlastné kávové zrná tu v Československu.
2: Áno, on mal kávu naozaj rád a experimentoval aj s kávovníkom, a jednému z mála sa mu podarilo vypestovať kávovník Československu, ktorý dal aj úrodu a upražil československú kávu. Mám tam dokonca aj fotografie toho kávovníka.
3: Uh-huh. A vieme, aká bola tá káva? Bola dobrá?
2: Bola výborná. Spomína, že bola veľmi dobrá.
3: Tak on to spomínať môže.
2: To, ako chutila, už sa bohužiaľ asi nikdy nedozvieme.
3: Opäť poďme trošku porovnávať. V knihe mapujete kávovú kultúru prvej Československej republiky, ako sme spomínali. Aká bola tá kultúra vtedy v porovnaní s terajšou?
2: Keď sa pozrieme na tú kávovú kultúru so súčasnosťou, tak by sme vedeli povedať, že bola v podstate na vyššej úrovni. A hlavne z toho pohľadu, že my musíme zabudnúť v podstate všetko, čo vieme o kave dnes, pretože aj tá samotná kaviareň, príprava, to praženie a tá prezentácia bola úplne iná. Kaviareň nebola ako dneska, že miesto, kde sa človek nejak stretne s kamarátmi a hlavne si spraví nejaké tie pracovné povinnosti a oddychne si. Kaviareň kedysi bola miestom politického diania a stretávali sa tam najväčší literáni a umelci tej doby. A naozaj kaviárne boli otvorené dlho do noci. Možno málo kto by povedal, že také najvýznamnejšie v kaviárni boli napríklad noviny. Veľmi veľa ľudí nemalo prístup k informáciám a kaviareň bolo jedno z mála miest, kde si človek za šálku kávy vedel prečítať, čo sa deje napríklad v Anglicku, Francúzsku, a priamo ako z francúzskych novín.
3: Ale určite to bolo asi aj o tom pôžitku samotnom z kávy, nie?
2: Samozrejme, ľudia tam chodili za tou chuťou, pretože kávu si nevedeli dopriať doma, pretože bola veľmi drahá. V tej kaviarni tá šálka kávy nebola až taká drahá a hlavne bola tam tá káva pravá zrnková. Väčšinou v domácnosti boli rôzne kávové náhrášky, ako je cigorka, žitná káva, melta a podobne.
3: Akú kávu pili naši predkovia? Teda mali možno také možnosti ako my vo výbere?
2: Mali, nie až taký pestrý, skôr to bolo také rozložené na regióny. Každý región mal nejaký ten koloniálny obchod, ktorý predával rôzne exotické produkty, koreniny a petrolej a hlavne aj kávu. A taká najznámejšia bola napríklad Maine alebo Frankovka, tá bola taká najbežnejšia. A potom už v takých väčších mestách sa človek vedel stretnúť aj s rôznymi takými že lokálnymi pražiarmi kávy.
3: V roku 1935, podľa údajov, ktoré uvádzate, fungovalo v Bratislave 35 registrovaných kaviarní a kávu ponúkali stovky ďalších podnikov. Bola teda Bratislava oveľa väčším kaviarenským mestom, než si myslíme?
2: Bola, určite bola. Nebola taká až dneska, keď je v podstate na každom rohu nejaká výberová kaviareň, ale vždy ste si vedeli nájsť to miesto, kde tá šálka kávy stála za to.
3: V knihe ste išli aj ďalej do minulosti. Napísali ste napríklad aj to, že pruská armáda nechala zo pár zrniek upraženej kávy počas presunu v dedinách na Záhorí. Tunajší ľudia si mysleli, že ide o fazuľu a uvarili z nej polievku. To, ako chutila, sa v kronikách nedochovalo. To je asi dobre, že sa to nedochovalo. Neviem, či by sme to teda chceli niekto z nás ochutnať.
2: Možno tam dali aj zemiaky.
3: Kto vie, no? Venujete sa teda aj regionálnym dejinám kávy na našom území?
2: Snažím sa to všetko dohľadať, hlavne všetko cez tie archívy a rôzne kroniky. Je to bohužiaľ veľmi problematické, pretože káva bola taká bežná komodita, ktorú nejak extra neriešili. Takže takýchto údajov je v tých archívoch veľmi málo. Ja som sa snažil napríklad nejak spracovať kávu v období druhej svetovej vojny, hlavne v armáde, a je to veľký problém, pretože jediné, čo som našiel, tak nejaký ten dovoz, dostali nejaké to kilo dve kávy a tak ďalej, ale už nejak hlbšie detaily som nevedel nájsť.
3: Ale teda vojaci pili kávu aj na fronte priamo?
2: Samozrejme.
3: Akú?
2: Káva na fronte, ja uvážam, že frontovka, možno málo kto by povedal, tak napríklad taký samovár nebol len na čaj, ale na kávu. Ja ho na svojich výstavách používam práve na prípravu kávy. Tá káva je veľmi silná a boli tzv. Polné varnice, a vedľa gulášu a polievky sa varila aj káva v takých veľkých várniciach. Ono sa to nosilo potom v takom konskom spriazení.
3: Ak hovoríme o tých regiónoch, odkiaľ pochádzate vy, Boris, ak to môžeme povedať?
2: Ja pochádzam od Nového Mesta nad Váhom, z takej spisovateľskej dedinky Bzince pod Javorinou.
3: A ten región má nejaké spojenie s kávou?
2: Dohľadal som Trenčín, tam som našiel nejaké zaujímavé veci, potom aj nejaké veci z Nového Mesta nad Váhom, ale sú to také drobné informácie, ktoré napríklad v knihe nespomínam. Ono takýchto drobných príbehov regionálnych je naozaj že veľmi veľa. Ja som sa tú knihu snažil hlavne napísať tak aj všeobecne, pretože bola to veľká výzva. Ja som na začiatku napísal knihu priamo o Lamplotovi. A keď som ju dopísal, tak som pochopil jednu podstatnú vec, že ten čitateľ, áno, prečíta si ten príbeh, ktorý je naozaj inšpiratívny a dojímavý, s veľmi smutným koncom, ako pán Lamplota dopadol kvôli komunizmu, ktorý ho jednoducho úplne dal na okraj spoločnosti a horko ťažko mu dovolili bývať vedľa vlastného hotelu, ktorý vybudoval pre zamestnancov a pre mesto Letovice. A keď som to dopísal, tak ten čitateľ by nepochopil, ako tá kávová kultúra vznikala od tých úplných začiatkov po Lamplotu a v tom období toho Lamplotu. Jednoducho mal by tam veľké okno a nezodpovedaných otázok. Tak som sa aj toto pokúsil nejak spracovať. Len takých vecí bolo zrazu veľmi veľa, tak som to musel tak troška pretriediť a dal som tam takéto najzaujímavejšie.
3: Čiže ste museli doplniť naozaj ten kontext aj tej doby asi, v ktorej toto všetko vznikalo a dialo?
2: Bola to výzva, pretože doplniť ten kontext tej doby je veľmi komplikované, pretože ten čitateľ alebo celkovo ľudia sa pozerajú na všetko takými súčasnými okuliarmi. A ja som to aj na začiatku tak napísal, že jednoducho ten čitateľ musí zabudnúť úplne na všetko, čo doteraz o káve vie a musí sa na to pozerať odznova. Preto som začal od tých počiatkov cez to obdobie Československa až v podstate do súčasnosti.
3: Máte aj nejaké obdobie, ktoré je pre vás najzaujímavejšie v rámci tej histórie?
2: Takým najvýznamnejším medzníkom by som nazval 28. október 1918. Je to dátum, kedy vznikla na mape sveta nová krajina, prvá Československá republika, a s ňou sa otvárali nové možnosti, hlavne aj pre tých podnikateľov, ktorí jednoducho už neboli utláčaní tými velikánmi a hlavne nebolo tam to národnostné utláčanie. Takže oni si povedali, že teraz budeme štát pre nás, Slovákov a Čechov, a snažili sa to aj cez tú kávu nejak ukázať.
3: Tento rozhovor nemôže byť bez otázky na pravého kávičkára, že čo je to vlastne dobrá káva? Dá sa to objektívne povedať, alebo je to jednoducho o tom, že dobrá je tá, ktorá chutí mne?
2: Je to veľmi taký subjektívny názor. Dobrá káva pre niekoho je zalievaný turek, dobrá káva pre niekoho je káva, ktorá má príbeh, ako pre mňa. A dobrá káva pre niekoho je napríklad aj to prostredie a ľudia, s ktorými si tú kávu vychutnáva.
3: Máte nejaký obľúbený spôsob prípravy kávy? Lebo tých príprav je naozaj veľa. Máme koťogo, máme jazzvy, máme pákové kávovary, máme automatické kávovary. Čo je pre vás to naj?
2: Bol som napríklad na takej výstave, festivale a pripravovali tam jednu kávu z viacerých rôznych príprav. Filtrovaná, espresso, jazzva, moka. A poviem vám, že mne osobne najviac chutí filtrovaná káva. Je taká čistá a hlavne chuťovo rozmanitá. Ja by som možno dodal takú zaujímavosť. Dneska, keď sa povie káva, tak si každý predstaví espresso pákový kávovár. Práve v tom období prvej Československej republiky to boli hlavne filtrované, prekvapkávané kávy. Tie také typické bazera kávovary alebo Elektra s orlom na špičke boli hlavne v Taliansku a v zahraničí, u nás fakt, že málo. Čo som sa napríklad stretol takou regionálnou zaujímavosťou, tak som dohľadal taký zaujímavý zdroj z kroniky archívu. Hotel Grand v Komárne, tak sa snažili si vyrobiť takýto nejaký pákový kávovar a miestnemu kováčovi dali takú výzvu, že nech nejaký takýto kávovar vyrobí, a mali tam nejaký taký svoj espresso kávovar, by sa to dalo nazvať. Ja to v tej knižke tak vtipne opisujem, že to bola v podstate parná lokomotíva, ktorá vďaka tlaku a pali spravila nejakú kávu. Ale väčšinou z tých pákových kávovarov v tých 30 rokoch tá káva nebola moc dobrá. Ľudia sa aj na to dosť ťažovali.
3: Dobre, ale ak náhodou chceme dobrú kávu, Tak na záver dajme poslucháčom nejakú takú tú dobrú radu. Čím si môžeme doma výrazne zlepšiť kávu, ak nechceme kúpovať naozaj drahý kávovar? Do čoho máme investovať možno ako do prvého?
2: Ten kávovar by som nenazval tou najdrahšou položkou. Väčšinou na dobrú kávu stačí aj obyčajné koťogo, moka konvička. Hlavne by som išiel do tých zrn. Tie zrna a hlavne voda robí ten najväčší základ a tú chuť. A potom aj samozrejme tá príprava.
3: Dnes bol v Rádiu Regina pravý kávičkár Boris Blahovec, popularizátor histórie kávy, zberateľ historických kávovarov, ktorý tento týždeň uvedie na knižný trh novinku, knihu Kávový Baťa. Boris, ďakujem, že ste prišli do Rádia Regina a prajem vám ešte pekný deň.
2: Ďakujem veľmi pekne, pre mňa to bola veľká česť a prajem príjemné čítanie.
3: Idete ešte niekam asi na kávu však teraz?
2: Samozrejme.
3: Rozhovor pripravili dramaturgička Martina Švírlochová a pekný deň vám praje aj Juraj Zváč.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech dnes po 20.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
11: Prečo ste príbuzná?
12: Je to môj muž.
11: Takú pani doktorku by si prijal každý.
12: Iba sa ti pchá doriť.
10: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
13: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra zriadi integrované bezpečnostné centrum aj v Nitre. Múzeum mesta Bratislavy otvorilo zážitkovú zónu pre rodiny s deťmi s názvom Dejisko. Popoludne na západnom Slovensku už bude menej zrážok aj oblačnosti a 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ministerstvo vnútra pokračuje v napĺňaní koncepcie organizácia rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027 a rozširuje koncept integrovaných bezpečnostných centier aj do Nitry. Rezort zabezpečí fungovanie centra v prenajatých priestoroch na Štefánikovej triede 71 v Nitre na základe nájomnej zmluvy uzavrenej medzi ministerstvom a spoločnosťou Nitra Park. Centra predstavujú krízové a technologické pracoviská, v ktorých budú priestorovo a funkčne prepojené pracoviska policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby a krízového riadenia. Projekty centra v Banskej Bystrici a Košiciach naďalej pokračujú v prípravnej a povoľovacej fáze. Republiková únia zamestnávateľov sa obracia na vládu so žiadosťou o bezodkladné otvorenie rokovaní so sociálnymi partnermi o konkrétnych prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Zamestnávateľia navrhujú zvolanie mimoriadneho rokovania tripartity. Vláde ponúkajú plnú súčinnosť pri hľadaní riešení na podporu hospodárskeho rastu. Reaguje minister práce Rik Tomáš z Hlasu SD.
2: Som predseda tripartity, ak mi niekto predloží balík prorastových opatrení, tak nemám problém zvolať aj mimoriadne rokovanie tripartity, ale zatiaľ žiadny balík prorastových opatrení ja na stole nemám.
1: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre chce prehlbiť svoju spoluprácu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Podľa prorektorky SPU Lucie Palšovej skvalitňovaniu výučby by prispelo napríklad poskytovanie globálnych analýz, najmä v oblasti rizikového manažmentu a odolnosti poľnohospodárstva. Univerzita a OECD ešte v roku 2019 podpísali memorandum o spolupráci, ktoré bolo následne v roku 2024 predĺžené na 5 rokov. 15. september zostáva sviatkom, tento rok však nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Pracovať sa môže, no za prácu v tento deň patrí sviatočný príplatok najmenej 100% priemerného zárobku. Partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková.
3: Ak ide o rozhodnutie zamestnávateľa, zamestnanci nemôžu pracovať, pretože zamestnávateľ jednoducho povedané zavrel prevádzku, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Ak sa firma rozhodne, že 15. septembra nebude otvorená z prevádzkových dôvodov, zamestnanci o príjem samozrejme neprídu. V takom prípade zamestnancom patrí náhrada mzdy, a teda preto nie je úplne pravda, že zatvorením prevádzky teda tá firma automaticky ušetrí.
1: Dunajská streda sa vo štvrtok zapojí do Európskeho týždňa mobility podujatím Deň bez aut. Uskutoční sa od 10. do 12. hodiny v centre mesta. Cieľom je poukázať na možnosti udržateľnej dopravy. Mesto zároveň upozorňuje na dopravné obmedzenie na hlavnej ulici. Múzeum mesta Bratislavy otvorilo cez víkend novú zážitkovú zónu pre rodiny s deťmi s názvom Dejisko. V šiestich miestnostiach starej radnice prináša príbehy z dávnej Bratislavy, ktoré je možné spoznať cez hru, pohyb a tvorivé aktivity. Zóna je navrhnutá pre deti od 3 do 12 rokov, ktoré si históriu môžu aj priamo zahrať. A to tak, že sa vžijú do úlohy panovníka, mestského strážnika či cechového majstra.

0: Nočná teplota 13 až 6, cez deň vystúpi na 21 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna. Na T1 za Ilavou smerom na Žilinu horelo osobné auto, diaľnica je v tomto smere uzavretá a polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava na obchádzku cez Košecu a Ladce. Na obchádzke čakáte takmer hodinu. Kolóna je v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, čakáte 15 minút a na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Pekné popoludne vám prajeme na celé západné Slovensko. Tak po rozhovore s kávičkárom sme vám možno urobili chuť na kávu takto po obede. Ak si ju akurát vychutnávate, tak na zdravie. My sa v rádiu Regina dnes budeme venovať aj vinobraniu v Pezinku, ktoré bude už tento víkend. Pozdravujú vás Michal Nefe a Juraj Zváč.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: slovenská kapela Noc za deň v rádiu Regina. Pekné popoludne prajeme. Tento víkend budú v Pezinku tradičné oberačkové slávnosti, teda vinobranie. Ak sa tam chystáte autom, tak záchytné parkoviská budú pri areáli Zdravia Rozálka a pri železničnej stanici v Pezinku. Ľubica Janáčková sa teraz rozpráva s vedúcim referátu komunikácie mesta Pezinok Michalom Lukáčom o programe a aj novinkách, ktoré pripravili.
1: Program bude prebiehať na dvoch pódiach. Jedno bude na radničnom námestí, druhé v predzamčí zámku, hneď pri parku. Čaká nás veľa interpretov. Medzi na radničnom námestí a v zámockom parku sa počas víkendu vystriedajú para, helenina oči, pilsy, horky, že slíže, napríklad Samotomeček a Milujem Slovensko band.
2: Novinkou tohto ročníka je tribúnka pred Malokarpatským múzeom. Predstavia sa na nej miestne folklórne súbory, ale aj občianske združenia. Pred Malokarpatským múzeom si budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu aj tradičné lisovanie hrozna, takzvanú prešovačku.
1: Chýbať nebude samozrejme vinárska ulička na pešej zóne pri radničnom námestí a počas všetkých troch dní bude priestor pre pezinských vinárov a vinohradníkov tu odprezentovať svoje produkty. V zámockom parku nás zároveň čaká cesta vínej mušky, je to program pre deti, v piatok od 14. do 18. a v sobotu od 10. do 19. Program doplní kultúrny komunitný festival v areáli bývalých vinárskych závodov a výstavy či stále expozície v pezinských múzeách, galériách a kultúrnych priestoroch.
2: Nedeľné dopoludnie bude patriť alegorickému sprievodu, kedysi v ňom boli všetci, ktorí sa na výrobe vína podieľali a sprevádzali ich krojovaní vinohradníci. Dnes sprievod zmenil podobu.
1: Začne o 11. a vydá sa z predzámku z Mladoboleslavskej ulice cez centrum mesta na radničné námestie. Na jeho čele nebude ako každý rok chýbať Bachut s Peregom a pridajú sa miestne spolky, organizácie, športové kluby a aj obce Malokarpatského regiónu.
2: Obyvatelia sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pokračuje Ákoš Naď z referátu dopravy a technickej infraštruktúry Mestského úradu v Pezinku.
3: Dopravná uzavera začína už 16. to je streda. Začneme to v poobedňajších hodinách, plánujeme od 17. hodiny už uzavrieť centrálnu mestskú zónu. To znamená, že na Holubího na regionálnej ceste sa vypnú semafory, respektíve sa prepnú do blikajúcej oranžovej a premávku budú riadiť príslušníci mestskej polície Pezinku. Centrálna mestská zóna ostane uzatvorená do pondelka do rána.
2: Tvrdí, že mesto je potrebné uzavrieť skôr, aby organizátori pripravili všetko potrebné.
3: Tým, že sa jedná o veľké podujatie, čo každý rok priláka desiatky tisíc návštevníkov, musíme urobiť dokladnú prípravu, to znamená čistenie mesta, príprava rozvodní, elektriny. Takisto kolegovia musia vyznačiť konkrétne miesta prestanky, to znamená, že všetko musia na centimetrové presnosti vymerať a nakresliť, aby stankári vedeli presne, kde majú svoje miesta.
2: Informácie o posilnení vlakovej a autobusovej prepravy počas vinobrania sú zverejnené na stránke vinobranie.pezinok.sk.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Pezinok 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: S návratom detí do škôl sa obnovujú aj triedne skupiny, spoločné chaty a každodenná online komunikácia medzi spolužiakmi. Konflikt, ktorý sa začne v triede, sa dnes môže v priebehu niekoľkých minút presunúť do telefónu a pokračovať aj po skončení vyučovania. Čo je to kyberšikana a ako ju rozoznať, sa Marcela Jedináková opýtala Márie Krahulecovej, ktorá vzdeláva v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
2: Kyberšikana je vlastne akékoľvek ubližovanie prostredníctvom digitálnych technológií. A to by som vypichla ako najväčší rozdiel medzi klasickou šikanou a kyberšikanou, že tá naozaj nevie zabuchnúť dvere školy, ale to dieťa si ju často práve pomocou tých technológií nesie so sebou domov.
3: Ak nastanú v správaní dieťaťa zmeny, rodič by mal zbystriť pozornosť.
2: Ak napríklad predtým používalo svoj telefón, to zariadenie úplne bežne a normálne a zrazu je treba znervózne pri nejakej notifikácii alebo ho nechce vôbec používať, alebo práve je až veľmi pripnuté a každú notifikáciu všetko si veľmi úpenlivo stráži, prípadne sa to už presúva do takého toho fyzického sveta, že nechce chodiť do školy, nechce chodiť na krúžky alebo do nejakej starej partie, kde bežne chodievalo. Tam je najdôležitejšie, že nastala zmena, že s tými, ktorými napríklad chcelo byť, bolo v kontakte, už zrazu nechce byť. A potom už vážnejšie, pokiaľ je tam nejaká nespavosť, úzkosť u toho dieťaťa, že ten rodič pozoruje, že proste nie je vo svojej koži, tak určite treba zbystriť pozornosť.
3: Online útok sa od bežného konfliktu líši. Preto môže byť pre dieťa ešte náročnejší než šikana v škole.
2: Kyberšikana už práve nie je o tom, že je to nejaké zverejnenie fotky a treba urážlivé správy a podobne. Dnes tá škála toho, ako sa dá ubližovať skrz tie sociálne siete, je veľmi široká. Okrem komentárov pod príspevkami urážlivých, je to napríklad aj práve zverejňovanie súkromnej komunikácie, tzv. Screenshoty, že niekto si odfotí komunikáciu s niekým a dá to verejne, alebo vylúčovanie z rôznych skupín, napríklad skupina spolužiakov si vytvorí samostatnú, kde jedného vylúčia, alebo dneska s pomocou AI nástrojov vedia vytvoriť aj fiktívne videá, obrázky, ktoré môžu zraňovať, možno aj odhaľovať a podobne.
3: Práve tým, že sa to deje v online priestore, dosah je omnoho väčší.
2: Predtým, keď sa dieťaťu niekto vysmial treba na chodbe, že nejaký trápas bol, tak to videli traja ľudia, ale dnes, keď sa to deje na tých sociálnych sieťach, jeden to postne, piati to vyzdieľajú, uvidí to 30, 100, 500 ľudí, takže práve ten dosah je omnoho väčší a preto je to o mnoho zraňujúcejšie pre to dieťa. A ešte aspekt toho, že sa to deje v tom online prostredí, je, že práve aj tí ľudia dokážu byť ešte necitlivejší, lebo povedať niečo z očí v oči niekomu nie je také ľahké, ako to anonymne napísať na sociálne siete. Takže tam vnímam ešte ako keby náročnejšie tento aspekt.
1: A zajtra si povieme, prečo je dôležité naučiť dieťa rozpoznať kyberšikanu.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Sun sme si hrali v rádiu Regina na pondelkovú pohodu. Pekné popoludne vám prajeme a o chvíľu aj český hit.
1: Nedelej si hochu nádeje, žádný nádeje.
0: Michal Horák a Nedelej si nádeje hneď po zelenej vlne.
2: Si poklad. Páči sa mi to.
3: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť.
2: Keď bude mať prípad, mohla by si...
3: Jasné. Rada sa o ne postará.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na jednotke.
5: Zelená vlna.
0: Na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom. Prejdete vo voľnom pruhu, dajte si tam pozor. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte 40 minút. Na D1 za Ilavou smerom na Žilinu horelo osobné auto. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Polícia odkláňa dopravu výjazdom Ilava na obchádzku cez Košecu a Lace. Na obchádzke sa zdržíte takmer hodinu. Počkajte si aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta, a to 10 minút, a na R1 za Sredou smerom do Trnavy pri cestároch 35 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: speváka z Medellínu v Kolumbii, Juanesa, sme mali pre vás v Rádiu Regina.
1: Osobnosť na dnes.
0: Vo filmoch, zábavných a hudobných programoch a aj v divadle. Hovoríme o hercovi a režisérovi Imrichovi Strelkovi. Od jeho narodenia v Zlatých klasoch uplynulo 100 rokov. Režíroval hudobné programy a aj rozhlasovú zábavu. Bol aj inštruktorom amatérskych divadelných súborov. Najzaujímavejšie z nich predstavoval aj v televíznom vysielaní. Na Imricha Strelku si teraz zaspomína hudobný publicista Stanislav Bachleda. Martin Jurčo sa ho pýtal aj na to, čím bol zaujímavý.
2: On bol žiadaný ako herec, lebo to bol playboy, to bol fešák. Ja si ho pamätám z rozhlasu, z práce a zo spolupráce, pretože sme boli v jednej redakcii zábavnej, takže si pamätám prosto, ako chodiť za ním dievčata s rôznymi momentami, aby teda len ho stretli a aby sa s ním mohli samozrejme porozprávať. Ale on bol veľmi komunikatívny človek, ako herec je to celkom prirodzené, lebo sa človek musí takýmto spôsobom tiež prejavovať. A ako režisér bol na jednej strane veľmi prísny, veľmi dôsledný, ale zase na druhej strane veľmi taký kamarátsky, ľudský. Vedel pochopiť nejaký prúser, vedel pochopiť brept, vedel pochopiť aj keď nebol pripravený niekto, keď mal čo ja nejaký flám a potom prišiel narýchlo do rozhlasu, to bol prosto bon vivant, hej.
3: Keď sa pozrieme aj tu do encyklopédie dramatických umení, tak s jeho menom je teda spojená predovšetkým bratislavská nová scéna a vidíme tu vypísané skutočne veľké množstvo úloh v činohernom repertoári, ale aj tom spevohernom. To znamená, že on bol taký univerzálny do istej miery.
2: No áno, preto, lebo aj film ho využíval, hral v niekoľkých filmoch. Bol to typ. Ten ťažiskový prínos je v jeho spevohernej činnosti. Veď len keby sme vymenovali niekoľko tých inscenácií, ktoré absolvoval a ktoré niekoľko, možno aj stoviek raz hral, takže to je naozaj úctyhodné číslo. Išiel do toho vždy naplno. Aj ako režisér v rozhlase to bolo prosto na tom druhom poschodí, kde boli nahrávacie štúdia, to bolo počuť iba Strelku. Hej. Alebo on bol samozrejme mal pekný hlas stále. Už síce nespieval na novej scéne, ale ten hlas sa samozrejme zostal a on ho tak rád využíval. No a to bolo samozrejme aj také lákadlo, trošku pre baby. No.
3: No my tu máme aj kartu interpreta, kde je Imrich Strelka. Sú tam rôzne prierezy operetami, povedzme Plná poľná lásky, tu je Dusiková, dokonca Modrá rúža, ale on si občas zaspieval takú ľudovú pesničku, dokonca aj niekoľko malých platní s pesničkami, ktoré naspieval.
2: V tom čase nebol taký mužský hlas, ako akým disponoval on. Samozrejme, že tým pádom si to režiséri a skladať a tiež si to žiadali preto, lebo ako náhle sa nájde taký typ, tak samozrejme, že majú aj svojím spôsobom záruku, že tá pesnička uspeje. Ale on naspieval aj veľa známych ľudových piesní a napríklad to bolo zaujímavé v tom, že on dal tej ľudovke trošku iný ráz, iný šarm, iný rozmer rytmický a aj melodický. Zaujímavé bolo jeho frázovanie ako spevák, samozrejme vedel, čo to je fráza, treba ju dokončiť melodiku presne až do posledného tónu to vyspieval. Takže v tomto bol zaujímavý a v tomto bol veľmi dôsledný, myslím si, že ako umelecky veľmi prínosný.
0: Režisér, herec a spevák operetných a ľudových piesní Imrich Strelka sa narodil pred 100 rokmi v Zlatých klasoch. Zomrel 30. marca v roku 1989 v Bratislave. Zlaté obdobie jeho práce bolo na konci 60. rokov a toto obdobie si teraz pripomenieme aj pesničkou. Toto je Eva Kostolányová a jej Achilles.

0: legendárny hit Midnight Lady a Chris Norman v rádiu Regina. Približne polovicu všetkých pôrodov v Trenčianskej fakultnej nemocnici vedú pôrodné asistentky. S budúcimi mamičkami pritom pracujú ešte predtým, ako príde ich bábätko na svet. Od leta sa môžu ženy v nemocnici pripraviť na pôrod aj prostredníctvom bezplatnej predpôrodnej rehabilitácie. Aké ďalšie novinky nemocnica pripravila, tak to zisťovala Barbora Jurenová.
1: V Trenčianskej fakultnej nemocnici sa mesačne narodí približne 110 detí. Mamičky môžu pri pôrode využiť pomoc pôrodných asistentiek a ďalších odborníkov. Nemocnica zároveň pre ne pripravila aj ponuku bezplatných služieb, hovorí vedúca pôrodná asistentka Adriana Pelechová.
2: Začíname s psychoprofilaxiou. Je to vlastne taký komplexný súbor poskytovania starostlivosť o rodičky. Začíname prednáškami, čo sa týka 6. nedelia pôrodu, samotného tehotenstva.
1: Ďalšou novinkou sú tiež bezplatné masáže pre tehotné ženy,
2: ktoré poskytuje naša pôrodná asistentka, ktorá je špeciálne vyškolená. Ďalšia pôrodná asistentka sa vyškolila ohľadne poskytovania rehabilitačných cvičení.
1: Špeciálne rehabilitačné cvičenia má na starosti pôrodná asistentka Klára Šponiarová. Najčastejšie rieši oslabenú brušnú stenu.
3: Má veľký vplyv na pôrod, pretože svaly brúška a svaly panového dna sú pri pôrode veľmi dôležité, zohrávajú veľkú úlohu a veľakrát tým môžeme predísť cisárskemu rezu.
1: Špeciálne masáže pre tehotné ženy vyskúšala aj Dagmar Bučeková. Využila taktiež ďalšie možnosti, ktoré trenčianska pôrodnica ponúka.
4: Absolvovala som tu asi všetko, čo sa dalo, od predpôrodnej prípravy cez prehliadku pôrodných sál. Previedli ma tu vlastne všetkými tými oddeleniami, aj novorodeneckým, a vďaka tomu aj tej predpôrodnej príprave som získala takú istotu, že som tu v dobrých rukách s profesionálmi, ale zároveň aj maximálne ľudským prístupom.
1: Na starostlivosti o novorodencov sa podieľa aj neonatologická klinika, hovorí jej primárka Lenka Jurikovičová.
5: My sa už niekoľko rokov snažíme o minimálnu až nulovú separáciu novorodenca a matky. To znamená, že poskytujeme bonding neprerušovaný hneď po narodení, ale od minulého roka nie len fyziologickým novorodencom, čiže zdravým novorodencom, ale poskytujeme bonding aj detičkám, ktoré sú predčasne narodené, takisto matkám a deťom, ktoré sú rodené sekciou, či už počas sekcie, alebo v prípade, že matka rodila v celkovej anestéze, tak bonding poskytujeme aj priamo po sekcii.
1: Ďalšia starostlivosť a s ňou množstvo otázok prichádza na rad po návrate domov. Aj preto ponúka nemocnica ďalšiu novinku. Pomoc prostredníctvom laktačnej ambulancie, hovorí laktačná konzultantka Silvia Karasová.
6: Mamičky si nevedia dať rady napríklad s prisatím bábätka alebo s nejakou bolestivosťou pri dojčení, taktiež s polohami. Veľakrát sa stretávam s tým, že povedia, že si mysleli, že to bude automatické, že to dieťa sa prisaje bez problémov, ale sú tam často problémy hlavne s tým prisávaním a že vlastne maminy nevedia, ako to má fungovať na tom začiatku s tým bábätkom.
0: Internet ponúka budúcim mamičkám veľa informácií. O to dôležitejšie je podľa pôrodných asistentiek mať po ruke skutočných odborníkov, ktorí dokážu poradiť konkrétnej žene v konkrétnej situácii.

0: zvedavosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Som mala trávu.
5: Trávu?
6: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Rádio Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava chce obmedziť fungovanie záložní. Návrh predloží mestskému zastupiteľstvu. Kriminalisti chytili vykrádačov rodinných domov v Trnave. Trojica skončila vo väzbe. Zajtra bude jasná až polooblačnosť, teplotou 21 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Poľnohospodári dostanú predávky na priame platby v historicky najskoršom termíne. 200 miliónov eur začne od stredy vyplácať poľnohospodárska platobná agentúra. Peniaze na účty dostanú farmári do konca septembra. Ďalších 200 miliónov dostanú v októbri a novembri. Oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Podotýkam, v minulosti, 3-4 roky dozadu, tieto predávky vôbec nefungovali. Čiže poľnohospodári začali dostávať finančné prostriedky až od 1. decembra, kedy sa začali vydávať riadne rozhodnutia.
1: Poľnohospodári nemusia posielať žiadosti, preddavky im prídu automaticky. Doplňa generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko.
3: Budú vyplácané priebežne podľa toho, ako budú vykonané krížové kontroly, čiže nemusia sa obávať, ak nedostanú prvý deň preddavky, to neznamená, že v ďalších dňoch preddavky nedostanú.
1: Hlavné mesto navrhuje obmedziť fungovanie záložní na svojom území. Konkrétne ich činnosť chce obmedziť od pondelka do nedele v čase od 16. do 10. hodiny nasledujúceho dňa. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o niektorých opatreniach na ochranu verejného poriadku predloží bratislavský magistrát na štvrtkové rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva. Týmto krokom reaguje na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu v okolí niektorých záložní a skutočnosť, že tieto prevádzky fungujú bez jasných pravidel. Fakultná nemocnica Nitra potvrdila, že zajtra bude fungovať v režime neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Urgentný príjem, lôžkové oddelenia a pracoviska intenzívnej medicíny zabezpečujú nepretržitú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Špecializované ambulancie a plánované operačné zákroky budú pozastavené. V obmedzenom režime bude zajtra fungovať aj fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky a nemocnica v Topoľčanoch. V Centre architektúry a mestského plánovania TUBA v Bratislave pribudne interaktívny 3D fyzický model hlavného mesta. Zobrazovať má takmer celú Bratislavu v mierke 1:3000. Model by mali osadiť počas budúceho roka. Doplňa Jakub Hrubý, manažer interaktívnych technológií pre strategické a územné plánovanie Metropolitného inštitútu Bratislavy.
4: Celková plocha modelu v priestore bude približne 17 metrov štvorcových. Okrajové mestské časti Devínska Nová Ves, Závorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Črnovo budú prezentované prostredníctvom doplňujúcich mapových a webových rozhraní. Model bude slúžiť na prezentačné, edukačné a participatívne účely a bude nápomocný aj pri príprave metropolitného územného plánu.
1: Na projekt sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok v rámci programu udržateľného mestského rozvoja spravovaného ministerstvom investícií. Pokryť má 85% nákladov na realizáciu. Rómski kriminalisti objasnili sériu krádeží v rodinných domoch. Ukončili vyčinenie troch mužov vo veku 28, 27 a 26 rokov, ktorí vykrádali najmä staršie rodinné domy v Trnave. Okresný vyšetrovateľ im vzniesol obvinenie a vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí až 8-ročné väzenie. Naši volejbalisti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine podľahli domácim Talianom 1-3, hovorí tréner Michal Masný.
5: Tento zápas nám ukázal, že pokiaľ robíme tie základné veci tak, ako máme, potom sme schopní vyhrať aj set so superom tak silným, ako sú Taliani. Sme si to vyskúšali, vieme, že sa to dá, sme schopní tak hrať, ale musíme udržať ten taký klasický štandard.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno ráno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, miestami prechodne oblačno. Nočná teplota 13 až 6, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 6, denná 21 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 14 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Na viazde do

0: na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch 35 minút a v Streženiciach na hlavnom ťahu smerom do Púchova 15 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Podľa štatistiky zo septembra minulého roka každý Slovák vyhodí za rok okolo 100 kg jedla. Ako nás motivovať, aby sme neplitvali? No, o tejto téme bude reč v Rádiu Regina už o chvíľu, pretože tento potravinový problém sa týka naozaj každého z nás. Sú s vami Michal Nefe a Juraj Zváč.
1: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: ďalšiu legendu sme si hrali, toto bolo John Denver v rádiu Regina. Každý deň vyhadzujeme veľa jedla, nakupujeme viac potravín, než dokážeme spotrebovať, ale dôvodom sú aj výhodné akcie a potraviny do zásoby. Ďalším problémom je aj nesprávne skladovanie. Hana Michalčíková sa pýtala niekoľkých Bratislavčanov, či vyhadzujú veľa potravín.
1: Extrémne málo. Chladnička je poloprázdna. Našťastie máme obchod veľmi blízko a celý deň sme v práci, takže kupujeme veľmi málo.
2: Balkonoví ľudia, to je ľudia z panelákov, iste vyhadzujú veľa, lebo nemajú to kam dať. My, ktorí máme rodinné domy, tak to dávame do kompostu, alebo krmíme v lese zvieratká.
3: Nakupujete len to, čo treba?
4: Áno, a všetko spotrebujeme.
3: Vôbec nemáte problém s odpadom?
4: Nie, nevyhadzujeme ani zvyšky jedla, ani nič.
5: Motiváciu, príležitosti a schopnosti neplýtvať jedlom sledovalo počas 6 mesiacov v 14 domácnostiach občianske združenie Free Food. Išlo o pilotný výskumný projekt Zjedené. No a čo ukázal výsledok, doplňa Zuzana Madajová.
6: Slováci všeobecne pri porovnaní s inými členskými krajinami Európskej únie sú na tom s plytvaním a vyhadzovaním teda jedla relatívne dobre. Na jedného Slováka prípada asi 65 kg na osobu a sme tak približne v tej prvej tretine.
5: Projekt reaguje na novú európsku legislatívu, podľa ktorej musia členské krajiny do roku 2030 výrazne znížiť potravinový odpad na spotrebiteľskej úrovni a vypracovať opatrenie na zmenu spotrebiteľského správania.
6: Tým, že my sme naozaj merali v mesiacoch, kde nebol žiadny sviatok, čo väčšinou teda býva toho odpadu viac a chceli sme sa tomu vyhnúť. Naše čísla boli približne 48 kg na osobu za rok. A čo je teda ešte zaujímavejšie, my sme vlastne robili aj druhé meranie a medzi týmito dvomi meraniami sme zavádzali s tou našou výskumnou vzorkou rôzne opatrenia a testovali sme, čo tak funguje, aby plýtvali menej. A pri druhom meraní sa nám podarilo ten odpad znížiť o 40%.
5: Zaujímavé je, že až 70% domácnosti si pred začiatkom projektu myslelo, že vyhadzuje oveľa menej jedla. Až meranie ukázalo, čo naozaj končí v koši.
6: Niekedy stačí jedna zabudnutá potravina v chladničke a jeden nedeľný obed, ktorým sme to prešvihli a naozaj sa nám toho odpadu môže nakúpiť veľa. My sme sa našich domácností na začiatku ešte pred tým meraním pýtali, koľko si myslia, že vyhadzujú a viac než dve tretiny si myslelo, že vyhadzuje oveľa menej, než si nakoniec namerali a práve to bol pre nich taký najväčší poriv, aby s tým číslom niečo urobili.
0: Potravinový odpad však nie je iba ekonomickým problémom. Má aj vážne dôsledky pre životné prostredie. Na vypestovanie, spracovanie a prepravu potravín sa spotrebúva voda, energia a ďalšie prírodné zdroje. O chvíľu si povieme, čo dokáže ovplyvniť naše spotrebiteľské povedomie. Jedno

0: a my sa vraciame k téme plytvania potravinami. Potravinový odpad je problém, ktorý sa týka nás všetkých. Občianske združenie Free Food sa pokúsilo ovplyvniť spotrebiteľské vedomie tým, že v 14 domácnostiach sledovalo počas pol roka, ako hospodária s jedlom a koľko potravín vyhadzujú. Často to bolo oveľa viac, než si ľudia mysleli. Hana Michalčíková sa Zuzany Madajovej pýtala, či každý z nás môže pri riešení problému potravinového odpadu pomôcť.
1: Určite áno, ono to začína ešte tými nákupmi a ešte predtým, než sa vydáme do toho obchodu, veľmi záleží, či máme naplánované, čo ideme jesť, čo ideme kupovať, či máme nákupný zoznam, ale či sa ho v tom obchode pridržame. Napríklad, keď sme hladní, tak čísla ukazujú, že naozaj nakúpime toho viac. A potom je to varenie, kedy sa nám naozaj podarí často to prešvihnúť. Slováci sú možno špecificky v tom, že sú veľmi pohostinní ako národ a naozaj tie oslavy, rôzne rodinné, aj tie sviatky sú také veľmi honosné, napríklad v porovnaní so škandinávskymi krajinami. Takže všetky tieto aspekty dokopy spôsobujú, že toho vyhodíme naozaj nemalo.
2: Vedomosti však same o sebe nestačia. Motivácia je najdôležitejším faktorom zmeny. Počas projektu domácnosti absolvovali online prednášky. Časť z nich sa zapojila do workshopov. No a súčasťou projektu boli aj praktické nástroje. Zjedzma páska na označovanie potravín a dojedač. Plánovač jedal.
1: Naše domácnosti tieto dva nástroje testovali. Polovica domácnosti dostala zjedzma pásku a všetky domácnosti dostali aj dojedač. Zjedzma páska, musím povedať, mala veľký úspech. Dokonca tá polovica, ktorá používala zjedzma pásku, mali v priemere o 10% to zníženie potravinového odpadu. Čo nám teda ukazuje, že ľudia majú radi také jednoduché riešenia, ktoré sú možno aj hravé a ktoré sú také interaktívne a možno, že aj zaujímavé pre deti a ostatných členov domácnosti.
2: Náročnejšia situácia však nastala s dojedačom. Plánovačom jedal.
1: Čo sa týka plánovania, tam sa nám ukázalo, že nie všetci radi plánujú a vedia ten jedálniček naplánovať dopredu. Čiže tí, ktorí chceli plánovať a majú radi plánovanie, tak dojedač používali, veľmi sa im osvedčil. Ich bolo možno 10-20%. Takže ľudia radi majú také tie rýchle riešenia, pozrú do chladničky a varia z toho, čo doma majú.
2: Výsledky prieskumu naznačujú, že najdôležitejším faktorom zmeny neboli nástroje, ale uvedomenie si vlastného odpadu a motivácia ho znížiť.
0: Potravinový odpad je problém, ktorý nevyrieši jeden človek ani jedna organizácia. Zmena však môže začať práve v našej domácnosti. Teraz je 14 hodín 22 minút a teraz máme pre vás v Rádiu Regina aj Olympik a ich 8. deň.

0: 14 hodín 29 minút, bude po tretej. Na cestách na západnom Slovensku sú stále nehody a kolóny. Viac si povieme už o chvíľu.
1: Večerné reflexie.
2: Moritz Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
3: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moritzovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
2: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Hokejoví fanúšikovia, pozor! V útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
6: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom, premávka sa spomaluje. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte 30 minút. Za Veľkým Mederom smerom na Dolný Štál sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Ilavou smerom na Žilinu je osobné auto po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Čakáte 10 minút. Na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 40 minút. V kolónach čakáte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta 10 minút a na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch 30 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: V sobotu bude na Hviezdoslavovom námestí už 5. ročník inkluzívneho multižánrového festivalu Zo srdca. Predstavia sa na ňom chránené dielne, sociálne podniky a umelci so znevýhodnením. Michala Herceka zaujalo nielen toto podujatie, ale aj ďalšie staromestské inkluzívne aktivity. O nich nám viac povie Janka Langová z oddelenia inklúzie a sociálnych vecí na miestnom úrade Bratislavského starého mesta.
2: Čo mám zistené, tak v mestských častiach mesta Bratislavy, ktorých je 17, takýto názov v oddeleniach nefiguruje, ale nie je to len v názve oddelenia, my sa snažíme tú inklúziu naozaj reálne premietať do našej činnosti.
3: Veľa ľudí chodí rado do kina. Vy ste urobili jeden taký dlhodobejší projekt, vďaka ktorému kino navštevujú aj deti s určitým znevýhodnením. Aké prispôsobenia boli potrebné, aby sa tam dobre cítili deti s poruchou autistického spektra?
2: Je to dĺžka toho premietania, tá by nemala byť dlhšia ako 60 minút. Rozprávka alebo film by nemala mať záblesky, to znamená také scény, kde sú podobné stroboskopu alebo rýchle obrazy. Potom sú podsvietené schody po celý čas premietania. Určite je stišený zvuk a otvorené dvere. Môžu kedykoľvek kino opustiť, nikto sa nebude nad tým pozastavovať. Dokonca pred premietaním sú tie základné podmienky povedané aj pre deti bez zdravotného znevýhodnenia, aby vnímali tú inakosť ako bežnú, čiže sú dovolené aj hlasnejšie prejavy, zatlieskanie, prejavy radosti a podobne.
3: Staré mesto otvorilo aj jednu súťaž seniorov smerom k inklúzii, kde môžu súťažiť aj mladí dospelí so znevýhodnením. A teraz sa obrátim na chvíľu na Martinu Karmanovú z odboru komunikácie a participácie. A ako sa to podarilo? Ako tá inklúzia v praxi na tomto podujatí funguje?
4: Ja tam chodím pomáhať. Som rozhodkyňa na rôznych disciplínach a bolo to veľmi pekne vidieť, keď sme robili prvý ročník tejto inkluzívnej olympiády, ako aj tí seniori si na to zvykali, na túto novú situáciu, že teda majú tam ľudí teda so znevýhodnením, boli takí ostýchavejší a už na ten druhý rok už to bolo také viacej kamarátske, poznali sa už viacej s nimi, vedeli, čo od nich môžu čakať, už som vedela, že aj nejaké spoločné fotky si robia, čiže už to bolo také viacej otvorené, empatickejšie.
3: Pani Langová, inklúzia v preklade znamená začlenenie, čiže vy napríklad neorganizujete nejaké špeciálne zájazdy pre ľudí so znevýhodnením, ale povedzme ten autobus môže byť zmiešaný?
2: Kedysi to bola aktivita len pre cieľovú skupinu seniorov. My sme sa tak rozhodli, že teda otvoríme to prihlasovanie aj pre rodičov s deťmi, respektíve s mladými dospelými so zdravotným znevýhodnením. A úžasne to funguje.
1: Aj o chvíľu budeme v Bratislavskom starom meste a porozprávame sa o blížiacom sa inkluzívnom festivale Zo srdca.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
5: Za rána, za rosy,

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Ako sme už spomínali pred chvíľou, v bratislavskom Starom meste pripravujú na sobotu inkluzívny festival Zo srdca. Michal Hercek sa o ňom rozpráva s pracovníčkami tamojšieho miestneho úradu Jankou Langovou a Martinou Karmanovou.
2: Krásna akcia celodenná, kde sa stretávajú ľudia so zdravotným znevýhodnením, s ľuďmi bez znevýhodnenia. Spievame, tancujeme, proste všetko také krásne uvoľnené. Zastavujú sa pri nás turisti, keďže naša destinácia je Hviezdoslavovo námestie Altán. Pýtajú sa, čo sa tu deje, čiže sa stala už aj taká situácia, že to moderované slovo prekladáme aj do angličtiny úplne spontánne.
3: Pani Langová, vy ste tento festival zakladali?
4: Sociálne podniky, chránené dielne, ale aj rôzne zariadenia sociálnych služieb, najmä domovy sociálne služieb. Veľmi radi prezentujú svoju zručnosť, výrobky, ktoré vyrobia.
3: Čo všetko tie chránené dielne a sociálne podniky vyrábajú?
2: No, ja mám už odtiaľ niekoľko šálok na kávu, keramických, sypaný čaj. Ešte veľmi obľúbené sú aj také handrové bábiky, alebo také vrecúška so levandovou, to som si všimol, že to celkom ide.
4: Tak boli to jeden ročník aj voňavé sviečky, mali sme sociálny podnik, ktorý vyrába sirupy, med a rôzne aj také cukrárenské výrobky. Máme zariadenie sociálnych služieb, ktoré je, že ručne maluje tkané tašky, rôzne trička s podtlačou.
3: Ľudia so znevýhodnením na tomto festivale naozaj nie sú iba jeho témou, ale aktívnou zložkou, čiže oni tam budú aj vystupovať v rôznych umeleckých oblastiach.
2: Máme tam vystupujúcich divadlo Hopi Hop, kapela Votum, tanečný klub Danube, to sú vlastne integrované spoločenské tance, vystupujú aj deti a mladí dospelí zo spoločnosti Downovho syndromu, Spojená škola Dubravská.
4: Tvárou festivalu je Bekim, známy stand-up komik, ktorý naozaj tomu festivalu dáva takú tú pozitívnu energiu a my sme za neho veľmi radi.
3: Vás podporuje aj správca zálohového systému a oni tiež robia nejaké inkluzívne riešenia pre ľudí so znevýhodnením.
2: V spolupráci s Úniou nevidiacich na tie zálohovacie automaty umiestnili QR kód, ktorý obsahuje vlastne taký hlasový návod, ako teda tie flašky zálohovať. Z tých 4000 automatov majú až 72% takých, ktoré obsahujú tento hlasový návod a riešia prístupnosť k tým automatom pre ľudí, ktorí sú telesne znevýhodnení a sú na vozíku.
1: Viac o programe inkluzívneho festivalu Zo srdca, ktorý pripravuje bratislavské Staré mesto, sa dozviete na internete alebo aj v piatok v našich typoch na víkend.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

14 hodín, 52 minút je aktuálny čas, o 8 minút bude 15 hodina a s ňou aj správy Slovenského rozhlasu, ktoré má pre vás už pripravené Otto Gerner. Ale ešte dovtedy máme pre vás napríklad aj Belindu Carlisle, aj veľký hit La Luna.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskej Petržalke zrekonštruovali strechu bývalého kultúrno-športového strediska Malý Braník. V Trnavskom kraji opäť ocenia ľudí, ktorí pomáhajú druhým, spúšťajú nominácie na ocenenie Srdce na dlani. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, z rána ojedinele hmlisto a 21 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku odhalil pamätnú tabuľu v prezidentskej záhrade.
2: O Slovensku povedal veľmi veľa krásnych vecí, ale povedal aj jednu zásadnú vetu, ktorú sme sa dnes rozhodli akoby pomyselne, obrazne vytepať do tejto žuly, ktorá pochádza z Devína, z nášho ikonického miesta. Pretože Svätý Otec sa dotkol aj našej histórie. Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni sa má od januára zvýšiť príspevok z 1010 eur na 1038,50 €. Do zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
3: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Zároveň ľudia, ktorí využívajú len ambulantnú službu, majú počas prvých 3 mesiacov budúceho roka dostávať preddavky. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí na budúci rok prekročí 1 700 000 €. Pôjde o medziročný nárast o 400 000 000 €. Bratislavská Petržalka zrekonštruovala strechu na budove bývalého pohostinstva kultúrno-športového strediska Malý Braník na Výgľašskej ulici. Ide o dôležitý krok na zabránenie ďalšej degradácii objektu, povedala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.
4: Statický posudok totiž označil stav strechy za kritický. Nefunkčná hydroizolácia spôsobovala zatekanie, vlhnutie stien a vznik plesní. Práce na obnovu nás vyšli na zhruba 194 000 € a trvali približne 3 mesiace. V ďalšej etape bude potrebná rekonštrukcia interiéru, vrátanie kompletnej výmeny elektroinštalácie. Presné termíny však na teraz určite nevieme a budú závisieť od našich rozpočtových možností.
1: Nominácie na ocenenie Srdce na dlani 2026 pre dobrovoľníkov, dobrovoľničky, dobrovoľnícke projekty a podporovateľov dobrovoľníctva v Trnavskom kraji možno posielať do 18. októbra. Nominovať môže jednotlivec aj organizácia. Slávnostné odovzdávanie ocenení bude tento rok v Galante. O udelení ocenení rozhodne 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia. Vybrané nominácie postúpia aj na národné oceňovanie Srdce na dlani, ktoré organizuje platforma dobrovoľníctva centier a organizácií. Filip Marinov získal striebro v paratrape na majstrovstvách sveta v Changwone. Vo víťaznej kvalifikácii zostrelil 115 a vo finále trafil 24 terčov.
5: Nie som moc spokojný s výsledkom, čo sa týka kvalifikačným. Mohlo to byť lepšie, ale stačilo to na prvé miesto a potom sme sa začali iba fokusovať na finále. Bohužiaľ, chyby sa stávajú a viac menej pochovali ma 2 terče, aj keď za druhé miesto si myslím, že môžem byť spokojný.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 6 stupňov, cez deň 21 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: 3 nehody a 3 kolóny sú na cestách na západnom Slovensku. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na Ostrove sa zrazila sanitka s autom, premávka sa spomaľuje. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Cestu v tomto úseku uzavreli. Na vjazde do Dunajskej Stredy z Dolného Baru sa zdržíte 45 minút. Za Veľkým Mederom smerom na Dolný Štál sa zrazili 2 autá a blokovaný je jeden pruh. Kolóna je na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy, vidíte to na 15 minút. v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta 20 minút a na R1 za Sredejov smerom do Trnavy pri Cestároch tiež 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Aj po 15. sme s vami na západnom Slovensku, prajeme vám pekný pondelok. Už o chvíľu pôjdeme na hornú Nitru do

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V uplynulých dňoch bolo na viacerých miestach v Prievidzi vyrúbaných viacero drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Po výrube v niektorých lokalitách zostali dočasne uložené dreviny, ktoré si však ľudia mýlia so skládkou biologického odpadu. O aký výrub išlo, sa Igor Roško pýtal špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša.
2: V okrese Prievidza prebieha havarijný výrub stromov v ochrannom pásme elektrických vedení. Ide o tri vzdušné vedenia vysokého napätia, do ktorých zasahujú konáre stromov. Tie pri dotyku s vodičmi spôsobujú krátkodobé výpadky elektriny, ktoré sa v domácnostiach prejavujú napríklad preblikávaním svetla. Stromy a ich konáre však dokážu spôsobiť aj oveľa vážnejšie poruchy, napríklad pretrhnutie vodičov alebo poškodenie stĺpov a stožiarov. Vtedy trvá odstraňovanie poruchy oveľa dlhšie. Práve preto naša spoločnosť zabezpečila nevyhnutné ošetrenie ochranného pásma.
3: Takýto výrub by mal odstrániť výpadky elektriny v meste a pomôcť predísť havarijným situáciám. Čo ale po výrube nastalo, približuje hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadíková.
4: Vznikla situácia, že vlastne toto drevo, ktoré orezali a vytvorili sa také kopy zelene na pozemkoch, sú vo vlastníctve majiteľa toho pozemku. To znamená, že pokiaľ je to na verejnom priestranstve, vlastníkom tohto odpadu je mesto Prievidza, ktoré zabezpečí následne jeho odvoz. Ak je však toto drevo na, alebo táto zelenia konáre na pozemku súkromných vlastníkov, tak povinnosť odstrániť kopy dreva má vlastne tento vlastník.
3: Mesto postupne odstraňuje drevnú hmotu z verejných priestranstiev, ktoré spravuje. Ľudia si však dočasné umiestnenie mýlia so zberom bioodpadu a na kopy pridávajú aj svoj odpad.
4: Kopy sa teda množia, ostávajú na svojich miestach, v niektorých prípadoch teda to obyvateľia využívajú na to, aby umiestnili ďalší svoj zelený odpad zo záhrad. My chceme upozorniť, že takéto vytváranie nelegálnych skládok je nezákonné, môže to prilákať divú zver a istým spôsobom to znečisťuje aj okolie. Preto vyzývame obyvateľov, aby vyčkali vlastne na obdobie, kedy budú môcť využívať veľkoobjemové kontajnery a tieto stanovišťa na zelený odpad počas jesenného zberu.
3: Pravidelný zber konárov a bioodpadu ešte len nastane a samospráva bude o termínoch informovať.
4: Stanovišťa na zelený odpad alebo respektíve na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov je vždy vopred oznámený, kde sa presne nachádza. Je to zvyčajne v okolí kontajnerov, veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú rozmiestňované počas jarných a jesenných zberov. Samozrejme, tieto informácie dáme vopred vedieť, to znamená, že v tomto období neprebieha zber biologicky rozložiteľných odpadov. Pokiaľ takýto odpad obyvateľia majú, môžu ho zaniesť bezplatne do kompostárne.
1: Ak sa obyvateľia mesta Prievidza chcú zbaviť nepotrebného veľkoobjemového odpadu, môžu využiť zberný dvor, ktorý je v prevádzke počas celého roka. Biologicky rozložiteľný odpad môžu obyvateľia odovzdať celoročne v kompostárni na Garážovej ulici.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Eros Ramazzotti, toto sme mali pre vás na pondelkovú pohodu z Rádia Regina. Dnes ráno sme sa rozprávali o dňoch európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré so sebou každý rok v septembri prinášajú veľa výstav, komentovaných prehliadok a aj odborných konferencií. Michalovi Hercegovi povedal viac najprv Radoslav Ragaš z organizácie ICOMOS, ktorá dni európskeho kultúrneho dedičstva u nás zastrešuje.
1: Tohto roku témou je miznúce kultúrne dedičstvo v ohrození. Pripomíname si práve to, že kultúrne dedičstvo je veľmi krehké, lebo tak ako vzniká, vytvárajú sa hodnoty, ktoré sú jeho súčasťou, tak aj zaniká. A niektoré veci zanikajú pomerne prirodzene, ale sú aj niektoré veci, ktoré vlastne sú zničené z ľudskej hlúposti, nenásytnosti, túžbe po peniazoch alebo nejakom primitivizme. Proste to je veľmi smutné.
2: Jedno podujatie k dňom európskeho kultúrneho dedičstva organizuje aj Ústav pamäti národa.
1: Vlastne je to spoločná vedecká konferencia, volá sa kultúrne dedičstvo ideológie, že je to vlastne aj o ničení knižníc, ničení pamiatok, o tom, ako sa búrali z ideologické nenávisti sakrálne pamiatky, napríklad ako sa ničili historické knižnice, ako sa kradol majetok cirkevných rádov, napríklad po roku 48.
2: V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave kolokvium pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Tá ovplyvnila celé Uhorsko a veľmi silno aj samotnú Trnavu, hovorí historička Lucia Duchoňová.
3: Trnava, keďže bola mimo osmanskej expanzie, stala sa významným centrom nielen obchodným, ale aj cirkevným. Dozvieme sa, čo všetko to pre Trnavu znamenalo, ako sa zmenila mapa Uhorska, aj o tom, ako sa zmenila architektúra v Trnave. Do Západoslovenského múzea vás pozývame v stredu 16. septembra o 16. hodine.
2: Špeciálny program s voľným vstupom chystá na budúci týždeň aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Približuje Nina Pekárová.
4: Okrem bežne prístupnej muzejnej ponuky sú návštevníkom k dispozícii lektorské prehliadky expozície osobnosti múzea a výstav Zlatá mineralizácia i z Rádia Hlas už 100 rokov teší nás. Nebudú chýbať krátkodobé prezentácie, sprievodné aktivity pre deti, ukážka práce konzervatorov i remeselná ukážka. Ako bonus je pripravená externá ekoaktivita zameraná na jesenné rojenie netopierov.
2: Netradičnú prehliadku novej modernej expozície školstva pripravili v Porube neďaleko Prievidze. Ako hovorí Erik Kližan z občianskeho združenia Trlica, nájdete ju v priestoroch tamojšej starej školy.
5: Na jeden priestor sme využili s tým, že sme tam vyinštalovali triedu, tak ako vyzerala vtedajšia trieda rímskokatolíckej ľudovej školy v Porube.
2: Hoci priestor už 60 rokov neslúži na školské účely, v pamäti niektorých ľudí stará škola ešte ostáva.
5: Zistujeme prostredníctvo 13 otázok, aký bol režim dňa v tej starej škole, aký učiteľo si pamätajú, kde sa učili, kde chodili treba na telesnú výchovu, ako trávivali prestávky, kto všetko v tej škole pracoval, kde bývali učitelia. Vás spravíme z toho taký zaujímavý videofilm, ktorý zostriháme, ktorý nám viac menej bude potom takou ukážkou života v tejto škole pred tými 6-10 ročiami.

0: starý, ale dobrý český hit sme mali pre vás. Toto bola Marie Rotrová v Rádiu Regina. Je 15 hodín, 29 minút. O chvíľu pôjdeme opäť na cesty na západnom Slovensku a potom aj Take That. A hit Could It Be Magic už o chvíľu.
1: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
2: Toto hľadal páchateľ.
3: Toto mal v žalúdku.
4: 130 tisíc.
2: 4 rovnaké mince.
3: Hej.
2: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
5: Je to krv?
4: Tak vodič zdrhol.
5: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
7: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
8: Zelená vlna.
0: A pozdravujeme opäť aj na cesty na západe krajiny. Na vjazde do Šamorína z Blatnej na ostrove sa zrazila sanitka s osobným autom. Premávka sa spomaluje. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte do 20 minút. Kolóny sú na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy. Čakáte 20 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta 30 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura 10 minút. A na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch 20 minút. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekný pondelok, počúvate Rádio Regina. Pred dvomi týždňami sme si pripomenuli historické 500. výročie bitky pri Moháči, v ktorej triumfovali osmanské vojska nad uhorskými. A práve toto obdobie sa viaže so vznikom kráľovskej poštovej cesty, ktorá viedla aj našim regiónom po podpovažský Inovec. Peter Buček sa o nej rozpráva so šéfom občianskeho združenia Magna Via Jozefom Krištofom.
1: Ferdinand I. Habsburský mal skúsenosti s poštovými trasami v Európe na iných úsekoch, tak sa rozhodol, že vybuduje poštovú trasu na neokupovaných územiach, to znamená od Ostrihomu hore vyššie, to znamená celé toto územie dnešného Slovenska. Táto trať viedla z Viedne do Bratislavy, odtiaľ pokračovala smerom na Trnavu, Hlohovec, aj Veľké Rypňany boli medzi nimi a bolo celkovo 56 poštových staníc, z toho bolo na území Slovenska 27. Týchto 27 staníc 200 rokov bolo iba 27 staníc na území Uhorska poštových, kde sa prepravovala pošta. Najskôr to boli poslovia a neskôr už išli dostavníky s poštou.
2: Celá trasa má okolo 1000 kilometrov, ale viac ako polovička ide práve cez územie Slovenska, ale drvivá väčšina práve cez náš západoslovenský región. A to je zaujímavé.
1: Je to veľmi zaujímavé, pretože západné Slovensko bolo veľmi husto osídlené a tá trasa viedla cez banské mesta smerom na Levoču, čiže z Bojníc išlo hore na Levoču, z Levoče Prešov, Košice a tam už to išlo vlastne cez územie dnešnej Ukrajiny Mukačevo až do Sedmohradska, do Sibiu, kde bola koncová stanica v Sedmohradsku.
2: Kde tu vo Veľkých Rypňanoch bola tá prepriahacia stanica?
1: Dnešné Veľké Rypňany už nie sú tým, čo bolo kedysi. Smerom od kostola pri fare je najpravdepodobnejšie miesto prepriahacej stanice. Máme veľmi zaujímavé poznatky v tom, že máme poštovú pečať z roku 1601 a na výplatnej listine Bratislavského poštového úradu sa objavilo meno Helena Divek, ktorá pracovala na tejto poštovej stanici vo Veľkých Rypňanoch.
2: Symbolom tejto Magna Via bola už tradične trúbka a tá zostala poštovom symbole až doteraz.
1: Vždy, keď označujeme poštu alebo niečo v súvislosti s poštou, tá trúbka je už neodmysliteľná súčasť poštára vtedajšieho, pretože keď prichádzal tento pracovník, nazvime to pracovník alebo poštár, na koni tak zatrúbil na tej trúbke, aby dal najavo, že prišla pošta. Čiže toto zostalo postaročia stále.
2: Pri tejto príležitosti ste vydali aj peknú poštovú známku.
1: Pofis nám vyšiel v ústredí Slovenská pošta a vydali sme aršík krásny poštovej známky 500 rokov Magna Via a priložil som na pečiatka, ktorá sa použila.
2: Takže čo vám zaželať do ďalších 500 rokov tejto kráľovsko-cisárskej poštovej cesty?
1: Ja si myslím, že treba si históriu pripomínať a pošta a poštová trasa bola veľkou historickou etapou Slovenska.

0: Spice Girls a hit z roku 1997 sme mali pre vás. Pozdravujeme na západné Slovensko. V dnešnom krátko a jasne sa budeme venovať krásnym dravcom a telemetrii.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Jozef Tomík sa sokoliarstvu, chovu, ošetrovaniu a liečeniu dravcov venuje už viac ako 30 rokov a v krátko a jasne ste ho už párkrát počuli. Nuž a dnes ideme hľadať pár operencov, ktorí sa nám na nešťastie zatúlali, a to prostredníctvom telemetrie.
3: Tak telemetria je vysielačka, zjednodušene povedané, kde dávame jeden vysielač dravcovi na behák, na nohu alebo na chvost, na chvostové perie, a dravec s ním odletí a v rukách máme prímaž, a keď nevieme toho dravca nájsť, tak nám ukazuje smer, ktorým letel. Hej, takže dokážeme ho dohľadať.
4: Dá sa mu pripnúť na pazúr alebo na nohu aj nejaké GPS zariadenie?
3: Dá sa, pretože už momentálne vyvíjajú aj takéto GPS zariadenia. Nepripína sa na pazúr, pripína sa buď na behák, alebo ako som spomínal, na chvostové operenie.
4: Čiže vlastne vám ukáže táto telemetria smer a vy teda idete hľadať dravca. Ale ten dravec lieta aj 40-50 kilometrov, tak neviem si predstaviť teda, ako sa vám to môže podariť nájsť dravca.
3: Áno, častokrát zalieta aj do takých vzdialenosti ešte o mnoho väčších, keď si predstavíme napríklad sokola sťahovavého, ktorý vykrúži a dokáže rýchlosťou dolu padať aj 280 km za hodinu, aj rýchlejšie, až do 380 km za hodinu, tak dokáže preletieť aj veľké vzdialenosti, a ono vždy je to o tom chytiť ten správny smer, vždy je to o tom, že nájsť si najvyšší bod v tom mieste, kde lovíme alebo kde sa s tým dravcom nachádzame, a potom zamerať ten smer, že ktorým ten dravec letel, a ísť za ním. Častokrát sa stáva, že sokoliari kolegovia dohľadávajú dravce, ktoré cestujú aj do zahraničia.
4: Ako ďaleko ste už museli hľadať dravca?
3: Tak najďalej, čo som ja hľadal nášho, ktorý nám uletel počas vystúpenia, tak bol kondor na ostrove Zakynthos v Grécku, ale priamo tam sme robili vystúpenie. Nechcelo sa mu vrátiť, mali sme za hodinu trajekt, mali sme sa vrácať späť, a cez celý ostrov som ho naháňal, išiel som až na druhú stranu ostrova, kým doletel za mnou, a potom sme sa vrátili našťastie naspäť, takže toto bolo najďalej miesto, ktorého som ja hľadal.
4: Vedel by sa ale taký dravec vrátiť z takého vzdialeného ostrova až ku nám na Slovensko?
3: Nevedel by sa vrátiť, pretože sa nám stalo napríklad v Taliansku, v meste Trieste, v časti Muggia, kde nám dravec myšiak štvorfarebný vyletel, vyplašili ho havrany, a v podstate tým, že sa splašil a zaletel nad more, zaletel do takej zátoky, nevedeli sme ho dohľadať, ani sme ho nenašli, v podstate ostal tam, aj keď nám potom už kolegovia alebo tí domáci vravia, že ho tam vydávali potom často lietávať, tak toho sa nám napríklad nepodarilo chytiť. Ale dravec má preto kožené pútka na nohách, na tých behákoch, je to kvôli tomu, že keď začne loviť a dokáže sa o seba postarať, tak aby mu nezavadzali, tak aby sa časom rozpadli, aby ich dokázal dať dole, a tým pádom sa dokáže o seba v tej prírode postarať.

0: 15 hodín 54 minút je aktuálny čas. Namiesto na poštu do potravín takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľaveča ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie poštové úkony, stačí zájsť do lokálnej samoobsluhy, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky. Aj o tejto téme bude žurnál Rádia Regina o 17.
1: Kapela Hraj.
2: V nedeľu 7. septembra sa v meste pod Pustým hradom uskutočnil 11. ročník festivalu Zvolenská oddychovka. Jeho atmosféru vám priblíži Ľuboš Kovačech dnes po 20.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
3: Hokejoví fanúšikovia pozor, v útorkovom čísle denníka Šport nájdete špecializovanú prílohu k štartu Extraligy. Kto je 20 najlepších hráčov na našich koziskách? Súpisky, program a všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete v útorkovej prílohe k začiatku Extraligy v útorok, len v denníku Šport.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia mestskej časti Šaľa Väčša majú ako prvý na Slovensku poštu v potravinách. Nemocnice v správe Trenčianskeho kraja postupne ozdravujú svoje hospodárenie. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, z rána ojedinele hmlisto a 21 až 25 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Namiesto na poštu do potravín takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľa Väčša ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do miestneho obchodu známeho reťazca, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky. V potravinách vybavia vyzdvihnutie zásielok aj podanie listov či balíkov, hovorí Julia Ančinová, generálna riaditeľka Coop Jednota Galanta.
2: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka. A chcem požiadať aj našich zákazníkov, aby boli na začiatku trpezliví a ohľaduplní. Myslím si, že táto služba bude pre nich veľmi prospešná.
1: Trojica nemocníc združených v TSK Hospital z nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, Bojniciach a Myjave postupne pokračuje v ozdravovaní svojho hospodárenia, zvyšovaní výkonov a prepájaní činností. Riaditeľ Ľuboš Lopatka informoval, že skupina zlepšila za uplynulé obdobie svoje hospodárenie o 1 300 000 eur. Dodal, že plány, ktoré majú, chcú stavať na štyroch pilieroch.
3: Ten prvý je zvyšovanie výkonnosti, ten druhý pilier vlastne využiť synergie, ktoré zo skupenie troch nemocníc poskytujú. Ďalšie je optimalizácia stavov zamestnancov, a predovšetkým teda hovoríme o zamestnancoch, ktorí sú nezdravotníckeho charakteru. A nakoniec projekt. Tieto nemocnice historicky dlhujú 43,5 milióna eur pre sociálnu poisťovňu.
1: Trenčiansky samosprávny kraj investoval do nemocníc zo svojho rozpočtu za posledných 13 rokov 66 miliónov eur. K tomu ďalších 25 miliónov pre Bojnickú a Považsko-Bystrickú nemocnicu išlo z plánu obnovy a odolnosti, povedal predseda kraja Jaroslav Baška. Zároveň zopakoval, že Trenčiansky kraj nikdy nebude predávať svoj majetok či ho privatizovať.
4: V súčasnosti existujú rôzne nájmy v týchto našich troch nemocniciach, čiže my sa prenájmom a nájmom nebránime, či sú to súkromné ambulancie, ktoré sú v týchto nemocniciach. Určite aj v budúcnosti chceme hľadať partnerov, ktorí budú vedieť ďalej doinvestovať do nášho majetku.
1: Holding TSK Hospitals vznikol 1. januára tohto roka. Novú odbornú učebňu chémie a fyziky odovzdali do užívania na základnej škole Viliama Paulínyho Tóta v Senici. Modernizácia učebne vrátane vybavenia stála približne 90 000 eur, pričom 40 000 poskytlo mesto a zvyšnú časť financovala škola. Pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: Investovalo sa do elektrických a zdravotechnických rozvodov, osvetlenia, vymaľovania stien. Starú podlahu nahradila nová liata podlaha. Súčasťou vybavenia sú lavice, nový školský nábytok, ale aj potrebná laboratórna sanita v podobe umývadiel a umývačky. V učebni je nainštalovaná interaktívna tabuľa a pomôcky potrebné na praktické vyučovanie fyziky a chémie.
1: Na ministerstve kultúry sa stretol štátny tajomník Tibor Berňačák za SNS a ďalší predstavitelia organizácií s aktivistami zo siete pre nezávislú kultúru Anténa. Témou bolo ďalšie fungovanie fondu na podporu umenia. Laco Oravec zo združenia Anténa po rokovaní povedal, že stretnutie neprinieslo žiadny konkrétny posun a prišlo neskoro.
6: Pred dvoma rokmi by to malo ešte veľký zmysel, keď tá situácia možno bola prvýkrát taká rozbúrená, tak poďme sa rozprávať. Teraz už si myslím, že už aj keby ten záujem bol úprimný, tak už sa nedá nič stihnúť. Podpredseda rady FPU povedal, že oni už idú v stredu schváliť dokument na budúci rok, ktorý určí pravidlá, a vlastne celý budúci rok je stratený. Ja si myslím, že len si chcú zlepšiť trošku také renomé, ale myslím si, že už reálne nemáme šancu nič zachrániť.
1: Iniciatíva Otvorená kultúra zopakovala svoju výzvu ministerke Martine Šimkovičovej, aby odstúpila z rezortu. Vedenie ministerstva kultúry sa k stretnutiu na teraz nevyjadrilo, prisľúbilo písomné stanovisko. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, ráno ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 13 až 8, v Trenčianskom kraji lokálne okolo 6 stupňov. Cez deň 21 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Ďakujeme o to za správy a ideme opäť aj na cesty na západnom Slovensku. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s osobným autom. Smerom do Dolného Baru sa zdržíte do 20 minút. Počkajte si aj na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy 20 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta 30 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura 20 minút a aj na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri cestároch 15 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Tohtoročná národná púť v Čaštíne je spojená aj so zberom zálohovaných nápojových obalov. Pútnici môžu odovzdať prázdne plastové fľaše a plechovky do špeciálnych zberných nádob aj zajtra.

0: Pozdravujeme vás takto v pondelok z Rádia Regina a už viete, čo budete robiť zajtra? Ako prežijete 15. september, teda Sviatok 7 bolestnej Panny Márie? No tejto téme sa venuje Miroslav Wirfel a najprv vaše názory.
1: No to, čo každý iný pracovný deň budem v práci až do večera, tak mi to jednoducho vyšlo. A z troch detí budú dve v škole a to len preto, že ten tretí je chorý. My sme sekulárna rodina, takže tento sviatok nesvetíme, ale samozrejme ho rešpektujeme.
2: Prežijem ho asi ako obyčajný deň, spravím si voľno a nejaký možno aktívny oddych v prírode.
3: Určite budem počúvať rádio, určite budem sledovať púť v televízii zo Šeština, pretože je to veľmi veľkolepé, veľmi krásna udalosť. Keďže tam nemôžem byť osobne, budem aj v myšlienkach venovať priestor modlitbe.
4: A už ste niekedy boli v Šaštínskej bazilike?
3: Áno, áno, bola som tam na púti a naozaj je to niečo, čo človek duchovne veľmi precíti. Tam tá atmosféra je veľmi strhujúca a ešte som z toho potom čerpala niekoľko mesiacov, by sa dalo povedať.
4: Pokračuje hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
5: Slávnosť 7 bolestnej Panny Márie je osobitý deň, ale určite je to príležitosť pre nás všetkých si uctiť Pannu Máriu a približiť sa jej životu našim vlastným životom. Takže upriamujme našu pozornosť na našich blížnych a buďme si nápomocní, buďme k sebe láskaví.
4: Niekoľko myšlienok pripája rímskokatolícky kňaz Benjamin Kosnáč.
6: Prežitá radosť vie ľudí jedinečne spojiť. Prežitá bolesť alebo utrpenie tým, že ide hlbšie než radosť, spája ľudí ešte viac. Vidíme to u kresťanov, ktorí trpeli vo väzeniach a v prenasledovaní. Vidíme to u Židov, ktorí prežili holokaust alebo iné pogromy. Vidíme to v iných skupinách ľudí, že to prežité utrpenie práve preto, že siahne v niečom ešte do takej tej väčšej hĺbky ľudského srdca alebo ľudského ducha, je niečo jedinečné. Čiže tá téma sedem bolestnej je v tomto nesmierne inšpirujúca a bohatá.
4: No ale úcta k sedem bolestnej Panne Márii na Slovensku má už stáročnú tradíciu a nie každý sa dostane do baziliky v Šaštíne, aj keď tam každoročne smerujú tisíce pútnikov, takže aspoň prostredníctvom rozhlasu alebo televízie im priblížime tie sviatosti po celom Slovensku.
6: Určite áno, ale vrátim sa k tomu, že tá schopnosť trpieť, byť statočný, odvážny v bolesti, totiž to poukazuje na tú hĺbku a pravdivosť človeka. Tento sviatok naozaj tak vyzdvihuje tú schopnosť ľudského ducha za hodnoty, ktoré sú nám vzácne a pravé, nie hodnota rodiny alebo hodnota ctí o ľudskej dôstojnosti, že za to sa oplatí aj nejaký ten kríž niesť.
0: Národná púť trvá od 12. do 16. septembra. Nesie sa v znamení myšlienky sedem bolestná Panna Mária, Matka života. Pútnický program ponúka sväté omše, modlitby za Slovensko, ružence, krížové cesty, adorácie, program pre deti a duchovné svedectvá.
7: Stařičký autobus zastaví

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavu.

0: Would I Lie to You od Charles and Eddie v rádiu Regina. Teraz je 16 hodín 23 minút. Rekonštrukcia Domu kultúry v Hlohovci sa opäť odkladá. Poslanci neschválili návrh radnice vyčleniť z rozpočtu peniaze na ďalšiu architektonickú štúdiu. Obnovu Domu kultúry tak chcú presunúť na nové volebné obdobie. V téme pokračuje Vlasta Cigánková.
1: Zámer zrevitalizovať Dom kultúry bol pred 4 rokmi hlavnou predvolebnou témou súčasných predstaviteľov mesta, ktorí chceli 40-ročnú budovu opäť oživiť. Po čiastočnej oprave zatekajúcej strechy sa radnica chcela v týchto dňoch k myšlienke vrátiť, hovorí primátor Ivan Baranovič.
2: Bolo tam 60 000 eur. Nie je to na projektovú dokumentáciu, ale je to na odmeny architektov. Zobrala to pod svoj krídla firma, ktorá realizovala aj obnovu Domu osvety v Leopoldove. To znamená, má skúsenosti s takýmito objektami. Chceli sme spraviť súťaže rôznych projektantov, ktorí by sa zúčastnili na návrhoch. Bohužiaľ, to nebolo schválené.
1: Podľa poslanca Patrika Voltmana je takáto iniciatíva krátko pred voľbami otázná, pretože nové vedenie a poslanci mesta môžu mať na investíciu iný názor. Navyše, mesto už disponuje dokumentom, ktorý vie v prípade potreby využiť.
3: Nie som proti rekonštrukcie Domu kultúry. Je pravda, že sme na prvom zastupiteľstve neschválili 1 000 000 eur, ktoré tam pán primátor navrhol, ale sme tých použili na rekonštrukciu školy a škôlky na M-banku. Čiže zmysluplné peniaze využite na to, na čo sa mali využiť. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že splňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlohovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
1: Reaguje primátor Baranovič.
2: Áno, mali sme projektovú dokumentáciu, s ktorou nesúhlasil Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Čiže to je hlavný dôvod, prečo sme chceli pokračovať.
1: Stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave je iné, tvrdí Patrik Voltman.
3: Hovorí, že to bolo odsúhlasené. Dokonca hneď v prvom bode sa píše, že súhlasia s rekonštrukciou kultúrneho domu tak, ako je navrhnutý. Oni sa potom tých ďalších bodoch, ktorí sa to týkalo, venovali skôr výstavbe toho starého rinku. A teraz nerozumiem tomu, či primátor nevie alebo klame.
1: Poslanec Juraj Frídec myšlienku rekonštrukcie Domu kultúry podporuje.
4: My sme sa chceli do toho trošku oprieť, aj by sme našli nejaké zdroje. Samozrejme, že postupne by sa to dalo. Nejaké priestory kancelárske, knižnica.
1: Iný názor má jeho kolega Nikolás Žáčik.
5: Viacero peňazí sme uvoľňovali od začiatku volebného obdobia, lebo sme chceli primátorovi nechať voľné ruky. No a v podstate sa nič neurobilo a primátor si pýtal ďalších 60 000, aby sa zase mal s čím pochváliť.
1: Poslanec Juraj Šiška je presvedčený, že doterajšia štúdia na rekonštrukciu Domu kultúry spĺňa požiadavky mesta. Problémom sú skôr financie.
6: Áno, pamiatkári mali výčitky k tým domčekom na tom námestičku, ale tu sa bavíme o kultúraku. Nemyslím si, že na to budeme mať v tomto stave financií, či už mestských alebo štátnych.
0: Mesto Hlohovec by na komplexnú rekonštrukciu Domu kultúry potrebovalo približne 10 až 12 miliónov eur. A teraz z rádia Regina aj slovenský hit. Toto je spevák Peter Juhás a jeho novinka. Volá sa Aj keď ťa mám. Pekné popoludne vám prajeme. Yeah.

0: novinka v rádiu Regina. No dúfam, že máte pevné nervy, ak ste aktuálne na cestách na západnom Slovensku, hlásite nehodu a aj kolóny. Zelená vlna už o minútu a pol a potom... Takáto klasika zo začiatku 80-tych rokov už o chvíľu.
1: Pohotovosť.
2: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou, doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Zelená vlna.
2: V Holíči na hlavnom ťahu havarovalo auto, premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch, dajte si tam pozor. A teraz kolóny na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy čakáte 20 minút, v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú 15 minút, v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta 30 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura 15 minút, na R1 za Seredou smerom do Trnavy pri Cestároch 15 minút a na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom 10 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prajeme dobrý deň, počúvate Rádio Regina. Predvčerom sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Vedeli by ste, čo robiť, keby niekto vo vašom okolí náhle skolaboval, začal silno krvácať alebo sa dusil?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Na otázku, či viete podať prvú pomoc, by zrejme väčšina z nás odpovedala slovíčkom áno. Otázne je, do akej miery by to bola pravdivá odpoveď. Hovorí Alena Krčová z Národného centra zdravotníckych informácií.
3: Aj tá základná prvá pomoc sa rokmi vyvíja. Medicínski odborníci prichádzajú s novými poznatkami, ako vlastne zlepšiť, zjednodušiť systém pravidel záchrany života, ak aj už absolvujem kurz prvej pomoci, čo je podľa mňa nesmierne dôležité a mal by to absolvovať skutočne každý. Je potrebné si potom s nejakým časovým odstupom tieto vedomosti aj aktualizovať, oživovať. Napríklad urobím si kurz poctivý 8-hodinový u renomovanej spoločnosti. O 2-3 roky si to zopakujem, aby som nevyšiel z cviku.
2: Kurs prvej pomoci ale nemá byť hociaký.
3: Nie kurs ako kurs. Kurs prvej pomoci nie sú napríklad ukážky prvej pomoci, kde ja z diaľky vidím, ako niekto stláča figurínu. Nie. Kurs prvej pomoci musí byť certifikovaný, akreditovaný. Musia ho robiť profesionáli. Nie sú to len také informácie pro forma.
2: Čo to znamená poskytnúť prvú pomoc? Aké sú tie základné piliere?
3: Poskytnutie prvej pomoci neznamená len to, že zavolám na 155. To sa nám žiaľ často stáva. Človek vidí niekoho ležať na zemi, napríklad na verejnom priestranstve, zavolá na 155, povie, kde sa nachádza a povie, pošlite sanitku. A operátor sa ho spýta, a v akom stave je? No ja neviem, ja sa ponáhľam. Pošlite sanitku, ja už musím utekať preč, ja mám svoje povinnosti. Ale toto nie je poskytnutie prvej pomoci. Ten človek môže byť v ohrození života. Môže byť v bezvedomí. A odo mňa ako od laika môže závisieť do istej miery to, či prežije. Či naozaj nepotrebuje aj tú kardiopulmonálnu resuscitáciu, ak ide o náhle zastavenie krvného obehu. Dôležité je nebať sa, pomôcť, počúvať operátora a nemyslieť si, že poskytnutím prvej pomoci je len zavolať naše číslo.

0: 16 hodín, 48 minút je aktuálny čas. Pozdravujeme vás na západ krajiny.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Čo keby sme deti prestali učiť históriu tak, že im o nej rozprávame a dovolili im, aby si ju zahrali? No takúto možnosť ponúka nová zážitková zóna Múzea mesta Bratislavy v Starej Radnici, ktorá je určená predovšetkým rodinám s deťmi. Ako vznikalo dejisko, zisťovala ešte pred jeho sobotným otvorením Tatiana Šušková.
2: Nastúpili sme do výťahu v Múzeu mesta Bratislavy.
3: A aktuálne sa presúvame na poschodie minus 1 našej Starej Radnici do tých prvých miestností nášho dejiska.
4: Magdalena Kuchtová,
3: Zuzana Zahradničková.
2: Zamestnankyne Múzea mesta Bratislavy. Vstupujeme do dejiska.
3: Aktuálne vstupujeme do kedysi bývalých pivnícií Starej Radnice, ktoré sme teda pretvorili na naše tri miestnosti do dejiska. A návštevníci, keď vstúpia, tak uvidia práve tú našu 7-metrovú vízu ako prvý prvok z celého priestoru.
5: Žijem hlavne v slaných morských vodách a dožívam sa veľmi vysokého veku. Pokojne aj viac ako 100 rokov. Podobne ako žraloky, ani ja nemám v tele tvrdé kosti, ale ohybné chrupavky.
2: Magdalena Kuchtová, prečo vlastne vznikla myšlienka dejiska?
4: Väčšinou tie naše expozície sú zamerané pre dospelých návštevníkov, takže nám chýbal nejaký prvok pre rodiny s deťmi. Prišli sme s týmto nápadom spraviť také stručné dejiny Bratislavy.
2: Aké obdobie z histórie Bratislavy ste si vybrali?
3: Primárne je to ten stredovek, ale tie témy sú také všeobecnejšie. Začíname Dunajom, celkovou reguláciou, tak to už trošku môžeme datovať od nejakého 12. storočia. Postupujeme trošku tým životom, hradbami, takže je to primárne ten stredovek.
2: Nielen tieto priestory sú unikátne, ale vlastne aj dejisko svojím konceptom je unikátny, pretože nebude to múzeum pre deti, kde im tety budú hovoriť, že sa nemôžu ničoho dotýkať.
4: Presne tak. V tomto priestore je dotyk a pohyb povolený, priam žiaduci, aby vlastne deti oživili tie prvky a zistili tie informácie tým neformálnym spôsobom alebo takým podprahovým.
2: Vchádzame do prvej miestnosti. Krásny je ten kontrast starej architektúry a toho, čo tu deti čaká.
4: Na stene je autorský koberec. Textilné dizajnerky ručne vyrábali tento koberec, ktorý je inšpirovaný Dunajom v jeho ešte nezregulovanej podobe, kedy vytváral vnútrozemskú deltu pri Bratislave. To sme sa snažili sem dostať. Ten Dunaj ako kedysi vyzeral. Tiež sme sem vložili nejaké ďalšie informácie. Tiež sa tu nachádzajú plstené kamene, ktoré vlastne zase majú pripomínať brod. Cez takúto rieku, ktorá mala priveľa ramien, sa nedal postaviť most. Vlastne až po tej regulácii bolo možno postaviť most.
2: Tapisaria prechádza plynule na zem a my sa môžeme pozerať po rôznych ramenách Dunaja a jednotlivé zelené plochy, ktoré sú z prírodných materiálov, nám vlastne ukazujú, kde bolo kedysi ousište, mlynské nivy, pošeň alebo prievoz. Deti si budú môcť zarybarčiť.
3: Decká tu budú môcť poznať tak naše 4 vybrané rybky, sumec, hlavátka, šťuka, samozrejme víza, ktorá je veľká vo veľšej miestnosti, alebo korítko a môžu si tie rybky sami uloviť.
0: Novootvorené dejisko Múzea mesta Bratislavy má 6 tematických miestností a aj o nich si ešte povieme v našom seriáli.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Zdenka Predná aj vietor na konci pondelkového popoludnia, ktoré ste strávili s Rádiom Regina s dvojicou Michal Nefe a Juraj Zváč. Tak veríme, že ste mali dobrý štart do nového týždňa. Ja sa na vás teším aj zajtra ráno už od 6. Majte sa dobre.
1: Večerné reflexie.
2: Mohoric Beňovský fascinuje ľudí aj 250 rokov potom, ako sa stal kráľom Madagaskaru. Čo sa dnes ešte dá objaviť na miestach, kde žil a pôsobil? Janka Blejová sa bude rozprávať s cestovateľom a dokumentaristom Vladimírom Dudlákom a jeho manželkou Katarínou.
3: Na Madagaskar som prišiel prvýkrát v roku 2010. Účelom bolo bádanie a natočenie dokumentárneho filmu o Moricovi Beňovskom. Historickej osobnosti, Slovákovi šlachticovi, ktorý tam strávil viac ako 3 roky svojho života.
2: O expedíciách, cestovaní aj odkaze jednej z najvýraznejších osobností našich dejín bude reč v utorok po 21.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
12: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
13: Prečo ste príbuzná?
14: Je to môj muž.
13: Takú pani doktorku by si prijal každý.
14: Iba sa ti pchá doriť.
12: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčíkovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Služby pošty spustili ponovom aj v potravinách v Šali. Podobné pobočky plánujú postupne otvoriť po celom Slovensku. V Humennom vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Ide o jednu z najväčších modernizácií tepelnej siete u nás. Ceny nehnuteľností na Slovensku naďalej rastú. Najviac stúpli v Košickom kraji. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na miesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľa Väča ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do lokálnej samoobsluhy, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky.
2: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Všali väčšie základné poštové služby ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v potravinách. Generálna riaditeľka Coop jednota Galanta Julia Ančinová.
3: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka.
2: Vladislav Kupka, generálny riaditeľ Slovenskej pošty, dodáva.
4: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľké kamenné pobočke.
2: K otvoreniu pobočky priamo v potravinách dochádza v čase, keď je riadna pobočka pošty v Šali Väči zatvorená. Vraj zatiaľ dočasne do konca septembra. Ľudia museli cestovať na hlavnú pobočku v meste. Teraz mnohé úkony vybavia aj v mestskej časti.
5: Ešte za tá vlázen, tak chodím do Šali. No. A toto je dobre pre tých starších ľudí, je to dobrá vec, to čo môže byť?
6: Dobrá vec to bude pre ľudí a nemusia hore dole ísť, ale na jednom mieste vybavia vácej veci.
2: A aj viete, že musíte si to vlastne elektronicky v mobile naťukať, keď chcete niečo podať?
7: To som ešte neskúšala, deti mi poradia.
2: Slovenská pošta predpokladá, že na pobočke malej pošty priamo v potravinách denne vybavia asi 50 klientov, toľko bežne vybavovala kamenná pobočka. Záujem o služby by postupne mohol rásť. Projekty podobných pobočiek sú v príprave aj v ďalších lokalitách. Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka.
4: Naša ambícia je mať stovky takýchto malých pošt po celom Slovensku v najbližších rokoch. Ich úlohou bude nielen nahradiť kamenné pobočky, ktoré žiaľ z ekonomických dôvodov nebudeme môcť udržať, ale tento koncept ponúkame aj tam, kde pošta v danej obci nikdy nebola.
2: Slovenská pošta prevádzkuje asi 400 pobočiek nad rámec svojej licencie. Práve v prípade niektorých z nich sa uvažuje o zrušení, ktoré by to mali byť znamenie. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Desiatky porúch ročne, úniky tepla aj odstávky teplej vody. V Humennom preto vymenili 14 kilometrov starých horúcovodov. Niektoré potrubia slúžili viac ako 60 rokov. Ide o jednu z najväčších modernizácií tepelnej siete na Slovensku. Staré potrubia nahradili novými s difúznou bariérou.
8: Porucha takmer každý druhý týždeň. Aj taká bola realita starej tepelnej siete v Humennom. Dopĺňa primátor Miloš Meričko.
9: Unikalo teplo, bolo množstvo poruch, takže boli aj odstavky tepla a teplej vody, čo domácnosti samozrejme pociťovali.
8: Ročne evidovali takmer 30 poruch. Každá znamenala nielen komplikácie pre obyvateľov, ale aj tisícové náklady pre mestskú, humenskú energetickú spoločnosť, vysvetľuje konateľ spoločnosti Martin Lichman.
10: Jedna porucha minimálne 8 tisíc eur. Pod 100 tisíc sme nešli. Vždy viac.
8: Humenné má viac ako 66 kilometrov horúcovodov. Počas viacerých etáp z nich vymenili 14 kilometrov. Doplňajú obyvateľia.
11: Určite áno, lebo to zastaralé.
12: No myslím, že hej. Pretože keď nevymenia, tak bude ďalej táňa tesnosť.
13: Dobre, že nové dávajú.
8: Nové potrubia majú znižiť tepelné straty aj počet havárií. Či a okoľko sa investícia prejaví na účtoch domácnosti, však zatiaľ nie je jasné. Opäť Martin Lichman.
10: Finálnu cenu vám neviem potvrdiť.
8: Staré potrubia nahradili novými s difúznou bariérou. Reaguje zhotoviteľ stavby Peter Kopšiva.
14: Ktorá zabraňuje stárnutí tohoto potrubí a toto je skutočne najväčší investičný akcie v Československu.
8: Samospráva plánuje v budúcnosti vymeniť aj ďalšie horúcovody v meste. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Mladí ľudia odchádzajú z domu čoraz neskôr. Jedným z dôvodov sú aj vysoké ceny nehnuteľností, ktoré na Slovensku naďalej rastú. Podľa štatistického úradu vzrástli o takmer 14%. Najviac ceny stúpali v Košickom kraji. Výrazný rast zaznamenali aj v Trnavskom a Bratislavskom kraji, hoci v Bratislave bolo niečo miernejší. Naopak Prešovský kraj zaznamenal pokles.
13: Tatiana s manželom si pred približne 3 rokmi kúpili byt v Košiciach. Dnes by sa radi presťahovali do väčšieho, no zatiaľ to nie je reálne.
15: My sme traja, máme trojizbový byt. Mali má veľa hračiek, veľa potrieb. Aj my by sme chceli mať nejaký svoj priestor, pracovňu a tak, ale na to už vlastne nevychádzajú ani metre štvorcové, ani cena.
13: František s rodinou si pred 3 rokmi kúpil štvorizbový byt za niečo vyše 200 000 eur.
16: A teraz podľa toho, čo som pozeral, my sme ho rekonštruovali, čiže to je faktor tiež. Typujem, že nejakých 280 by mohol stať.
13: V druhom štvrť roku síce ceny nehnuteľností rástli najpomalšie za viac ako 2 roky, no priemerná cena za štvorcový meter bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o viac ako 200 eur. Pokračuje ekonomická analytička Eva Sadovská.
17: Z dlhodobého hľadiska na Slovensku platí, že ceny nehnuteľností rastú rýchlejším tempom ako nominálne platy. Takže zatiaľ tie platy úplne na ceny nehnuteľností nestačia.

0: slovenských miest väčšinou odchádzajú ľudia, sťahujú sa tam kvôli práci, školám, ale aj službám.
1: Niektorí odborníci očakávajú, že rast cien nehnuteľností v mestách by sa mohol v budúcnosti ešte viac spomaliť. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici čelí ďalšiemu škandálu spojeného s plagiátorstvom. Tento raz sa to týka priamo vysokopostavených zamestnancov fakulty. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť značnú časť textu diplomovej práce študentky 5. ročníka. Obaja pedagógovia obvinenia z plagiátorstva odmietajú, pokračuje rektor univerzity Vladimír Jadlovský.
3: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia. My celý tento prípad preverujeme. Obsahom je aj posúdenie našich mechanizmov, či ide o systémové zlyhanie v rámci nastavených procesov v prípade vydávania vedeckých výstupov našich zamestnancov.
2: Košické divadlo Thália štartuje 57. sezónu. Všetky nové predstavenia spája jedna otázka, kde vlastne patríme. Diváci sa môžu tešiť na pôsobivé ženské príbehy, rodinné tajomstvá aj originálnu kuchársku show. Chýbať nebude netradičná hodina dejepisu zameraná na citlivú tému Benešových dekrétov či hudobné predstavenia. Vo štvrtok 17. septembra otvárajú svoje brány aj pre verejnosť. Riaditeľ divadla Jozef Cajlík.
4: V krátkosti, veľmi krátko si priblížime presne, čo budeme hrať, ale potom vystúpi komorný orchester Franca Lista, svetoznámy orchester. Nenechajte si ujsť túto príležitosť, lebo nevieme, kedy sa znovu k nám dostanú a sú naozaj geniálni a je to v jazyku hudby.
2: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú v súlade s odporúčaním verejného ochrancu práv nastaviť počty poslancov pomerne v jednotlivých obvodoch. Generálna prokuratúra podala 8 protestov krajom aj mestám, aby tak urobili. Medzi takéto samosprávy patria aj Michalovce. Mestské zastupiteľstvo však protestu prokurátora nevyhovelo.
5: Aktuálny volebný model v Michalovciach nerešpektuje podľa verejného ochrancu práv pomer počtu obyvateľov k počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. Reagujú opoziční poslanci Erik Sibal, po ňom Radovan Geci.
6: Počet obyvateľov na sídlisku juh je asi 6000 a vyberajú si 5 poslancov, 5 zastupcov. Na sídlisku Straňany je počet obyvateľov 6700, teda viac, a vyberáme si iba 4 poslancov. Čiže nie je dodržený ten zákon o podmienkach výkonu volebného práva.
7: V minulosti, myslím, že to bol december 2025, podal návrh na uznesenie, aby sme tieto volebné obvody v Michalovciach riešili. A nebol tento návrh prijatý.
5: Samospráva mesta sa riadi kódexom dobrej praxe Benátskej komisie. Vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
8: Odporúčanie zasahovať do volebných obvodov, alebo teda do zmeny volebných obvodov rok pred voľbami.
5: Mestské zastupiteľstvo napokon počet poslancov v jednotlivých obvodoch neaktualizovalo. Opäť Mária Stričková, po nej Radován Geci.
8: Na základe aj komisie, ktorá by bola vytvorená, a na základe aj uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré prebehlo v júni, sa poslanci rozhodli, že počet obvodov ako aj počet poslancov ostane zachovaný.
7: Rozumiem návrhu prokurátora, prečo tak koná, lebo tie rozdiely sú veľké, ale rozumiem aj ostatným poslancom, že teraz v tejto dobe, keď už sú podané kandidátne listiny, niečo zmeniť, no neviem.
5: K nevyhoveniu sa vyjadrila aj hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Z písomného stanoviska vyberáme.
9: Ďalší postup prokurátor zváži po doručení príslušných listinných materiálov z mesta Michalovce a po ich vyhodnotení.
5: Prípadnej neplatnosti volieb do orgánov samosprávy mesta Michalovce sa generálna prokuratúra odmietla vyjadriť. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Žurnál. V Žiline majú graffiti svoje miesto. Forma street artu dopĺňa verejný priestor lokálnymi maľbami. Problémom sú neželané nápisy na fasádach bytových domov či v priestore historického centra. Mesto tvrdí, že ich je veľa. Investovalo preto do prístroja, ktorý ich má odstrániť.
10: Street artista Filip Svrček vníma graffiti ako súčasť verejného priestoru.
11: Vnímam to buď ako potrebu toho človeka vyjadriť ten pocit, emóciu, alebo dať najavo nejakú spokojnosť, nespokojnosť. Tá druhá časť toho sú vlastne také silné egoistické podpisy jednotlivcov na stenách. Stále sú pre mňa graffiti v tom pravom zmysle slova nelegálna zabava.
10: Pozitívnym príkladom je jedno zo žilinských sídlisk. Tu zdobia graffiti plochy na budovách, ich spoluautor a miestny poslanec Peter Civulka.
12: Takéto street arty robíme už niekoľko rokov. Máme tu už asi 7 takýchto veľkoformátových

0: alieb a vytvárame živú galériu.
1: Na druhej strane mesto bojuje s vandalizmom v podobe pomaľovaných fasád, bytových domov či historických centier. Zakúpilo špeciálny čistiaci prístroj primátor mesta Peter Fiabane.
2: Bude slúžiť mestu na čistenie grafitov na všetkých našich budovách a verejných priestranstvách.
1: Nový ekologický prístroj bude v správe technických služieb. Jan Fedorko, správca údržby verejného priestoru.
3: Používa granuláty, ako sú sklo, vlaské orechy a iné potraviny alebo iný materiál. Dá sa použiť na železo, na betón, na asfalt, na omietky. Ten stroj dáva dole iba ten grafit, nie základnú farbu.
1: Podľa Filipa Svrčka lokálne odstraňovanie nápisov problém dlhodobo nevyrieši.
4: Čo môže vyriešiť problém, sú naozaj dostupné legálne zóny, edukácia mládeže o tom, ako malovať, kde malovať.
1: Na pomoc by mohli aj antigrafity nátery, tie sú však nákladné. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
5: Hasiči zo Spišskej Novej Vsi a okolia sa dokázali spojiť pre dobrú vec. S kolegami, dobrovoľnými hasičmi vo voľnom čase umývali ľuďom autá. Ich majitelia prispeli ľubovoľnou sumou, ktorá poslúži na liečbu ťažko chorého syna ich kolegu.
6: Dobrý deň, prišli sme tu na tú hasičskú akciu, sme tu správne?
7: Dobrý deň, správne ste tu prišli na tú akciu. Tam vám to autíčko umieme, nech sa páči.
6: Ďakujem pekne, vypína motor.
8: Hovorí profesionálny hasič zo Spišskej Novej Vsi Jakub Šifra.
9: Umývame tu auta pre synčeka nášho kolegu. Myslím, že nájsť si priestor na to potvoriť dobrú vec sa vždycky nejakým spôsobom oplatí.
8: Doplňa dobrovoľný hasič z Letanoviec Vojto.
10: Pre nás je to maličkosť a snáď im to pomôže.
8: Prečo ste tu prišli?
11: Lebo robia zbierku pre chorého chlapčeka a myslím si, že to je veľmi dobré, že sa mu snažia pomôcť.
12: Sama mám doma takú sestru, takže viem, o čom to je. Aký je ten život ťažký a keď vám niekto pomôže, je to super.
8: Hasiči, ako ich nepoznáte, s autoumývárenskými hadicami v rukách. Autor tohto nápadu, profesionálny hasič Ivan Soták, sa inšpiroval scénami z amerických filmov.
13: Niekde tak vzadu v hlave som mal, že hasiči v Amerike to robia a chceli sme to skúsiť robiť aj u nás. Keď sme sa tu stretli, aby sme pomohli synovi nášho kolegu Jankovi Mravíkovi.
8: Reaguje mamka ťažko chorého Janíka Mária Mravíková.
14: Má neurčitú neurologickú poruchu, má vytočené nožičky, má pseudobúbaný syndrom, a ďalej má obrnu tvarových nervov, má dosť poškodený zrak.
8: Návštevy lekárov, operácie aj liečba, terapie a rehabilitácie sú finančne vysoko nad možnosti rodiny. Ako tak ich zvládajú len s pomocou zbierok a darov iných ľudí, ale rodičia vidia, že 9-ročnému chlapčekovi pomáhajú. S darom vo forme obálky s peniazmi prišli aj policajti a dobrovoľní hasiči. Na Janíkovú liečbu sa počas 5 hodín vyzbieralo vyše 2800 eur. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
5: Pri charite ešte zostaneme. V Ružomberku v areáli základnej školy Zarevúca bolo podujatie na pomoc ročného dievčatka Ruby Sálusovej z Liptova, ktorá trpí závažným neurologickým ochorením svalovou atrofiou. Úlohou cvičiacich na podujatí s názvom Angličáky pre Ruby bolo vykonať čo najviac cvikov tzv. Angličákov. Za každý dostala Ruby od sponzora 1 cent.
15: Ľudia z Ružomberka a okolia aj z iných okresov sa zbierajú na liek, ktorý neprepláca zdravotná poisťovňa a pomáha zastaviť ochorenie. Musí jej byť podaný do 2 rokov života. Podujatie zorganizoval Sebastian Pavlák.
16: Začali sme o 12. v sobotu, takže trvá to do nedeľ 12. Za každý jeden angličák zbierame 1 cent, ktorý dostaneme od sponzorov, takže treba spraviť čo najviac angličákov.
15: Takzvané angličáky robil aj riaditeľ školy na Zarevúcej ulici Miroslav Štrof.
17: Zatiaľ som ich urobil 180 a prišiel som preto, lebo treba podporiť takúto akciu.
15: Zapojili sa aj mladé dievčatá a kamarátky Nikola Katráková a Tatiana Šrobárová.
18: Dneska som tu prišla podporiť Ruby, aby mala čo najskôr operáciu a dala som už 200, aspoň 300 by som dala.
19: Je to aj dobre pre naše zdravie a aj pomôžeme.
15: Mária Hatierová necvičila, ale pre cvičiacich robila cukrovú vatu.
3: Prišla som podporiť, lebo je to moja malá susedka Ruby, ktorá viem, že má veľké problémy.
15: Vyše 300 ľudí fyzicky prítomných v škole aj online urobilo vyše 103 000 angličákov, čím rodina získala na liečbu céry 1031 eur. Mama Ruby Zuzana Sálusová.
1: Všetko bolo veľmi milé, ľudia boli skvelí a bolo cítiť, že sa ozaj stretli pre dobrú vec.
15: Ruby potrebuje 1,5 milióna eur na liek, vyzbieraných má 127 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Výstava zároveň približuje problém vysťahovalectva.
20: Michal Bosák sa rozhodol vysťahovať do Spojených štátov už 16. Vo Vrecku mal jediný dolár, aj o ten ho okradli, no nevzdal sa. Historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
21: Ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
22: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
20: Reaguje prasinovec Michala Bosáka, Martin Bosák.
23: Ešte keď som bol malý chlapec, tak spolu s bratom nám otec a detko rozprávali o Michalovi Bosákovi a keď sme tu prechádzali cez Prešov, tak nám stále poukázali na túto budovu a že tu bola tá americko-slovenská banka.
20: Michal Bosák mal právo podpísať sa aj na 5, 10 či 20 dolárové bankovky. Jednu z nich uvidia aj návštevníci výstavy. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, po ňom zakladateľ múzea vysťahovalectva Martin Javor.
24: My na jeho osudoch vieme zovšeobecniť mnohé cesty vysťahovalectva.
25: Z územia Slovenska tá obrovská vlna začala v 80. rokoch 19. storočia. Ja tvrdím, že tretina národa sa nám vysťahovala.
20: Secesná budova známa ako Bosáková banka je jednou z najkrajších v Prešove. Má vyše 100 rokov, no hrozilo, že v nej budú obyčajné obchody. Kraj sa priestory, z ktorých predtým vlastnil iba časť, rozhodol kúpiť. Riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja Fabián Novo.
26: Chceme, aby to bolo interaktívne, aby tu ľudia mohli navnímať históriu a osobnosti, ktoré tu nažili na Slovensku.
20: Na záver návštevníci výstavy.
27: Teším sa ako rodená Prešovčanka, že táto budova, ju môžem vidieť znútra, nielen zvonku. Vo zvonku som ju videla x rokov.
28: Sa teším úprimne, že táto budova dostala takýto zmysel.
20: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
29: Stručne zo sveta.
5: Ruské jednotky budú pokračovať v útokoch na ciele po celej Ukrajine. V reakcii na nedeľný útok dronu na ukrajinsko-poľskej hranici, ktorý šokoval Varšavu i jej európskych spojencov, to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Útok sa odohral asi 2 km od spoločnej hranice Ukrajiny s Poľskom a len niekoľko dní potom, ako Kyjev oznámil, že ruská armáda zasiahla priechod na hranici Ukrajiny s Moldavskom. Jemenskí proiránski povstalci Húsiovia obsadili ďalšie strategicky významné ostrovy v južnej časti Červeného mora. Povstalci prevzali po ústupe stoviek ozbrojencov spriaznených s jemenskou vládou kontrolu na ostrovoch Veľký a Malý Haníš. Obsadenie ďalších ostrovov v Červenom mori Húsiom umožňuje ohrozovať dodávky saudsko-arabskej ropy.
29: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
5: Obecné Čontváriho múzeum v Haliči pri Lučenci sa rozráslo o ďalšiu zaujímavosť. V objekte pomenovanom po slávnom uhorskom maliarovi predstavili moderné doplnky, ktoré podporujú záujem o maľovanie. Usporiadali tam zároveň maliarský workshop.
30: Si navlhčím to pozadie, teraz si zoberiem pigment a ho vlastne tam zapúšťam. Tým nám vznikajú tie akvarelové efekty, ktoré sú neopakovateľné v inej technike.
31: Takto usmerňoval účastníkov úvodného workshopu maľovania jeho lektor Pavel Ožďáni. Tí mohli využiť nové stojany na obrazy, akvarelové farby či digitálne zariadenie na premietanie. Zámerom workshopu bolo totiž inšpirovať verejnosť maľbami slávneho uhorského maliara Tivadara Kostku Čontváriho, ktorý v Haliči pôsobil. Opäť Pavel Ožďáni.
30: Tivadar Kostka Čontvári je vlastne fenomén Novohradu, lebo je to vlastne jediný uznávaný maliar, ktorý je svetovo uznávaný. Poznám ho ako človeka, ktorý mal rozhľad, čo sa týka aj svetového umenia. Napriek svojim skromným podmienkám, ktoré mal tu v Haliči, vedel vytvoriť geniálne diela.
31: Napríklad osamelý céder, ktorý symbolizuje jeho tvorbu. Napodobniť maliarského velikána skúšali v Haliči dosť i deti.
32: Prišla som sa zabaviť troška.
31: A tá tvoja kresba, čo znázorňuje?
32: Slobodu.
33: Malujem nejaké nezábudky od pána Pavla. Snažím sa teda to napodobniť, ale keďže prvýkrát som sa stretol s akvarelom, tak to nevyzerá úplne identicky, ale som celkom spokojný s tým.
34: Ja som sa s akvarelom stretla prvýkrát, takže nie je to úplne také ideálne, ale v podstate sú to lučné kvety, ktoré sa snažím teda zakomponovať do nejakého pekného prostredia.
31: Novinku v múzeu, ktoré otvorili pred 3 rokmi finančne podporila Banskobystrická krajská samospráva sumou 5000 eur. Výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Zuzana Joubová.
34: Je tu krásna galéria, sú tu krásne obrazy čo tvári ho, ale zároveň je to vlastne miesto, ktoré je určené pre stretávanie ľudí, pre ich tvorbu, pre vzájomnú blízkosť, pre naučenie sa niečoho nového.
31: Počas septembra si budú môcť záujemcovia vyskúšať v čom tvári ho múzeu ešte tvorivé dielne na tému keramika a pečenie chleba. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
29: Šport.
5: Naši volejbalisti neúspeli ani v druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V A skupine podľahli domácim Talianom 1-3. Tréner Michal Masný.
0: Tento zápas nám ukázal, že pokiaľ robíme tie základné veci tak, ako máme, potom sme schopní vyhrať aj set so superom tak silným, ako sú Taliani. Sme si to vyskúšali, vieme, že sa to dá, sme schopní tak hrať, ale musíme udržať ten taký klasický štandard.
5: Po 16 rokoch sa na Slovensko vracia hokejový obranca Michal Čajkovský, ktorý pred zajtrajším štartom novej sezóny posilnil Žilinu. 34-ročný rodák z Bratislavy strávil posledných 8 sezón v kontinentálnej hokejovej lige. V lani 6 zápasov odohral aj vo švajčiarskom klube Ambri Piota. Má aj bohaté reprezentačné skúsenosti. Na olympiáde v Pekingu 2022 získal so Slovenskom bronz.
29: Predpoveď počasia.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelé slabé zrážky. V noci teplota klesne na 13 až 4, cez deň vystúpi od 18 do 25 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
29: Žurnál Rádia Regina.
5: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan. Želáme vám ešte príjemný zvyšok večera.
29: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín, 24 minút.
29: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna na R1, aj uzavretý tunel Bôrik, pozrime sa na cesty. Na severnej D1 pri Spišskom podhradí smerom do Prešova na 360 km sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte, v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút, rovnako aj na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestárskom pracovisku. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stratíte 20 minút, v opačnom smere si pripravte asi 10 minút. 10 až 15 minút čakáte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Za obcou Lipníky smerom do Prešova je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión s defektom, premávku tam riadi polícia. A pripomíname, že dnes od 20. bude na D1 uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. O pol hodinu neskôr bude tunel uzavretý v oboch smeroch, uzávera potrvá do rána. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
29: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

príjemný pondelkový septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V aktuálnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si zaspomíname na osobnosť, ktorá sa narodila presne v tom roku, kedy prvý raz začal u nás vysielať rozhlas. A teda od jej narodenia uplynulo 12. septembra presne 100 rokov. Tou osobnosťou je herec, tenorista, spevák a neskôr i televízny režisér, ale ako sa budete môcť v nasledujúcich minútach na vlastné uši presvedčiť, aj skvelý interpret ľudových piesní Imrich Strelka. Zostaňte s Reginou až do 18. a všeličo zaujímavé o jeho živote a diele sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Imrich Strelka sa narodil 12. septembra 1926 v Rasticiach, ktoré sú dnes súčasťou obce Zlaté klasy pri Dunajskej strede. Zomrel 30. marca 1989 v Bratislave vo veku 62 rokov. Bol tenorista, herec a režisér. Študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde bola jeho učiteľkou spevu Anna Korínska. Pred profesionálnym angažmánom začínal v ochotníckych divadelných súboroch v Topolčiankach a v Zlatých Moravciach. Jeho najvýznamnejšie profesionálne obdobie bolo spojené s novou scénou v Bratislave. Pôsobil tu v rokoch 1947 až 59, či už ako člen štúdia novej scény Národného divadla, člen činohry, ale aj solista spevoherného súboru. Nešlo však iba o herca, ktorý aj spieval. Bol profesionálnym spevákom, tenoristom, ktorý pôsobil v spevohre. No a takto si, ako sa vraví, strúhol ľudovú pieseň Skokavy Ej hora hora s ľudovou hudbou Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Rinalda Oláha. Jej nahrávka vznikla v roku 1972.

Od roku 1959 pôsobil Imrich Strelka ako režisér hlavnej redakcie zábavných programov Československej televízie v Bratislave. Súčasne spolupracoval aj s rozhlasom, kde nahral množstvo slovenských ľudových piesní, árií a úryvkov z operiet. Dokonca sa objavil aj vo filme. Napríklad Vlčie diery z roku 1948, kde hral postavu Tóna, syna komisára. Vidieť ste ho mohli i v prerušenej piesni z roku 1960, kde hrá slovenského poddôstojníka, a aj v Majstrovi Katovi z roku 1966, kde je uvedený ako meský pán. Vráťme sa však k ľudovým piesňam v podaní Imricha Strelku. Nahrávka tej nasledujúcej, tentoraz z Očovej, je ešte z roku 1971 a názov má Vôľu nemám. Hrá ľudová hudba štúdia Československého rozhlasu Banská Bystrica pod vedením Ondreja Mrázika.

0: Na mimoriadnu osobnosť Imricha Strelku si v rozhovore s Martinom Jurčom pred pár dňami zaspomínal aj hudobný publicista Stanislav Bachleda.
1: On bol žiadaný ako herec, pretože to bol playboy, to bol fešák. Ja si ho pamätám z rozhlasu, z práce a zo spolupráce, pretože sme boli v jednej redakcii zábavnej, takže si ho pamätám prosto ako chodiť za ním dievčata s rôznymi momentami, aby teda len ho stretli a aby sa s ním mohli samozrejme porozprávať. Ale on bol veľmi komunikatívny človek ako herec. Je to celkom prirodzené, pretože sa človek musí takýmto spôsobom tiež prejavovať. A ako režisér bol na jednej strane veľmi prísny, veľmi dôsledný, ale zase na druhej strane veľmi taký kamarátsky, ľudský. Vedel pochopiť nejaký prúser, vedel pochopiť brept, vedel pochopiť aj keď nebol pripravený niekto, keď mal čo ja viem, nejaký flám a potom prišiel narýchlo do rozhlasu odčítať svoju úlohu, tak vedel toto pochopiť, lebo sám to bol prosto bon vivant, hej.
2: Keď sa pozrieme aj tu do encyklopédie dramatických umení, tak s jeho menom je teda spojená predovšetkým bratislavská nová scéna a vidíme tu vypísané skutočne veľké množstvo úloh v činohernom repertoári, ale aj tom spevohernom. To znamená, že on bol taký univerzálny do istej miery.
1: No áno, preto, lebo aj film ho využíval, hral v niekoľkých filmoch. Bol to typ. Čiže takého človeka asi bolo treba. Jednak v týchto operetných postavách, ktorých naozaj veľa odspieval. A potom samozrejme aj tie filmové postavy. Ten ťažiskový prínos je v jeho spevohernej činnosti. Veď len keby sme vymenovali niekoľko tých inscenácií, ktoré absolvoval a ktoré niekoľko, možno aj stoviek raz hral, takže to je naozaj úctyhodné číslo. Vznikla konfliktná situácia na scéne, na skúškach. On to vedel prosto vyriešiť s režisérom, vedel to vyriešiť so solistami, vedel to vyriešiť s komparzom. Prosto išiel do toho vždy naplno. Aj ako režisér v rozhlase, to bolo prosto na tom druhom poschodí, kde boli nahrávacie štúdia, to bolo počuť iba Strelku. Hej. Alebo on bol samozrejme mal pekný hlas stále. Už síce nespievajú na novej scéne, ale ten hlas samozrejme zostal a on ho tak rád využíval. No a to bolo samozrejme aj také lákadlo trošku pre baby. No.
2: No my tu máme aj kartu interpreta, kde je Imrich Strelka. Sú tam rôzne prierizy operetami, povedzme Plná poľná lásky, tu je Dusiková, dokonca Modrá rúža, ale on si občas zaspieval aj takú ľudovú pesničku, dokonca aj niekoľko malých platní s pesničkami, ktoré naspieval.
1: V tom čase nebol taký mužský hlas, ako akým disponoval on. Samozrejme, že tým pádom si to režiséri a skladatelia tiež si to žiadali preto, lebo ako náhle sa nájde taký typ, tak samozrejme, že majú aj svojím spôsobom záruku, že tá pesnička uspeje. Ale on naspieval aj veľa známych ľudových piesní a napríklad to bolo aj zaujímavé v tom, že on dal tej ľudovke trošku iný ráz, iný šarm, iný rozmer, rytmický aj melodický. Zaujímavé bolo jeho frázovanie, ako spevák, samozrejme vedel, čo to je fráza, treba ju dokončiť, melodiku presne, až do posledného tónu to vyspieval. Takže v tomto bolo zaujímavý a v tomto bolo veľmi dôsledný, myslím si, že ako umelecky veľmi prínosný.
2: No on sa narodil na južnom Slovensku, napriek tomu spieval, pozerám, že pesničky Horenka, Horenka hora, alebo Pri Trenčianskom moste, Ešte si ja, to sú v podstate pesničky, ktoré sú bez ohľadu na región.
1: Áno, to sú také univerzálne ľudové piesne, aj keď majú samozrejme svoj región, odkiaľ pochádzajú, ale natoľko zľudoveli alebo spopulárneli, že teda sa spievali všade po celom Slovensku. Takže si myslím, že aj to, že on spieval piesne, ktoré neboli z jeho regiónu, že to nebola na škodu, práve naopak si myslím, že on dal tej piesne ešte niečo navyše.

Ako som už povedala, Imrich Strelka, ktorého hlas sme práve dopočúvali v ľudovej piesni z Cinobane Ženil by sa vôle nemám, sa od konca 50. rokov minulého storočia upísal najmä televíznej práci. Pôsobil tu ako televízny režisér a už od 60. rokov pripravoval televízne inscenácie a pracoval aj pre slovenský dubbing. V 70. rokoch sa podieľal na tvorbe hudobno-zábavných a folklórnych programov. Napríklad v roku 1975 režíroval televízny záznam z Terchovej pod názvom Spievanky, spievanky. Už o 3 roky skôr, teda v roku 1972, vznikli na pôde Československého rozhlasu v Bratislave nasledujúce nahrávky ľudových piesní v interpretácii Imricha Strelku. Sprevádza ho ľudová hudba Československého rozhlasu opäť pod vedením Rinalda Oláha.

Pri pátraní po informáciách o Imrichovi Strelkovi som narazila ešte na jednu zaujímavosť. Po odchode z profesionálneho javiska pôsobil aj ako inštruktor amatérskych divadelných súborov a člen porôd divadelných prehliadok. Snažil sa najlepšie amatérske súbory dostať do televízie. To znamená, že jeho televízna kariéra nebola iba režíroval estrády, ale mal aj výraznú pedagogickú a organizačnú úlohu v slovenskom amatérskom divadle. Verím, že vás dnes zaujali aj ľudové piesne v podaní herca, speváka a režiséra Imricha Strelku, ktorého sté výročie narodenia sme si pripomenuli 12. septembra. Do večnosti odišiel v marci v roku 1989 ako 62-ročný. Na záver nášho dnešného rozprávania o ňom som pre vás vybrala ľudovú pieseň Frajerôčka moja v spracovaní Jána Hrka. Súbor ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval v čase nahrávky v roku 1975 Pavol Tomkovič.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pekný zvyšok pondelkového večera vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimmovcov Kocúr v Čižmách. Rozpráva Peter Rufus.

0: Kocúr v čižmách. Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mleli, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel: ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, no ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj. Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci. Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval a že práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok do vreca dal zbožie, na vrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta, celkom ako človek. V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Lež po biede sa bolo dostať čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil žiaden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, otvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Učupil sa ta, obišiel krovie a striehol. Čoskoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu už bolo hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku. Stráž zvolala: stoj, kdeže? Ku kráľovi, krátko odvetil kocúr. Máš ty zdravý rozum, kocúr, a ku kráľovi? Nech len ide, povedal druhý. Kráľovi aj tak často dlhá chvíľa. Hádam ho kocúr rozveselí miaukaním a pradením. Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol: môj pán, urodzený grof, a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, sa porúča pánu kráľovi a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky. Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal dať kocúrovi z pokladnice do vreca toľko zlata, koľko unesie. Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem. Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a vysypal pred mlynára číre zlato. Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva. Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nejako nemohol pochopiť, kde sa tu vzalo. Ale kocúr zatiaľ, čo si vyzúval čižmy, všetko mu vyrozprával a nakoniec povedal: už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší. Na druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Tak to šlo deň čo deň. A kráľ si kocúra tak obľúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať, kde len chcel. Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial: bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si. A teraz ich musím povoziť okolo jazera. Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi: ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať.
1: Ach, najvznešenejší kráľ, môjmu pánovi, ktorý sa tu kúpe v jazere, ukradol akýsi zlodej šaty. Teraz je pán Grof vo vode a nemôže výjsť von. Ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie.
0: Keď to kráľ počul, kázal zastaviť a jeden z jeho sluhov musel hneď uháňať po šaty. Pán Grof si obliekol nádherné šaty a pretože mu kráľ aj tak bol za prepelice zaviazaný, musel si prisadnúť k nemu do koča. Princezná sa tiež na to nenahnevala, lebo sa jej Grof celkom páčil. Kocúr bežal vopred a prišiel na veľkú lúku, kde robilo okolo sena vyše 100 ľudí.
2: Čia je to lúka, ľudkovia?
0: Opýtal sa kocúr.
3: Veľkého čarodejníka, znela odpoveď.
2: Počujte, teraz prejde tadiaľto na koči kráľ. A keď sa opýta, čia je to lúka, odpovedzte Grofova. Ak tak nepoviete, budete všetci synmi smrti.
0: Potom šiel kocúr ďalej a prišiel k obilnému poľu, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali, až vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku, vošiel bezočivodnú a rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal,
2: počul som, že sa môžeš premeniť na zviera na aké len chceš, na psa, na líšku alebo vlka. To by som aj

všetko by bolo, keby si sa premenil na celkom malé zviera. Ako je napríklad myš. Ty ešte dokážeš viac ako hoci ktorý čarodejník, ale toto by bolo predsa priveľa aj na teba. Čarodejník bol celý uveličený po takých sladkých slovách a riekol: "Ó, áno, milý kocúrik, aj to dokážem." A už behal po izbe ako myš. Kocúr hneď za ňou, jedným skokom ju chytil a zožral. Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke. "Čie je to seno?" opýtal sa kráľ. "Pána grófovo," kričali všetci, ako im kocúr prikázal. "Máte tu pekný kus zeme, pán gróf," povedal kráľ. Potom prišli k obilnému polu. "Čie je to zbožie, ľudia?" "Pána grófovo." "Hej, pán gróf, pekné role." Potom prišli k hore. "Čie je to drevo, ľudia?" "Pána grófovo." Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal: "Vy ste iste bohatý človek, pán gróf. Myslím, že ani ja nemám takú peknú horu." Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dver na koči a povedal: "Pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa a táto česť ho urobí šťastným na celý život." Kráľ vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznú do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Potom mali gróf a princezná svadbu a keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: Bolo 18 hodín, 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás voselajú a príjemné dobré večery, pokiaľ slúchania vám z Košockého štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdych, od mikrofónu Dávid Palaščák. Dnes budeme hovoriť o dvoch interesných historičných osobnostiach. Tou peršou bude Antoni Hodenka, voznačná postava Rusyni, ktorý čerez víkend odhalili pamätnú tablu Sely Ladomirov v okresi Snina, kde nechybala ani naša redakcia. A hovoriť budeme i o Jánovi Kizákovi, grekokatolickom siaščenikovi, ktorý prispiev k rozvoju cerkovného spivu na Priašivščini. No pídeme i na odpust do Čabin, kde bol hosťom jeden z najznámejších siaščenikov na Slovensku a chybeti nebude ani rusenské kalendárium. Žečíme vám niečem nerušené slúchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V Priašovi dnes na ostatní dorozy vyprovadili manželka Ľudmila i sen Kristián, no i ostatná rodina, priatele blízkej teatrálna rodina vyznačného režisera Valentina Kozmenko de Linde. Valentín Kozmenko de Linde nespodívanú umer 9. septembra ráno. Bol to vyznačný teatrálny režisér, scenograf, dramaturg, dramatik, no i pedagog, ktorý pochodžal z dnešnej Ukrajiny. Počas svojej dlhoj i bohatoj kariére zochabil výraznú umeleckú stopu, a to nelen na Ukrajine i v Rusku, no predovšetkým v slovenskej teatrálnej scéni. Narodil sa v Kievskej oblasti a bol absolventom réžie na Kievskom inštitúte teatrálneho umenia Ivana Karpenka Karoho. Slovenská teatrálna i odborná verejnosť ho znala predovšetkým zavďaka jeho dlhoročnej spolupráci s vecej poprednými inštitúciami. Režiroval inscenácii a tak samo i navrhoval scenografiu pro Národný teatr v Košococh, Ci teatr Jonáša Záborského v Priašovi, no i náš teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Priašovský samosprávny kraj sprestupne v historične Bosákovi banky novú expozíciu Krajského múzea v Priašovi prisiačenom Michalovi Bosákovi. Verejnosti približuje život i úspichy vyznačného rodáka zo sela Okruhle, ktorý bol sa z Baneka vypracoval na rešpektovaného amerického bankára. No tak sa môj fenomén vysťahovalectva z východného Slovenska do Spojených štátov amerických. Medzi najvzácnejšie exponáty náleží 10-taliarová bankovka s Bosákovým podpisom, autentické predmety z jeho podnikania, no i bankovníctva, či dobové zariadenia bankovej kancelárni. A my poďme i na šport. V druhý najvyšší fotbalový ligy Tatran Priaši vyhral nad Malženicami vonka 0-1. Humenné prohralo s Povazkou Bystricou 2-1. Poďme do treťoj ligy. V tretej ligy Východ Slavia Technická univerzita Košici vyhrala nad Popradom 3-2. Bardiev nad Kežmarkom v golovi prestrelky 4-3 a Sabinov remizoval s Raslavicami 0-0. Spiska Nová Ves porazila Stropky 2-1 a Staroľubovňa vyhrala vysoko nad Lipanmi 3-0. Nádarica už i Vranovu, ktorý vyhral nad Medzevom 2-1. Zo štadiona Lokomotívy Košici sobí Bodveze i Snina, ktorá tam remizovala 0-0. V četvrti ligy Východ spomiaňme 4 výsledky z pomedzi 7 zápasov. V derby Kendice remizovali s Ľuboticami 0-0. Čirč zas prohral a to odraz to bolo s Rudňanmi 3-0. Medžilabrici remizovali vonka v Dvorníkoch 2-2 a Gerlachov sobí poradil doma so Spiskom Podhradím v golovi prestrelky 4-3. V Sely Ladomirov sa odbolo odkrytia pamiatnej table vyznačnému rodákovi sela Antoniovi Hodinkovi, ktorý bol vyznačným rusenským historikom, etnografom, členom Maďarskej akadémie náuk, rektorom univerzity v Péči, no tak samom autorom mnohých naukových diel. Na pôdi prisiačení vyznačnému Rusenovi brali účasť zástupcové samospráv Akademičnej rady Maďarov na Slovensku i zástupcové rusenskej organizácii. S našim mikrofónom na nej nechybila i Lea Vasková, ktorá z nej prerechtovala i nasledujúci reportáž, do ktorej zachopila i slova tajomničke rusenskoj obrody na Slovensku Lucii Švecovoj, ktorá vyjadila radosť, že sa Vladomirovi podarilo spomínané dielo.
1: Tešu sa, že dnes môžeme byť jak delegácia Rusínskoj obrodom v seli Ladomirov, kde sa zúčastníme na odhalenia pamätnej tabuly Antonovi Hodinkovi, ktorý bol naozaj významným rusínskym dejateľom. A tešu sa, že sa dáva do povedomia medzi Rusini, ale aj medzi všetkých obyvateľov, že rusínsky národ má také významné osobnosti svojich histórií.
2: Medzi rusínskymi organizáciami boli i zastupcové Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry Priašivskej univerzity, prodlžuje doktorka Zdenka Citriaková.
3: Tak ja prvým radi chcem poďakovať, že je mohla brať účasť na odkrytiu table vyznačnej pro Rusiny osobnosti Antonovi Hodinkovi v Ladomirovi. Je to moje susedné selo a sejem sa zadumovala, že čom v našich valáloch si necíníme, nevážime naše osobnosti, našich ľudí, ktoré sú tak vyznačné pro svit, len ľudé tu v regiónach o nich nič neznajú. Takže bolo to pro mene potišiňom, že je mohla laudačnú reč prodnesti za Inštitút rusínskeho jazyka a že šoť také sa tu zrobilo a vieru tomu, že ku pamiatnej tabli pribude aj informačná tabla o tým, kto Hodinka bol.
2: Na vážnosť odkrytia table, ale i pripomínania právy našich historičných osobností upozornil i člen Rady vlády pro národnostnú menšinu Petro Medviď.
4: Ja som vedel, že to je bardzo vážna podia. Na žaľ musela poistiť, že i malo Rusana na Slováky, ako sme prezabali, že sme mali takého slavného rodaka, akademika Maďarskoj akadémii nauk, ktorej vlastne celý život chod s robovi na inšoch témach, chci historičných, lingvističných, ale vin sebou i rusenskom patriotom sa dúmal svojima témami i na svý rodnej kraj, na svý národ a Dakus dosť pravda nespravedlivo bol prezabatý holovno samosobou po druhej svetovej vojni, ale i teper v tým novodobým vozrodním Rusy. Dakus veci by sme mali propagovať, že sme mali takého veľkého človeka, historika, lingvistu, ktorý pošol odtel z našho kraju.
2: O Antoniovi Hodinkovi sa pritom na podí diznali i poďakala v dačnej reči, i z ktorou vystúpila doktorka Zdenka Citriaková. Z nej vyberajme.
3: Kto to bol Antoni Hodinka? Oficiálna história ho vsetra, ktorý je v prvším riadi jak historika i faktično Maďarská akadémia nauk ho v roci 1910 vybrala za člena korešpondenta a v roci 1933 za riadného člena v tej oblasti. Bol univerzitným profesorom, pozdnejšie v roci 1932 stal sa rektorom Alžbentínskej univerzity, novým centrom, ktorý sa stalo mesto Peč. Svoju doktorskú robotu s názvou Žridla srbskej histórii i ich ranný period obhajil v roci 1891. Séria jeho robot, počínajúci peršou štúdiou o bosňackých eretičných ruchách až po históriu grekokatolického episkopstva v Mukáčovi z 1909 roka i uhorský aspekt ruských litopisiv z 1916 roka vykresľuje portrét historika s rigoróznou filologičnou osvitou i kritičným prístupom i zdrojom. Kto v ním ale vedieť len historika, vedieť len polovinu jeho celoživotného díla. Antoni Hodinka bol cholem takým veľkým slavistom, jakým veľkým bol historikom. U Vidňu formoval jeho naučný pohľad Vatroslav Jagič, jeden z najvýznačnejších slavistí svojho času. Bol i lingvistom. Zložil rusínsko-maďarský slovník časoslov, ktorý nazval Hlaholica, zbierka všich hlaholov podkarpatsko-rusínskoho jazyka. Rukopis obsahuje približno 7500 časoslov i objavil ho v oddelení rukopisy v Bibliotéke Maďarskej akadémie nauk profesor Ištvan Udvári. V roci 1991 ho vydal jak reprint so svojím predslovom i publikácia je dodnes osnovným žridlom pro badania rusínskoho národného jazyka v podkarpatskej oblasti. Bol i folkloristom. Jeho monografia pod názvom Rutenia, ktorá vyšla v roci 1900 a pozdnejšie zborník 100 rusínskych národných spívanok svičiť o tým, že Hodinka nebol učeným, ktorý tvoril len sidiači za stolom, ale človekom, ktorý chodil medzi ľudej do regióniu i sel, kde sobi mnoho zapisoval, kreslil i zberal národné bohatstvo a nakoniec bol i bibliotekárom. Desiatky roky zberal fakty o maďarských drukovaných robotách v Kirilici a jeho materiál o nevočerpným žridli Mukáčevskoj grekokatolickoj eparchii teper čekať na kompletné spracovania v oddeleniu rukopisy v Bibliotéke Maďarskej akadémie nauk. Lenže toto najosnovnejšie sa ešte nepovilo. Antoni Hodinka bol prvým kvalifikovaným učenom, zanimajúcim sa minulosťou Rusiny v tej oblasti. Vernú históriu naučným spôsobom svojich hromadí, ktorá v tým čase ešte ani nedisponovala samostatnou historiografiou. I zrobil to v časi, koli to nejak raz nebolo lehko. Po roci 1945 na Podkarpatskej Rusi jeho meno sa zatajovalo a jeho knižku trímali v Užhorodi nerozviazanú v zapertým fondi voňatkovo nebezpečnej literatúry. Až od 90. rokov 20. storočia vďaka neprestannej roboti Ištvana Udvaria i Kalmana Sosa začal sa period Hodinkovho vozrodžiňa, jeho renesancii, ktorá prochodí dodnes.
0: My pod Aurodou žijeme v témach presiačených historičným osobnostiam. Meno Ján Kizák môže nie je až tak známe, ide však o človeka, aký zochabil hlubokú stopu v histórii cerkovného spivu v grekokatolíckej cerkvi na teritorii dnešného Slovenska. A hoc bol stupencov Amstro-uhorskej monarchii, bol i Rusinom a holovne dobrým hudobníkom, čo sa preneslo i do cerkovného školstva na Priašivštini. Od narodenia Jána Kizáka je to v tým roci už 180 rokov. No a práve pri tej príležitosti sobi o Jánovi Kizákovi povieme vecej s knihovníkom Univerzitnej knižnici Priašivskej univerzity, cerkovným historikom a liturgistom Michalom Glevaňakom.
5: Ján Kizák bol významným grécko-katolickým kňazom, takisto cirkevno-kultúrnym činovníkom, stredoškolským profesorom, vydavateľom, dirigentom, dramaturgom a básnikom. Môžeme poznamenať, že v období Rakúsko-Uhorska bol prívržencom maďarskej orientácie, čo sa postupne zmenilo hlavne po vzniku Československej republiky, kedy začal prezentovať skôr rusínsku samostatnú národnostnú ideu, ktorá bola nezávislá od ruskej a ukrajinskej orientácie. Ján Kizák sa narodil v roku 1850 v rodine učiteľa a kantora Fedora Kizáka v Pakostove. Gymnázium ukončil samozrejme v Prešove a po ukončení gymnázia sa rozhodol pre kňazskú službu. Keďže v Prešove nebol seminár, tak odišiel študovať do Užhorodu. A po troch rokoch, od roku 1877 až do roku 1880, pokračoval v štúdiu už v novootvorenom seminári v Prešove. Môžeme pripomenúť, že jeho spolužiak bol aj Štefan Gojdič, ktorý bol otcom blaženého Petra Pavla Gojdiča, prešovského biskupa. Keďže pochádzal z rodiny učiteľa a kantora, môžeme povedať, že získal určité predpoklady na vycibrenie si hudobného cítenia, ako aj hudobnej gramotnosti, ktorá bola nevyhnutná v karpatsko-chrámovom speve, teda v prostopíniu. A práve v tomto prostredí si pri svojom otcovi tento mladý Kizák osvojil napríklad systém oktoichu a zároveň jeho memorovanie. Hudobné skúsenosti z Užhorodu viedli mladého bohoslovca k tomu, že v roku 1886 založil v prešovskom seminári zbor, ktorý viedol počas posviacky grécko-katolického chrámu v Košiciach. Takže sa oženil, zobral si za manželku Olgu Chanátovú z Jakuban a vychovali 4 deti. A v roku 1885 z rúk biskupa Jána Váliho prijal kňazské svetenie a od roku 1886 jeho prvá farnosť bola Bukovce, v tom čase sa nazývali Veľký Bukovec pri Stropkove, až do roku 1892. Môžeme aj povedať takú zaujímavosť. V budapešťanských novinách sa redaktor nachádzal vlastne v Stropkove a snažil sa mapovať úroveň ľudového školstva napríklad v tomto regióne, kde priamo v tom článku hovorí, že v dedine Bukovce je grécko-katolický farár Ján Kizák z Bukoviec a má dobrú školu. Už aj týmto mohol vlastne upozorniť aj prešovské vedenie eparchie, ktoré sa snažilo vytvoriť učiteľský ústav pre kantorov a aj farských učiteľov. A to vlastne mohlo aj upozorniť aj biskupa Váliho, že mám nejakého človeka, ktorého potom postupne povolali do Prešova ako pedagoga v rámci tohto ústavu, ako aj dirigenta pri katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Neskôr mu bol totiž zverený aj úrad školského cirkevného inšpektora. Pre elementárne školy napríklad vydával rôzne šlabikáre, bukváre, detské biblie pre národné školy, metodické príručky a aj liturgické modlitebníky, dokonca poéziu aj prózu uverejňoval v rôznych cirkevných kalendároch. V roku 1916 bol vymenovaný za kanonika prešovskej kapituly. V rokoch 1915 až 16 sa začal z cirkevnej hierarchie určitý nátlak aj na prešovskú eparchiu v rámci hungarizácie alebo maďarizácie. Kizák samozrejme v tomto nezostal nečinný, preto pripravil v roku 1916 zborník, ktorý vlastne bol prepisovaný z cyriliky do latinky a v určitej teda v maďarskej ortoepii. Potom počas prvej svetovej vojny bol aj redaktorom periodika Naše otečestvo, taktiež vychádzal pod jeho vedením podkarpatský kalendár. Po novozniknutom Československu sa odklonil od veľko-uhorskej orientácie a stal sa redaktorom aj oficiálnej tlače prešovskej eparchie, ako bol časopis Cerkov i škola, i Rusko je slovo, a dokonca môžeme spomenúť, že bol aj autorom prekladu pápežského hymnu Kde Petra sviataja mohila. 4 roky po vzniku Československa bol v roku 1922 dokonca považovaný, samozrejme, maďarskou grécko-katolickou inteligenciou za jedného z kandidátov na prešovského biskupa, keďže vieme, že po prvej svetovej vojne Prešov určité obdobie nemalo svojho biskupa. V tom čase už bol vdovec. Ale samozrejme ich nádeje sa nesplnili. Bolo to spôsobené tým, ako som spomínal skôr, že bol privržencom tej veľkoštefanskej orientácie, ktorá vtedy v Maďarsku bola a zároveň bola dosť často aj medzi grécko-katolickým duchovenstvom. V tom čase si Nová republika hľadala v štátnych školách aj v cirkevných pozíciách lojálne osobnosti a do istej miery to nesplňal práve Ján Kizák. Ďalšia vec, ktorá je veľmi významná hlavne aj pre rusínsku orientáciu v rámci bývalého Československa, bolo to, že v roku 1923 bol predsedom kultúrno-intelektuálneho centra ruského klubu a predseda spolku Alexandra Duchnoviča, ktorý vlastne pôsobil v tomto ruskom dome. Zomrel nečakane vo veku 73 rokov. Zaujímavosť je, že maďarská tlač uvádza, že zomrel človek, ktorý bol v čase monarchie silným vlastencom. Obľuboval maďarských klasických básnikov ako Šandora Petőfiho a Jánoša Arnia a bol spolupracovníkom mnohých novín, za ktorým smúti aj ako za svojím svokorom doktor Štefan Seman, ktorý bol tiež významným činovníkom, ale aj kňazom v prešovskej eparchii. Čiže môžeme hovoriť o určitej také dvojitej orientácie Jána Kizáka, tým, že vlastne vyrastal, lebo proste tá časť toho Rakúsko-Uhorska sa tiež odrazila v rámci jeho výchovy aj politickým, aj iným názorom voči Uhorsku, ale to nebranilo v ňom, že stále sa cítil byť Rusinom a tým, že Československá republika následne dávala aj ešte väčšiu slobodu ostatným národnostiam, ktoré žili v rámci Československa, tak sa hrdo hlásil k tej rusínskej orientácii.
0: Celý rozhovor s Michalom Glevaňákom sobí môžete vyslúchať v sredu o 19. hodine v Rádiu Regina, kde v rámkach relácií Mrusiné budeme besedovať o histórii cerkovného spievu v grekokatolickej cerkvi v Karpatoch a téma bude história kantorovania kantorskej škielnoj zborníky. Sluchajte Mrusiné v sredu o 19. hodine v Rádiu Regina. Mnoho cerkví u nás sú zasiačené dakotromu zo siat presiačených Bohorodici a práve jedna taká cerkov je v Čabenoch v okrese Medžilabrci. Od pustovej siatu sa to odbylo včera v cerkvi presiačenej roždestu presiatoj Bohorodici, kde zavítali stovky vyriúščich, a to nám domášnych, no i z cíloj labirskoj okolici. Príčinou zvršeného interesu o čabenskej kermeš bol toho roku holovný prepovedateľ, ktorým bol jeden z najznámejších rímskokatolických siaštenekov na Slovensku, otec duchovnej Marian Kufa zo Žakovec, kde vybudoval jedno z najväčších charitatívnych zariadení na Slovensku, a to Inštitút Krista Cária. Marian Kufa nebol na labirštine po perší raz, no vecej už o spolupráci s Marianom Kufom a Inštitútom Chrám Krista Cária pobesedoval na mikrofon Ladislava Jasika, čabinskej grekokatolíckej siaštenik, otec duchovnej Vladimír Pančák.
6: Ja už otca Mariana sledujú nejeden rik cez internet, čerez jeho propovidi. Jeho slova sú podkuté dielom a Inštitút Krista Cária, to je Bože dielo a na toto dielo použil otca Mariana. Takto ja vidím a takto aj chápu. A používať aj mnohé ľudí, ktorí mu tam pomáhajú. No a toto mi tak imponovalo a tak im si jeden čas povil, že však by tam navštívil otca Mariana do Žákovcach a má tam aj našich východných siaštenikov a jedno je východného siaštenika, im tam bol navštívitý. No a medzi rečou prešiel otec Maroš, venoval sa nám tak, aj komunikoval s mojou divočkou, ktorú chce povinčať a vieru, že to aj urobiť, že bude, že tým minimálne 100 roky. A to mi to tak zaimponovalo, jeho charizma, jeho osoba, jeho ľubov ku prečistoj divi Márii, ku Hospodu Bohu. A choť viem, že by moji vierníky hej čuli toto jeho slova. Proto i pred rokom bol zavolaný, zaklikaný do Rožkovec, teper do Čáby na vieru, že ešte sa stretneme. A chvála Bohu, i ja im bol tam v Žakovce so svojimi vierníkami. Ďakujem všetkým vierníkam, ktorí pred rokom urobili zbierku charitatívnu a toho roku sme zrobili ďalšiu charitatívnu zbierku a odneseme toto veci do inštitútu. A že môžeme byť takou kvapkou v mori tej pomoci, ktorá je potrebná do toho inštitútu.

0: Pro greokatolickú parochiu v Čabinách je charakteristické chosnovania kombinácií rusínskoho i cirkonoslovianského liturgičného jazyka. My sme sa oprosili otca Mariana Kufu na to, aké mať odnošenia ku našej liturgii.
1: Ja myslím, že pána Mária rozumie aj rusínsky a farár, teda ja, stačí, keď každé 90. slovo, ostatné si domyslím. Ale ináč vidím, keď mám grécko-katolický obrad, keď ma pozvú spolubratia, veľmi rád chodím na grécku liturgiu, lebo sú tam neuveriteľné hlboké myšlienky. Len to spolubratom hovorím grécko-katolíkom, počúvaj, iď pomalšie, lebo ja to nestihnem zošrotovať tak rýchlo, hej, svätý Ján Zlatoústy, alebo to, no, to sú perfektné myšlienky, krásne. Mne sa veľmi to páči, ja som si niekedy urobil aj tie potrebné skúšky, seminári, že mohol by som mať biritualizmus, ale nevidím praktickú potrebu, pretože grécko-katolických spolubratov je dosť. Hej, takže tam nevidím tú potrebu, ale som rád a ďakujem Pánu Bohu. Keď ma pozve, tu jak váš duchovný otec ma pozval, je to pre mňa také, takú radosť mám z toho, keď idem na grécku liturgiu. Je to krásna, hlboká liturgia, len pre mňa rýchla. No keby kulili niekto hamovali, no ale tak vy to už ste v tom doma, tak ja rozumiem, že vám to. Tak ďakujem Pánu Bohu a Matke Božej. Všetko, čo je mariánske, ma priťahuje. Či je to už Fatima, Lourdes, alebo Medjugorje, alebo Litmanova. Minule som tu bol slúžiť svetú liturgiu u vás a hneď som išiel stáť do Litmanovej. Ja mám Pannu Máriu veľmi rád a ona je všade. Všade tam, kde sa slúži svetom, tam, kde je Ježiš, tam je aj Maria.
0: Čo by ste chotili odkazať všetkým sluchačom rusínskoho veslania?
1: Čo by som chcel skázať? Aby sa muži snažili byť dobrými otcami, ženy dobrými matkami. Dneska v čase liberalizmu muž a veriaci, prepáčte za výraz, je na odstrel. Prečo? Pretože predstavuje autoritu, ktorú najťažšie zlomiť. Avšak, ak tá autorita je zneužitá, to potom katastrofa. Kňaz, tu môj spolubrat, je najvyššia autorita tu v vašej obci. A kňaz pochopí, že je celkom hore nad všetkými preto, aby všetkým slúžil, ej, bude, že to požehnanie pre obec. Ak to nepochopí, ľutujem takú farnosť. Ak otec, muž pochopí, áno, som celkom hore vo svojej rodine hlava a každý môj príkaz, zákaz, nariadenie, rušenie prikazuje služba milovanej manželke, dcerke, synovi. Vtedy je to požehnanie. Ak to nepochopí, katastrofa pre rodinu. Takže prajem si a vyprosujem, aby muži boli tou hlavou. Skade majú autoritu? Zhora. O tom nediskutujem s nikým. Zhora. Muž je hlava a žena nie je krkom. To by aj vyzeralo v tej rodine tak, kde krúti hlavou, kde chce. Žena má vznešenejšiu úlohu, ja čo je srdcom. Srdcom, hej, a aj veľký kulturista a svalnač, ak má chore srdce, je odstavený. Hej, čiže žena je srdcom, stredobod domácnosti, hej, a tá najvyššia funkcia ženy je hodnosť matky. Či už, jak som spomenul, to môže byť duchovná matka, alebo telesná, rodí deti, tá duchovná je zasvetená, alebo potom nemôže mať deti, alebo sa nezasvetí, ale pomáha pri starých, chorých a opustených. Možno, že sa vymení neskôr so svojou mamou. Ona sa stane matkou svojej matky a jej matka sa stane dcérou svojej dcery. Čiže aj to je materstvo. Žena, keď nebude matka, nebude nikdy šťastná. Tak je to. Všetkým to prajem. Aj vyprosujem. Sláva Jesusu Christu.
2: Dnes je 14. septembra, to je deň, kvôli za gregoriánskym kalendárom prázdňujú doholovní grekokatolíci veľký cerkovný prázdnik. S čím všetkým je však dnešný deň poviazaný v historickom kalendáriu, to nám už približuje v nasledujúcom materiáli Štefan Štec.
3: 14. september má vyznačné miesto v histórii i duchovním životi karpatských Ruseniu. Grécko-katolíci v tot deň siatkujú vozdvíženia čestného i životvoriašťoho Chresta. Tomu prázdniku je posviačený i Užhorodský katedrálny sobor, jeden z najvážnejších duchovných centrí v historičnej Podkarpatskej Rusi. Tým dátumom sa spojuje i vážna podia v našim regióni. 14. septembra 1948 roci bolo u Svidniku osnované štátne ruské gymnázium. Bola to perša srednia škola u Svidnickým okresi. Vyučovalo sa tam po rusko a školu v perším roci navštívalo 50 študentiv. Mnoho z nich prechodili z okresiu Bardiju, Humenné, Stropkiju, Medžilábirci či Sabiniu. Počiatky predtým nebyli ľahké, Svidnik bol po druhej svetovej vojni ťažko zneštený, pro chlopcov bol zrobený internát na poversi budovy toho dašňoho hostenca Sviatá Trojica. A pro gymnázii bola stvorená i perša školská jedálňa v okresi. Študenti pomáhali i kolo obnovy vojnou zneštenného mesta pro budovaniu i zalisňovaniu okolici. Už v roci 1948 pro gymnázii bol osnovaný folklórny spivacko-tanečný ansambel Radosť, Jeho osnúval i vyučiteľ, muzikant i folklorista Jurij Cimbora, rodák i Svidneka. Ansambel sa za krátky čas dostal na vysokú umeleckú úroveň. Ešte jedna interesnis, už v roce 1949 gymnázium dostalo čestný názov Pamiaty dukľanských herojov a študenti školy mali svý časopis pod názvom Druziam školy. Zasnovania gymnázií malo veľké značenia i pro rusenské naselenia v severovýchodnej Slovakii. Škola dala mládeži z toho regiónu možlivosť zdobyť srednú osvitu i postupno sa stala vážnym centrom kultúrneho i hromadského života Ruseniu. S dátumom 14. septembra sa spojuje i história vladyk Teodora Romže. V roci 1940 v Užhorodskom katedrálnym sobori vysiatil semoch mladých siaštenekiv. Byli to jeho posledné siačenia pred tým, jak bol o dakilko týždňu pizniše u Betej. A symbolično, 14. septembra 2026. roku sa v Užhorodskom katedrálnym sobori osviačuje obnovlený prestol, ikonostas i chramový rozpis. Tak nám 14. september prinošať nelen víru i duchovnú tradíciu karpatského Ruseniu, ale i vážny moment v histórii osvíty našho regiónu.
2: A nám reportáž Štefana Šteca prenesla konec dnešných rádio novín, ktoré pre vás prerchtovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prerchtovali od mikrofónu Sia Prehvaria a Dávid Palaščák. Majte spokojný večer.
4: Rádio Patria.
5: Amare kužraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová. Goďaver lukesto, kajsia odojsia, čačo pena vhojsia, sia je gromano kýraji. Ole kiraji sle trinčave, sotrin sle šukár. No trinto ojek terneder, siajek šukareder, tejek goďaveder. Oromano kiraji kamľas, sole trinen vážo dána džanla savete bašaven kirajiske. Vážo dápeske penja, hine bare unasle megandro világo, megdžanen so pekerel andro világo. Vičindia peske letrine čaven u pendia lenge. Džan mire som na kune čave, andro világo, usar avena pále kere, anen tu menge tele romnen. Savo peske anla goďavera, šukara barvaja oda elao kiraji. Len tu menge sako jekelu keste, so tu menge ela prihasna, džan bachtalone mrečave. Oduj puredera prela, pumenge lile terne lukesten, asen sarslejon. Umukle pumen andro világo, lejek terne dere prale tumenca, na lile, soske, odaniko na džanel, ojek terne der peske na džanelas, kaske peste telen, gondolinker las pašo grast, kas mangelau, ma džalas avrile grasteha, kanak dikľa avral, teli fala te bešen jeke púre lukeste. Tu suavka beše zbyke dva kero. Sarte na kamľa ste dživel. Te man leha tuha, kamla pe mange te dživen. Miro dživi pensiate piren palo világo, tire dadehale kirajiha. Te kanak peske andia týra dajora, ki kirajka si oma zleha. Avka jav manca, šegitineha temange teraken romňa, šukara goďavera te barvaja. Te asarakaha, lija peske o puro lukesto graste, uđala spalo romanočha. Cele dromeha, pumenge dijavnas, vaj vakerlas o lukesto paloda, sokernas leskere dadeha, le kirajiha, kanak pirnas palo gvilago. Ale kejeke vešeste, masia rati o puro lukesto pendia, a daj aja rad sovaha, Láče sad peneha avka ela. Peniale kira iske ročha. Pašile tele usovnas. Pali jepaž rad, acha i ja upre obhúrolu kesto. A daj pe valeso kerel. Musajte merkinav. Pašia tele no nasovlas. Sodikia pandik na kamia pire, jaken je te paťan. Andalo veš avri, ale o vešune džuvia. Polokore geleko lukesto. Ale prinžaras. A dahinle romane kirajiskero lukesto. Leha pirlas androsako jeg mariben. Godia vermanuš. Tele šunkere a tele kirajiskero ča, láče kerla. Te džandjas o lukesto hojle kirajiskeri duj puredera čave paši pataka barenge valinde. Mer pile andali kai pataka opani, umekte džandjas. Pendja i aver. Hoj upre, prohedo, mere opani avriavel, bešel bari kai žamba. Ola žamba, romano čate mundarla, leskere prala ena megin manuša. Talenge lukeste. Ada elaste keren, te avlale kiariskero ča, pále kére. Oda nane sa vorosu len užarel. Penia megin i aver vešuni džuvli. Pašo somnaku nebara, dživel o somnaku nosab. Ikrel la ruženka kero vodi teli čip. Tele mundarla la kero vodi džala pále andrelate. Avka ela avriva tingi. Te akada musajte kerel te avla pále kére. Te džandjas o romano ča, hoj akada nane savoro, sole užarel, avka pena mukias, prakada drom. Soske penjori miri, mer dureder prelengero drom. Merejon musajte džanen, bešel je gnalači puri džuvli. Oja puri džuvli garuvkerel, jeke šukare čirikle. Oda čiriklohin Andre pandlo. Teole čirikle avri mukľa le kirajiskero ča, le manušengero lačipen, džala pale Andreke le manušengere jile. Panik enau manuša megin lače, no musaj prejavel prohoda, sarlake telen o kočo. I púri džuvi, hin bare erďavi ugoďaver. O kočo, hin lake panlo pro dereko. Tetele sovla, akor šajla kelel o kočo. Te uštela upre, sarla kelela o kočo. Ela lenca bare planone. A kada užarel akale šukare romaneča, užarel le bare bud buti, odahin čačo. Pendja ive šuni džuvli, no džanavo hoj šunen ameno púrolu kesto. Džanela so kampel te keren. Šegitin la leske. No avri te penen, naštik penla. Te avri penela, amenle upre rakaha, usu amenleha keraha, šuha preamande nabisterla. Paťa v oleske hoj mukľa, peske a dávaš peske. Náne aj so dilino. Láče peňori, paťa stuke hojoda kerla o púrolu kesto. Oleha pumen, chune, ovešune džuvľa, unášte androveš. O púrolu kesto, vysaja proaver odalo, usúťa dureder. Ráťaha uštaďa, o lukesto le romane čaupre. Kampel težal dureder, žibud džanas, chudnás prodrom manušen barvalen, čoren bangen, koren savunenge penenas, lačo dive stumenge. Savore dike nás prelende, no pále na panikér nás. O romano ča, avrima najkerďa, u pučiale pure luke star. Sú ala manuša amen na šunen? Pále na panikéren, šunen madara šunen. No buter naštík, pendia, brigaha dogele kejeka paťakate. Ase šukar baradithon sar manuša, a su šukar pani žužo, ja vďaste pijen. Na, ale pani star našti pijas. Ovaha na svale, i se hino žužo sa caklo. Na, ale pani star napijaha, paťa mange, sar peneha avke ela, penja o romanoča. Dureder rakle, aver pani odoj pile, te andro caklo ile. Umuklet pumen dureder prodrom. Džanas, džanas, doale ke barende, so dura lur, ligotanine nas. Mersie, somna kune. Soada somna kaj niko na kamel, hojadajle mukel omanuša, vajmek adaj niko nasja, jo vkeďas uđala skere. Te dikla miro dat, so anav kere, narušlja, hoj na anav kere romnja. Na, koda somna kaj mahude, ani jeke angušteha, šunezman, šunav, šunav, no pen mange soske, na penav, čaker so tuke penav. Lače, lače, sar peneha avke ela, penjale kira iskeroča, te avka kerde hune pumeno mukle, pumen megin prodroma, džanas, džanas dogele keje kevešeste, pašalo veš, sjejek čoro keroro, avral bešljas pri loca, iek puri džuvli, lačo dive stuke lači džuvli, tetu menge, tetu menge, so adaj keren, adaj nadi čolmek anile širi klorete salinel, namek manuše, soroden. Narodas ani nađanasar adeavljam, penja o puro lukesto. Falato piheni naha uđaha dureder, avel irat, te kamen ačen adaj, čak nane man tumen so teden tegan. Madara puridaj, me vale so džavte huden, penja o puro lukesto. Geja prorito, odoj kjerdja vale keci heva, Andri pu, pro heva rakin jagone, pašijek jumin kjer nas, dugi kopaj Andri hev. Kjer jak? Penja le kira iskere časke. Oča kjerdja jak? Pučen sohuna o puro lukesto? Irgen, čavore mire, valekana, sija bari briga, uho Roma Andru čori penhanas, le irgen. Opure Roma vakeren, hoj sija oda bare lačo, prijak len pekle, uho avka čajile. Hoj i puri Romni, ma nabiri nelas, te bešen. Mek koda o lukesto avricina i majori, sosija leske garudi, progoredera idea. Voda ideosja akana soske, mer i puri romni acipija ola mojatar kaj budhaja. Hoj sja mači, akana lake ulav koči. Penja peske o puro lukesto i alake o koči našća andro keroro ira lečirikle. Akana našas sojek si geder. Penja o puro lukesto. Sik naš nas, katari puri romni, te nalen Andre hudel, te palende džala. Ceji rad naš nas. Radja ha duale kosom na kune bara. Odoj tele bešte u pihenine nas. Saravka pihenine nas, očiri klore lenge kezdinja, te vakeren manušen gerači baha. Avka salinger djoma zlošaha, te man avri mukjanas, da tumen so tumen kamena, penja oči riklo. Lače penja o puro lukesto. Deamen čaro so šoha naštik padjol, umundar lasa konek. Lače penja oči riklo. Mek lače načungar ja ma, atharos ja, le romane časke androvast. Lače hoj avka pe ačija, mer osab šundja hoj vale so peskere opaš, leskere somna kune bara. Cinape avri probara. Asosija baro hojo romano ča, kam ja te bašaven. Asosija baro hojo romano ča, kam ja te našen. Saroda dikija opuro lukesto, hoj kamente našen, ačilja angel sap. Saruda dikele kira iskeroča, maso siate keren, naštik mukavle ruke stole sapeske, o haroleske si androvast, auka pre mukia androsap. Keď si varle haroha prosap peklas, a si variak andalo muj avri mukľas. O romano čapeske gondolindia. Aj jak man pretar kereo musaj leske o šerotele tečinav. Sarpendia avka kerdia. Čačohin, hojo časia zoralo, ojasia leske rybach. Merten ujas zoralo, kođanel su leha ujas. Sale sapeske o romano čapčindia, tele o šero, o lukesto gejakosab, vaznia leske upre ičip. Akor di klehojo valeso avri salindia, dike nas proda, sar saline nas. Pandik oda bešta andri čarori, sar tele bešťa prorito, so tele bešťa pri čarori diken, ačen odoj cifra stiđuvi. Pajke rastuke šukarča, hojman avri vatindia lesa pestar. Ma bud bešia soma zlesia peske teli čip. Pajke raftuke, te kames ava tri romni, ma bud bešia soma zlesa peske teli čip. Pajke raftuke, te kames ova tri romni, te man kames. Kamav asa rodav. Ičar kezdindia te baron, ovešas le megin ase, sas le toven. Odživí pen aja pale avka, saroda sia, usaroda hin toven. Hune pumen uđanas dureder. Javen, kampel teđan dureder, meksiam dur, dugo dom hin angli amende. Pendia o puro lukesto, cele dromea hasanas dijavnas, le dromeha lengio cifrasti, romani čajva kerelas, kohini merhini hoj, hinla megiek peň, savihini barvaj, peňa leterne časke, miro dat tud avri potinela somna kaha, utede mantenca. Avka hinláče, peňa peske oterno ča, hini šukar barvaj, kođanel čihini tego ďaver. Džanas, džanas o čiriko lenge, Andri kajutka, lenge dijavnas cele dromeha, doale kikaja pataka. Pijoma spani, no ole starpete pije nadel, kođanel či upre prohedo nane žužeder. Šaj ovelhoj upre prohedo, hin vale soso Andre kerelo pani, penjaj šukar čaj. Džav upre prohedo teniken, merkin. Pendia o lukesto.

Amare Rania Teraya, o romano Lava Vlasco Agor, relácia Kierdia e redakcia Vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge Mekšu Karáti.

0: pohotovosť.
1: Kýchanie, nádcha či kašeľ. Alergie už dávno nie sú len záležitosťou niekoľkých jarných týždňov. Aké alergie najčastejšie trápia deti a ako im po návrate do školy môžeme posilniť imunitu? O tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s alergologičkou doktorkou Zuzanou Podmanickou z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Dnes po 21.
2: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
3: Idem s tebou.
2: Nie.
3: Poznám ho od mala. Viem, kedy klame a kedy nie.
2: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
0: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidín. Časť 7. Fedor Hodža, Prasinovec.
1: Miloš, rýchlejšie, tam ide. A mocuje sa s kufrom chuderka. Tu sme, Irenka, tu. Ty, Olinka.
2: A ja, konečne sme sa te dočkali.
1: Feďo slúbil prísť, ešte včera mi telefonoval.
2: Nemôže zo sekretariátu svojej demokratickej strany ani na minútu.
1: Pôjdeš k nám, Irenka. Príde na faru len, čo bude môcť.
2: Do lište, tuška, kufor patrí chlapovi.
1: Nosičovi, či nie?
2: Taký dnes nefunguje v celej Bratislave. Všetci včera štrajkovali, dnes oslavujú.
1: Ježiš, čo ohlasil Gottwald? Vládu komunistov.
3: Ľudia vo vozni o inom nerozprávali. Ako pred 10 rokmi, keď môj Milan odišiel z funkcie premiéra.
1: Horší, Irenka.
2: Vtedy chceli bojovať. Dnes sa hrnú do zajatia.
3: Domáci komunisti predsa nie sú nemeckí nacisti.
1: Zatiaľ sa ako si držali.
2: Držali sme ich my, Olinka. My, demokrati. A keď nás odstavia, začnú vystrájať, ako prepitujem, besní psi. Bulharsko, Rumunsko či Poľsko sú dostatočne varovným príkladom.
3: Nezveličuješ, Miloš.
2: Prišla si na Slovensko, Irenka, po 10 rokoch. Vy tam v Amerike ani netušíte, čo vystrájajú od vojny.
1: Feďo, ti nespomínam.
3: Bola som s ním len krátko po príchode a vyhýbal sa politike. Podľa neho ľuďom po 60-ke už môže ublížiť. Ako by som v nej neprežila takmer celý život.
2: No, ani my ťa nebudeme znepokojovať.
3: Kadečo som už zažila v Sučanoch, vo Svetom Martine a inde. Irča ma nechcela pustiť z Chicaga a samú. Ale domov je predsa len domov. Alebo tušila, čo ma tu čaká. Prečo všetci mlčíte?
1: A zdať, ale nestretlo niečo nepríjemné.
3: Čo sa tu deje? Chodím po úradoch, prijímajú ma miestni hodnostári, vedú oslavné reči o legendárnych Hodžovcoch, o svojom slávnom spolurodákovi a počujem šepot, čo tu chce tá vdova potom kapitulantovi, agrárnikovi, separatistovi, zakuklenom ľudákovi.
1: Ale na Milana vždy brízgali. Aj keď žil a vládol.
3: Ľudia, ktorí ho tu pred rokmi vítali, tlieskali mu.
2: Nezabúdaj, že cez Slovensko sa prevalila vojna.
1: Mnohých pogniavila.
2: A ešte viacerých zdeformovala.
3: A čo mu vytýkajú ešte aj 4 roky po smrti? Presviečal prezidenta brániť hranice. Keď sa mu nepodarilo, odstúpil. Iné nemohol. Nemal právo ani možnosti.
2: Všetci sú dnes hrdinovia, ktorí chceli vtedy v 38. bojovať.
1: Buď spravodlivý, Miloš. Mnohí skutočne chceli.
2: A mnohí zasa nie, predovšetkým tu na Slovensku. Ochotne zaliezli za pec. A teraz kričia na rozkaz. Na rozkaz zradnej buržoáznej vlády.
1: Komunisti.
3: A komunisti boli voči nemu v Londýne počas vojny najslušnejší.
2: Niektorí naozaj ocenili, čo urobil a čo ešte chcel. Mali úctu k Hodžovcom. Pravda, bol to Vlado Klementis, totiž vtedy Peter Hron.
4: V slnečnej Floride náhle vyhasol život doktora Milana Hodžu. Slováka z rodu slávnych vzdelancov a buditeľov. Vlastenca a...
1: Miloš! Miloš, poď rýchlo!
2: Čo sa stalo, Olinka?
1: Počúvaj.
4: V starom uhorskom sneme...
1: Hrozná správa. Striko Milan je mŕtvy.
4: V Československej republike...
2: A vie sa prečo? A ako?
4: A pridal si oprávnený dovetok hovorca všetkých...
1: Nezačula som. No asi tie jeho slabé plúca.
4: V čase, keď mnohí pochybovali o ich
2: vzadnosti
4: v Spoločnej republike a jej demokratickým hodnotám, pravieval, uvidíte, že Slováci nesklamú. Poznal svojich drahých a veril im. Nesklamú.
2: Pokoj tvojmu prachu, stríčko.
1: Zasa je nás o jedného menej.
2: Zatelefonujem rodine, kto vie, či už vedia.
1: Čo ak odpočúvajú aj našu faru?
2: Nezmysel, Olinka. Také prístroje majú len Nemci. Nie naši pusy pajtáši. A keby aj, vari polovica Slovákov nepočúva Londýn.
1: Polovica Slovákov nerobí to, čo ty. Miloš, preto ju ani nesledujú.
2: Tak sa idem osobne. Buď pokojná. Treba sa riadiť, aby sa dostalo do novín. Áno, i do vládnych. Na službách Božích pripomenúť, aký skutočne bol. Kadejaké chýry sa tu už o ňom šíria. Aj o jeho prejavoch v Amerike. Treba aspoň skazateľníc ujesť na pravú mieru. A potom, až bude možnosť, aj verejne.

0: Pán Clementis sa cítil Milanovi zaviazaný. Vo Francúzsku mu pomohol z väzenia, v Londýne mu vybavil miesto v rádiu.
1: Áno, áno. Vtedy veľmi pekne o ňom hovoril. Komunista.
2: Tu ho pokladali za salónneho komunistu. Mimochodom, tým komentárom asi ani tam veľmi neriskoval. Mŕtvemu protivníkovi vedia aj naši páni vzdať česť. Mŕtvemu hej.
1: Zasa hryzieš, Miloš.
2: Aj ľudácky Slovák pripomenul jeho smrť.
0: A koľko žlče namiešal.
2: Zdržal sa, dokonca zverejnil zdravicu otca Hlinku k Milanovej 60-ke.
0: No,
2: komu česť, tomu česť. Noví mocipáni sotva budú natoľko veľkorysí.
0: Pod istým by som za ním chodila zbytočne.
1: Za Clementisom?
2: Je štátnym tajomníkom. Ak iste postúpi ešte vyššie.
0: Priniesla som Irčine články v novinách amerických krajanov. Vysvetľuje v nich tatinkové názory, aj vyvracia obvinenia z Londýna. Nikde ich tu nechcú uverejniť. Nikde. Dokonca ani v čase. V novinách Fedorovej strany.
2: Čuduješ sa? Beneš stále prezidentuje.
0: Ale to je strašné. Tupiť hodžovcov v výhrodnej zemi? Nedovoliť im ohradiť sa? Ako by nikdy pre ňu nič neurobili?
2: No, tetuška, politika nepozná sentimentalitu. A vďačnosť už vonkoncom nie.
1: Myslíš, že Clementis by sa prihovoril?
0: Nepoznám vplyvnejšieho. V Londýne sa spriatelil s Fedorom.
2: K sentimentalite a vďačnosti prirátaj aj vzťahy. Tvoj syn bol vtedy členom štátnej rady a dnes je generálnym tajomníkom demokratickej strany. Ergo jeho úhlavným protivníkom.
1: Stretávali sme sa pred vojnou. Tak bol to vždy veselý a naozaj slušný človek.
2: Je bolševík. A tí, či chcú alebo nechcú, musia mašírovať v nerozbornom šíku. Naviac zdá sa mi, že sa po návrate dosť zmenil.
3: Blahoželám, pán farár, vám obzvlášť úprimne blahoželám.
2: Vlastne nestojí to za reč.
3: Akože? Československý vojnový kríž vari nepokladáte za dosť vysoké vyznamenanie?
2: Čože o to, pre mňa až privysoké.
4: Aj zaslúžené, Miloš. Kiež by sme tu mali čo najviac protifašistických bojovníkov, ako si bol ty.
2: Už veru, po niektorí sme poctivo prijímali rozkazy a rady. Reku, keď ich už dávajú ľudia v bezpečí, ľuďom v nebezpečí.
4: Bratranec býva za vše štipľavý.
3: Výstižne konkrétny. Ale tak je to už v každom boji. Koniec koncov dnes máte príležitosť poskytovať rady vy, pán farár. Dokonca ako odbojár i rozkazy.
2: Pušku nemám a ani vo vašej strane nie som. Ale ak viete, pán štátny tajomník, kto by ma počúval, hádam sa i pokúsim.
3: Pokúste sa, pán farár, hoci aj hneď. Dohovorte tu Fedorovi, nášmu generálnemu demokratovi.
4: Dohovoriť mi? Prečo?
3: Preto, čo si už i vrabce čvirikajú. Preto vaše chystané spojenectvo s bývalými ľudákmi.
4: A zatiaľ iba rokujeme. Tak povediac, sondujeme možnosti.
3: No prosím, pán farár, máte možnosť vysloviť mienku vyznamenaného odbojára na alianciu s nacistickými kolaborantmi.
2: No, všetci radoví ľudáci nekolaborovali.
3: Na s katolíkmi.
2: Žijeme vari ešte v minulom storočí?
3: No, skutočne už nie je doba romantických vidín starých hožovcov. Ľud treba zjednocovať nie božími, ale revolučnými a sociálnymi ideami. Riadiť sa železnou logikou vývoja k socializmu. Teraz má spravedlnite povinnosti. Dovidenia, pán farár. Servus, Fedor.
4: Pomiatol sa? On, bezverec a vždy nábožensky tolerantný.
2: Plní smernice svojej strany. A komunisti tušia, že tu im po voľbách rúže nepokvitnú.
4: Sami donedávna nadbiehali bývalým ľudákom.
2: Lebo túžili po ich hlasoch. Už pochopili, že tí radšej podajú ruku čertovi. A ty, Fedorko, si mal zase varovanie pred útokom. myslíš, Irenka, navštív Klementisa v Prahe na ministerstve. Stále patrí k tým umiernenejším. Keby boli takí aj ostatní, azda by ich vláda bola aj znesiteľná. Aj náš rod si vždy vážil.
5: Fedor je už tu.
4: Ruky boskáva, mama. Prepáč, že nemohol som na stanicu. Nevyšlo mi to.
5: Olinka s Milošom mi vysvetlili. Odvez ma k sebe, Feďo. Bez tak ich už dlho zdržiavam.
1: Veď si ledva prišla. Posedte.
2: Rodinné návštevy tu tak často nemávame.
4: Totiž, teraz ťa nemôžem autom. Odbehol som zo sekretariátu Demokratickej strany, Pešo. Na chvíľku počas prestávky.
5: A to uradujete takto neskoro večer?
2: Musia, kým ešte môžu. Ale...
4: Ešte i ty zadrapuj, Miloš. Dobre, túto situáciu sme nepredvídali. Tak kto mohol tušiť, že prezident vyjde komunistom až natoľko v ústrety?
5: Tvoj otec nie len tušil, Feďo. Vedel.
4: Otec náš, jasnozrivý ale... otec. Pritom sám proti nemu nič nezmohol. Ako sme mali my?
6: Už je raz tak, Fedor. Idú po nás. Po všetkých a rázne.
4: Čo iné vedia. Iba písať klebety do tej svojej pravdy.
6: Tento raz nie do pravdy, ale priamo na generálnu prokuratúru. Tá má požiadať parlament o zbavenie našej poslaneckej imunity.
4: Koho, Jožko? Nebodaj nie teba, či mňa.
6: Mňa i teba, Fedor. Získal som zoznam potenciálne stíhaných. Ešte máme všade svojich ľudí. Tak čítaj.
4: Doktor Jozef Letrich, predseda Demokratickej strany, doktor Fedor Hodža, generálny tajomník Demokratickej strany, tajomníci doktor Bugár, doktor Kempny.
6: Takmer celé vedenie so mnou na čele.
4: Pre dôvodné podozrenie z účasti na protištátnej činnosti a kontaktov s protičeskoslovenskou emigráciou. Nezmysel. Všetci sme boli v odboji. Takto nás bilagovať nemôžu.
6: Paradoxný dôsledok volieb, aký môže nastať iba u nás. Porazený bijú víťazov.
4: Hneď napíšem prezidentovi.
6: Dôveryhodnejšieho adresáta nepoznáš?
4: Prepáč, Jožko, ale nechápem tú pochybnosť.
6: No, keď nechápeš iba to, tak...
4: Činiteľ Demokratickej strany nemôže pochybovať práve o tejto hlave štátu.
6: Bývalý činiteľ... republikánskej strany, ktorú až do okupácie viedol tvoj otec a ktorú po oslobodení doktor Beneš zlikvidoval, ten by hádam aj mohol.
4: Vy starí agrárnici, by ste sa už mali zbaviť tej traumy. Ak nemáš nič dôležitejšie, Jožko, vrátim sa do svojej kancelárie.
6: Ešte okamih, Fedor. Nedávno mi kto si, nezáleží na mene, z vašej londýnskej garnitúry spomínal pokyny doktora Beneša československému vyslanectvu vo Washingtone. Týkali sa aj tvojho otca.
4: Nepáčilo sa mu jeho pôsobenie medzi krajanmi.
6: Náš vyslanec mal zariadiť, aby ho americké úrady evidovali ako agenta cudzej mocnosti. To zase nechápem ja. Ty? Áno?
4: Magiste, ďalšia klebeta. Úplne nezmyselná klebeta. Nikto nevie, čo ma bolí. Ani doktor, čo ma hojí. A ja som veťar.
2: Poď domov, Fedor.
4: Aha, pastor Miloš. Slovak štáte, záchranca biedných. Utešovateľ maloverný.
2: Pôjdem s tebou.
4: Pôjdeš? Pôjdeš, až ma odvedú? A neodvedú. Všetci fízli ma môžu. A ešte voľak to ten. Hraj, Aladár! Vetvianskí žandári hore grúňom plačú, že nemôžu chytiť očovského baču.
2: Stačí. Ide sa. Najskôr mu uvarká rozku dáva.
4: Žinčicu, Olinka! Bača smie len tu! Ináč ho polapiatý pancharči zo štátnej polície!
1: Už prestaň, Feťko! No to je rozum, takto sa doriadiť. Už len to chýba, aby si ťa tam niekto všimol.
4: Veď sa neskrývam! Hoďovci sa neskrývajú! Sú doma! Alebo...
7: Raz sa budú usieť.
1: No, tak zasa sa začne vypisovať v novinách, ako buržuji lumpujú.
7: Každý si občas prepláchne, Gágor.
1: Feďo.
7: Akýže zločin? Za to protištátne sprisahanie? Na pomáhanie ľudáckým živlom to už je parádny. Hoden slučky.
1: Čo to stále omieláš?
2: Práve dnes vyšlo v pravde vraj. On osobne ukrýval akési písomné dôkazy o akomsi novom povstane.
7: Mal som sa stať radšej bačom, ibaže na salaši by ma nechceli.
1: Dobre.
7: Tam sú len riadni chlapi, poctiví. Čo sa nezaplietli s lotrami, neuctievali.
1: Tak môžeš o vlastnom otcovi.
7: Ale nie, Hoďo.
1: Počkaj.
7: O inom vravím, skurvená politika.
1: Pre zmilovanie, no takto opozlo.
2: Nech si uľaví, ustel mu. Domov ho nepustíme.
7: Vyhnúť som sa je mal širokým oblúkom. Chcel som byť ako otec. Márne túžby, márnosť nad márnosť. A viete prečo? Viete, je vedecky overené, že vlohy sa dedia obgeneračne.
1: No.
7: Otcovia môžu dať synom všetko. Áno, všetko. Len dobre, talentne.
2: Pospisy. Ráno si pohovoríme.
7: O čom to paroma? Otec mal pravdu. Vždy a vo všetkom. A keď mu to nevyšlo, tak len preto, že zostal sám sebou. Mal som ako on.
1: Pokúšal si sa.
7: Ale nepokúšal. A mal som ako Irča a potreboval nás. Mnohých a my. A niečo by sme potratili rozum. Ne. Potratili. Predali sme ho. Predali. A predali.

0: dobrý večer. Chvála Bohu, zastihol som
1: vás. Poďte ďalej, pán Matúš. Stalo sa niečo?
0: Mohli by sme medzi štyrmi očami, Fedora. Prepáčte, mimoriadne naliehavá záležitosť. Vlastne, na čo tajiť? Na sekretariát sa už nevracaj, Fedora.
2: Stačili ste ma už zbaviť funkcie v neprítomnosti.
0: Avizovali nám, že do polnoci ho obsadí polícia.
1: Môže si také čosi dovoliť?
0: Bohužiaľ, milostivá pani, už nie sme vládnou stranou a obávam sa, že už prestávame byť aj legálnou.
1: Za vlády tvojho otca by sa to nemohlo stať, Feňo. Ten by to nedovolil.
3: Predovšetkým by národných socialistov a ľudovcov prehovoril, aby sa nespoliehali na komunistický zmysel pre demokratické postupy.
0: My, demokrati, sme ich varovali. Vašu demisiu Gottwald využije na puč. Vysmiali sa nám. Prezident našu demisiu nepríjme. Tak pripravíme nové voľby.
1: Ten človek zasa sklamal.
0: V posledných rokoch vždy nahrával Moskve. No, aby som už z jedného súdka ani domov teraz nechotel. Byty členov nášho vedenia vraj prehľadávajú tajní.
1: No a nebodaj už štatárium. To by nevyhrávali.
3: No len no, do sveta budú hlásať nadšenie ľudu, aj keď ho začnú strieľať v uliciach.
1: Zase zveličuješ.
0: Ľutujem, že som musel s takýmito správami. Postupuj podľa inštrukcií.
2: Venor. Všetko zariadím.
0: Dúfam, že do skorého videnia, pán farár. Ruky boskávam, dámy.
3: Hrozná pieseň. Hrozná.
1: Vyspevovali ju len na uliciach, aj pred 10 rokmi, keď ich úradne zakázali.
3: Zlo plodí zlo a vždy tuhšie zaklené pomstou.
1: Pane Bože, čo si počneme? Zostanete u nás, Irenka. Ráno zajdem do mesta, zazvoním u Fedora, pozisťujem.
2: Môžu tam byť...
1: Čo urobia starej žene, čo prišla k manželovmu bratrancovi? Na dôvažok stále poslancovi parlamentu. Zajtra odcestujem.
3: Vrátiš sa do Ameriky, Irenka?
1: Vyháňajú ma do nej. Mám v Chicagu povolený dlhodobý pobyt. A vízum mi ešte platí. Okrem toho, ťažko sa mi to hovorí.
2: Stalo sa niečo, mama?
1: Chcela som, aby bol... Milan si vždy želal byť pochovaný v rodnej zemi. Myslela som si, že sa mi to teraz podarí vybaviť. Ale Hodžu nechcú zrejme ani mŕtvého.
2: A ja som sa pokúšal, ale všetci by to pochopili ako politickú demonstráciu.
1: Tak bude ležať na Bohemia National Cemetery.
2: Mama, možno sa to časom... Ale teraz ťa prosím, odíď čo najskôr.
1: A ty, Feďo?
2: Neviem, teraz neviem. Musím sa postarať o svojich. Mám aj iné povinnosti. A zdá ešte nie je všetko stratené.
4: Vítajte, pani farárka. Dlho ste čakali?
1: Od rána, pán minister Klementis. Ale trpezlivo, ako odporúčal váš pán sekretár.
4: A súdruh sekretár je prísny Cerberus. Mal mi pripomenúť, že návšteva je až z Bratislavy.
1: Prosila som, no on jednostaj súdruh minister má dôležité rokovania.
4: Hlavne, že sme sa neobyšli. Pán farár je zdravý, alebo má problémy?
1: On nie. Fedor.
4: Kde sa teraz skrýva, to ani vy neviete, pani farárka. Čo už môže pre neho urobiť?
1: Tvrdí, že obviňovanie z marenia úradného vyšetrovania je absurdné. Že to musí byť jasné aj vám.
4: Ja riadím ministerstvo zahraničia, pani farárka. Vyšetrujem ministerstvo vnútra.
1: Vaše slovo má váhu.
4: To je ťažké. Pripravuje sa súdny proces s maloľudákmi. Medzi iným ich obvinia aj za šírenie myšlienok Fedorovho otca. Konkrétne jeho spisu Federácia v Strednej Európe.
1: A to by mal byť protištátny zločin?
4: Žiaľ, veľmi vážny. pracujúci ľud nedovolí rozvracať ľudovo-demokratickú republiku nejakými prostriedkami.
1: Ste jeho poslednou nádejou, doktor Clementis.
4: Pre neho by bolo najbezpečnejšie nebyť tu. Odísť ako jeho kolegovia, priatelia.
1: V našej rodine sa spomína, že takto pred vari 80 rokmi radil pani Kornélii Hodžovej Liptovský župan Sentibány.
4: Ja nie som županom, ale zostáva mi len odporúčať mu to isté.
1: Emigrovať. Ani to sa dnes nedá, ako kedysi.
4: Potreboval by osobitnú pasovú doložku. Pravda, že nie na svoje meno. Pod cudzím by sa vari dalo niečo zariadiť.
1: Stratiť meno?
4: Iba na pár hodín.
1: A vlast? Navždy? Prekliatie nášho rodu.
4: Taký je už život v týchto búrlivých časoch.
1: Pre nás boli vždy búrlivé.
4: Pre všetky jazda nie. Hoci pán farár tiež nebude mať na ružia ustlané. Okrem muzicírovania písal aj kadejaké spisy proti nám, či nie?
1: O, toho sa môj Miloš nebojí.
4: Je si už natoľko istý? Niektorí naši sú ostri.
1: Nečítali ich. Písal ich pre zbožných a inteligentných ľudí.
4: Vy sa len tak ľahko nedáte. No dobre, urobím, čo budem môcť.

0: Haló?
1: Tu Fedor. Fedor Hoďa. Ty si Vlado?
0: Clementis, počúvam.
1: Dozvedel som sa z novín, že si pricestoval do New Yorku na zasadanie OSN. Mohli by sme sa stretnúť. Hoci kde, New York je veľký.
0: Prepáčte, doktor Hoďa, nevidím dôvod.
1: Ide o vážnu vec. Vlado, mám overené, zaručene overené správy, že v Prahe proti tebe niečo chystajú. To, čo proti iným ministrom v susedných štátoch. Stretneme sa úplne anonymne.
0: Neviem, o čom hovoríte, prejdite k veci.
1: Idú po tvojej hlave. Vysvetlím ti to osobne. Napokon, vieš lepšie ako ja. Nie sú to novinové poplachy. Nevracaj sa domov, Vlado. Nemáš miesto medzi nimi. Počúvaš ma? Haló? Haló?
2: Čo je?
1: Zložil. Nechce so mnou. Emigrantom. Neverí mi. Ten blázon. Pritom najbystrejší a najinteligentnejší z nich. Chcel som mu pomôcť.
2: Splnil si si svoju povinnosť, Fedor. Ako sme si vždy plnili. A že nám málo kedy uverili. Raz možno.
3: Posledná vôľa Milana Hodžu, prvého československého premiéra Slováka, bola naplnená presne na deň po 58 rokoch. Jeho telesné pozostatky boli prevezené zo Spojených štátov amerických a pochované 27. júna 2002 na Národnom cintoríne v Martine.

0: Počúvali ste 7. časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Fedor Hodža,
1: Marek Majeský,
0: Irena Hodžová,
2: Eva Matejková,
0: Miloš Hodža,
3: Emil Horvát,
0: Olga Hodžová,
4: Viera Richterová,
0: Klementis,
5: Štefan Bučko,
0: Jozef Letrich,
6: Juraj Prednarský,
0: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Vaše leto. Vaše leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dištancovala od akejkoľvek formy plagiátorstva. Šali väčšie otvorili v predajni potravín pobočku tzv. Malej pošty. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Garner. Prezident Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave Slovenskej republiky. Septembrová schôdza sa začne zajtra a mala by trvať 4 týždne. Koaliční poslanci pripúšťajú, že parlamentné rokovanie bude s krátkými prestávkami až do Vianoc, hovorí predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
2: Vzhľadom na to, že táto schôdza má takmer 300 bodov, sme pripravení rokovať až dovtedy, kým body nebudú prerokované.
1: Reaguje poslanec Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Sme tomu otvorení a vôbec k tomuto nemuselo prísť, keby neboli v minulosti opakovane predčasne ukončené parlamentné schôdze. Vôbec sa nemuselo nahromadiť toľko neprerokovaných zákonov.
1: Jednou z najdôležitejších parlamentných tém bude štátny rozpočet a na ne naviazané návrhy zákonov. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rieši ďalší škandál spojený s plagiátorstvom. Tentoraz sa to týka priamo vysoko postavených zamestnancov fakulty. Podľa zistení denníka N mali vo svojej vedeckej práci použiť značnú časť textu diplomovej práce študentky 5. ročníka. Obaja pedagógovia obvinenia z plagiátorstva odmietajú, pokračuje rektor univerzity Vladimír Hliadovský.
4: Kolega Michalko ukončil svoje pôsobenie v pozícii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a pán profesor Klátik ukončil svoje pôsobenie v pozícii vedúceho katedry aj v pozície garancii v 2. a 3. stupni štúdia. My celý tento prípad preverujeme. Obsahom je aj posúdenie našich mechanizmov, či ide o systémové zlyhanie v rámci nastavených procesov v prípade vydávania vedeckých výstupov našich zamestnancov.
1: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Šali väčší základné poštové služby ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v miestnom supermarkete. Slovenská pošta tam otvorila pobočku tzv. Malej pošty. Podobný koncept pripravuje aj v ďalších lokalitách Slovenska. Podľa generálneho riaditeľa Vladislava Kupku malé pošty budú vybavovať takmer 90% všetkej agendy, pre ktorú ľudia chodia na pošty.
5: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamennej pobočke. Čiže tak ako keď si prídete niekde inde vyzdvihnúť balík, netrvá to dlho, tak to platí aj v prípade vyzdvihnutia listovej zásielky.
1: Štát má záujem, aby na Slovensku vyrástli dátové centrá. Prvé by mohlo vzniknúť v Bratislave, ďalšie napríklad pri plánovanej prečerpávacej elektrárni Málinec. Minister informatizácie Samuel Migaľ povedal.
6: Ja si myslím, že by to malo zmysel spojiť príjemné s užitočným, jednak čo sa týka zadržiavania vody v krajine, ale zároveň to využiť ako zdroj chladenia pre povedzme takúto investíciu.
1: Lucia Sabová z Klimatickej koalície upozorňuje, že takéto fabriky na umelú inteligenciu sú mimoriadne náročné na miestne zdroje.
7: V čase klimatickej zmeny, kedy my sme v posledné mesiaci veľmi intenzívne pociťovali sucho a ešte budeme, a prinášať technológiu, ktorú vo veľa krajinách práve pre tú energetickú spotrebu ako odmietajú, ja tu nevidím toto, že by malo byť nejakým spôsobom pre ľudí.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 v údoliach do 4 stupňov. Cez deň od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na výjazde z Devínskej Novej Vsi do Lamača pri Hornbachu sa zrazili 3 autá, premávka sa spomaľuje. O 20. hodine uzavreli na diaľnici D1 tunel Bôrik smere na Želinu, o pol hodinu neskôr ho uzavrú obojsmerne. Uzávera sa skončí o pol šiestej ráno. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
8: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraje vás víta Ľuboš Kovačech. Dnes vás zavediem do mesta pod Pustým hradom na 11. ročník festivalu dychových hudieb Zvolenská oddychovka, ktorý sa konal v nedeľu 6. septembra. Otvoril ho Big Band základnej umeleckej školy Púchov, no a tu je zvuková pohľadnica.

0: Aj k tomuto, že my ako Big Band sme sa dostali na festival tradičnej dýchovej hudby vo Zvolene, Zvolenská oddychovka.
1: Poďme si ale povedať, ako ten váš Big Band z už puchov vyzerá, lebo dnes ste tu boli v takom zložení skôr, nazvem to, starších pánov, nie žiakov.
0: Big Band základnej umeleckej školy v Púchove vznikol ako myšlienka vytvoriť priestor pre najlepších a najšikovnejších žiakov, či už dýchového oddelenia, alebo bicích nástrojov, alebo klavír a gitara, aby sa spojili, aby mali priestor spoločne tvoriť peknú muziku. A tak postupne sa z čisto skoro dospievajúceho telesa, by som povedal, stalo teleso, ktoré tvoria už teraz dospelí muzikanti, dospelí ľudia, ktorí opustili základnú umeleckú školu a majú svoje životy, svoje rodiny, venujú sa iným povinnostiam a popri tom si nájdu čas aj na dýchové nástroje a nejaké naše spoločné stretnutie.
1: Čo hrávate najradšej? Priťahuje vás viac jazz, swing, filmová hudba alebo populár?
0: U nás je to taká zmes. Čo sa týka tohoto obsadenia, tak filmovej hudbe sa vyhýbame, lebo to si myslíme, že na to treba veľký orchester, veľa nástrojov, aby to znelo tak, ako treba, ale náš repertoár tvorí taká zmes populárnych, swingových, tanečných vecí. Nevyhýbame sa staršej muzike, máme tam veľa skladieb z repete a je to, nazval by som to, taká zmes všetkého od A po Z.
1: Detský dýchový orchester základnej umeleckej školy Považská Bystrica oslávil polstoročnicu. Ja predpokladám, že ty si odchovancom tohto orchestra.
0: Áno, je to tak. Ja som začínal najskôr v dedinskej dýchovke u nás v Plevníku Drienovom, potom som sa dostal do základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici, kde som sa zdržiaval prakticky až do toho času, ako som sa dostal na konzervatórium do Žiliny. Potom som sa vydal svojím smerom, ale ostal som vždycky verný tomuto orchestru a nápomocný. A tak sme pripravili aj tieto oslavy tohoto krásneho výročia, kde boli aj súčasní žiaci, aj absolventi základnej umeleckej školy, aj priatelia tejto školy alebo dýchového orchestra ako takého.
1: Považská Bystrica a Púchov sú mestá, ktoré sú od seba vzdialené len 17 kilometrov, takže chcem sa spýtať, aj nejako tieto dva orchestre spolupracujú?
0: Je to tak, v podstate prvýkrát sme takúto spoluprácu načrtli koncom minulého školského roka, lebo prakticky všetci sme väčšinou učitelia alebo ľudia, ktorí sa pohybujú v umení a pre nás je školský rok podstatný. Pripravili sme na reprezentáciu Slovenska spojený dýchový orchester základnej umeleckej školy Považská Bystrica, umeleckej školy Púchov, ktorý sme dirigovali ja s mojim bývalým učiteľom Marianom Belobradom z Považskej Bystrice, kde sme sa v náročnej konkurencii dýchových orchestrov z celého sveta umiestnili na celkovom štvrtom mieste v Zlatom pásme. Okrem toho sme získali dve mimoriadne ceny a to boli ceny za solové výkony, ktoré získal náš bicista Pálko Baška a moji žiaci Branko a Evelin Čižovci za duet Adama Hudeca, Trompeten Mambo.
1: Ako sa u vás v Púchove a v okolí, v regióne darí tej klasickej dýchovke?
0: Čím ďalej je to náročnejšie a náročnejšie. Ono, klasická dýchovka je vnímaná stále ako prežitok nejakého minulého režimu, ale nie je to vôbec tak, lebo takáto muzika vo svete má veľké opodstatnenie a veľký priestor. Avšak u nás bohužiaľ sa jej nedostáva toľko priestoru a preto je vnímaná ako nejaká pohrebná kapela, ktorú tvorí 6 dôchodcov v priemere 98 rokov, ktorí si idú dvakrát do týždňa zahrať na pohreb, ale nie je to vôbec tak.

0: Aj to bola ukážka toho, čo na zvolenskej oddychovke ponúkol návštevníkom tohto festivalu Big Band Základnej umeleckej školy Púchov. A my budeme pokračovať v načatom rozhovore s dirigentom tohto telesa Petrom Jurisom. Na zvolenskú oddychovku, keď sa vrátim k tomu vášmu Big Bandu z už Púchov, ste prišli s takým dosť odvážnym repertoárom. Narážam na to, že je vlastne po prázdninách, takže cvičili ste aj počas prázdnin?
1: To je otázka, ktorú každý profesionálny alebo amatérsky muzikant, ktorý sa tomu nástroju venuje viacej ako raz do týždňa, veľmi dobre pozná, že celé prázdniny okrem festivalov a nejakých dní obce ten nástroj do ruky nechytí. Takže samozrejme sa to vždycky v tom septembri, októbri odzrkadlí aj na tom výslednom efekte alebo výslednom produkte, čo tá konkrétna kapela ponúkne.
0: Mali ste vystúpení počas tých letných prázdnin viac?
1: Nie, vôbec nie. Naposledy sme odohrali veľmi pekný absolventský koncert našich členov, saxofonistu a speváčky v divadle v Púchove a poviem pravdu, odvtedy, keďže každý má veľmi veľa pracovných a iných povinností, odvtedy sme sa nestretli až do prvej skúšky po prázdninách, ktorá, ako my dobre vieme, býva vždycky veľmi náročná.
0: Dobre, čiže to bol pohľad dozadu, teraz sa pozrieme dopredu, čo čaká Big Band Základnej umeleckej školy Púchov v najbližšom období.
1: Čaká nás v polovici septembra u nás Púchove účinkovanie na veľmi obľúbenom a dovolím si povedať, že už prestížnom festivale moravskej kultúry na Slovensku, ktorý organizuje občianske združenie Morava Krásna Zem, na ktorom vystúpime aj my v spoločnosti cymbalových kapiel, dýchovej hudby Mistriňanka, speváckých zborov a tam trošku chceme poukázať na to, že aj tá tradičná moravská kultúra, ktorú toto občianske združenie prezentuje na Slovensku už niekoľko rokov, neobsahuje len prvky folklórnych súborov, dýchových hudieb alebo rôznych ľudových zoskupení, ale sú to aj skladatelia, ktorí komponovali pre veľké dýchové orchestre, komorné dýchové zoskupenia a v neposlednom rade bolo to, myslím, že veľmi dlhé obdobie, kde bigbandová hudba mala v Čechách a na Morave veľmi veľkú obľubu a veľmi veľký priestor.
0: Peter, keď ťa už mám pri mikrofóne, nedá mi neopýtať sa, v roku 2011 vznikla v Plevníku Drienovom dýchová hudba Považská veselka, ktorej kapelníkom a umeleckým vedúcim si bol ty. Kapela, ktorá sa už 2 roky na to, teda v roku 2013, na celoštátnej súťažnej prehliadke v Blednických Rovniach umiestnila v Zlatom pásme a domov ste si dokonca odniesli aj cenu za najlepšie spevacké výkony. V tomto roku ste teda oslávili 15. výročie vzniku, alebo by ste oslávili? Ako je to?
1: By sme. Považská veselka bola veľmi odvážny, nazvem to, projekt na svoju dobu a na svoje pomery, ktorá dlhodobo zažívala priazeň aj z vlastných radov, ale aj z okolitého publika. Ale keďže vieme, aká je momentálne náročná doba a aká je núdza o hráčov na dýchové nástroje, ako organizátori kultúrnych akcií nepozývajú dýchové hudby na svoje akcie, je ťažké udržať takéto zoskupenie len silou toho, že chceme niečo pekné robiť. Keď sa tá kapela dostane na pódium dvakrát do roka, tak za prvé je to obrovský stres, znepokojenie, čo bude, ako bude. Je to veľa negatívnych faktorov. Do toho vstúpi publikum, ktoré takéto zoskupenie nepozná, nikdy ho nevidelo, aj keď možno sa mu nakoniec páči, ale už prichádza na ten koncert s nejakým odstupom, lebo je to predsa len dýchová hudba. Takže s takýmito, a neodhliadnúť od toho, že taká dýchová hudba, ako každé nejaké zoskupenie, potrebuje aj nejakú svoju materiálno-technickú podporu, ktorej sa v dnešnej dobe nedostáva už absolútne. A to je potom veľmi náročné prísť na javisko a ponúknuť plnohodnotný program, respektíve porovnávať sa s nejakými komerčnými kapelami, ktoré potrebujú ku svojmu účinkovaniu 5 mikrofónov na bicie nástroje, 2 D-boxy, 2 6-jednotkové jackové káble a to je všetko, čo potrebujú. Možno jeden spevácky mikrofón a jeden in-ear.
0: Mal som pripravenú otázku, či teda neľutuješ, ale z intonácie tvojho hlasu teda čítam, že ľutuješ, ale nechystáte comeback?
1: Samozrejme, že to ľutujem, ale v súčasnej dobe je tento žáner veľmi náročné predať. obsadiť plnohodnotne, dostať sa na určitú kvalitu a následne to produkčným a objednávateľom kultúrnych akcií predať, tak aby to znelo, ako to znieť má, aby bola jedna aj druhá strana spokojná.
0: Ďakujem.

0: Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. A to už sme počúvali dychovú hudbu Zvolenská kapela, ktorá na 11. ročníku festivalu Zvolenská oddychovka na Zvolenskom námestí 6. septembra vystúpila ako druhá v poradí. Organizátorom Zvolenskej oddychovky je kapelník Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Martin, čo pre teba osobne Zvolenská oddychovka znamená?
1: No to je celkom zaujímavá otázočka. Zvolenská oddychovka vznikla vlastne pred 11 rokmi, tak nejako by som povedal, v spolupráci s Peťom Jurisom, ktorý tu tento rok účinkoval s Big Bandom. No a musím povedať, že je to také, už by som povedal, taká nejaká tradícia, vnímam to ako tradíciu a vrcholné podujatie Zvolenskej kapely, ktoré sa tradične koná 1. septembrovú nedeľu.
0: Ako sa vlastne zrodil ten nápad usporiadať festival dychových hudieb práve tu vo Zvolene, kde síce nejaká tá dychovkárska tradícia voľakedy bola, ale potom zase dlho nie?
1: A je to taký paradox. Tým, že som kapelníkom aj Selčanky, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici a v spolupráci s mestom vlastne vznikla Zvolenská kapela, paradoxne viac tých fanúšikov, poslucháčov je práve vo Zvolene ako v Banskej Bystrici. Čiže preto padla tá voľba na Zvolen a na mladú, novú kapelu Zvolenskú kapelu.
0: Opäť sa len vrátim k tomu, že Zvolenská oddychovka je v celku odvážny projekt, keďže dychovka v tomto regióne to nemá na ružiach ustlené. Zmenilo sa podľa teba za tých 11 rokov to festivalové publikum a jeho vzťah k tomuto žánru?
1: Nedá sa to úplne jednoducho povedať. Oddychovka vznikla aj preto, aby sme istým spôsobom podporili aj dychovky tu z regiónu alebo širšieho okolia. A samozrejme, chceli sme priniesť poslucháčom zaujímavú dychovú hudbu nielen zo Slovenska, ale aj z Moravy a Čiech. Čo sa čiastočne darí, nehovorím, že na všetkých ročníkoch, ale darí sa nám prizývať aj orchestre z Čiech a Moravy. Čo sa týka publikum, myslím si, že sú tu stálice. Môžem menovať pani Fujašovú, ktorá chodí na každú zvolenskú oddychovku od jej začiatkov. A sú tu mnohí ďalší, samozrejme skalní fanúšikovia a priaznivci dychovej hudby vo Zvolene, ktorí tie podujatia každoročne navštevujú.
0: Festival býva medzinárodný, tohto roku medzinárodný nie je, ale určite je ten program pestrý od Big Bandu z Ušpúchov cez Kolárovičanku a Grinavanku až po domácu zvolenskú kapelu. Podľa čoho ste do toho aktuálneho ročníka telesa vyberali?
1: Je to vždy taká všeobecná debata na skúške v dychovke, že si povieme nejaké návrhy, kto by mohol účinkovať a koho by sme chceli prizvať, s kým by sme chceli spolupracovať, lebo je to vlastne o takej reciprocite, že kapely, ktoré prizveme na účinkovanie na zvolenskú oddychovku, nám recipročne ponúknú vystúpenia u nich na podujatiach, na festivaloch, ktoré organizujú ich kapely. No a aby som to doplnil, ten názov Festival dychových hudieb je možno troška zavádzajúci. Pre mňa dychová hudba sú nástroje, do ktorých sa fúka. Čiže preto sú tu aj big bandy, mali sme tu plechové kvinteto, mali sme tu tanečné orchestre, takže preto to nie je len o tradičnej dychovej hudbe 12-ke. Minulý rok tu bola vojenská hudba, ktorá je veľkým telesom. Mali sme tu mládežnícke kapely, ktoré okrem teda klasickej rytmiky majú tam aj dychy. A bol to hlavne aj nápad nielen teda ponúknuť priestor kapelám z okolia, ale ponúknuť priestor aj mladým začínajúcim umelcom, možno žiakom z Ušiek, aby mali priestor, kde vystúpiť a ukázať, že dýchová hudba nie je len o tej klasickej dýchovke 12-ke.
0: Zvolenská oddychovka je aj tento rok súčasťou projektu Moravská hudobná túr. Ako došlo k tejto spolupráci?
1: Tak je to spolupráca vlastne s telesom Mužáci Moravia, ktoré vedie Janko Chúpek, ktorý má veľmi blízko, keďže sú z Považia od Považskej Bystrice, veľmi blízko k dychovej hudbe a k moravskej dychovej hudbe. A tým, že sa nám darí prizývať tie moravské a české kapely, istým spôsobom je to podpora vlastne kultúry národnostných menšín a Čechov a Moravákov, ktorí žijú aj tu vo Zvolene. Dokonca aj náš spevák je pôvodom z Moravy.
0: S akým repertoárom v tomto roku prišla Zvolenská kapela na tento festival?
1: Zvolenská kapela tento rok zaradila do programu viacero nových vecí. Boli to valčiky Pro koho sa strojíš, Muzikanti z Moravy. Zaradili sme solovku pre speváčku Přejdi Jordán. Oprašili sme taký verbung zvolenský a verbum v tom Zvolene, ktorý pre našu kapelu upravil Adam Hudec. No a zaradili sme na úvod orchestrálnu skladbu tenorku, kde si Jožko Vereš zahral tenorové solo. No a boli tam aj také klasické polka z repertoáru, ktorú hrávame dlho, už je sobota a Nechoď k nám a Valčík Pusté polečko.
0: Festival sa koná na Zvolenskom námestí, je to open air priestor. Ste s týmto priestorom spokojní?
1: Áno, tento priestor nám maximálne vyhovuje. Prvých 9 ročníkov bolo na inom mieste námestia pri Valaške. Zvolenčania poznajú toto miesto a túto terminológiu. S tým, že minulý ročník sme mali troška finančnú tieseň, tak sme museli hľadať inú alternatívu, kde by sme nemuseli financovať stavbu pódia. No a spolu s mestom a Danielom Axmanom sme sa dohodli, že by sme mohli presunúť festival sem do fanzóny, kde je stabilné pódium. A nakoniec sme to po minulom ročníku vyhodnotili, že to pódium nám dokonca vyhovuje lepšie, má to bližšie k divákom, nie je také vysoké, aj keď prestrešené je len čiastočne, ale dneska som to už spomínal s kolegovcami, že za tých 11 rokov našťastie pršalo len jeden ročník, takže veríme, že počasie nám bude prijať aj do budúcich rokov.

0: Počúvali sme zvolenskú kapelu a v nej ste počuli hlas speváka Jaroslava Knápka, ktorého som po vystúpení tiež oslovil s mikrofónom. Spevák zvolenskej kapely, môj kolega Jardo Knápek. Jardo, ty si Moravák, ale zároveň si Zvolenčan. Ako dlho si už Zvolenčan?
1: Nie som dlho po Zvolení, akorát 55 rokov.
0: V podstate pol života, hej.
1: Prakticky ja som dušou na Morave, ale prakticky tu mám rodinu, tak tu prakticky na Slovensku žijem a som tu spokojný ako na Morave, no. Takisto ako na Morave. No.
0: Aký ty vidíš rozdiel medzi slovenským folklórom a tým folklórom, ktorý žije na Morave, teda aj ten žáner dýchovej hudby?
1: No, ten moravský folklór je jednoduchší trošku. Je tam pekná melodika, jednoduchá, tam nič není zložitého. Tu na Slovensku je to všetko zložité aj s politikou.
0: Ako ty vnímáš ako Zvolenčan to, že vo Zvolene sa dnes uskutočnil už 11. ročník Festivalu dýchových hudieb Zvolenská oddychovka?
1: Ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo od začiatku som bol pri tom zrode, len trošku ma mrzí, kto má na starosti kultúru vo Zvolene, nám absolútne nejdú v ústrety. Predtým bývalá primátorka, tá nám vlastne aj nám pomohla založiť aj zvolenskú kapelu, aj festival, keď usporadala, privítala ľudí a teraz je to úplne, by som povedal, na zabudnutie, mesto si nás nevšíma. Takže ja to vidím pozitívne, ale aj ľudí príde zo pár takých nadšencov, ktorí nás ešte poznajú, možno že aj mňa poznajú, lebo ja som mal sama tanečnú kapelu a mal však v dýchovke som hrával aj v Bučine, tak ma poznajú ako hudobníka, tak aj veľa ľudí príde aj kvôli mne.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom a to už sme počúvali dychovú hudbu Kolárovičanka, ďalšieho účastníka festivalu Zvolenská oddychovka, ktorý sa vo Zvolene uskutočnil v nedeľu 6. septembra. No a v tejto chvíli už mám pri mikrofóne pána Stanislava Bulíka z dychovej hudby Kolárovičanka, ktorú tam plní funkciu zástupcu brata, ako mi bolo povedané, čiže brat kapelníka. Pán Bulík, rozmýšľal som, že o čom sa s vami rozprávať, keďže ste boli témou rozhovorov s kolegyňou Mirkou Záhumenskou pred pár dňami. Začneme, ja neviem, vašim obľúbeným jedlom.
1: Moje obľúbené jedlo? No, rôzne také tie regionálne jedlá tam máme veľmi radi, ale zemiakové placky napríklad, alebo aj halušky.
0: Dobre, placky a halušky, to je také všeobecne slovenské, ale máte u vás v Kolároviciach niečo také tradičné?
1: Nie, nič také špeciálne, tam určite nemáme nejaké frgále alebo niečo, nič také.
0: Dobre, skončíme s týmto humorom, s touto odbočkou v úvode, vrátime sa samozrejme k dychovke. Kolárovičanka sa chystá v budúcom roku jubilovať, čaká vás teda oslava, ako už poslucháči aj vedia, oslava polstoročnice. Čím to podľa vás je, že kapela dokázala vydržať takmer tých 5-10 ročí a je v takej dobrej kondícii?
1: Možno tým, že no, ja to tak cítim, že drží ten náš prvý učiteľ a zakladateľ nad nami tú ochrannú ruku. Tak to cítim ja a myslím, že aj mnohí ďalší z kapely. Sme mu povďační naozaj za to, že nás dal dokopy, že nás naučil prvé tóny, prvé piesne. Veľmi miloval moravskú muziku, k tej nás aj celkom viedol a pripravil pre nás množstvo piesní, pretože v tej dobe, keď sme začínali, piesne vydané notovo neboli, takže on tieto piesne vlastne aj upravoval, počúval cez magnetofón, upravoval pre nás.
0: Ja len doplním, že hovoríme o kňazovi Cyrilovi Šujakovi, ktorého som dokonca mal tú možnosť spoznať a nahrávať s ním rozhovor do relácie Kapela Hraj. Bolo to teda veľmi dávno. Nebolo to v Kolároviciach, ale v nejakej obci smerom na Považskú Bystricu v nejakom domove dôchodcov.
1: Možno nie v domove dôchodcov, on mal netier, ktorá mu celý život robila kuchárku tam u nás na fare a tá si postavila potom už, keď išla do dôchodku, aj Cyril Šujak, keď teda išiel do dôchodku, zobrala ho so sebou, postavila si tam v Dolnej Márikovej, ich rodnej obci, chalúbku a tam vlastne žili až do jeho smrti.
0: Kolárovičanke sa darí, už som povedal, že je dobrá kapela, však to naši poslucháči aj majú možnosť z nášho vysielania počuť a poznať, rovnako ste sa veľmi dobre uviedli, alebo teda predviedli tu na Zvolenskej oddychovke. V 2024 ste boli majstrami Slovenska. Ako sa teda Kolárovičanke darí od toho 2024 a ako sa darí aj dychovej hudbe v tom vašom regióne?
1: Dychová hudba Kolárovičanka, teda v 24. sa nám podarilo vyhrať celoslovenskú súťaž malých dychových hudieb v Ledneckých Rovniach. No, myslím, že nie je ani tak dôležité, že sme vyhrali, že sme boli majstrami Slovenska, ale potom odvtedy nejakým spôsobom dokázať, že tá muzika možno mala na to a že má na to aj ďalej. Že musíme vlastne dokazovať, že sme si ten titul zaslúžili.
0: Blíži sa vaša polstoročnica. Nie je to taká trošku motivácia na to, aby ste opäť vycestovali do Letnických Rovní a dokázali, že ste naozaj na vynikajúcej úrovni?
1: Sme veľmi radi, že z nášho regiónu, tam z Byčanska alebo z okolia z Žiliny, sa podarilo titul majstrov Slovenska dosiahnuť ďalšej výbornej muzike a mali sme možnosť hrať aj na krajskej súťaži postupovej vtedy, ale sme tam hrali vlastne takým spôsobom, že sme umožnili vlastne ďalším muzikám, aby si to vyskúšali, hoci možno získať tento titul a chceli sme ich možno nabudiť k ďalšiemu napredovaniu.
0: Spomínate teda ďalšie kapely, ktoré boli na krajskej súťaži Bytči. Vrátim sa k tej otázke, ako sa teda darí dychovke vo vašom regióne?
1: No, dychovka v našom regióne nemá moc veľké slovo, alebo veľkú tradíciu, hoci dychovka teda v Kolároviciach, prvá dychovka bola založená pred 95 rokmi, minulý rok to bolo také okrúhle skoro výročie, ale čo sa týka dychovky, no, som sa zamotal, ale je to tak, že naozaj tá dychovka tam moc veľkú tradíciu nemá.
0: Ale bojujete?
1: Snažíme sa zo všetkých síl.
0: S akým repertoárom ste prišli na Zvolenskú oddychovku?
1: Na Zvolenskú oddychovku skúsili sme, nakoľko to bolo teda v rámci tej moravskej hudobnej túr, tak sme sa snažili zaradiť aj piesne moravské, ale aj slovenské ľudové v aranžmánoch našich známych upravovateľov, aj autorov, takže snažíme sa aj nejakú tú tanečnú muziku pomaličky tam zakomponovať do našich programov. Takže asi tak, aby to bolo rôznorodé, aby sa ľudia zabavili.
0: 29. augusta ste vystúpili na 120. narodeninách dychovej hudby Predmierčanka. Aké ste mali leto?
1: Leto bolo úžasné, možno ešte také nebolo, ako bolo toto. Aj sme veľa museli lavírovať s dovolenkami, aby sme dokázali pokryť čo najviac termínov, ktoré boli požiadavky na našu kapelu, ale to sa nám teda podarilo.
0: Záverečná otázka, keby sa teoreticky mohla stretnúť Kolárovičanka z roku 1977 s tou súčasnou Kolárovičankou, čo by si podľa vás tieto dve kapely navzájom povedali?
1: Tak to je ťažká otázka, pretože vtedy sme boli chlapci od možno 12 do 15 rokov, takže o svete, o živote sme toho veľa nevedeli. Dnes už by sme možno takejto muzike vedeli mnohom poradiť. Ako hrať, ako vlastne si vyberať možno repertoár, tak ako nám to vlastne radil náš zakladateľ a prvý učiteľ.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom a to už sme počúvali Grinavanku, ktorá dotvorila štvorlístok kapiel, ktoré sa na zvolenskej oddychovke 6. septembra popoludní vo Zvolene odprezentovali. Pri mikrofóne mám už v tejto chvíli kapelníka dychovej hudby Grinavanka Petra Federa. Peter, Grinavanka pôsobí teda v Grinave, teraz budem múdry, že je to mestská časť Pezinka, to som napríklad, priznám sa, dodnes nevedel. Čo to pre kapelu znamená, taká tá spätosť s konkrétnym miestom a konkrétnou komunitou?
1: Takže niekedy tá Grinava bola samostatná obec a už v roku 1921 tam vznikla dychovka, ktorá podnes stále funguje nepretržite už 105 rokov. Je to Grinavanka, prešla rôznymi zmenami, čo sa týka aj názvu, ale stále bola verná tej časi, tak preto aj naďalej podporujeme jej rast a tú tradíciu v Grinave. Aj keď sme súčasťou Pezinka už, ale stále nesieme názov Grinavanka.
0: Vy ste krojovaná kapela, teda nie ste zaujímaví len pre poslucháčov, ale aj pre divákov. Z čoho sú zložené tie vaše kroje?
1: No, to bol trošku problém nájsť nejaký typický kroj pre Pezinok, lebo skôr Pezinok bol, čo sa týka kroju, zameraný skôr na také plátené nohavice, vinohradnícke zástery a tak. Ale my sme náš kroj prispôsobili vyšívanej košele s lajblom, skôr také farba orientovaná červeno-čierna a biela.
0: Ženy?
1: Ženy majú tiež podobné kroje v týchto farbách.
0: Máte radšej ten tradičný dýchovkový repertoár, alebo sa snažíte do vašich programov dávať alebo dostávať aj novšie skladby a iné žánre?
1: Čo sa týka repertoáru, máme ho zložiť teda pestrý. Jedná sa aj o tradičnú dýchovku. Veľmi rád si zahráme aj starých autorov, známych, v nových úpravách možno niektoré skladby, ale venujeme sa aj novým skladbám, autorským skladbám a zabrdáme do toho modernejšieho žánru aj solový skladeb.
0: Čo ste teda priniesli sem do Zvolena na aktuálny ročník zvolenskej oddychovky?
1: Tak chceme sa predstaviť tu na vo Zvolene hlavne zo začiatku našim, predstaviť sa našimi skladbami, ktoré sme nahrali na našich CDčkách a postupne by sme chceli aj ľudí zaujať trošku známymi skladbami, aby si mohli s nami aj zaspievať a proste na to, že sme tu prvýkrát, tak chceme sa tu nejak ukázať, čo dokážeme zahrať.
0: Ako na teba pôsobí tento festival?
1: Ja ten festival sledujem už takto dlhšie obdobie, lebo už raz sme mali aj pozvať na tento festival, len z časových dôvodov nám to nevyšlo, asi 5 rokov dozadu, tak sme radi, že môžeme predstaviť sa tu na vo Zvolene a myslím, každý jeden festival, ktorý je poriadaný v tomto žánri dychovkovom, je pre mňa vždy príjemný a vždy môžem povedať, že ma to teší pri srdci, že tá dychovka sa všetkých kútok Slovenska takto prezentuje.
0: Keď sa povie Grinavanka, to už samo o sebe tak evokuje, že ste kapela na roztrhanie, že máte tých hraní a tých akcií veľmi veľa. Nemýlim sa?
1: Tak býva to, jeden rok je viacej, niekedy menej, ale tak je tých akcií dosť. Tento rok sme absolvovali niekoľko festivalov, koncertov, takže teší nás to, že sme žiadaní a ľudia si nás rádi vypočujú.
0: Leto bolo perné?
1: Leto sme mali tak rozdelené na dve časti. Skôr sme mali začiatok leta ten jún a začiatok júla. Potom sme si dali dovolenkovú pauzu a teraz koniec augusta sme mali a teraz september ešte máme nejaké hranie.
0: Čo má Grinavanka v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch pred sebou?
1: To najbližšie obdobie bude vinobranie pezinské, kde hrajeme síce len v alegorickom sprievode, ale máme tam, priznám sa, že pod hlavičkou Grinavanky zatiaľ pôsobí aj malokarpatský orchester veľký, s ktorým vystupujeme v rámci vinobrania v Pezinku 20. septembra. A ďalej potom máme ešte hodový koncert s Grinavankou už najbližší 4. oktobra v Čunove.
0: Som sa rozprával s kapelníkom z Volenskej kapely. Skonštatovali sme, že dychovka to nemá na ružiach ustlané v tomto regióne. Vy ste ale iný prípad.
1: No nie je to úplne tak celkom, ale tak ešte v okolí Bratislavy tam tých dychoviek je aj viacej pomerne, len skôr je to o tom, že ľudia ju nejak, alebo organizátori takých mestských slávností ju dosť už vytláčajú z povedomia ľudí tu dychovú hudbu, tento žáner. Takže to nás trošku mrzí. Sme si mysleli, že každá dychovka na každom takom podujatí, ako sú oberáčkové slávnosti, hlavne v tom našom regióne, bolo by dobre, keby tam viacej tých dychoviek bolo, nielen jedna dychovka počas 3 dní výstupy.
0: Čo s tým?
1: Ťažko povedať, čo s tým do budúcna, ale dúfame, nezdávame sa a dúfame, že tá dychovka ešte sa vráti do takých tých lepších časov, ako bola niekedy predtým.
0: Tak si držme palce.
1: Držme si ich navzájom. Všetko dobré.

0: Medzi návštevníkmi 11. ročníka festivalu Zvolenská oddychovka som objavil aj Ľuba Čubana, predsedu Združenia dychových hudieb Slovenska za Prešovský kraj, aj s partnerkou. Dokonca musím prezradiť, že ste boli, Ľubo, jediným párom, ktorý ste si aj zatancovali, či ste si aj takouto formou užili hudbu na Zvolenskej oddychovke. Čo ťa vlastne zavialo sem do Zvolena z Popradu?
1: Tak ja väčšinou navštevujem dosť veľa tých dychfestov, aj snažím akože poznať všetky kapely, čo sú v okolí, a Kolorovičanka, Grinavanka alebo aj Zvolenská kapela sú proste, čo som ich dlhšie nepočul. Tak som si povedal, není to tak ďaleko od Popradu, kľudne sadneme do auta a nemáme s tým problém, aby som krásny takýto dychfest alebo tú akciu, aby som to si pozrel, aby sme si zatančili, lebo to mňa nenechám na pokoji, ja to hneď musím na parket a takéto krásna polečka, valčík, tak si zatančíme.
0: Ty si mi prezradil, že si človek, ktorý doma nesedí na zadku, keď nemusí, že teda chodíš po týchto festivaloch. Môžeš teda aj hodnotiť, aký teda je tvojou optikou 11. ročník Zvolenskej oddychovky, a možno by si mohol povedať aj niečo negatívne, nielen pozitívne, niečo, nie že vytknúť, ale v čom by sa mohol festival povedzme vylepšiť v ďalšom ročníku.
1: Tak ja som veľmi prekvapený, že to vo Zvolene vôbec takáto akcia je, pretože dosť sa to už nejako nepodáva, nie sú tie mestá k tomu také aktívni, a už som bol Grinave v Pezinku na festivale a rôzne ďalšie veci. Tak som chcel zistiť, ako je to vo Zvolene. Mne sa to veľmi páči, pretože mladí muzikanti, aj tá Zuška Spuchová, tak sú to mladí ľudia, ktorí sa venujú tomu. Není to nič ľahké, je to náročné, čiže ja som nadšený s tým, že sa dá dokopy toľko výborných kapiel a že to tu je aj to počasíčko fajn, takže ja som úplne nadšený.
0: Čiže 100% alebo by si niečo vylepšil?
1: A tak niečo by som vylepšil, niektoré spievané veci a niektoré aj u toho tanečného orchestra zo Zušky, tam by som tiež niektoré veci dokázal, aj tú basovú gitaru nejakú by som vedel zmeniť, ale to je všetko tréningom, skúškami a tým, že tí ľudia to chcú a že ich to baví a že sú veľmi radi, že im to ide.
0: Už som povedal, že si prešovským predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska. U vás sa, ako povedzme, v lete darilo dychovkám?
1: No je to veľmi málo, veľmi, veľmi riedka, väčšinou niekdy Levocká dychovka alebo Ordovianka majú, Barviové sa robia v kúpeľoch nejaké akcie, ale Poprad alebo takéto väčšie mesta, Prešov, veľmi, veľmi riedka. To ma vlastne trošku trápi, lebo naozaj ten východ ako keby zaspal, hej, troška sa Košice teraz trošku dali dokopy, aj s Robkom Novákom, s Novačankou, ale ten prešovský kraj ako keby sme zaspali a budem sa snažiť nejako to zmeniť, ale je to veľmi, veľmi ťažké.
0: Tak držím palce.
1: Ďakujem krásne.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Slovenský rozhlas, september 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnice v správe Trenčianskeho kraja postupne ozdravujú svoje hospodárenie. V Prešove otvorili výstavu o bankárovi Michalovi Bosákovi, ktorý pôsobil v USA. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku odhalil pamätnú tabuľu v prezidentskej záhrade.
2: O Slovensku povedal veľmi veľa krásnych vecí, ale povedal aj jednu zásadnú vetu, ktorú sme sa dnes rozhodli akoby pomyselne, obrazne vytepať do tejto žuly, ktorá pochádza z Devína, z nášho ikonického miesta. Pretože Svätý Otec sa dotkol aj našej histórie. Vaša história predurčuje Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
1: Ministerstvo práce v súvislosti s reformou financovania sociálnych služieb zvýši príspevok na pomoc pri odkázanosti oproti pôvodne navrhovaným sumám. V najvyššom stupni sa má od januára zvýšiť príspevok z 10 eur na 1038,50 €. Do zariadení sociálnych služieb sa ponovom budú môcť dostať aj ľudia v druhom stupni odkázanosti. Rok 2027 bude zároveň prechodný pre ambulantné služby, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
3: Buď ich náklady pokrie formálna časť príspevku na odkázanosť, alebo štát dorovná tie náklady práve do výšky súčasného príspevku, ktorý poskytuje týmto ambulantným zariadeniam.
1: Zároveň ľudia, ktorí využívajú len ambulantnú službu, majú počas prvých 3 mesiacov budúceho roka dostávať preddavky. Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí na budúci rok prekročí 1 700 000 €. Pôjde o medzinočný nárast o 400 000 000 €. Trojica nemocníc združených v TSK Hospitals a nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, Bojniciach a Mijave postupne pokračuje v ozdravovaní svojho hospodárenia. Riaditeľ Ľuboš Lopatka informoval, že skupina zlepšila za uplynulé obdobie svoje hospodárenie o 1 300 000 €. Dodal, že plány, ktoré majú, chcú stavať na 4 pilieroch.
4: Ten prvý je zvyšovanie výkonnosti, ten druhý pilier vlastne využiť synergie, ktoré zo skupenie 3 nemocníc poskytujú. Ďalšie je optimalizácia stavov zamestnancov a predovšetkým teda hovoríme o zamestnancoch, ktorí sú nezdravotníckeho charakteru. A nakoniec projekt, tieto nemocnice historicky dlhujú 43,5 milióna eur pre sociálnu poisťovňu.
1: Trenčiansky samosprávny kraj investoval do nemocníc zo svojho rozpočtu za posledných 13 rokov 66 miliónov eur. K tomu ďalších 25 miliónov pre Bojnickú a Považsko-Bystrickú nemocnicu išlo z plánu obnovy, povedal predseda kraja Jaroslav Baška. Zároveň zopakoval, že Trenčiansky kraj nikdy nebude predávať svoj majetok či ho privatizovať.
5: V súčasnosti existujú rôzne nájmy v týchto našich 3 nemocniciach, čiže my sa prenájmom a nájmom nebránime, či sú to súkromné ambulancie, ktoré sú týchto nemocniciach. Určite aj v budúcnosti chceme hľadať partnerov, ktorí budú vedieť ďalej doinvestovať do nášho majetku.
1: Holding TSH Hospital vznikol 1. januára tohto roka. Príbeh bankára Michala Bosáka, ktorý je príkladom tzv. Amerického sna, ukazuje nová výstava priamo v priestoroch niekdajšej Bosákovej banky v Prešove. Michal Bosák sa v 16 rokoch vysťahoval do USA. Vo vrecku mal jediný dolár, aj ten mu ukradli, no nevzdal sa, hovorí historik Peter Švorc, po ňom historička Krajského múzea Nikoleta Latová.
6: Michal Bosák je človekom, ktorý ukázal, že od chudobného chlapca z nejakej zapadnutej východoslovenskej dedinky sa môže poctivou robotou, usilovnosťou vypracovať na skutočne významnú osobnosť finančného sveta.
7: Bol členom predstavenstva viacerých bank, niekoľko bank aj sám založil.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. V noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, v údoliach do 4 stupňov. Cez deň od 18 stupňov na severe do 25 na juhu, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozor si dávajte medzi obcami Kbelce a Nová Vieska. Spadol tam na cestu strom, zasahuje do jazdného pruhu. A radary sú za Babinou smerom do Krupiny, na výjazde do Lipiano za Sabinova, v Košiciach Barci smerom do centra a na výjazde z Giraltoviec na Soboš. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Alergie nie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá trvá pár týždňov. Ich príznaky sú silnejšie a trvajú dlhšie. Platí to pre dospelých, ale aj pre deti. Aké alergie najčastejšie trápia deti? Ako môžeme posilniť ich imunitu po návrate do školy? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vitajte u nás.
9: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie pani moderátorke a teda dúfam, že si povieme zo pár vecí, ktoré aj nevieme, možno zopakujeme niečo, čo vieme a posunieme sa spoločne v riešení týchto problémov u detí.
8: Tešíme sa na diskusiu, pohodu, pri počúvaní vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: aj tých alergií, tak poďme si vysvetliť, čo je to vlastne imunita.
1: Tak imunita, alebo celý imunitný systém je celý súbor, jednak aj buniek, jednak orgánov a vzťahov medzi nimi. Čiže celá sieť, ktorá má zabezpečiť integritu organizmu, to, aby ten jedinec alebo organizmus človek vedel fungovať sám so sebou a bol ohraničený od vonkajšieho prostredia. Čiže v podstate vytvára určitý obal. Vieme, že tá imunita môže byť v zmysle, alebo posuny v imunite môže byť v zmysle takej zvýšenej reaktivity, ktorá môže byť vlastne zameraná voči vonkajším, už to nazvem teda, že alergénom, alebo teda vonkajším nejakým bielkovinám, ktoré vytvárajú tú silnejšiu reakciu, tie nazývame alergény, alebo môže byť voči vonkajším podnetom. Najčastejšie sú to teda infekčné podnety, nejaké vírusy, baktérie alebo plesne slabšia. Vtedy je nejaký deficit, čiže vtedy sa snažíme buď potvrdiť alebo vylúčiť nejakú imunitnú deficienciu. Potom to môže byť reakcia organizmu na vlastné, bohužiaľ, nejaké antigény, ktoré má vlastný organizmus, tam môže vzniknúť až autoimunitné ochorenie, alebo tá imunita môže byť nedostatočná pri odstraňovaní vlastných poškodených alebo prestarnutých buniek a tam sa nám môže vyvinúť až onkologické ochorenie.
0: Rozlišujeme imunitu vrodenú a získanú, to sú také staršie pojmy. Poďme si vysvetliť, aký je medzi nimi rozdiel a povedať si možno aj, aké sa v súčasnosti používajú už termíny.
1: Čiže áno, v súčasnosti sa teda používa buď taká naivná tá imunita a potom tá adaptovaná alebo adaptívna imunita. A rozdiel medzi tým je taký, že tá inatívna imunita je už hneď pripravená riešiť vstup nejakej cudzorodej látky. Najčastejšie to teda, ako som spomínala, môžu byť nejaké mikroorganizmy, čiže už máte nejaký púl obranárov pripravený. Tie vstupy, ktoré môžu byť, sú najčastejšie cez buď povrch kože, keď býva poškodený, alebo cez sliznice. Vieme, že teda máme sliznicu dýchacích ciest, sliznica gastrointestinálneho traktu. Tá veľmi potrebujeme, aby teda bola zabezpečená tá integrita. Potom teda sliznice ešte na močovo-pohlavných orgánoch. Takže to všetko môžu byť vlastne také vstupné brány, kde už je sú pripravené jednak látky, jednak bunky, jednak protilátky, ktoré proste zabezpečujú tie ako keby prvý kontakt s tým patogénom. No a uplatňujú sa teda tie bunky, uplatňujú sa rôzne mechanizmy ako fagocytóza a to je vlastne vývojovo najstarší alebo vývojovo starší mechanizmus, ktorý to zabezpečuje, aktivácia komplementu, to, čo tam je potom pripravené. No a potom postupne medzi tými bunkami vznikajú komunikačné reťazce, alebo ako dá nazvať, zapájajú sa ďalšie systémy, ďalšie bielkovinové a iné zložky a dávajú si medzi sebou informácie. Tie bunky sami dokážu produkovať tie signálne, povedzme, molekuly, sa to volá napríklad cytokíny. A na základe toho sa potom diferencujú ďalšie a ďalšie bunky sa zapájajú do spolupráce.
0: A tak vzniká potom tá získaná imunita?
1: A tak vzniká získaná imunita, kým tá ako keby prirodzená imunita funguje v priebehu niekoľkých hodín, tak tá získaná imunita už taká vyšpecifikovaná, že buď sa vytvorí teda protilátková alebo nejaká bunková odpoveď, tá už trvá v niekoľkých dňoch až týždňoch.
0: Súčasťou imunitného systému sú napríklad aj biele krvinky. Ak niekto z dospelých pozeral s deťmi seriál Bol raz jeden život, tak tam je naozaj krásne zobrazené, ako biele krvinky vystupujú v úlohe policajtov, takých obrancov toho organizmu. Poznáme však viacero typov tých bielých krviniek, aj ich úlohy sa líšia. Vy ste už niečo naznačili, že niektoré bunky vlastne ako keby zbierajú tie poškodené, čiže aj to sú biele krvinky?
1: Aj to sú biele krvinky, vlastne tak tieto, čo zbierajú tie poškodené, môžeme nazývať práve tie bunky, ktoré môžu zabezpečovať ten mechanizmus toho poholcovania tých poškodených buniek alebo poškodených tkaní alebo teda poškodených materiálov. Ešte by som možno uviedla, že sú aj tie orgány imunitného systému, takzvané primárne, kde sa práve vytvárajú krvinky. Môžu teda to byť biele krvinky, tie sa zase ďalej delia, že môžu teda byť leukocity,

0: teda môžu to byť neutrofilové bunky, ktoré majú funkciu fagocytózy, potom to môžu byť lymfocyty, monocyty, eozinofily a bazofily. Každý majú trošičku inú funkciu v týchto imunitných procesoch. No a vytvárajú sa teda v kostnej dreni a dozrievajú v týmuse. A potom sa väčšinou presídľujú do tzv. Orgánov sekundárnych, a to sú lymfatické uzliny, slezina, potom sú to práve aj tie lymfatické v podstate uzliny, ktoré sú na slizniciach, lebo v tom podslizničnom tkanive je potrebné, aby boli teda nachystané a dokázali nám tam pomôcť. Potom ešte v niektorých parenchymových orgánoch sú také centra s lymfocytmi, ako je aj pečeň, aj v pľúcach, aj v čreve. Dokonca sú takéto makrofagové bunky aj v centrálnom nervovom systéme.
1: Všetky tieto orgány alebo ich časti tvoria súčasť toho imunitného systému. To znamená, nie sú to len naozaj tie biele krvinky, ktoré prúdia v krvi, ale je to zložitá sieť, ktorá má také špeciálne funkcie a každý tam vie, čo má robiť. Dalo by sa to tak jednoducho povedať.
0: Áno, za tých optimálnych okolností, keď každý vie, čo má robiť a robí to správne, tak nemáme žiadne poruchy.
1: Alergie u detí, imunita, to je vlastne naozaj téma dnešnej relácie. My sa budeme rozprávať aj o tých alergiách, ale ešte predtým, keď sme sa pripravovali na relácie, tak padla tá otázka, či narastá počet detí, ktoré trpia alergiami.
0: No, v súčasnosti sa udáva, aj teda bolo zverejnené, že naozaj je rapidne stúpa počet detí s alergiami, že na Slovensku to predstavuje teda 30% detskej populácie naozaj má nejakú formu alergie.
1: A vy potom, keď ste naozaj v tých ambulanciách, musíte to v istom zmysle aj triediť, pretože ste zahltení naozaj, ak niekto má skúsenosť, že by sa chcel objednať k detskému alergológovi, alergologičke, tak je to veľký problém. Prečo sú tie ambulancie možno také preťažené?
0: No, ja by som asi tak povedala, že v podstate na počet obyvateľov v našom kraji to vychádza okolo 500 až 600 nových alergických detí, alebo novovzniknutých alergikov ročne, čo je teda obrovské číslo. Ale deti nemajú len problémy s alergiami, ak majú opakované nádchy, opakované infekcie horných dýchacích ciest. Čiže možno tam je ešte priestor na nejakú diagnostiku. Často to býva tými opakovanými infekciami, lebo áno, deti, ktoré sú alergické, majú trošku prepnutú imunitu smerom k obrannej schopnosti k parazitom. To je taká vývojová vetva a tým pádom majú oslabenú imunitu voči vírusom, voči baktériám, voči plesniam a preto sú častejšie choré. Čiže v podstate mne sa dostávajú deti, ktoré sú často choré. Ale aby sme si to uviedli možno na správnu mieru, lebo ten imunitný systém dieťaťa sa vyvíja. Čiže je určitá chorobnosť, ktorá je tolerovateľná a považovaná za ešte neúplne optimálnu, ale povedzme, že fyziologickú chorobnosť, lebo ten imunitný systém musí dozrieť, musí maturovať. Čiže pre deti do tých 5 rokov je to aj 8 infektov za rok. Pre deti od 6 do 12 rokov sa tolerujú 2 až 4 infekcie. Čiže pokiaľ sú to nezávažné infekcie u dieťaťa do 5 rokov, tak naozaj to nie je nič, čo by teda nebolo úplne prirodzené pre to dieťatko.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ak máte otázky k dnešnej téme, tak sa nám ozvite na regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Alergie u detí, imunita, to sú témy dnešnej relácie Pohotovosť. Pred pesničkou sme hovorili, že naozaj je veľký nárast detí, ktoré trpia rôznymi alergiami, ale vy máte v tých ambulanciách veľmi veľa detí aj kvôli tomu, že ešte možno neprebehlo takéto sito, ja to poviem tak laicky, že tie deti môžu mať aj iné ochorenia, napríklad zväčšené mandle alebo reflux, prekvapivo, čo skôr vnímame ako nejaké ochorenie tráviaceho traktu. Takže ako to je, pani doktorka?
1: No, tam sa dostávajú deti často s recidivujúcimi infekciami horných dýchacích ciest, to znamená, že sa opakujú ťažkosti, niekedy bývajú aj komplikované nejakou bakteriovou infekciou. No a áno, robíme si sito, a to sito znamená, že si dieťa vyšetríme, získame nejaké anamnestické údaje, získame informácie o jeho rodinnej anamnéze, alebo sa samozrejme zvyšuje riziko práve alergických ochorení alebo tými porúch imunity, pokiaľ máme nejakú teda vlohu, ktorá môže byť už manifestovateľná v tej generácii rodičov. My v podstate nám veľmi pomáhajú aj také predvyšetrenia, ktoré máme z oblasti otorinolaryngológie, lebo ako ste už spomínala, veľa detí môže mať práve zväčšenú, dokonca až takú zahnisanú nosovú mandlu, a táto spôsobuje to udržiavanie tých infektov, to stále opakovanie, a naozaj môže byť prekážkou, keď aj dieťa je alergické potom v jeho ďalšej liečbe, a, lebo to, tú liečbu na tie alergie potrebujeme čo najkontinuálnejšie a s čo najmenším počtom prerušovaní. Čiže toto je taká veľká vec pre nás, že naozaj dieťa, ktoré túto vec má ošetrenú, že naozaj už je bez tej nosovej mandle, tak to je dieťa, ktorým naozaj už môžeme potom pracovať inak. Čo sa týka toho refluxu, tak sú deti, pri ktorých sa nám teda alergie nepotvrdia, môžeme mať už aj odstranenú nosovú mandlu, ale pretrvávajú nám ťažkosti, často teda z pohľadu takéhoto imunoalergológa môžem povedať, že sa to jedná o také tiché refluxy, to znamená, že tie deti nemajú gastrointestinálne ťažkosti, to znamená, že nemajú nejaké bolesti, odgrgávanie, nejaké tlaky alebo pálenie záhy, len sa to prejaví tým, že napríklad majú nočné kašle, nočné zatekanie hlienov, môže byť to tkanivo tak draždené refluxom, že je zapálené, hypertrofované, a týka sa to potom krčných mandlí, ktoré pri fyzikálnom vyšetrení ja vidím, že sú obrovské, že sú zbrázdené, a vtedy už mám ja podozrenie, že tam ešte môže byť táto príčina. Samozrejme, že sa to môže celé aj kombinovať. Potom je ďalšia skupina detí, ktoré môžu mať nejaký zlozvyk, že nedokážu dýchať so zatvorenou pusou, že nedokážu ako keby dýchať nosom. Tak som spomínala, že je dôležité tá integrita sliznic, tak tá dýchacia sliznica je veľmi dôležitá, lebo tam sú jednak riasinky, ktoré máme na bunkách, ktoré nám očisťujú ten vzduch, ktorý k nám prichádza, zohrievajú nám vzduch, hej, že okysličujú, no a v podstate robia nám taký prirodzený filter, čiže už tie sliznice nám pomôžu, keď sa správne používajú. A keď obideme tie dýchacie cesty, že tie dieťatko dýcha ústami, tak to má vlastne priamy púl mikroorganizmov do svojho organizmu.
0: Dá sa povedať, že alergie môžu vzniknúť v akomkoľvek veku, aj u novorodenca, aj u staršieho človeka?
1: No, áno, lebo tak máme určitú genetickú dispozíciu, gény, ktoré sú už teda našim podkladom, a potom sú rôzne epigenetické ako keby vplyvy, či už vplyv prostredia, kde to dieťatko žije, alebo aj vplyv potraviny, ktoré konzumuje, alebo ktoré konzumovala jeho matka, kým ešte teda bolo prenatálne to dieťatko. Takže naozaj je tých faktorov viacej, ktoré to môžu ovplyvniť, že už v útlom detstve sa môžu prejavovať alergie. V našej ambulancii sú to tie deti tak okolo tých 2 rokov asi najmladšie, našťastie. Ale v literatúre sú, áno, popisované aj v skúsenosti sú s mladšími deťmi. Ak teda beriem respiračné alergie, pretože naozaj máme aj typy iných alergií, teda vieme, že kožná alergia v zmysle ekzému, sa môže prejavovať už v novorodeneckom veku alebo veľmi útlom veku a potom máme aj veľkú skupinu potravinových alergií, ktoré sa naozaj pri zavádzaní príkrmov môžu objaviť.
0: Ešte poďme doplniť tie alergie, čo by sme k tomu deleniu mohli dodať. Spomínali sme peľové, teda alergie potravinové.
1: No, takto ešte by som možno povedala, že tá alergia ako taká, taký pojem, že je tá hypersenzitívna reakcia na nejaký faktor z vonkajšieho prostredia. Ona sa môže prejavovať v rôznom časovom intervale po kontakte a môže byť zabezpečená rôznymi mechanizmami, ktoré ako keby spúšťajú tú reakciu. Tá v užšom zmysle alergia, čo my sa asi o tom budeme najviac baviť, je práve tá atopická alergická reakcia, ktorá je sprostredkovaná špecifickým IgE a vlastne tými efektorovými bunkami sú eozinofily. A táto sa môže prejavovať po niekoľkých minútach, hej, pokiaľ máme nejakú veľmi extrémne silnú reakciu až vo forme anafylaktické, čo už je životohrozujúca reakcia, alebo po kontakte s tými alergénmi sa prejaví najčastejšie, hej. Ale v podstate nám ide o to, že pri všetkých tých alergiách sa spúšťa mechanizmus zápalu, to znamená, že nejaké bunky potom spôsobujú to poškodenie a vyvíja sa zápal, opuchnutá sliznica, presiaknutá sliznica, viacej hlienov. A potom sú to reakcie, ktoré teda môžu byť sprostredkované inými reakciami a vykonávať ich môžu iné efektorové bunky. To sú tie iné typy alergických reakcií, ako je kontaktná, napríklad alergia. Hej, tá sa vyvíja v priebehu až niekoľkých dní sa môže vyvinúť. Nemusí to byť taká bezprostredná reakcia, ako tá, ktorá sa vyvíja mechanizmu špecifického IgE. Máme 4 typy takýchto reakcií, takže každá ešte podrobnejšie sa ďalej delí, ale to asi už je veľmi zložité.
0: A ďalším fenoménom dnešnej doby je to, že deti trpia viacerými typmi alergií alebo druhmi alergií. Je to naozaj tak? Môžete to potvrdiť z praxe?
1: Tak ja som si robila pre niektoré typy alergií možno také svoje súbory a naozaj som bola až prekvapená alebo zaskočená, že už je minimum detí, ktoré majú jeden typ alergie alebo jeden typ senzibilizácie, že väčšinou to býva kombinácia. Pre tie naše deti to bývajú najčastejšie inhalačné alergie, a to peľové, teda na jarné stromy a trávy. A potom bývajú fakt úplne rôzne kombinácie aj s celoročnými alergénmi, ako sú roztoče, prípadne s domácimi alergiami na domáce zvieratá, ako sú najčastejšie, teda diagnostikujeme na mačku, na psa, alebo to bývajú teda aj niektoré plesne, alebo niektoré buriny, čiže tie kombinácie to sú fakt akože rôznorodé.
0: Potom aj tá liečba je oveľa komplikovanejšia, alebo aj tá diagnostika, kým sa vlastne dopracujete k tomu, predpokladám?
1: Áno, v podstate z jedného pacienta potom máte toho pacienta násobne väčšieho, lebo naozaj závisí aj od toho, aký má klinický on podklad. Pacienta si rozoberieme, že kedy má najväčšie svoje klinické ťažkosti, lebo naozaj tie klinické ťažkosti, ako som povedala, spôsobujú zápal. A ten zápal sa teda môže prejaviť buď na koži, buď sa prejaví v gastrointestinálnom trakte alebo v respiračnom trakte a podľa toho sú teda tieto typy alergií.
0: Prečo sa to deje, že narastá počet tých detí, ktoré majú rôzne typy alergií? Tak ideme si to rozobrať. Patrí k tým rizikovým faktorom aj dedičnosť? Napríklad, ak má jeden z rodičov alergiu nejakú, tak sa to nejako prenesie ďalej?
1: Určite. Môže sa to, ale nemusí sa to, hej, že uvádza sa, že sa zvyšuje percento tých alergií v nadchádzajúcej generácii a áno, tí primárni, ako keby príbuzní, čo sú rodičia alebo súrodenci, to je v podstate, sú aj naše také cielené otázky, že či majú tí rodičia alergie, či majú súrodenci alergie, takže tam sa zvyšuje riziko. alergií. Napríklad pri astme alergickej, tak tam je dokonca, keď je jeden z tých rodičov astmatik, 40% na riziko, že sa vyvíja astma u dieťatka, a pokiaľ sú by dva rodičia, tak dokonca 60% na riziko, že to dieťatko môže byť astmatik alergický.
0: Ja som si práve našla taký článok, v ktorom sa uvádza, že donedávna sa faktory toho prostredia v prípade alergií až tak nezdôrazňovali. Skôr sa hovorilo o tom význame dedičnosti, ale v súčasnosti je taký trend, že naozaj to prostredie ako keby mohlo byť spúšťačom toho, či bude mať alergiu alebo nie, či je to, či ten človek žije, neviem, v nejakom zafajčenom prostredí, ako sa stravuje, ten životný štýl, stres, čiže aj toto všetko do toho vstupuje?
1: Určite, určite. Aj to pasívne fajčenie, vieme, že teda sú rizikové skupiny, hlavne tých chlapcov v mladšom veku, kde sa častejšie vyvíjajú takéto astmatické fenomény. Môže to byť napríklad u niektorej populácii, že býva tam napríklad kúrenie drevom, takže zase sú to takéto inhalačné ťažkosti, ktoré to môžu ovplyvňovať. No a samozrejme aj celý ten systém, tie stresy, ktoré sa teraz v rodinách vlastne objavujú.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani doktorky chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o imunite, ale aj o alergiách u detí. A mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Imunita sa dá vlastne budovať už od útleho veku. Veľký význam má napríklad aj dojčenie. Prečo je to tak?
1: Tak dojčenie považujeme za najprirodzenejšiu stravu práve pre novorodenca a pre dojča, pretože zabezpečuje jednak aj pasívne látky, ktoré tá mamička mu takto poskytne, ako sú to imunoglobulíny a rôzne ďalšie zložky. No a samozrejme mu pomáha aj v takom správnom vývoji gastrointestinálneho traktu, v správnom vývoji takého bakteriálneho osídlenia. Určite ste už počuli o mikrobiome. Je to vlastne téma, ktorá sa spracováva už niekoľko desiatok rokov a naozaj prirodzený pôrod, prirodzená strava toho dieťatka, ako je dojčenie a postupný kontakt s ostatnými zložkami prostredia zabezpečí taký primeraný rast tých baktérií, to osídlenie, aby naozaj protektívne fungovali v takomto detskom teličku.
0: To znamená, dá sa povedať tak veľmi jednoducho, máme v tom hrubom čreve alebo v tráviacom trakte také tie dobré baktérie, ktoré napomáhajú tomu, že náš organizmus zvláda aj tie rôzne výkyvy, aby bol v tej rovnováhe homeostáze?
1: Áno, v tej rovnováhe homeostáze. Práve táto slizničná imunita, ktorá teda sa nachádza nielen v gastrointestinálnom trakte, ale aj v trakte urogenitálnom alebo respiračnom, sa veľmi podieľa na obranné schopnosti organizmu. No a táto gastrointestinálna dokonca až v 70% plní takú veľmi dôležitú obrannú schopnosť, čiže je potrebné sa o ňu starať už od toho útleho detstva. Takže preto sa prikladá aj veľký význam práve tejto prirodzenej stráve u detí a to dojčenie.
0: Ako sa ešte o ňu môžeme starať, teda keď je mamička teraz nás počúva alebo nejaká stará mama, aby mala nejaké dôležité informácie, pretože po dojčení prichádza potom
1: obdobie
0: taká
1: príkrmov,
0: áno, etapa dôležitá.
1: Tá etapa, áno, a v podstate chceme zabezpečiť, aby ten vývoj bol prirodzený a aby to dieťatko postupne tolerovalo všetky typy potravín. Čiže vieme, že existuje určité teda imunotolerančné okno, ktoré medzi 16. týždňom až 24. týždňom toho veku dieťatka a je potrebné, aby sa teda stretlo so všetkými typmi potravín, aby ich dokázalo tolerovať, aby ich nedokázalo rozpoznať ako niečo cudzie, ako som spomínala, nezačalo voči ním vytvárať zápalové reakcie.
0: A to sa môže stať práve vtedy, keď mamička sa rozhodne, že toto je príliš ťažké na trávenie pre moje dieťa, nezaradím to zatiaľ do jedálnička, ale dieťa sa s tým stretne až neskôr.
1: Alebo vtedy, keď chutí mu materské mliečko, ja mám dosť mlieka, že to ešte počkáme, že má čas, však má celé detstvo na to, aby dokázalo prijmať iný typ potravín. Takže môže sa stať, že naozaj sa toto imunotolerančné okno ako keby prepasie. Alebo že sa nevyužije u týchto detí a potom tam naozaj nám môžu vzniknúť práve tie potravinové dráždenia, potravinové alergie, ktoré u detí máme. Najčastejšie to býva alergia na bielkovinu krávského mlieka, na vaječný bielok, na pšeničnú múku, na soju. Potom bývajú niektoré orechy, arašidy a niektoré teda morské živočichy.
0: To je možno taká zaujímavá otázka, alebo napadne to mnohým poslucháčom, že keď je to dieťatko dojčené, hovorili sme o tom, že je to taká prirodzená stráva pre ňoho v tých úvodných etapách života a potom vlastne je jedným z alergénom práve mlieko. Prečo je to tak?
1: Lebo to je heterogénna bielkovina, keď hovoríme o krávskom mlieku. Materské mlieko má svoje zloženie a krávské mlieko má zase odlišné zloženie, čiže na to môžu vzniknúť veľmi prudké alergie od takých jemných, ktoré sa môžu prejavovať napríklad kožným ekzémom až po také naozaj vážne anafilaxie, s ktorými sa bohužiaľ stretávame, že dokonca tá alergia na bielkovinu krávského mlieka už u niektorých detí ani spontánne neodoznie, že sú niektoré takéto skupiny a musíme venovať veľkú energiu tomu, aby to dieťa sa naozaj potom vyhýbalo týmto potravinám, lebo môže to byť až pre ňo život ohrozujúce.
0: To sú všetky príznaky, ktoré ste popísali tej potravinovej alergie, alebo môže sa prejavovať, ja neviem, pri múke, soji aj nejako inak?
1: Môže sa prejavovať aj bolestiami brúška, môže sa prejavovať hnačkami, môže sa prejavovať krvou v stolici, takže tie prejavy môžu byť rôzne.
0: Často sa zamieňajú aj pojmy potravinová alergia a intolerancia. Aký je tam rozdiel? Aspoň
1: veľký, no tak alergické ťažkosti najčastejšie teda sú spôsobené tými alergickými reakciami. Ak teda hovoríme o atopických reakciách, tak sprostredkovaných špecifickými IgE protilátkami. No a tolerancie sú poruchy, kedy chýba nejaký enzym, ktorý spracováva danú potravinu, hej, že konkrétne pri tej bielkovine krávskeho mlieka. A tie intolerancie, ešte by som povedala, že je to enzym ani nie na bielkovinu, ale enzym na sacharid, hej, že tam je porucha štiepenia sacharidov.
0: Stáva sa vám často v ambulancii, že príde dieťatko a mamička tvrdí, že má potravinovú alergiu a potom zistíte, že je to nejaká intolerancia, alebo ho nasmerujete na nejaké iné vyšetrenie?
1: No bohužiaľ, v súčasnosti sa ešte vyšetrujú niektoré protilátky, ktoré vznikajú prirodzene po kontakte s potravinou, a to sú vlastne 3D IgM alebo IgG, ktoré potom môžu byť pre tých rodičov metúca, keď vidú ako keby vyššia koncentrácia toho, lebo to nie je vlastne ten diagnostický štandard.
0: Takže musíte vysvetľovať a potom správne nasmerovať?
1: Ak majú takú informáciu, že aha, máme to vyššie a už máme alergiu, tak stojí to akože viacej námahy nám to vysvetliť a presvedčiť ich o tom, že teda nie je to celkom správne.
0: A ten spôsob stravovania ľudí dnes a pred nejakými 50-60 rokmi je veľmi odlišný. Tie balené potraviny, spracované potraviny, ktorých nájdeme rôzne umelé sladidlá, emulgátory, farbivá, ultraspracované potraviny sa nazývajú. Sice možno sú veľmi chutné, ale spôsobujú naozaj mnoho problémov nášmu zdraviu. Môže sa stať, že dieťa z domácnosti, kde sa pravidelne konzumujú takéto potraviny, môže byť také riziko? Čo sa týka aj tých alergií, alebo na toto ešte nie sú štúdie?
1: To môže vplyvať, ale nemusí. Ale nemyslím si, že to má úplne priamy vplyv, že keď budú vlastne nejaké len balené potraviny, že to dieťa bude mať nejakú zvýšenú náchylnosť. Tam je naozaj viac faktorov, ktoré vstupujú do hry.
0: Aké sú možnosti liečby tej potravinovej alergie? Predpokladám, že vyhýbať sa tomu
1: obmedzené. Sú obmedzené, ale áno, v niektorých prípadoch pristupujeme k liečbe, tak jednak je to tá eliminácia. A pokiaľ sú to teda závažné alergie anafylaktického typu, tak vlastne sú už niektoré štúdie, ale teda v zahraničí sa využívajú na liečbu alergie na arašidy. K nám prenikajú postupne rôzne protokoly na liečenie teda alergie na bielkovinu krávskeho mlieka. Konkrétne ja mám vo svojom ambulantnom spektre dve detičky, ktoré mám momentálne na liečbe. Volá sa to, že orálna imunoterapia, čiže sa podáva krávské mlieko v nízkej koncentrácii, postupne sa zvyšuje až do takej, no vlastne si potrebujeme tú imunitnú toleranciu mať, aby si nevytváral organizmus proti tomu masívny zápal.
0: Ak chceme znížiť riziko vzniku alergií u detí, tak mali by sme to domáce prostredie udržiavať čisté, ale nie sterilné, pretože možno aj niekto, kto nás teraz počúva, tak má vo svojom okolí mamičky, ktoré sa snažia hlavne v tom útlom veku naozaj dbať na tú hygienu, ale je tam istý rozdiel medzi tým čistým a sterilným prostredím. Čo to znamená?
1: No, tak to je zase taká hygienická hypotéza, že kedysi sa v podstate neudržiavalo, alebo neviem, možno tie generácie našich starých mám nemali až také prostredie sterilné, ako je to vlastne teraz. A práve ten kontakt tých detí s tými baktériami, s ktorými by sa stretli za normálnych okolností, tak sa to oddialuje.
0: Čiže ono to takto funguje, ako sme hovorili aj pri tých potravinách, že čím skôr som v kontakte s nejakou látkou, ktorá by potenciálne mohla byť alergénom, tak je to pre to dieťa lepšie?
1: Určite.
0: A čo sa týka ďalších typov alergií, ako to vnímate zo svojej praxe? Najviac je tých potravinových alergií, alebo sú to skôr peľové alergie?
1: U detí sa môžeme hovoriť o tzv. Atopickom pochode, že v tom dojčenskom veku sa najčastejšie stretávame s kožnými prejavmi, ako atopický ekzém, s potravinovými alergiami, ale už môžu sa objavovať postupne aj tie inhalačné alergie, alergická astma, alergická rinitída. Takže asi v takomto poradí to postupne ide. Niečo sa objaví skôr, niečo neskôr. Mám detičky okolo 2 rokov už s rozvinutými astmatickými alebo teda takýmito respiračnými alergiami. No a niekedy sa to objaví až u tínedžerov.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o alergiách u detí, o imunite a mojou hostkou je pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Alergie nie sú už len sezónou záležitosťou, ktorá chvíľu človeka potrápi a potom odíde. Tie príznaky sú intenzívnejšie a naozaj dlhšie trvajú. Platí to často u dospelých? Platí to aj u toho detského pacienta?
1: Určite áno. Vieme, že teda, ak by sme si mohli rozdeliť tie alergie, už keď sme teda pri tých respiračných alergiách, tak môžu byť podľa toho pôvodcu, môžu byť teda inhalačné, ktoré sú viazané na určitú sezónu kvitnutia niektorých rastlín. Čiže pracujeme aj s takou možno botanickou príručkou, aby sme vedeli, čo kedy kvitne, tak napríklad tie jarné stromy môžu byť u niektorých detí, sa môžu objavovať príznaky už od konca januára, februára až do marca. Potom sa objavuje obdobie, kedy v podstate kvitnú trávy, ale môže sa tam krížiť to samozrejme s rôznymi inými rastlinami, ktoré kvitnú ako napríklad žihlava alebo skorocel v období od máj, jún, júl. Potom sa nám pridávajú postupne rôzne, teda aj invázne rastliny, ako je ambrozia, palina, teda buriny. No a potom nám môžu komplikovať život také celoročné alergie, ako sú plesne, ako sú roztoče. Máme tu taký nárast, napríklad alternáriové senzibilizácie, čiže to je taká pleseň, ktorá je na dozrievajúcom ovoci, na paradajkách alebo na zemiakoch a v podstate aj tým oteplovaním, ktoré sa momentálne deje, tak si myslím, že to spôsobuje aj práve to, že nám persistujú niektoré takéto plodiny. Napríklad u nás to hrozno nebolo úplne tradičnou potravinou v týchto našich podnebných oblastiach a teraz je to už pomerne rozšírená.
0: To znamená, že pri tej diagnostike sa pýtate rodičov, kedy má dieťatko problémy, určite, v akom čase. Uh-huh. Sú možno prekvapení, keď im poviete, že je to alergia na nejaké peľové alergény, rastlín, ktoré kvitnú na jar, alebo teda neskoro, už niekedy vo februári, takže naozaj dá to do nejakého súvisu, že potrebujete sa s nimi rozprávať a vysvetľovať to?
1: Potrebujeme určite informácie od tých rodičov, kedy sa dieťa má najhoršie, čiže v podstate si skladáme taký nejaký anamnestický strom, ktorý je vodítkom pre nás. Potom vlastne pristupujeme k vyšetreniu dieťatka, potom pristupujeme k realizácii už niektorých testov, ktoré už robíme na tom dieťatku, ako sú napríklad skin prick testy, to vlastne všetci obyčajne naši pacienti týmito testami prejdú, pokiaľ nemajú nejakú kontraindikáciu k týmto testom. Pokiaľ vyjdú nejaké nerozhodné, alebo vyjdú viaceré typy alergie, ako sme spomínali, tak vlastne potom pristupujeme aj k krvným testom, kde už teda vyšetrujeme práve tie zložky, ktoré môžu byť ovplyvniteľné ďalšou liečbou.
0: Poďme si to vysvetliť, čo ste povedali, tie známe testy, to sú tie ihličky, ktorých sa deti možno najskôr boja.
1: Áno, kvapky, ihličky, áno. Ale tak máme názorné ukážky. V podstate máme, využívame techniky fotografie, ukážeme deťom, čo ideme robiť, vysvetlíme im. Takže obyčajne máme zabezpečenú takú dobrú spoluprácu. Pokiaľ máme dobrého, vnímavého rodiča, aj to dieťa sa cíti akože nie v ohrození, snažíme sa tie deti nestresovať. Preto je úplne super, keď sa nám podarí získať také tie informácie o tom vnútornom, ako keby laboratórnom statuse u tých detí už cestou tých predvyšetrení cez všeobecných lekárov, že nám už prídu s krvným obrazom, kde presne máme známku, že či má nejaké leukocity, ktoré sú v normálnom počte, či nemá niečo navyše, či niečo mu tam nechýba, či má vyšetrené proste hladiny imunoglobulinov. Teraz v podstate sa nám uvoľnila tá možnosť pre všeobecných lekárov, že dokážu už základných 9 práve inhalačných alergénov predvyšetriť. Takže to nám veľmi uľahčí potom naše rozhodovanie, lebo nie vždy tie testy vyjdú proste na prvý krát úplne tak, že sú priekazné.
0: Ak si nás niekto naladil len teraz, tak sme sa rozprávali o tom, že už málo je takých detí, ktoré majú len jednu alergiu. To znamená, čo sa týka tých peľových alergií, nefunguje to tak, že dieťa má alergiu len na brezu alebo len na ambróziu, ale je to skombinované.
1: Áno, takýto je teraz trend. Naozaj sa stáva, že už to, že má jedno dieťa jeden typ alergie inhalačnej, tak to je také, že až vzácne.
0: Podľa odborníkov, vás lekárov, by sa alergie u detí nemali podceňovať. Napríklad z tej peľovej alergie môže vzniknúť astma. Kedy k tomu môže dôjsť?
1: Keď tá senzibilizácia môže byť silnejšia, ten organizmus môže byť vo väčšom zápale a nie sú teda postihnuté len horné dýchacie cesty, ale už to prechádza aj na dolné dýchacie cesty. V podstate je to celý prepojený systém, ten dýchací systém, ale niekedy vidíte na tom dieťati, že či má prejavy len z horných dýchacích ciest, to znamená, čo sa týka nosa, upchatého nosa, kýchania, serozné sekrecie, prípadne k tomu môže byť ešte konjunktivitída, to znamená začervenané oko, svrbivé oko, slzivé oko, alebo má prejavy už aj z dolných dýchacích ciest. Tam už berieme aj také recidivujúce laryngitídy, lebo už aj ten larynx sa považuje za dolné dýchacie cesty, čiže to keď sa spôsobí, tak zase ten larynx opuchne, môže byť zachrypnutý hlas, môže byť v podstate aj taká akutná laryngitída, že akutné zúženie, takže to potrebuje okamžitú liečbu, to môže byť až život ohrozujúce. No a tie dolné dýchacie cesty sa často prejavujú kašlom, nočným kašlom, recidivujúcim kašlom, pískaním na hrudníku, tlakom na hrudníku tých starších detí, tie vám nepovedia, ale tie najmenšie deti najčastejšie majú také ten wheezing alebo pískavé dýchanie.
0: Kedy sa to môže stať, keď je tá peľová sezóna veľmi silná, alebo tam vstupujú aj nejaké iné parametre, že dieťa bolo chore, malo nejaké vírusové ochorenia?
1: Môže to byť často aj povírusová takáto záležitosť, ale keď sa opakuje častejšie, tak vlastne sa môže to byť už aj na podklade ako keby atopickom. U tých malých detí je trošku nevýhoda spolupráce, že až od určitého veku im vieme urobiť vlastne funkčné vyšetrenie, čiže viac menej na základe tých anamnestických laboratórnych parametroch sa rozhodujeme, že či už sa môže jednať o to dráždenie, ktoré vzniká na tých dolných dýchacích cestách, či už smeruje k tej astme, alebo to ešte teda vieme zvrátiť. No snažíme sa to čo najskôr zvrátiť, aby sa naozaj nevyvinulo to chronické ochorenie, ktoré potom viac trápi a môže súvisieť s remodeláciou dýchacích ciest a zanechať teda trvalé následky.
0: Aj na Slovensku to vnímame tak, že tá klíma sa mení, tie leta sú horúce, suché, vstupujú práve aj tieto faktory podnebia alebo zmeneného počasia aj do toho nárastu alergií, že napríklad nezapršalo, nezvlhčil sa ten vzduch a ten vzduch je suchý, často to vnímame tak, že fúka vietor, že šíria sa aj tie rôzne peľové alergény ďalej?
1: Môžu sa samozrejme. My sme ešte bola ako Banská Bystrica v takej kotline, dá sa povedať, medzi horami, že chránená ešte voči takýmto celkom prúdivým vetrom, čo sa týka alergénov, ale momentálne teda sa nám tu rozmáhajú až niektoré invázne rastliny, ktoré sa v tomto našom kraji veľmi v minulosti nerozširovali. A môžem spomenúť teda konkrétne tie ambróziové alergie, ktoré sú typické skôr pre také južanské štáty, ako je Španielsko, alebo už aj na Slovensku je to hlavne juh Slovenska, ako Komárno, Bratislava, kde teda naozaj trápia veľkú časť populácie. Tak dá sa povedať, že ani nie tým výrením vetrov, ale práve priamo zeminou, ktorá sa pri nejakých revitalizačných procesoch práve z týchto južanských oblastí naváža, sa nám táto rastlina tu rozšírila.
0: Takže aj takýmto spôsobom sa dokážu alergény dostať naozaj do tých krajín alebo do tých regiónov, kde neboli. Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200. Thank you.

0: A 4 minúty po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o detských alergiách. Pani doktorka, aké sú možnosti liečby peľovej alergie práve u tých detských pacientov?
1: Takže možnosti liečby máme liečbu symptomatickú, ktorú v podstate iba potlačame príznaky. Takže tam môžu byť vlastne podľa toho, sú to celkové antihistaminika, alebo sú to lokálne kortikoidy, ktoré sa aplikujú do nosa, alebo prípadne antihistaminické kvapky do očí, prípadne aj kombinácia, pokiaľ ten prejav alergický je veľmi silný a dieťa má, teda starší jedinec, je to obyčajne na 12 rokov, tak sa kombinujú aj nazálne kortikoidy s nazálnymi antihistaminikami, sú už také kombinované preparáty. A tá liečba, prečo teda ten alergológ to lieči, je, že alergenová imunoterapia a práve to je navodenie tej imunitnej tolerancie, aby nebojoval voči alergénu a nevytváral si ten organizmus zápal. Máme možnosti, ale sú veľmi obmedzené. Máme možnosti liečby, ako som spomínala, tých jarných stromov, čiže tú brezovú alergénovú imunoterapiu, trávovú. Máme možnosť niektoré buriny, ako je palina, ako je ambrózia, potom z tých celoročných, ako sú roztoče, pleseň, alternária. Potom máme možnosti liečby aj alergie na mačku a na psa a teda možnosti liečby alebo tej desenzibilizácie na alergie voči teda blanokrydlému hmyzu, hlavne tie anafylaktické ťažké reakcie vieme takýmto spôsobom ovplyvniť a urobiť im prevenciu.
0: Čo všetko ešte ovplyvňuje tú imunitu dieťaťa? Čo majú možno v rukách tí rodičia? Možno vytvárať aj také prostredie pokojné, nie až také stresujúce, aj keď tým stresom sa nevyhneme. Zdravá strava, pohyb možno tiež ďalšia téma, ktorá je dôležitá.
1: Určite. Vitamíny, ďalšia vec, posilnenie tej slizničnej imunity, ako sme spomínali, už aj mikrobiom. No a naozaj k tomu očkovaniu sa my prikladáme veľmi kladne, pretože nám je veľmi nápomocné tým, že nám tú imunitu už pripraví. Pripraví nám tú prirodzenú obrannú schopnosť a to, čo sme sa bavili, že máme tú nešpecifickú a špecifickú imunitu, tak už nám zabezpečí tie špecifické, ako keby ten zdlhavý proces nám oveľa skráti. Že nebudeme čakať, kým ten organizmus zareaguje v priebehu niekoľkých týždňov, alebo niekoľkých dní, ale zareaguje v priebehu niekoľkých hodín už na ten patogén. Preto to očkovanie má pre nás veľký význam a hlavne očkovanie tých atopických detí, ktoré majú práve posun v tej imunite voči tomu, že je zabezpečená obranná schopnosť skôr medzi tie parazity a to ostatné ide do pozadia, akože to je oslabené práve, lebo to dlhšie trvá, majú zníženú tú odpoveď cez tzv. T-pomocné lymfocyty 1.
0: Vnímate to v súčasnosti tak, že musíte viac vysvetľovať tým rodičom, že očkovanie je pre vaše dieťa správnou cestou, bude zdravé alebo pomôže mu v boji proti rôznym ochoreniam, alebo ako to funguje?
1: No závisí to aj od toho nastavenia toho rodiča a závisí to určite aj od klinického stavu toho jeho dieťatka, pretože ak je dieťa naozaj vo vážnom stave a snaží sa mu pomôcť, väčšinou sú tí rodičia nápomocní. Niekedy to býva aj po takých veľmi závažných infekciách, že tí deti naozaj vyžadujú hospitalizácie, niekedy až operačné zákroky, takže tam tí rodičia naozaj veľmi dobre spolupracujú. Keď máme naopak ambulantných pacientov, ktorí majú povedzme, že ľahšie ťažkosti, tak tam niekedy sú tí rodičia veľmi zdržanliví. Ale tým, že my máme nemocničnú ambulanciu, tak aj ten kontakt našich pacientov s ostatnými pacientami z ostatných ambulancií je oveľa frekventnejší, čiže ja by som bola rada, keby aj ako keby tieto informácie si tí ľudia dokázali vstrebať, že idem do zariadenia nemocničného, kde teda je oveľa väčšie riziko, že sa to moje dieťa môže aj s nejakou takouto infekčnou agens stretnúť. Takže treba to robiť aj pre seba samého, ale aj pre tých ostatných, lebo stále máme proste tých jedincov, ktorí sú naozaj oslabení a ktorí tiež chodia do našej ambulancie. Sú to deti po transplantáciách, sú to deti po splenektomii, sú to deti po onkologických ochoreniach, takže nimi sa nevenujeme len soplikom.
0: Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám Božena, pekný večer. Myslíte si, že je v poriadku, keď deti už od útleho veku sú vegetariáni? Snažím sa rešpektovať nevestu, ale zdá sa mi to príliš striktné, že naše vnúčatá nejedia meso. Majú 8 a 5 rokov.

0: či sú chore, či nie sú chore. Hej, to zase závisí aj od toho, ako ten organizmus dokáže fungovať ako celok.
1: Ozval sa aj Pavol z Poltára. Dobrý večer. Zvyšujú klimatizované predajne alebo byty riziko vzniku alergie? Ďakujem.
0: Skôr v tých klimatizovaných priestoroch sa stretávame s nejakými infekciami ako alergiami. Myslím si, že pokiaľ to nie je nejaké vyslovene prostredie, ktoré má byť rozvírené, že to víri pele, tak myslím si, že vplyv na alergie to nemá.
1: Napísala nám aj poslucháčka Mirka. Dobrý večer, chcela by som sa opýtať pani doktorky, aké odporúčania má pre rodičov detí, ktoré sú často choré. A ďalšia otázka, aké sú aktuálne odporúčania k očkovaniu proti chrípke. Ďakujem a pozdravujeme z detskej nemocnice.
0: Takže také preventívne opatrenia určite máme teraz nedostatok, globálny nedostatok vitamínu D, napriek tomu, že množstvo populácie chodí aj k slnečným alebo do slnečných oblastí, prímorských oblastí, tak keď vlastne laboratórne berieme tieto parametre, býva to D-vitamín veľmi nízky a on už nie je to len obyčajný vitamín, je to hormón, ktorý zabezpečuje znovu množstvo imunitných reakcií, čiže snažíme sa, aby teda deti brali vitamín D ako prevenciu, vitamín C, ktorý je tiež veľmi dôležitý, aby mali zabezpečený mikrobióm. A to očkovanie proti chrípke je bohužiaľ iba jedno z mála očkovaní, ktoré nám vie pomôcť voči, dá sa povedať, aj také sezóne, ktorá prichádza na jeseň a v zime prichádza práve vtedy, keď sa aj všetky deti stretávajú v kolektívoch, ako práve nám začal zase nový školský rok, čiže máme deti v škôlkach, máme deti v školách, takže sa nám začínajú postupne takéto kolečka infekčné, ktoré naozaj môžu ovplyvniť teda vývoj a fungovanie detí.
1: Ale ak by chcel dať niekto zaočkovať svoje deti proti chrypke, tak nemusia sa deti báť už nejakých ihličiek, pretože už sú aj také nové formy?
0: Áno, asi od roku 2023 máme dostupnú aj nebolestivú formu, nosovú formu, ale trošičku ona má obmedzenia, že je naozaj len pre tú zdravú časť populácie, pre tie deti, ktoré nemajú astmatické komplikácie akutné, čiže majú kompenzovanú astmu a je určená deťom od 2 rokov. Zatiaľ teda je pre tú detskú populáciu, aj keď teda v zahraničí sa používa aj dospelým do 50 rokov ako bezpečná.
1: Vy ako imunologička, alergologička odporúčate teda očkovanie aj detí proti chrípke, pretože určite niekto má možno predtým rešpekt?
0: Určite, lebo tie skúsenosti, ktoré máme s chrípkou, sú také, že veľmi rada tá chrípka hneď na začiatku sezóny, povedzme od nejakého novembra, možno aj od októbra býva prítomná, nám tak rozhodí imunitný systém, oslabí. Často ide práve s tou zníženým počtom lymfocytov, čo my čítame v tých krvných obrazoch a nám oslabí organizmus a na to nasadajú často bakteriové infekcie a tie už potom robia veľké komplikácie.
1: Spomínali ste, že deti, asi aj dospelí, majú málo vitamínu D. Vedia odborníci, lekári odpovedať na otázku, že prečo je to tak? Či to súvisí nejako so stravovaním?
0: No,
1: alebo
0: s tými slnečnými dňami, ťažko povedať, že či sa chránime, lebo na jednej strane chceme tú kožu chrániť pred intenzívnymi UV žiarením a na druhej strane potrebujeme dečko, takže si ho vlastne musíme takýmto umelým spôsobom dávať aj do stravy.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Zahráme si Zuzanu Smatanovú.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o detských alergiách. Napísala nám poslucháčka Iva, dobrý večer. Rada by som sa opýtala pani doktorky, či sa zisťuje alergia na chlad. Všimla som si u syna asi pred rokom, má takéto problémy, má 7 rokov, nadmerne sa mu potia nohy aj ruky, potom sa stáva, že mu končatiny opuchnú, ščervenejú a extrémne svrbia. Prešli sme si prirodzeným pôrodom, 2 roky dojčenia, ako náhle sa začala škôlka, prišli časté infekcie horných dýchacích ciest, má atopický ekzém, diagnostikovaný reflux, ale alergické reakcie sa z krvi nepotvrdili na žiadnu zložku. Ďakujem veľmi pekne.
1: Určite sú aj takéto reakcie a alergické prejavy na chlad. A v podstate my nevieme úplne všetky alergie povyšetrovať, takže dôležitá je, by bola z môjho pohľadu aj ako by dieťatko reagovalo na už spomínanú symptomatickú liečbu, čiže celkové antihistaminika a lokálne kortikoidy do nosa, že či by sa nám tieto príznaky zmiernili alebo nie. Pokiaľ máme takéto nejasné, ale vidíme, že už anamnesticky tam máme atopickú dermatitídu, čiže nejaká atopická črta už v pozadí beží. Niekedy treba tie vyšetrenia aj zopakovať s odstupom možno 2 rokov alebo 3 rokov a skúsal by som ten terapeutický test, že či nám tie antihistaminika zmiernia tie respiračné ťažkosti alebo nie.
0: A dnes je 14. septembra, to znamená nejaká polovica septembra. Deti sa vrátili do škôl, hlavne rodičia tých malých detí, ktoré možno prvýkrát začali chodiť do škôlky, tak sa musia pripraviť na to, že budú asi častejšie choré. Ak si nás niekto naladí len teraz, je to v poriadku? Ak trojročné dieťa je koľkokrát do roka asi choré, má nejaké infekcie?
1: Áno, to sme už spomínali na začiatku, že vlastne existuje taká tá tolerovateľná hranica pre tie infekcie, ľahké a nezávažné, že pri detičky do tých 5 rokov je to aj 8 takých ľahších infektov, čiže niekedy sa to naozaj zdá, že dieťa je chore každý mesiac, ale pokiaľ je to nezávažné, pokiaľ to nevedie k nejakému ručnatému ochoreniu a nepriede to napríklad na dolné dýchacie cesty, neobjavujú sa zápaly plus, tak to môžeme považovať za trénovanie imunity.
0: Veľa rodičov vám možno teraz dáva takú otázku, ako posilniť tú imunitu. Deti sa vrátili do školy, začína jeseň, chladnejšie dni a chceli by možno nejaký zázračný lektvar, to poviem, alebo nejaký sirup, nejakú tabletku. Takže čo im radíte?
1: Dôležité určite starať sa o seba a starať sa aj o tie sliznice. Určite, tak ako si zabezpečujeme hygienu dutiny ústnej a umývanie pravidelné zubov, tak je vhodné sa starať aj o tie horné dýchacie cesty. Je možnosť teraz vlastne rôznych foriem pre plachov. To znamená, že sa odstránia aj tie mikroorganizmy, odstránia sa aj tie alergény, ktoré by mohli dráždiť. A vlastne tá takáto očistená sliznica je určite aj pre toho svojho nositeľa, akože potom príjemnejšie sa s ňou funguje a dýcha.
0: Musíte to naozaj vysvetľovať na tej ambulancii, čo bolo možno dakedy také bežné?
1: A vysvetľujem to, sú teraz rôzne pomôcky na to, sú rôzne konvičky, sú rôzne spreje, alebo také v podstate pomôcky, ktoré napomôžu tomu dieťaťu, ale samozrejme bez spolupráce rodičov sa neposunieme nikde. Takže naozaj potrebujeme motivovať v prvom rade tých rodičov, aj ich výzva k tej aktivite, aj k tomu, možno tým banálnym veciam, aby to dieťatko v tom predškolskom zariadení napríklad už išlo, že dokáže tú toaletu nosa si spraviť same. Hej, že niekedy sa mi stane, že prídu rodičia s dieťaťom, ktoré si nedokáže vlastne vyfúkať nos a že má stále teda sopliky a že zahlinené. Čiže v tomto prípade ich ja len usmerním práve k tomu, že naozaj je ten rodič ten najdôležitejší, ktorý vidí aj vyvíja aj tie zručnosti dieťaťa vlastne aj k nejakým návykom ho je potrebné, aby učili v domácom prostredí.
0: Takže základné hygienické návyky, umývanie rúk teplou vodou a mydlom a potom tá strava dôležitá, možno čo zabalíme na 10 deťom, aby to bolo vyvážené. Hovorili sme o význame mikrobiomu, aby tie správne a dobré baktérie naozaj fungovali, čiže nezabúdať aj na toto. Alebo potom odporúčate aj doplniť nejak vitamín D?
1: Určite to D-čko na jeseň a zimu by som doplňala u detí.
0: Spomínali sme, že vlastne ak sa napríklad aj peľová alergia nelieči, môže sa preklopiť do astmy. Je to už potom taký nezvratný stav, ktorý má nejaké trvalé následky na ten detský organizmus?
1: Tak momentálne sme v takej ére, kedy nám funguje veľmi dobrá moderná liečba, ktorá sa týka jednak aj protizápalových liekov. V podstate je to taká éra tej inhalačnej liečby, čiže alebo spreje, alebo ľudovo nazývané. To znamená, že dá sa povedať, že sa dostanú na miesto potreby, čiže lokálne inhalačné kortikoidy, bronchodilatancia, čiže tieto nám vedia, zase sú to lieky, ktoré sú úľavové. Ale pokiaľ máme viazanosť na nejakú alergiu, tak naozaj tam by som sa priklonila k alergenovej imunoterapii.
0: A táto alergenová imunoterapia funguje napríklad aj pri alergiách na roztoče alebo plesne?
1: Áno, máme niektoré, ktoré sú koncipované práve na tieto, ale pleseň, väčšinou tá alternária je možno proste zasiahnuť na tejto úrovni.
0: Narastá aj počet detí, ktoré trpia alergiami na roztoč napríklad?
1: No, v kontexte takom svetovom sú niektoré krajiny, ktoré majú najvyšší počet práve roztočových alergií, to býva Kanada alebo Japonsko. Na Slovensku sú to skôr tie inhalačné, respiračné alergie, také tie pelové, ako sú breza, trávy.
0: Tam vlastne v zahraničí to súvisí s tým podnebím, hej, s tou vlhkosťou?
1: Môže to byť vlhkejšie prostredie, áno, prímorské oblasti.
0: Ak nás teraz počúvajú ešte mamičky malých detí, ktoré sa chystajú zaradiť do jedálnička prvé príkrmy, prečo je to dôležité, aby sme doplnili ešte aj tú potravinovú alergiu?
1: Lebo v období medzi 16. týždňom až 24. týždňom vekom dieťatka máme tzv. Imunotolerančné okno, kedy vieme zaviesť tie príkrmy bez toho, aby sa nám nejaká veľmi vnútorná aktivita nášho organizmu voči tej potravine, dá sa povedať, zbúrila a vytvorila silnú zápalovú reakciu.
0: A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani doktorka Zuzana Podmanická, imunologička a alergologička z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Ondrejka a Alžbeta Beňová.

0: bolo 22 hodín 30 minút. Pekné hlasy.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja sa

0: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
10: Tak sme to vzdali.

0: Zvony nad krajinou.
1: Keď sa pozriete na pohľadnicu obce Čečehov, vidíte dva pruhy, svetlomodrý a zelený. Ten modrý je široké modré nebe nad hlavou a ten zelený úrodná zem, rovina, ktorá sa končí v diaľke až pri sopečnom vrchu Vyhorlat. Na mape sa volá východoslovenská nížina. Rovina, ktorá človeka s kopcov znervozňuje svojou nekonečnosťou, no domáci sú na nekonečný výhľad zvyknutí. Poďte s nami na výlet do obce, z ktorej vidno ďaleko preďaleko, a takí sú aj jej obyvatelia. Čečehov, ktorý leží len 5 kilometrov od Michaloviec, dnes objavíte s Jánom Sudzinom, ktorého som si zobrala za sprievodcu. Na cestu vás pozýva Jana Pataráková.

0: Našou dominantou je tu naša socha Ježiša Krista, kde od roku 2011, odkedy som nastúpil za starostu obce, tak tam sa stretávame s ružencovým spolkom, s ružencovým bratstvom a si pripomenieme výročie zasvetenia tejto našej dominanty.
1: Odkedy je tu? A prečo je tu? To máte už za sebou tiež jedno okrúhle jubileum.
0: No, roku 2021 sme oslavovali 110. výročie, teraz máme 114. výročie. Táto socha bola postavená v roku 1911, ešte podľa tých textov, čo tam je vyrité, a na soche zo zadnej strany tam sú ešte nadpisy v maďarštine. Tam je napísané, že túto sochu postavil maďarský sochár Leopold Hild zo Šoprone pre obyvateľov obce Čečehu. Zúlogo, čo tam ešte je názov obce, tak sa potom v roku 1920 premenoval na terajšie meno Čečehova.
1: Mňa prekvapuje, že si ju ľudia ubránili. Bola socha celý čas tu, aj 70. a 80. roky, nikdy ste v ňom museli skryť niekde do šopy.
0: No, je to socha Ježiša Krista, takže je zasvetená, prežila prvú, druhú svetovú vojnu, no tak má svojho ochrancu, tak dúfajme, že bude ešte veľa, veľa rokov stať.
1: Hovorí starosta Čečehova Stanislav Mráz o dominante obce, ktorá veľa vypovedá aj o jej obyvateľoch.

0: Osudom obcí blízko miest je, že buď časom s mestom splynú a zmenia sa na mestskú časť, štvrť či dokonca len ulicu. Čečehov odolal a ostal obcov, aj keď prepojenie na Michalovce je veľmi tesné. Deti tam chodia do školy, obyvatelia do obchodu. Nič z toho už niekoľko rokov v obci nie je. Aj tak ostala hlboko v srdci rodákov, ktorí sa rozprchli po celom veľkom svete. Mňa do Čečehova priviedli nadšené opisy Jána Sudzinu, hudobného vydavateľa, prezidenta maratónskeho klubu, riaditeľa Európskeho hlavného mesta kultúry Košice, ktorý v žiadnom z rozhovorov nezabudol spomenúť, že pochádza z Čečehova. Lákali ma tie dve Č v názve obce, lebo znejú tak Čeče, ako hovoríme na východe na niečo pekné. A tak sme jedného dňa sadli do auta pred Košickým rozhlasom a vyrazili smer Čečehov, teda smer Michalovce cez pohorie Dargov, pod ktorým sme sa rozlúčili s kopcami a pomaly sa dostali na Zemplínsku placku, východoslovenskú nížinu. Prečo? Hovorí Ján Sudzina na lavičke uprostred Čečehova.
1: Ja nie som len rodák z Čečehova, ale ja som občan Čečehova, pretože ja som v podstate nikdy nemal inde trvalý ani prechodný pobyt, stále som tu. Najprv som to kamufloval tým, že som behal za Čečehov a kvôli okresným majstrovstvám v Michalovcach na maratóne, takže preto som zostal, ale nebola to celkom tak pravda, niekde v podvedomí som stále cítil, že tu patrím, tu sú moje korene. A tu chcem raz aj spočínuť, pretože asi poeticky to je jediné miesto, kde v skutočnosti je čierna zem. Ak sa hovorí, že budeš pochovaný pod čiernou zemou, tak tu je skutočne naozaj čiernozem, pretože tu je skutočne jedna z mála čiernozemí, úrodná. Je to rovina. Mne sa páčia hory, páčia sa mi potoky, páči sa mi bohatá krajina, rôznorodá. A napriek tomu, že táto krajina je fadná, je mi veľmi blízka a dá sa povedať, že má v sebe niečo, čo sa vlastne nedá zadefinovať. Má v sebe pôvab a pre mňa aj tí ľudia, ktorí tu žili, žijú a hlavne, ktorí tvorili dlhodobú históriu, tu vytvorili niečo, čo je nezadefinovateľné a k čomu sa stále vraciam. A Čečehov, aj keď je maličká dedina a stále bola jedna z najmenších dedín. A napriek tomu, že už tu je v modernej dobe takmer vymenené obyvateľstvo, aspoň polovička, že starých rodov ako keby už buď vymreli alebo poodchádzali, tak stále je to pre mňa, aj keď tu chodím málo v poslednom období, samozrejme za rodičmi, stále je to Čečehov.
0: Keď idete domov, kde je to miesto, kde vy už viete, že už bude Čečehov, už ste skoro doma, máte to tiež tak v hlave, že vám už zapne, že už toto je ten posledný úsek cesty, o chvíľu som doma?
1: No ja keď idem z Prahy autom, tak ja už v podstate od Horných Počerníc spievam po východňarsky v aute. Ale že som skutočne doma, cítim až od Košic. A od Košic na východ, to je pre mňa môj rodný kraj. Dlho som žil v Košiciach a ešte tam aj žijem. Šťastí na striedačku Košice, Praha, Čečehov. Pre mňa to je také trojmeste. Ale v podstate, keď prejdete Dargovom, už tam vlastne začína naša východoslovenská nížina a už tam cítim, že som doma. Už vlastne ako keby sa aj tie župy menia, hej, že my sme Zemplínčania a tam asi ten Abov, Šáriš a to všetko sa láme a prechádza do čistého Zemplína a Zemplín je môj rodný kraj. Takže v momente, keď schádzam z Dargova a to je jedno, či to je jar alebo jesen, lebo buď je krásne zelený, alebo je krásne farebný, také farby som nevidel nikde a keď je inverzia, že je krásne vidno, tak vlastne odtiaľ, jak sa vyjde tá prvá zatačka spod Dargova, tak je už vidno tú rovinu pri dobrej viditeľnosti až do Vojan a stále tam cítim, že tam, da, kde je ten Čečehov.
0: Teraz ideme za kým a v akom je vzťahu, lebo v Čečehove je Sudzinov veľa, takže ideme za ďalším Sudzinom.
1: Ako keby celý rod Sudzinovcov, ktorý až do Ameriky tak ako keby vychádzal odtiaľ, aspoň neviem o tom, ešte tu nedalekej stretáva, ale tiež pochádzajú od nás. Ale tým, že to bola kedysi malá dedina, málo rodov, tak všetci tu boli rodina, jak sa u nás hovorí, že všetko sama rodina, nikoho po papuli uderiť. Ale v podstate je to tak. Takže ideme teraz na obecný úrad, kde paradoxne boli asi dvaja alebo traja starostovia Sudzinovci, dokonca môj dedok kedysi ešte myslím, že to bolo za prvej republiky starostoval, alebo vtedy bol Birov, aj keď aj dneska im tak voláme. Tak teraz ideme na obecný úrad a starostom je tam Stanislav Mráz, ktorý je môj vzdialený príbuzný, dá sa povedať, že asi bratranec, ale to sme tu asi všetci bratranci.

0: Starosta Čečehova Stanislav Mráz mi vysvetlil, čo znamenajú symboly na modrozelenom erbe obce a prečo je uprostred kolovrátok.
1: Kolovrátok je symbolom pracovitosti nášho ľudu. V histórii sa v našej obci pestovalo obilie a bolo tkacké remeslo prvoradou činnosťou našich žien. Kolovratok v pozadí v modrej farbe, na spode je zelená farba, znamená luky, pasienky, aj kde sa pestovala pšenica, ľan, konope. A tie dve čnáky, člnky, to sú symboly tkáctva, kde vyrábali platna a labky.
0: Takže toto sa robilo v Čečehove. Čečehov je ale stará obec. Ja som pozerala na vašu obecnú stránku 15. storočie, vznik obce, takže prvá písomná zmienka 1410, čiže naozaj táto úrodná rovina určite ľudí priťahovala.
1: 1410 bola naozaj prvá nejaká zmienka, ale prvá písomná zmienka bola v roku 1418. Odvtedy sa traduje, aj sme sa dočítali nejakú históriu o obci Čečehov, a v 2018 sme to aj tak veľkolepo oslavili 6. výročím našej obce.
0: Potom ale mala obec ťažšie časy, sa tu tak prelievalo raz menej obyvateľov, raz viac. Aká je tá ďalšia história? Tam je ešte nejaké 18. 19. storočie?
1: No, čo som sa dočítal v histórii, sa spomínalo, že tu žilo asi 75 rodín a bolo tu dokonca až okolo 600 obyvateľov. V dnešnej dobe tu máme 390 cca obyvateľov. Takže veľký odliv obyvateľstva to bolo asi začiatkom 20. storočia, kedy odchádzali za prácou do Ameriky a za 5.

0: No aj v ostatnej dobe takisto pokračovali učitelia a neskôr buď bol poverený kronikár obce a za teraz môjho pôsobenia mám poverenú kronikárku, ktorá sa ustará o ňu 15 rokov.
1: Čo sú možno také udalosti, ktoré sa zapísali do tej histórie možno výraznejšie?
0: No, čo ja si pamätám, boli akurát v 79. taká tuhá zima bola, potom v 86. bola dosť veľká zima, 89. a posledne taká najväčšia kalamita tu bola v roku 2016, ale to bolo v auguste, kde prišla veľká smršť, kamenec, dokonca tie ľadové krupy padali také veľké, jak pingpongová loptička, takže vtedy narobilo značné škody. A ešte si spomínam, v 76. roku takisto v lete prišla veľká vichrica a zobrala strechu.
1: Čím je Čečehov dnes najznámejší, to je asi polmaratón čečehovský, pretože to, keď si človek zadá na internete názov obce, tak to je prvé, čo na ňo vyskočí. Už o pol roka budete mať okrúhle jubileum.
0: Vďaka práve Jankovi Sudinovi, on bol zakladateľom nášho toho čečerovského polmaratónu. Áno, je pravda, že na budúci rok, keď dožijeme a budeme zdraví, budú na to financie, tak by sme mali zorganizovať taký jubilejný 30. ročník čečerovského polmaratónu a popri tom na dopyt pretekárov sme rozšírili tento pretek aj o čečerovskú peťku, kde by sme mali slaviť 6. výročie a 3. výročie inlinerov, korčuliarov, ktorým sa trať zapáčila a prakticky na tejto rovine sa im dobre preteká, lebo nemajú výškové rozdiely.
1: Kade sa beží čečehovský polmaratón? Z Čečehova do Čečehova, alebo máte nejaké iné začiatky a ciele?
0: Práve, že to bolo upravované ešte za pána Sudzinu, že začalo sa bežať z Čečehova, cez okolité obce Jastrabie, niečo cez Zemplínska Široká, Vrbovecká ulica, to je čas Michaloviec, a do Čečehova. Ale potom sa upravila trať, aby diváci aspoň dvakrát videli tých pretekárov, aj trošku sa to aj tak roztriaslo, tak sa beží smerom z Čečehova na Michalovce, na Vrbovecku ulicu, tam je otočka po 1,6 km, tam sa otačajú a bežia zase po tých okolitých obciach až do cieľa do Čečehova.
1: A práve beh vám predurčil aj možno družobnú obec Blažice, pretože tam sa tiež behá, takže čo, jedného dňa budete bežať z Čečehova do Blažic a späť?
0: No, takú asi veľkú vzdialenosť už asi nezvládneme, ale jak som prišiel k Blažiciam, lebo v roku 2013 bolo prerušenie čečehovského polmaratónu, jak som nastupoval do funkcie, tak som si dal do volebného programu, že obnovím tento pretek a nemal som s tým vôbec skúsenosti, tak som išiel do Blažic za pánom starostom, ktorý tiež vtedy nastúpil, tam som išiel obkúkaval, čo sa robí pri takých veľkých akciách športových, takže vtedy sme si asi padli do oka a v roku 2018 sme podpísali aj vzájomnú družobnú dohodu o spolupráci a sa stále navštevujeme tiež.
1: Pán starosta, vy už ste takedy bežali váš polmaratón, alebo ste radšej na tej organizačnej stránke?
0: Ja si svoj polmaratón odbehnem od prvého dňa, od januára až po začiatok polmaratónu, lebo je strašne veľa byrokracií, zhaňania a financií, sponzorov a všetko okolo, čo do toho patrí, takže ja ten polmaratón si odbehnem predčasne.

0: Poďme ešte k osobnostiam, ktoré žili v Čečehove, pretože aj na kultúrnom dome je tabuľa básnika Juraja Pada. To je asi taká najväčšia osobnosť, ktorá prerazila slovenskej literatúre.
1: Máme tu veľa významných ľudí. Jednak básnik Juraj Pado, farár, dekan Michal Budkovský, Ingrid Hrubaničová, divadelnička, jazykovedkyňa.
2: Uplynulo veľmi veľa rokov, keď som sa venovala najmä teda divadelnej tvorbe a po tých rokoch som našla teda odvahu dať dohromady čisto text, ktorému sa teraz hovorí, že je to básnická zbierka. Ja nie som si celkom istá.
1: Potom máme tu ešte jedného, to Pavol Suzina, ktorý je konštruktor alebo technik elektrických lokomotív. Andrej Rimko, herec v Nitrianskom divadle.
3: Pre nás, pre činohercov, je slovo základ. No a tu na nám to proste bolo dané. Budem mepistom tohto razenia, ako, no tak o to sa snažím, ale nehovorím, že už sú to posledné vole, aké moje tie kroky na javisku, ale predsa len, ale toto som ja prvýkrát v mojom hereckom živote niečo také zažil a za to ďakujem.
1: Stále si myslím, že ešte by som chcel za môjho pôsobenia

0: jemu odhaliť pamätnú tabuľu, lebo jeho rodný dom ešte stojí.
1: Predmety z našej chyže niesol som po celý život po zvýchrenej pamäti. Ožíval vo mne náhle celý dom, ktorý mi v mysli náhle zasvieti. To boli verše básnika Juraja Pada, rodáka z Čečehova, ktorý tiež svoju rodnú obec nezaprel, dokonca ju neraz ospieval v poézii, napríklad v zbierke básni Čečehovské humná. Básnik Juraj Pado žil v rokoch 1922 až 2010 a v našom archíve sa zachovali aj jeho spomienky na detstvo v Čečehove.
2: Detstvo je vlastne bránou do života. Ja mám na detstvo veľmi krásne spomienky. Prežíval som ho na dedine, zemplínskej dedine Čečehov pri Michalovciach. Keď som ja vstupoval do života, tak by som mohol povedať obrazne, ako dieťa do priestoru, tak Zemplín bol ešte menej známy ako dnes, oveľa menej. Bola to krajina úrodná, nížina pod Vyhorlatom, ktorá sa ťahá až dolu k maďarským hraniciam, až vlieva sa do pusty kdesi. Žil tam veľmi dobrý ľud, pobožný dokonca. Ľudia sa vtedy utekali viacej k nebu, obrazne povedané, pretože život bol veľmi ťažký.
1: Juraj Pado, básnik z Čečehova, neskôr učil na gymnáziách v Sabinove a v Košiciach, bol inšpektorom kultúry, redaktorom, prekladateľom a vždy básnikom Zemplína, hrdým rodákom z Čečehova, a tak napísal: Tam v Čečehove je môj rodný dom, dozreli tam za slivky orechy, v zlatej jeseni zazvonili listy.

0: Starosta na obce hovoril o Čečehovskom polmaratóne. Vy ste jeho spoluzakladateľ. Z čoho to vzniklo, že treba mať aj v Čečehove nejaké bežecké preteky? Po Robine sa dobre beha?
1: Určite, ale ja som ako štvrták na vysokej škole začal behať. Ani neviem, ak asi tie spomínané Blažice, to bol môj prvý pretek, ale asi úplne prvé bolo to, že po práci na JRD, keď som medzi výškou rok robil, tak som mal dosť dobrú kondíciu a tým pádom ma posielali po vytrvalostných pretekoch, pretože rýchlo som nemal. No a v štvrtom ročníku som začal behať a potom ma to chytilo, tak som začal behať poriadne. Dosť ma inšpirovalo to, že jeden čečovský pristáž behával pod Vyhorlácky maratón, v tom čase to malo už dosť veľké meno. Nás to bolo dosť veľké čudo, pretože máme takú príhodu, keď moja babka, to ešte bolo niekedy možno v 70. rokoch, sedela v prednej chyži a prvý človek, ktorý v Čečehove sa pokúšal behať, to vtedy bolo veľké čudo, v teplákoch oblečený večer, aby ho nikto nevidel, a babka z prednej chyži ho zaregistrovala a tak pribehla, že poď sa rýchlo, bo Coška Šivovala nestalo, to bolo nemysliteľné, aby niekto bežal, to muselo byť nejaká tragédia, a len tak oblečený v ceplákoch, co zachopil. Takže to je prvý taký, ako keby humorný rámec toho všetkého, a nakoniec sa z Čečehova stala dedina, ktorá je dosť povestná bežeckými pretekmi, a odvtedy maratón behalo dosť veľa Čečehovčanov, už od detí, ale aj celú trať niekoľky zabehli, dokonca Košický maratón. No a prečo nás to inšpirovalo? No jednak preto, že v tom čase v okrese Michalovce nebol žiadny dlhší beh, ktorý by pripravoval na jarný maratón, a v tom čase to bol Michalovský maratón, a na maratón je dobre sa pripraviť mesiac, dva predtým, otestovať si povedzme rýchlosť vo vytrvalosti na polmaratone. Tak sme sa rozhodli, že urobíme u nás aj kvôli tomu, že je tu absolútna rovina a že sa tu dali urobiť veľmi dobré časy, čo Petr Pipa hneď v prvom ročníku urobil taký čas, že sme museli trať premerať. Ona síce bola trošku kratšia, ale hneď druhý rok na to urobil čas 1.05, čo bolo dosť dlho, asi najlepší čas na cestných, keď neberieme do úvahy majstrovstvá sveta v polmaratóne, ktorí boli v Košiciach. Takže tá trať bola naozaj rýchla, keď nezafúkal povestný vietor medzi Vrbovcom a Zemplínskou širokou, lebo vtedy to bolo na nejakom 15-16 kilometre a to bola trať. Ale ináč polmaratón získal veľmi veľký ohlas v Čečehove a v podstate je to druhá taká najvýznamnejšia slávnosť hneď po odpustovej slávnosti v Čečehove.
0: Čečehovský maratón, to je jedno veľké športové podujatie, ale obec žije 365 dní v roku, takže máte ihrisko?
2: Máme ihrisko, ale ideme ho teraz upraviť na dačo modernejšie, lebo od roku 82 už sa v Čečove nehraje futbal. Jednak pre odliv mladých ľudí, málo ľudí mladých, takže cez územie miestneho rozvoja my robíme projekt na prírodno-športový areál, kde veľké futbalové ihrisko rozkuskujeme na menšie ihriska. Bude tam workoldové ihrisko, minifutbalové ihrisko, detské ihrisko, petangové ihrisko, lebo som počul od ľudí, od staršej generácie, že niekedy sa tu aj v Čečove hral petang. Ja petang vidím iba v tých primorských oblastiach pri Jadrane, že tam tí vodcovia si zahádžu tou guľou. Tak sme vyskúšali a urobili projekt, tak verím tomu, že teraz prebieha verejné obstarávanie, že na budúci rok budeme otvárať nový prírodný športový areál. Čo sa týka iného športu, od 60. rokov si pamätám, Čečehov je známy stolným tenisom. Dokonca máme vicemajsterku v stolnom tenise Janku Tereskovú. Čečehov bohužiaľ nemá priestory pre tú ligu, ktorú hrajú. Hrajú dosť vysokú ligu v rámci tu nášho okresu, ale aj kraja. A náš kultúrny dom nemá také parametre, aby sa tu mohlo odohrávať. Tak hrajú v Michalovcach jednej športovej hale, trénujú a získavajú cenné výsledky pre obe Čečehov. Ďalší šport, hral sa tu futbal od roku 46, čo som pozeral aj kroniku. To bola stará éra futbalistov do roku 66. V roku 1966 nastala nová éra futbalu. Tá vydržala práve do toho 82. roku. Volalo sa to telovýchovná jednota Čečehov a posledné roky sa to futbalové mužstvo volalo telovýchovná jednota družstevník Naftar Čečehov.
0: No a keď o športe, tak čo kultúra?
2: Viete čo, v 60. rokoch tu boli také malé dedinské divadielka. Mali sme že vraj aj, však aj v knihe je to zaznamenané, mali sme aj malú hudobnú skupinu. Nepamätám si, že by sme tu mali, ani nikdy sa o tom nezmenuje, že by sme tu mali nejaký folklórny spevácky súbor alebo dačo také, ale môžem sa teraz popíšiť. Základnej umeleckej školy Jurošik v Michalovciach je vedením aj rediteľom Peter Cica, ktorý je náš spoluobčan.

0: Pani Mária Emilia Dzurková mi teraz trochu pomôže s minulosťou Čečehova, teda vrátime sa zhruba do 60. rokov 20. storočia, pretože mnohých Čečehovčanov ste mali ako malých škôlkarov. Poznáte vlastne celú súčasnú dedinu. Ako vyzeral Čečehov po vojne, už keď prišli 60. roky? Aká to bola dedina? Bola tu škola, škôlka?
1: Bola aj škola, bola aj škôlka, bol aj obchod, bola aj krčma, aj prvý kultúrny dom v Čečehove. Tu bol prvý. Začiatok, keď sa zdrustevňovalo, tu bola traktorová stanica, kde sme teraz. A rovno cesta viedla na JRD. Potom pozdejšie materská škola bola mojej babky. Bol to taký krčmarský starý dom a tam som začínala ja. Potom sme sa presťahovali do ďalšieho takého neobytného domu, lebo tu sa opravovalo, lebo oni už tak modernizovali na tom družstve, takže tu sa už modernizovalo pre škôlku. Tu, kde sedíme, bola spálňa. No a vpredu bola kuchyňa, tam je také okienko, ešte sa vydávalo jedlo deťom. A ja ako učiteľka som tu bola. Mala som aj stravovňu na starosti. Riaditeľka bola pani Hapaková, tá už je neboha. No a keď sa ešte opravovala škôlka, ešte sme boli na začiatku dediny. Prvý dom, tam býva Kveta Dančová teraz, oni kúpili ten dom. A my sme sa, keď oni kúpili, my už tu bolo hotové, sme sa nasťahovali sem. No a môj muž bol predseda ako MNV, ale na úväzok, lebo on bol ináč ekonom na Zemplínskej Širave.
0: Takže ste vedeli všetko o dedine, no a bolo tu veľa detí v tom čase?
1: Viete čo, boli aj požičky, aj nenavratné požičky boli. A vtedy začali sa tie domy, dedina zveľaďovať. No a tu mladí ľudia boli, takže my sme v škôlke mali 28 detí. To bolo veľa. A kuchárka už je tiež neboha, pani Valigová, ona varila. Bola žena z domácnosti, ale varila, piekla perfektne.
0: Určite jej bývali strávnici dodnes na to spomínajú. Určite. Čiže tým pádom, keď tu bola škôlka a bolo v nej veľa detí, tak tu mohla byť aj škola. Takže bola škola?
1: Áno, bola základná škola asi 82. 3. Bola škola zrušená, základná, lebo bola od 1 až po 5. Pani Partiková bola riaditeľka a pani učiteľka Kaňuchová bola učiteľka.
0: A potom už deti chodili do Michaloviec?
1: Chodili do Michaloviec na trojku, boli premiestnení a veľmi to dobre vyhovovalo, lebo chodila miestna doprava ráno a večer ich akože to bol ako školský spoj. Pred školou to stalo, ale aj učitelia zo základných škôl, tí prvé ročníky odprevádzali cez cestu k tej doprave.
0: No a povedzte, vy ste Čečehovčanka? Tu ste sa narodili?
1: Ja som Čečehovčanka, hej.
0: Aký je Čečehov Valol?
1: No, momentálne není v najlepšej situácii, lebo nemáme krčmu, nemáme obchod, ale vozia nám tu pečivo, no a nemáme tu školu, nemáme tu škôlku, takže tie deti chodia do Michaloviec.
0: Kedy vám bolo v Čečehove najlepšie?
1: Viete, ono, každá doba si vyžaduje svoje. Toto, čo je vám dobre, mne nemusí byť.
0: No a vy vraj neposedíte napriek tomu, že ste na dôchodku, takže nemáte pokoj.
1: Ja som sa v 96. roku odsťahovala z dediny. Ja som bola skoro 18 rokov v Amerike, lebo manžel zomrel a ja z toho dochodku, čo som už dostávala, mala som nedokončený skoro, dokončený dom bol, ale stále trebalo opravovať nové okna, dvere, lebo to bol stavaný v 60. rokoch. Takže situácia ma nutila.
0: A Amerika je zem veľká?
1: Amerika je veľká zem, ale nie je to raj na zemi, jak sa tu hovorí u nás. Kto chce vedieť, nech skúsi a vtedy nech povie, aká je Amerika. Lebo každý si myslí, že tam je zadarmo všetko, oni vám nedajú nič zadarmo. Všetko si musíte vydrieť.
0: Pečené holuby tam nepadajú?
1: Nie. Moji starí rodičia boli rodáci a americkí občania a moja mama prišla ako babka tehotná, prišla s ňou v 21. roku domov, hej. Takže my sme boli trochu tak zabezpečení inakšie, lebo nám babka z Ameriky pomáhala, tak poviem úprimne. Ešte vtedy boli nylóny a šátky nylóny a také veci, parádne silonky a tak. Ale no, to chce vedieť, aká je Amerika, nech ide, nech skúsi a bude vidieť, čo to je.
0: A čo ste tam robili, pani Zurková, v Amerike?
1: Opatrovala som jednu starú babku, ona bola po cukrovke bez nôh, ale bola som v tej rodine 12 rokov, pretože oni ma už zobrali jak člena rodiny. Ona bola Poľka, ona bola starka narodená už v Amerike. Bola herečka, takže dobre situovaná, ale bola aj dobrá.
0: No, ale z Ameriky ste sa vrátili, lebo Čečehov nepustí.
1: Vrátila som sa pred 13 rokmi. domov, však tu mám deti a všade dobre, ale doma je najlepšie. Doma je doma.
0: Pani Dzurková je ako keby pokračovateľkou tých amerikanských osudov Zemplína, pretože tá sa tiež vybrala do Ameriky, aj keď už v podstatne vyššom veku, ako sa niekedy chodilo, tak to je také zvláštne, že neprestalo sa zo Zemplína chodiť do Ameriky.
2: No dokonca v tomto období je veľa aj mladých ľudí, aj od nás z rodiny niektorí sú buď v Amerike, v Austrálii alebo inde. Áno, tak táto krajina je síce pekná, síce úrodná, ale predsa len keď človek má nejaké ambície, tak má tendenciu niekde odísť. No a v tomto období práve je, nechcem povedať, že tak ako to bolo v 20. rokoch alebo na počiatku minulého storočia, ale takisto dosť veľká vlna vysťahovalectva. Napriek všetkému sa ľudia domov vracajú. Nie všetci, samozrejme, lebo niekto si tam nájde šťastie osobné, niekto možno nejakým spôsobom sa ukotví ekonomicky, ale ľudia sa vracajú a pani Dzurková je toho príkladom. Možno aj preto, že odišla v staršom veku a zvykať si na nový svet je už ťažké, ale myslím si, že aj ďalší sa do Čečohova radi vrátia, pretože ja vidím takú tú dostredivú tendenciu okolo tej našej parádnej chyže, okolo našej rodiny, kde v podstate nielen rodina, ale aj iní, ktorí už v dedine nemajú svoje korene alebo nemajú kam chodiť, pretože že ich domy už buď neexistujú, alebo v nich žije niekto iný, tak sa radi zastavia pospomínať na staré časy.

0: pán Peter Strmeň má spočítané srnky, bažanty, všetko v Čečehove? Ako je to tu s poľovným revírom?
1: Tak nás vám treba povedať, že to poľovnícke združenie zhodou okolností teraz na povstanie oslavilo 30 rokov vzniku, lebo pôvodne to bolo podstatne väčšie poľovné združenie. No a teraz hospodárime zhruba na 1100 hektároch. Máme tu drobnú zver, teda tie bažanty a zajace. Máme srnč zver a občas sa pritúľa aj nejaký diviak z dola z juhu. Združenie je pomerne malé, pretože na takúto výmeru nemôže byť veľa členov. A je to viac menej také komerné združenie, aby aj samotní poľovníci a aj občania, čo sa týka tlmenia, kadejakých líšok a všetkého možného, je to predsa blízko pri meste. No a čo k tomu povedať? No, robíme, čo môžeme, zvery máme pomerne dosť. Horšie je to s odlovom, pretože čo máme splniť, to splníme, ale nejak naviac nestrieľame, pretože z ohľadom na veľkosť revíru tá zver migruje. Hej, no tak musíme si aj volať, čo ušetriť do budúcnosti. No a tak pomaly postupujeme ďalej, pokiaľ nám to okolnosti dovolia, pretože dnes je to tiež aj otázka ochoty majiteľa pôdy. Hej, a tým je väčšinový vlastník a ten je agrospol Čečehov.
0: Aké tu máte lesy okolo Čečehova? Je to rovina, takže je tu vôbec nejaký strom, kde sa tá zver pred vami skrýva?
1: Máme stromy, áno, aj stromy máme aj v záhrade. To je poľný revír, to nie je revír horský, alebo teda lesy. Máme tu zo pár takých drobných lesíkov, ktoré si ako si chránime, lebo každý strom je dobrý dnes. No a poľuje sa viac menej na otvorenej ploche, respektíve s posedou, lebo u nás sa nesmie strieľať zo zeme guľovnicou.
0: Čo potom v zime? Vy vlastne nemusíte dokrmovať, keď je tu taká úrodná pôda. Zver sa postará sama o seba. Ako sa o nich staráte, aby neodišli do vedľajších revírov?
1: To je tak, viete, že voľakedy boli medze, preto to bol aj ako si ten revír taký poľný, hej, že bažant, jarabica, zajac a dnes sa veľkoplošne hospodári. No a to má vplyv aj na zloženie zvery, keďže je to veľká firma, tak má aj veľké lány a tam je akýsi stret rôznych názorov, pretože oni by boli najradšej, keby nemali vôbec žiadnu prekážku. Ale tak, ako si to takto nejde, no tak predsa len tie stromy, čo sú, alebo tie drobné lesíky, viac menej vetrolami, tie si udržiavame a v budúcnosti sa budeme musieť aj spolu s obcov zaoberať otázkou, ako ďalej s vetrolami, pretože väčšina z nich je už prestarnutá. A to si vyžaduje už aj investície, aj v súlade s tými pozemkovými úpravami a tak. Každý, aby bol teda spokojný.
0: Má sa v Čečehove zver dobre?
1: Myslím, že sa má dobre, pretože viete, najmä v tých sťažených podmienkach, keď tie veľké lány dajú dole, tak tam neostane teda žiadna vegetácia, hej. No a tá zver potom migruje, takže zrazu zistíme, že srny máme v susednom revíri, ale prikrmuje sa to a hlavne sa solí, aby sa tá zver nejako udržala. Hej. No a čo sa týka početnosti zvery, to je tak, viete, keď nebudete večer pozerať v televízii nejaký film, kde je, ja neviem, poľovníctvo, tak ráno po ceste do roboty si ani neuvedomíte, že nejaká zver je na poli. A keď ste včera boli s niekým vonku večer, tak ráno pozeráte automaticky, či nejakú zver neuvidíte. No a samozrejme, že uvidíte, ale bežný občan, ktorý nie je zvyknutý, nemá zvyklé oči na to, tak nevidí zver, no.
0: Keďže sme na rovine, tak tu nevidím veľa lesov, ale určite nejaké máte, pretože aj zver po poli behá a my sme pred chvíľou absolvovali vlastne rozhovor o poľovníckom združení.
2: S Petrom Strmeňom, tým, že my nie sme horská obec, tak v podstate poľovné združenie nemá až takú tradíciu, takže Peter Strmeň je človek, ktorý sa priženil do Čečehova. V každom prípade, ale nie je to celkom tak, lebo čo som rozprával so starými rodičmi alebo so staršími ľuďmi, tak samozrejme, keď sa starali o chotár, tak sa starali aj o zver.

0: Historici Peter Anna a Dana Kušnírová napísali knihu o obci Čečehov a tak som sa na najstaršie dejiny opýtala Dany Kušnírovej.
1: Keď sa rozprávame o obci Čečehov, ona vznikla pri rieke, je pomenovaná podľa rieky Čečehov. Štandardne obce, ale aj mesta v stredoveku väčšinou vznikali buď na križovatke obchodných ciest alebo pri riekach, takže to platí teda aj o Čečehove. Tiež predpokladáme, že celá východoslovenská nížina bola osídlená minimálne od neolitu, od mladšej doby kamenej, takže išlo možno, že aj o pokračovanie toho osídlenia. Východom stredoveku alebo s časovým posunom sa začali formovať aj obce a teda Čečehov bol jedna z nich.
0: A potom máme veľkú medzeru v dejinách, pretože bolo treba čakať, kým ľudia začnú písať a začnú vydávať svedectva o existencii svojich majetkov, takže prvá písomná zmienka o obci Čečehov je o veľmi, veľmi veľké rokov neskôr.
1: V prípade obce Čečehov to je teda august 1418, kedy máme datovanú listinu kráľa Žigmunda. Väčšinou sa týkali teda majetkoprávnych pomerov, keď sa menili majiteľia alebo podobne, tak väčšinou to musel teda potvrdiť kráľ. Takže to je opäť prípad aj Čečehova. Kráľ Žigmund tu potvrdil šľachticom z Michaloviec vlastníctvo ich majetkov, ku ktorým patril už teda aj Čečehov. No a spomína sa v tvare Vizuchogo a tá skratka dvojité v Y znamená ako nový, že nový Čečehov ako keby. Takže preto predpokladáme, že už tam musela existovať nejaká staršia obec.
0: Spomínali ste majetok šľachticov z Michaloviec, to je veľmi všeobecné pomenovanie, takže ako išli dejiny, tak šľachtici od seba takéto územia kupovali, dedili, vyženili, ako to bolo s Čečehovom, či majetkom už doložene, teda bol.
1: V tých najstarších dejinách v stredoveku to boli Starajovci, veľmi známa šľachtická rodina. Mali rozsiahle panstva v Zemplínskej, Šarišskej aj Ušskej župe. To by som možno ešte doplnila, že teda Čečehov patril k Ušskej župe. Predpokladáme, že tí Starajovci vlastnili Čečehov až do 18. storočia, kedy sa potom v archívnych dokumentoch začínajú ako vlastníci obce uvádzať od Kazinciovcov.
0: Takými dokladmi, podľa ktorých ešte aj dnes ľudia hľadajú, že od akého storočia sú vlastníkmi pozemkov, sú urbárne knihy.
1: Pri tejto knihe sme naozaj sa nám podarilo lokalizovať viacero urbárnych súpisov od 17. storočia. Sú vďačné aj preto, že teda dáva nám to takú dobrú predstavu o tej obci, koľko ľudí tam žilo, čo vlastnili, koľko zvierat, čo sa pestovalo. Takže je to asi jeden z najlepších zdrojov informácií.
0: A tom ste sa dozvedeli okrem iného aj to, že počet obyvateľov v Čečehove sa dramaticky menil, ubúdal, pribúdal. Boli to také výkyvy, čím môžu byť také výkyvy spôsobené? Sú to nejaké epidémie alebo možno veľké vysťahovanie?
1: Väčšinou je to viacero faktorov. Keď sa bavíme o tom 17. storočí, tak to boli napríklad protihabsburské povstania, kedy teda celé územie východného Slovenska bolo v podstate vydrancované, vypálené, naozaj ťažké pomery. Nasledovala morová epidémia, takže naozaj ťažké časy, takže veľa tých obyvateľov sa sťahovalo na tzv. Dolnú zem. V roku 1717 máme uvedené 6 mien, ale už v roku 1767 sa to podstatne mení. 13 mien, takže 44 domov počas Jozefínskeho ščítania v rokoch 1771 až 1784. Už sa bavíme teda o 376 obyvateľov v tom 18. storočí, takže určite tam nastal značný náraz. A obec má do súčasnosti okolo 300 obyvateľov, takže už to takto ostalo.
0: Taký ďalší odliv ľudí aj z Čečehova prišiel, keď sa ľudia začali sťahovať do Ameriky za prácou, to je, myslím, celý Zemplín tým charakteristicky.
1: Celé východné Slovensko, oni sa plánovali vrátiť, že väčšinou ten plán bol taký, že odísť, zarobiť, vrátiť sa a tu si potom kúpiť nejakú zem alebo nejako ďalej zveľaďovať ten majetok. My sme sa naozaj dopracovali k viacerým obyvateľom, oni väčšinou pracovali v ťažkých podmienkach vo fabrikách. Mali sme jeden prípad, kedy pri takom jednom veľkom nešťastí v Pittsburghu zomrel obyvateľ Čečehova, takže sú to niekedy aj smutné príbehy. Takže aj Čečehov, áno, bol týmto určite postihnutý.
0: Aj cez Čečehov prešli obidve vojny, obec to poznačilo. Druhá svetová vojna na Čečehove zanechala podstatne výraznejšie stopy.
1: Tu na asi takým veľmi dobrým zdrojom informácií boli samotní pamätníci. Mali sme preživších, ktorí teda dosť dramaticky opisovali prechod fronty. Obec bola aj bombardovaná tým, že ako sa začala karpatsko-dukliánska operácia, tí ľudia nám rozprávali, ako sa skrývali v pivniciach, ako to bolo naozaj veľmi, veľmi dramatické, ale že stále mali tie hospodárske povinnosti, že teda stále museli vybehnúť a nakrmiť kravy a svinky a ďalšie teda zvieratka. Vždy je to, keď sa rozprávame s pamätníkmi, vždy je to také zaujímavé rozprávanie.

0: Čičehove som mala zvláštny pocit z rozľahlej roviny, na ktorú nie som zvyknutá. Z tej placky som bola nervózna, ale len do chvíle, kým som nevošla do dvora Margity a Daniela Sudzinových, rodičov môjho sprievodcu. Nielen preto, že majú najkrajší, viac ako storočný amerikánsky dom, ale sú najstaršími obyvateľmi obce a tak pamätajú na dávne časy. Navyše sú obaja veľmi svieži a radostní. Margita Sudzinová má 90 rokov a amerikánska chyža je jej dedičstvom. Tak sme začali od nej.
1: No, tak sa to stalo, že ocko sa narodil tu a v takom domčeku so slámou prikrytý a bolo ich 8 detí. 7 sestier a ocko. No, a tedy boli strašne ťažké roky, všetko išlo do Ameriky. No, tých 5 dievčat odišli do Ameriky. No a ocko tu so svojimi rodičmi bývali. No ale v takej biede, tak sestry ho zobrali do Ameriky. No a pracoval železiárne v tom podniku Amerike. A bol strašný pracant. Tak o ňom sestry rozprávali, že aj na 3 obertaje robil. Lebo on bral všetko, čo bolo voľné. No a zarobil dosť peňazí, že postavil ten dom, nakúpil zeme, nakúpil stroje, nakúpil, čo potrebovali k gazdovstvu.
0: Ale šiel dvakrát do Ameriky však. Najskôr,
1: trikrát.
0: Takže najskôr kúpil zem, potom zarobil na chyžu a potom na tie stroje.
1: Hej. Ale tak bolo, že v Amerike tiež nešla práca. No tak keď už nešla práca, on prišiel domov. No tam mala som staršieho brata o 15 rokov od seba. No a ja som ten poškrebok a ja som sa narodila v 35. ešte. No takže oni boli dosť s mamkou, boli starší. Dom už stal, zeme boli, bo mamka tu gazdovala, zmáhali sa.
0: Videla som svadobnú fotografiu vašich rodičov. Otec bol vysoký, tak preto postavil taký dom s vysokými izbami.
1: Áno, už sme opravovali spolu. Už asi na 30 cm je zavezený a ešte je stále trojmetrová záclona.
0: Cez vojnu ste chodili do školy?
1: No, v 41. som začala chodiť do školy o 4 roky alebo 5 rokov. Kto bol sudci do školy ďalej, vyberal. Aj mňa vybral. No, ale tedy pošty nešli, takže dostali sme pozde to, kedy skúšky treba skladať do gymnázia. A tam sa skladali skúšky, prišli sme pozde. A môj otec azda o to tú školu nestal, lebo on chcel, že by ja som tu gazdovala. A tá nešiel zo mnou ocko na motoru ma nepoviezol. Pán učiteľ aj so svojou manželkou na bicykľov aj ja. Šli sme do gymnázia už po skúško. Ale ja mu prišlo na rozum, že sú ešte iné školy, no tá bola ešte dievčenská mešťanka, no tá na dievčenskú mešťanku tam netrvalo skúšky. No,
0: takže ste potom nastúpili?
1: Skončila som tam 4. ročník, to je reorganizácie, odkedy som začala chodiť do školy, ešte teraz neskončili, ale čo? To bolo v 50. rokoch a tedy sa zakladali družstva. No a môj otec, keďže prišiel ľahko k tomu majetku svojmu, to bol kulak. No a kulácké decko sa nemohlo dostať do školy, do dajakej, no tak do bane. Tak mamka možno, že nikdy nebola za mnou na rodičku, bo bola robota, ale tedy sa už vybrala do tej mešťanky, tam blúdila, po dvore blúdila a tam boli dve pani učiteľky, také staršie už a hovoria, babka, bo to už babka bola, však moja mamka mala 35, či koľko, jak ja som sa narodila. Že babka, čo vy tu? A babka plné oči slz, a čo plačete? Tak jak by som neplakala, keď mi dievča posielate do bane. A oni si vypočuli, mamku vypočuli a hovoria, že nebojte sa, babka, vaša dcerka do bane nepôjde. A to všetko bolo skončené. Nič viac. No a prišiel začiatok školského roka. A kde? tá do gymnázia. To už bola stredná škola, 11-ročná stredná škola.
0: Kde ste šli po gymnáziu? Do roboty?
1: Bola som mala ísť na vysokú, kde. No ale trebalo aj robiť.
0: Preto dnes stále dobre vyzeráte, že ste veľa v živote pracovali.
1: Pracovala. Tak. Pracovala. 35 rokov som pracovala v reštauráciách ako účtovníčka.
0: Ale stále máte bandúrky posadené. Takže neprestali ste byť z roľnického rodu.
1: Nie. Stále máme bandúrky posadené a nám ich ani netreba. Ja hovorím, že na čo nám. No ale máme dcerku aj syna.
0: Mamine bandúrky sú mamine bandúrky, to nie sú z obchodu.
1: Ale aj cibuľu, keby vám trebalo cibuľu, aj cez mať.
0: Žartujem, ale naozaj, tým, že ste ťažko robili, tak aj dnes to dokážete. Potom ste mali život stále ťažký, alebo sa to zlepšilo?
1: Ja som mala stále dobrý život. Ja a nestiažujem si a nie som zatrpnutá na nikoho.

0: Na gánku pred domom cudzinovcov som vystriedala príbeh múdreho dievčaťa za príbeh chlapca s nezvyčajným menom na východoslovenský vidiek. Daniel Sudzina, otec a druhý najstarší obyvateľ Čečehova. Ako sa stal Danielom?
1: No to prišiel dedo z Ameriky, no jemu sa zapáčilo to meno, keďže som bol prvorodený, no tak sa musel byť Daniel. Áno, a ja som sa tak hneval, už keď som chodil do školy, sami Miško, Jančo, Andriš a ja Daniel, tak jak bílá úsa. A ja som hovoril, že ja keď budem mať svoje deti, žiadne vydumané mená, budú práve východňarské Jančo a Haňka.
0: Takže ste pristáš cez ulicu?
1: No ja som začal kurizovať pomerne pozde, i keď som tu bol pečený vanený, lebo to bolo na poročí, hej. Ale keď som mal 14 rokov, tak som skončil ZDŠ-ku, bývalú meštianku. No a trebalo ísť do školy, lenže môj otec bol protisocialisticky živel a bol starosta obce. Vtedy akurát začínala socializácia dediny, zakladali sa družstva a vtedy aj začali prenasledovať cirkev. A otec bol zainteresovaný dosť do tej grécko-katolíckej víry, keď sa v Michalovciach budoval kláštor redemptoristov. No a samozrejme aj osobné vzťahy s tými redemptoristami. A potom otca zavreli kvôli tomu. Hej. No tedy mi otec hovoril, nebohy, synu, do žiadnej strany v živote nestupuj. Lebo on si pamätal za Slovenského štátu, keď bola Hlinková garda a chodili po meste v Michalovciach s týma čapkami, s kytajkami. To mali také lodičky a také... A teraz všetko komunista, ktorý. Tak to bol jeden dôvod, prečo bol protištátny živel. A druhý dôvod, on bol starosta obce, zakladali sa družstva a nutili hlavne jeho, že keď podpíše starosta, tak za ne pôjde celá obec. No a samozrejme vec podpísať nechcel. On bol demokrat skrz naskrz. Hej. Ináč vzdelanie nemal dajaký len základnú školu, ale otec bol sčítaný úžasne. Mal zdravý rozum, proste bolo to v ňom. A aj dedo prišiel z Ameriky, to bola vysoká škola.
0: A vám to zahatalo cestu k vzdelaniu?
1: Mal som takú tužbu vždycky elektrotechniku. Poradili mi jedni z nami, že na Čechy takže, tak budú doma, že si učili šťu. Aj my sme vykudali Kutnú horu, elektrotechnickú priemyslovku. Tak som sa dostal tam. Hej. V tej dobe, keď prišla pozvanka na prijímačky, prázdna obálka, omylom nedali, otec nebojí volal, tak sme sa dozvedeli, kedy je datum. Otec, ak na to týž, si porezal na cirkulári brsty. Tá 14-ročného chlapca, ktorý nikde nebol, ďalej jak v Michalovciach, hej, posadili do vlaku a bio do Kutnej hory. Hej. V noci som tam prišiel, neviem koľko bolo, asi 1 hodin, Kutná hora, vystúpim, prídem pred železničnú stanicu, tam Kenderica, a čo to je za Kutná hora? Nešťastný chlapec, hej, dopláče mi bolo všelijako. Ale všimol si ma jeden pán, on bol zamestnanec pošty. Ten sa ma ujel, ma zobral aj k sebe domu, tam som prespal, ráno mi dali raňajky, na ma vyprevadili ma do školy, kde je škola. No boli príjimačky. Sprašne veľa ľudí a ja som teraz chodil od dverí ku dverám a som sa nemohol zo strachu nájsť nikde na zozname. A nakoniec som sa našiel, exceloval som dobre. Bolo okolo 500 zaujemcov a ja som skončil na druhom mieste v poradí, si predstavte. Z matematiky, nehovorím, že som bol vynikajúci, a bol som dobrý na tie pomery, že z dedinskej školy a tak ďalej. Hej. Vyťahol som si otázky, sedím a pozerám sa. Ten skúša si... No, pripravujte sa, ja už som pripravený. V tabuli stačilo postup, hotovo, už po prijímačkách. Tak som tam zmaturoval v Kutnej hore a potom na umiestnení, boli umiestnenky, som sa dostal robiť na Bielý potok pri Žužnom Berku.
0: A to je stále ďaleko od Čečehova, ešte ste mi nepovedali,
1: ak ste... Stále som bol preč. No a tam som bol, až kým som narukoval na vojnu, do Žiliny. No a v Žiline som mal strika, otcov brat tam bol. Tak potom v sade som išiel do podostojníckej školy, no a po vojne naspäť som nastúpil, ale už do Žiliny na podnikové riaditeľstvo. Medzi tým bola nejaká reorganizácia, no a som tam pracoval ako revizný technik, asi dokedy som sa nezalaskoval a neprišiel domov a sa neviem.
0: No, presne to sa chcem opýtať, že kde je tá Margita z toho domu oproti?
1: No, ale ja som tu vždycky, keď som bol, tam som chodil. Ona mala gramoradio, také veľké, takže tak sme sa nejak potom zbratali, že z toho vzniklo manželstvo naše.
0: A potom ste už ostali tu?
1: Už som ostal tu, začal som učiť na učňovskej škole, ale keďže sme mali kostole sobáš, bol som so žiakmi v Snine na exkurziu, hej, a už ma čakali inšpektori na stanici, keď som sa vrátil, že musím zo školstva preť. Tu na družstve som robil, vedúcov investičnej výstavby. Dostal bariny, takže tak.
0: Nakoniec sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré.
1: V Tešove bolo dobré, narodili sa nám dve krásne deti, dcera staršia, syn o niečo mladší, a obidvojo ešte nám neudali.
0: V čom?
1: Známa sestrička bola na porodnici a bola aj pri prvom porode, aj pri druhom. Ja keď som prišiel, prinesla mi dceru, to mala ešte aj čelo zarastené černé. Daňu, taká pitná, jak ty. No, Daňo bol na veľone. Narodil sa syn, blondiak, hlava skoro, ani zdala sa jak hola, čo bolo také biele vlasy. Prinesla mi ho, opať Daňu, taký pitný, jak ty. No to ja mám šťastie, vždycky zase, že nám neudali.
0: Ale mi povedzte, že ako to, že máte stále zmysel pre humor?
1: Ja? No to tak, ja neviem, to je od Boha dané, no, to sa nedá. Humor sa nedá naočkovať. To buď vo vás je, alebo nie. Tak jak zlo. Buď vo vás je, alebo není. No to tak.

0: Teraz sme s Janom Suzinom vošli do najkrajšieho domu vo Valale v Čečehove, lebo to je rodný dom. Aké je tu ticho. Keď nejdu auta, tak je v Čečehove ticho. To je veľké privilegium narodiť sa do takého krásneho domu.
1: Tak aj keby bola zemľanka, tak je to najkrajší dom v Valale, lebo tam, kde ste vyrastali, tak je to stále najkrajšie, ale je pravda, že to je taký historický dom z nejakého 1921. roku, takzvaný, ono sa to nazýva Valalská amerikánska secesia. Keď ľudia, ktorí sa vrátili, bývali chudobní ľudia do kraju, tak si dali postaviť a už boli takí v tom období takí majstri, ktorí vedeli urobiť dom na kľúč, ktorý, myslím si, má svoju architektonickú hodnotu aj dodnes a hlavne pre mňa má emocionálnu hodnotu.
0: Dodnes tu žijú otec a mama, v podstate najstarší obyvatelia v Čečehove, čo je úplne neuveriteľné, ktorí celý život tvrdo fyzicky pracovali, takže to je zrejme ich recept na dlhovekosť. Tak trošku predstavme rodičov.
1: Obidvaja sú z Čečova, obidvaja sú cez ulicu, takže otec Daniel Suzina, takmer 90 rokov a mamka Margita Suzinová, rodená Stanková, tak 90-ročná pani.
0: Čo je zaujímavé, pretože som sa s rodičmi už stihla porozprávať, že obidvaja sú z kulackých rodín, alebo teda nábožensky postihnutých, takže možno aj to ich spojilo?
1: Podľa mňa celá dedina bola takáto, hej, lebo tým, že je to sedliacka dedina a že ten život naozaj nebol ľahký a vlastne celá tá generácia ich predkov zomreli ďaleko mladší, pretože ten život vtedy bol ešte ďaleko náročnejší. Podľa mňa to celú tú komunitu zomklo na jednej strane a na druhej strane ich priviedlo k takej tej životnej pokore, ktorú my neviem, či niekedy budeme mať.
0: Čo vám dali do života títo dvaja čečehovskí, Romeo a Julia?
1: Čo mi dali do života, to si človek uvedomuje až jak starne. A síce to, že napriek všetkému dokážu, a to ste asi postrehli, brať život s nadhľadom. A vlastne, čím je človek starší, tým berie ten život, aj keď často má na krajičku slzy, tak ho berie s takým nadhľadom a s takým vnútorným huncúctvom, možno ani nie humorom, ale huncúctvom.
0: Som rada, že sme našli to správne slovo, lebo aj otec, aj mama rozhodne sú huncúti. To je neuveriteľné, že nezanevreli, nie sú zatrpknutí a nesťažujú sa. To dnes už človek skoro ani nenájde.
1: Ja si myslím, že zvlášť dneska, keď je svet úplne rozpoltený v nenávisti, tak kedysi, ja pamätám, keď určite vám tu rozprávali o tom, akí rôzni ľudia sa tu premleli, tak bolo aj to, že napríklad predseda strany bol kurátorom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí ľudia tým, že žili v tom takom dedinskom prostredí, tak či chceli, či nechceli, museli si pomáhať, nech si mysleli o sebe čokoľvek a mali k sebe aj fyzicky blízko. Čo v dnešnej dobe, keď máme k sebe fyzicky strašne ďaleko a máme blízko k tomu, že sa vieme vyjadrovať niekde na nejakých sociálnych médiách, tam sa ďaleko ľahšie človek ostrakizuje alebo akýmkoľvek spôsobom sa mu prejavuje nenávisť, kdežto keď s tým človekom musíte žiť, tak to koriguje správanie aj jednej, aj druhej strany.
0: Sudzinovci síce nie sú Rómeom a Júliou v pravom zmysle slova, ale ich trpezlivé manželstvo trvá už viac ako 60 rokov a to určite aj vďaka vnútornému huncúctvu, ktoré je obom vlastné. Nad Čečehovom už zapadá slnko. My to nahrávame ešte v septembri. Vysielať to budeme v októbri, čiže to slnko už bude niekde inde. Aj záhrada už bude asi pozberaná. Kedy je v Čečehove najkrajšia časť dňa? Skoro ráno, neskoro večer, na pravé poludnie, keď je to slnko tak strašne pálivé?
1: To je tak, keď sa ma spýtate, čo mám na živote najradšej. Život, tak mám aj rád Čečehov v každom ročnom období. Pamätám časy, keď tu boli dvoj-trojmetrové zaveje, ale to som bol dieťa, nemusel som ho odhadzovať možno, takže ma to bavilo. Ale v každom prípade mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom a vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
0: To bol Čečehov valal tesne pri Michalovciach, tak ako som ho spoznala cez spomienky príbuzných, známych a priateľov môjho sprievodcu Jána Sudzinu. Svet minulosti, ktorý pomaly ustupuje tomu dnešnému, inému, ale takému, v ktorom v sebe máme ten kúsok sveta, kde sa cítime slobodne a doma. Aj to mi pripomenula návšteva Čečehova. Verím, že aj vám. Gabriel Nigházy a Jana Pataráková vám ďakujú za pozornosť. Vyrobil Slovenský rozhlas Košice v októbri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island. Predstavíme vám vychádzajúcu hviezdu islandskej literatúry Mariu Elisabet Brahadóttir a jej zbierku poviedok Izba v inom svete. V anotácii sa píše: Maria Elisabet Brahadóttir vo svojej debutovej zbierke z 7 poviedok zaujme čitateľov sviežou, nevtieravo feministickou perspektívou a záberom najmä na život mladej generácie. Poviedky sú čitateľsky pútavé, často s prekvapivým zvratom, s jemným humorom či ľahko fantastické. Majú schopnosť zavrtať sa do hlavy. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Nebudú chýbať naše známe rubriky ako vizitka, recenzia, ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Maria Elisabeth Braha-Dóttir je islandská autorka a novinárka narodená v roku 1993. Vyštudovala filozofiu a pôsobila ako publicistka pre islandský denník a národnú rozhlasovú stanicu. Do literárneho sveta vstúpila výrazným spôsobom. Jej debutová zbierka poviedok Izba v inom svete, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku na jeseň 2020, vzbudila okamžitú pozornosť kritiky a označili ju za objav roka. Na debut nadviazala v roku 2022 súborom troch noviel vydaných pod názvom Mydlový vtáčik, v ktorom ďalej rozvíja svoje tematické okruhy. Skúma krehkosť identity, ambivalentnosť citových väzieb a mechanizmy ovládania i podriadenosti. V roku 2024 bola Maria Elisabeth Braha-Dóttir nominovaná na cenu Európskej únie za literatúru, čím sa definitívne zaradila medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej islandskej prózy.
1: A ona prichádza a odchádza. Vynára sa a opäť mizne. A pritom prežíva vnútorné zemetrasenie, ktorým sa však nenechá odradiť. Postavy siedmých noviel islandskej autorky Marie Elisabeth Braha-Dóttir, ktoré vyšli pod názvom Izba v inom svete, sú skrátka originálne, autentické a svoje. Ich vnútorný svet je obrovský, rozkošatený do všetkých strán. No oni ho nepotrebujú skrotiť. Nechávajú sa ním viesť, aby dokázali každý deň čeliť bojom, o ktorých vedia, že sú vopred prehrané. V ich príbehoch však nie je žiaden smútok, ale veľké odhodlanie, ktoré je prekryté vrstvou melanchólie a severského chladu. To sú postrehy publicistky Denisy Balovej. A my vám ponúkame na vypočutie prvú ukážku z knihy Izba v inom svete, úryvok z poviedky Handra, číta Ivana Kováčová.
0: Nasledujúci deň sme s Marinom sedeli na hojdačkách za bytovkou. Smiech čarodejníc škrípal, keď sme sa vznášali do vzduchu. Máš takú bujnú fantáziu, povedala som mu, opakujúc ockové slová. Vonku bolo chladno a kaluže na ihrisku pokrývala tenká vrstva ľadu. Obednejšie slnko ma na lice chladilo ako čepel noža. Snažila som sa Marinoa rozveseliť. V ten deň totiž nebol ako zvyčajne. Spýtala som sa, či si myslí, že sa človek môže rozhojdať dostatočne vysoko na to, aby čižmami kopol do mrakov. Vtipkovala som, no odozva bola len chabá. Tvár mal sivú a bledú, pod očami tmavé kruhy. Okolo krku mal uviazanú bledofialovú šatku. Pôsobil v nej zvláštne. Zväčša odmietal nosiť šál a často chodil ľahko oblečený. Väčšinou ani nemal zapnutú bundu. Prečo máš na krku šatku? Spýtala som sa. No v skutočnosti som z neho len chcela hocičo vytiahnuť, lebo bol taký mlkvý. To je mamina šatka. Neznášam ju. Hlesol Marino potichu. Tak si ju daj dole, povedala som a dodala som... Vymeňme si ich. Dám ti svoj šál. Môžeš si ho nechať. Toto je dámska šatka. Chlapcom nepristane. Nesmiem si ju dať dole, odvetil Marino. Dobiecala som, kým nepoľavil a opatrne si šatku neodmotal. Vtedy som zbadala škvrny na jeho krku. Malo celý posiatý fialovými fľakmi veľkosti prstov. Len čo si Marino všimol, že naň upieram pohľad, okamžite si krk zakryl rukou a povedal: Nepozeraj sa, to nič nie je. Jasné, že je, to sú modriny, odvetila som znepokojene. Prisahaj, že nikomu nič nepovieš, prosil ma Marino. Prežehnala som sa a zložila prísahu. Na môj dušu prisahám, tak mi pán Boh pomáhaj. Marino mi prezradil, že kým predchádzajúcu noc spal, vystrčilo dievčatko v posteli ruku, chytilo ho za krk a snažilo sa ho uškrtiť. Mama ho musela z toho zovretia vytrhnúť. Zvyšok noci už ani oka nezažmúril.

prstami som zľahka prešla po modrinách na krku. Možno by sme sa mali spýtať, či by si nemohol prespať u mňa v mojej posteli, navrhla som. Marino prikývol. Večer som nápad predostrela mame a ockovi, no prešli ho mlčaním. Noc som prebdela. Vzlíkala som. Prehadzovala som sa a nedokázala som prestať mysliť na Marinova a dievčatko. Nech na mňa mama akokoľvek naliehala, nedokázala som sa odhodlať jej povedať, čo ma trápi. Nakoniec mama zaspala u mňa v posteli. Nasledujúce ráno zazvonil Marino a oznámil mi, že sa s mamou sťahujú do Kodane. V deň, keď sa Marino s mamou odsťahovali z našej bytovky, boli práve zimné prázdniny. Opäť som sledovala sťahovákov, ako sa plahočia hore a dolu schodmi a nosia skrine a postele. Marino im usilovne pomáhal. Zbehol dole s lampou zo spálne, s krabicou plnou príborov, zarámovanými akvarelmi a svojim zrolovaným autičkovým kobercom. Okolo krku mal uviazanú dámsku šatku. Ja som nehla ani prstom. Len som sedela na schodoch a všetko pozorovala s tvárou zmáčanou slzami. Nechcem pomáhať, pretože nechcem, aby si odišiel, vyhlásila som s hrčou v hrdle, keď ma Marino poprosil, aby som priložila ruku k dielu. Nepomáhali ani mama s ockom. Celý deň pracovali. V duchu som si hovorila, že aj im je istotne ľúto, že od týchto susedov prídu. Marinova, zdalo sa, až tak veľmi nemrzelo, že sa sťahuje. V očiach mu horela nedočkavosť a to ma zraňovalo.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Izba v inom svete Marie Elisabeth Braha-Dautyr vyšla vo vydavateľstve Artforum v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
2: Sedem krátkych noviel islandskej autorky spája téma prepojení medzi ženami. Každý z textov vychádza z inej dynamiky, ktorá sa odohráva buď hlboko v rodine, medzi dcérou a matkou, sestrami či sesternicami, alebo vo väzbách vznikajúcich neskôr v dospelosti, napríklad medzi spolubývajúcimi, kolegyňami či kamarátkami. Ani v jednom prípade však nejde o vyrovnané a zdravé formy blízkosti. Sprevádza ich vysoké napätie a znepokojivá atmosféra, v ktorej vystupujú na povrch životné dilemy. Braha-Dautyr so svojimi postavami pracuje v obmedzenom priestore jedného bytu, domu, nemocničného oddelenia alebo nočného baru. Jej minimalistický štýl sa prejavuje aj v jazyku. Jednoduché súvetia tvoria obyčajné slová, krátke konštatovania, rýchle dialógy. Islandská autorka navyše nepotrebuje všetko vysvetľovať. To podstatné sa odohráva medzi riadkami, v ponurom tichu medzi hlavnými postavami. Prvá poviedka s názvom Self-Made sa začína v kúpeľni, kde rozprávačka, ležiac vo vani, telefonuje so svojou mamou. Postupne sa však pred nami odkrýva ich nevyrovnaný vzťah, ktorý je zaťažený bolestivou minulosťou a aj komplikovanou prítomnosťou. Hlavná postava prežíva románik, je zalúbená, ale nie šťastná. Možný kľúč k pochopeniu jej stavu leží v naviazaní na matku a v tichej priepasti, ktorá sa medzi nimi časom roztvorila. Braha-Dautyr tu navyše rodinné stretnutie, ktoré organizuje rozprávačka, používa ako metaforu dôležitých rozhodnutí a veľkých krokov. Tieto rozhodnutia totiž rozprávačka odsúva. Hlavná postava sa voči ním nedokáže vymedziť ani ich prijať. Druhá poviedka, ktorú autorka pomenovala Handra, obsahuje strašidelný príbeh dvoch detí. Tie sa stretnú v jednom dome, rozprávajú si vymyslené príbehy, ktoré ich desia a zároveň fascinujú.

milujú. Keď sa jednému z nich začnú diať čudné veci, ešte viac to umocní strach z udalostí, ktoré sa blížia a nedajú zastaviť. Brahadotir píše hypnotizujúco, keď nás spolu so svojimi hrdinami ženie dopredu až ku katastrofe. Celý čas totiž máme pocit, že vo vzduchu visí niečo zakázané. Niečo, čo sa rozpína nad osamelými deťmi s bujnou fantáziou. Dve sesternice sa míňajú v malom byte, aby každá prežívala svoje starosti. To je tretia poviedka s názvom Poslucháči. Vzdialenosť medzi nimi narastá každým spoločným dňom. Neexistuje spôsob, ako sa podeliť o to, čo ich trápi, hoci obe riešia rovnaké veci. Starnutie, vek, mužov, samotu. Text nemá hluché miesta, je vypointovaný až k záveru, ktorý Brahadotir necháva otvorený. Poviedka Niečo predsa uvidíme, aj keď nikam nepôjdeme, opäť pracuje s úspornými kulisami priamočiarého deja a prináša príbeh zvláštnej rodiny, z ktorej máme okamžite nepríjemný pocit. Islandská autorka sa aj tu ukazuje ako majsterka v budovaní desivej atmosféry. Tu ešte posilňuje jedna z postáv, ktorá nehybne stojí pred garážou. Do popredia sa dostávajú zákonitosti osamelosti, ktorými je prestúpená čudná rodina. Text nemá rozuzlenie ani jasný záver. Ako by dej musel pokračovať, aj keď nám Brahadotir ani len nenaznačí, ako. Asi najmenej zapamätateľnou poviedkou je text s názvom Slobodné duše, ktorý sa odohráva na diskotéke v nočnom bare. Tam sa stretáva skupina kamarátok, pričom rozprávačka deja prežíva vnútorný nepokoj pre rozchod. Do toho všetkého ešte túži zapadnúť medzi ženy, ktoré sa od nej líšia nielen svojim oblečením a záujmami. Táto snaha sa premiešava s hľadaním zmyslu, ktorý však v hlučnej noci nedokáže ani pomenovať, ani uchopiť. Vrcholom zbierky je poviedka s názvom Moja žena. Na prvý pohľad totiž môže navodzovať dojem, že sa pred nami rozprestrie romantický príbeh. No opak je pravdou. Dej tohto krátkeho textu sa totiž odohráva na oddelení psychicky chorých. Autorka sa tu s nami zahráva, núti nás premýšľať, navádza nás, aby sme napokon zistili, že sme sa ohromne mýlili. Hlavnými postavami sú opäť ženy. Tentokrát ale fyzicky aj psychicky trpiace, ktoré sa však snažia vzdorovať. Brahadotir nám ale nedovolí ich ľutovať. Naše vnímanie postáv necháva čisto na nás, nezväzuje nás súdmi, ani nás citovo nevydiera. Pochopenie toho, čo sa deje, je na našom slobodnom premýšľaní. Brahadotir totiž nestavia mantinely možností, ale otvára pred nami celý svet. Posledná poviedka s názvom Nie som žena, mám 7 rokov uzatvára brilantné texty islandskej autorky príbehom o dvoch sestrách. Jedna z nich je prirodzene dominantnejšia a do veľkej miery medzi nimi určuje dynamiku, ktorú definuje toxický vzťah staršej sestry voči mladšej. Podobne ako v iných príbehoch, aj tu sa prejavuje majstrovstvo Brahadotir v skromných dialógoch, ktoré sú však natoľko vypovedajúce, že nepotrebujú viac slov.

0: Fono.
1: Zbierka 7 poviedok, vydaných pod názvom Izba v inom svete, sa vyznačuje jedinečnými postavami, ktoré nepotrebujú celú šírku sveta, pretože si ho nesú v sebe. Maria Elisabeth Brahadotir tak ukazuje, že k premýšľaniu nad životom nepotrebujeme siahlodlhé opisy, ale vystačíme si s jednoduchosťou, ktorá nás aspoň na chvíľu zabrzdí v behu času a prinúti nás prehodnotiť tie najbližšie vzťahy. Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť úryvok z poviedky Moja žena v interpretácii Ivany Kováčovej.
2: Vzdušné vlasy, biele ako bavlna, sa narovnávajú pod prúdom vlážnej vody a v zápäti celá lesklá prilnú k ukrehkej lebke. Prstami zapravím vlasy za uši, vyžmýkam jednorazovú špongiu a malými krúživými pohybmi jej opatrne utieram chrbát. Od spokojnosti si tíško vzdychne. Mydlová pena steká do odtoku a na linoleu vytvára pútavé vzory. Je kúpací deň. A za kúpanie zamestnanci dostávajú príplatok. Mňa to zároveň baví, najmä keď kúpem All of Emmu. Starať sa o ňu je takmer odpočinok od celodennej driny. Každý na oddelení má svoju obľúbenú ženu. To som sa dozvedela hneď na začiatku. V domove dôchodcov som ešte nepracovala dlho, keď som si uvedomila, že mojou obľúbenou ženou je Olaf Emma. Toto oddelenie je pre pacientky s demenciou. Tunajšie ženy sú väčšinou vážne choré, veď uvidíš, vysvetlila mi dievčina, ktorá ma v prvý deň zaučala. Nebolo však na nej nič dievčenské. Volala sa Ösp podľa osiky. Nežné meno pre človeka s hrubými črtami, silnými rukami a pokožkou oranžovou zo solária. Mala malé prižmúrené oči, širokú bradu a v jamke uprostred nej strieborný piercing. V prvý pracovný deň som nerobila nič iné, iba som nasledovala Ösp, kam sa len pohla. Snažila som sa pozorne si všímať všetko, čo robí a uchovať si v pamäti každé jej slovo, hoci bolo nemožné si všetko zapamätať. Nasledovala som ju po dlhých chodbách pokrytých linoleum, z jednej izby do druhej. Ösp mi prezradila, že zamestnanci oddelenie nazývajú dámským oddelením, lebo je jediným domove dôchodcov, kde sú ubytované výlučne ženy. Je to dávna tradícia, ktorú stále udržiavame, preto sem prijímajú iba ženy, vysvetlila mi. Udržiavať také tradície je fajn, nemyslíš? Aj rodinným príslušníkom sa názov páči. Je to oveľa krajšie, než hovoriť o oddelení pre pacientky s demenciou. S tým som nemohla nesúhlasiť. Ösp dodala, že podaktoré ženy na dámskom oddelení strávili desiatky rokov. Mali okolo 60, keď sa nasťahovali a dožili sa vyše 90. Systém na starých ľudí kašle, vyhlásila. Niektoré ženy z dámskeho oddelenia mali napríklad svojho času prijať skôr na psychiatriu, ale tak toto skrátka chodí. Na oddelení hádam nebolo nič, čo by sa Ösp netýkalo. Vrhala sa do každej činnosti a všetky obyvateľky poznala po mene. V niektorých izbách ráno zabudli odhrnúť závesy a tak Ösp odostierala okno za oknom. Slnko zalievalo holé steny a jednoduché, jednolôžkové, ústavné postele. Izby boli na vlas rovnaké, no vo väčšine stálo pár kusov vlastného nábytku klientok. Vidieť veci, ktoré si ženy priniesli z domu ako suveníry zo zmiznutej krajiny, mi prišlo akési skľučujúce. Bielizník v rokokovom štýle či vyblednutá tapisséria, ktoré voľakedy mali sentimentálnu hodnotu, no teraz si ich príbeh už nikto nepamätal. Čalonené kreslo s vyšívanou poduškou ostro kontrastovalo s okolím a vôbec v príbytku nevytváralo domácku atmosféru. Vyrezávaná polička pôvodne dosvedčovala vkus svojej majiteľky, no v ústavnom zariadení upadla. A zrazu pôsobila úboho, a škaredo. Uprostred oddelenia sa nachádzala spoločenská miestnosť s nesúrodými kreslami a z nej sa vchádzalo do malej jedálne s dvomi dlhými stolmi. Tu dostávajú teplý obed, občas rybu, často sekanú s prílohou. O tretej sa podáva káva s piškótovým koláčom a o šiestej ľahká večera, napríklad kakaová polievka či kaša z osušených sliviek. Ideálny lístok tvoria vždy tradičné islandské pokrmy, podotkla ÖSP. Niečo, čo im chutí a čo poznajú. Počas rozprávania nezaháľala a odpratala riad, ktorý niekto zabudol uložiť na miesto. Očividne sa vždy pustila do nejakej činnosti a hoci neprestajne mlela, vôbec sa to neodrazilo na odvedenej práci. Vzala som utierku a začala som z umývačky vyberať horúce šálky. Chcela som ÖSP ukázať, že viem prevziať iniciatívu a byť pracovitá. Zdá sa, že z teba bude dobrá pracovníčka, ale dúfam, že nie si chúlostivá, vyhlásila ÖSP, keď z hlbokého taniera vyškrabala do otvoreného odpadkového koša krvavo-červenú ovocnú kašu a z fľašky s náustkom vyliala do drezu pomarančový sirup. Potriasla som hlavou, hoci som si ani len nestihla predstaviť, čo má na mysli.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Každý štvrtok po 14. patrí na vlnách Rádia Regina Západ záhradkárom a dnes sa budeme rozprávať s inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujeme, že ste prišli a samozrejme, že sa budete môcť od týchto chvíľ zapájať už aj vy. regina.zapad@rtstvr.sk, takisto môžete posielať SMS-ky v tvare Západ medzera a text na číslo 773 a už môžete aj telefonovať 02 52 44 22 55 a 02 52 49 14 21. Pán Jakubek, keď sa dnes 10. septembra pozrieme do záhrady, čo by mal záhradkár momentálne mať ešte na tom prvom mieste?
2: No, ja som veľmi rád, že tie teploty klesli.
1: Uh-huh. Aj my sme radi.
2: O polovicu a určite sú radi aj všetky stromčeky a kríky a celá príroda, takže aktuálne sú zbery jesenný odrod jablk, hrušiek, ktoré treba opatrne pozberať, pretože vieme, že za tou sladkým ovocím a za tým cukrom idú osy, sršne a ďalší hmyz, takže opatrne aj s tými rebríkmi, to je dôležité. A na to, čo sme sa tešili počas celého roku, ten zber, to je niečo nádhera. Ale nezberať tak proste rýchlo a otrhávať aj plodnostný obrat, takže pekne si jednou rukou chytiť konár a i to jablčko alebo hrušku a po otočením pekne zo stopkou, to je veľmi dôležité, lebo keď to zoberieme zo stopkou, tak pri skladovaní nám dlhšie vydržia.
1: Aha.
2: A samozrejme to ovocie, ktoré je nabobtnané s tými sršňami, osami, tak sa snažíme to, každý to aj robí hodným spôsobom čím skôr spracovať, pretože potom nám to hnie. Takže to je taká radosť záhradkára. Nie každý v tomto roku sa môže potešiť tou úrodou, niekomu to zmrzlo, alebo stromčeky odpočívali, takže, ale niektoré záhradky po celom Slovensku sú veľmi krásne obsadené aj hruškami, jablkami, ďalším ovocím, ktoré už máme za sebou. Takže ten zber je veľmi dôležitý. Dôležité je to, aby sme ich nenapichovali ako srdečne, čiže aby sme tie nechty nemali nejaké príliš ostré. A samozrejme nehádzať ich do tých košíkov, ale pekne takým spôsob, aby sme ich neubíjali, aby neotláčali. A tie vrstvy, ktoré, ak máme väčšie ovocie, tak nedávajme veľmi veľké tie vrstvy, aby sme mali lepší prehľad potom, keď ich budeme konzumovať, lebo tie jesenné odrody nám nevydržia tak ako tie zimné odrody, ktoré ešte práve teraz naberajú cukor na to, takže s tými ešte máme čas, to až v neskôršom období. Takže proste uložiť ich tak a myslím, že každý vhodným spôsobom spracuje.
1: Uh-huh. Rajčiny, papriky, uhorky, cukety, to ešte stále rodí. Ako ich vieme čo najdlhšie udržať v tej takej dobrej kondícii?
2: Tak samozrejme vhodným spôsobom spracovať, všímať si tie rajčiny, aby nám neprezreli, aby nám nehnili. Opäť ich pekne pooberať a spracovať tak, ako už ako každým rokom, ako vždycky aj tie uhorky, aj tie cukety. Ináč veľmi sa darí proste goliášom a tým veľkým ako našim, pretože sú veľmi nádherné, veľké, takže i to sa dá vhodným spôsobom využiť.
1: Uh-huh. Keď máme rajčiny ešte zelené, tak keďže sa nám blížia tie chladné noci.
2: Sice ja som ovocený, ale mne to nevadí, lebo som dlhé roky aj rajčiny pestoval na veľkých plochách. Takže mrazy ešte nehrozia, mraziky. Takže keď ich potom poberáme, tak oni nám dojdú.
1: Máme poslucháča telefonujúceho 0252 44 22 55 0252 49 14 21, tak na chvíľočku prerušíme náš rozhovor vašou otázkou. Pekný deň.
3: Dobrý deň vám prajem, všetkých pozdravím.
1: Ďakujeme.
3: Prečo, ja by som sa pána inžiniera Jakubeka chcela opýtať, len ešte môžem strihať previsnutú morušu a koľko očiek tam mám nehať?
2: No opäť vynikajúca otázka. Nie, že môžete, ale ja hovorím, ako ani nemusíte, ale je to potrebné. Čiže tie všetky ovocné druhy, všetky moruši, 7-krát do roka je potrebné upravovať. To stále opakujem na všetkých týchto našich stretnutiach, každé mesiace. Takže teraz máme ten september, to je predposledný aktívny mesiac a ešte aj október. Takže aj teraz pri vašej moruši previslej sa snažte to, čo sa krížuje, čo je nadbytočné, podstraňujte celé, čiže nezakrácovať, ale na konárový krúžok, aby nemusela tá previsla aj ďalšie moruše mať nadbytok výhonkov a konárikov, to urobte. No a potom v tom ďalšom mesiaci októbri potom morušu, aj tú previslu, aj tú normálnu, je potrebné skrátiť tie, čo ponecháte tie výhonky jednoročné, tak na tých 4-6 púčikov, to urobte. Tie slabšie letorasty, ktoré na moruši máte, tak na 2-3. A to budete robiť každým rokom. A potom na jar vám, potom zakrátení, budete mať krásnu úrodu, nebude tam veľa tých pučikov. No a opäť sa potom budeme hrať tie ďalšie aktívne mesiace, máj až do toho októbra. Takže teraz prerešte, ak ste sa spýtali. Áno, lebo nemusí koreňový systém vyživovať toľko tých konárikov. To je veľmi dôležité. Ale nielen pri morušiach, ale pri všetkých ovocných stromoch.
3: Ešte jednu otázku.
2: Áno, môžete.
3: Koľko tých konárikov mám nehať? Lebo je hustá, strašne je hustá, taká bohatá.
1: Tak to je dobré.
2: Lebo ste skracovali v tom dobrom povedaní aj v tomto roku, to ste dosiahli. Tak viete, presný počet tých konárikov, to ani ja neviem a nikto vám nepovie, ale celá zásada je tá, aby jednotlivé tie letorasty a výhonky a staršie konáriky mali priestor. A ten priestor, aby tam dostalo slniečko, je tak na, aby boli od seba tak na tých 15-20 cm jednotlivé tie konáriky, aby sa dostalo to slniečko do všetkým tým vašim letorastom. Čiže vy zo všetkých tých strán vašej moruši, koľko ročná je tá moruša?
3: Viete čo, mám taký dojem, že ale 4 roky môže mať.
2: No toto je ešte mladúčka, veď sa s ňou pohrajete pekne, to netreba veľa odstraňovať, ale tak, aby všetky tieto letorasty, ktoré mali svetlo, rozumiete? Tú dĺžku, ktoré vám asi nahnali aj možno, že aj metrové prirastky máte.
3: Áno, až po zem.
2: No, tak vidíte, jak ste sa dobre starali, mňa to teší, ja už to vidím, jak sú pekne previsle. Takže teraz nezakracujte. Hej. Teraz len prerešte tie dlháne vyrezať, toto je dôležité. A potom tie dlháne, ktoré ponecháte, hej, v októbri, tak v druhej polovici októbra pozakrácujte na tých 4 až 6 pučíkov. A potom, ak sa vám niečo bude zdať ešte aj v tom oktobri husté, tak potom opäť na prevod. Áno, čiže vždycky nechajte si takú rezervu, tých 10% stačí rezerva na všetky ovocných stromov a budete mať nádhernú zase previslu, ale bude zakrátená pekná na tie 4-6 púčiky. A oni vám potom znova do budúceho roku budú rodiť nádherne a opäť budú dlhanie, jak sa patrí. Hej? Takže, a zase ich potom takto v oktobri v roku 27 zakrátite tie silnejšie na 4-6 púčikov. Dobre.
1: Ďakujeme za otázku.
3: Ale ešte sa opýtam jednu otázočku. Jednoročné mám nehať aj dvojročné po prípade, áno?
2: Tak, nie, že aj dvojročné, aj trojročné, keď máte...
3: Aj trojročné? Dobre.
2: No, tie trojročné a štvorročné, to je kostrová korunka, hej, alebo tam, tej vašej moruši.
3: To sú také tie najhrubšie.
2: Áno, tie tam nech tam budú, aj 100 rokov, aj 50 rokov, hej. Uh-huh. Čiže nebudete už mať ďalší hrubé konáre, to tak stačí 4-5 mať tie hrubé a z nich budú vám každým rokom tým zakracovaním vyrastať tie letorasty, lebo moruša vždycky každý rok rodí na tých letorastov. Tak ako broskyňa, hej? Takže vy budete potrebovať každý rok po tom zakrátení tie silné, mladé letorasty, ktoré budú rodiť. Hej? Čiže opäť sa bude opakovať do nekonečna. Neviem, či ste, myslím, že ste pochopili to.
3: Porozumela som, áno.
1: Dobre. Ďakujeme, dáme priestor aj ďalším poslucháčom. Všetko dobré želáme. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21 a skôr ako si zahráme, ešte sa vráťme, pán Jakubek, k tomu zberu ovocia. Ako my spoznáme, že to ovocie je už naozaj pripravené na zber?
2: Tak v prvom rade sú tie plody vyfarbené. Pekne zo všetkých strán, čiže aj to líčko, to je pre každú odrodu, je to trošku také typickejšie, typické, a keď sa nevieme rozhodnúť, tak je jednoduchý spôsob. zoberieme jedno jablko, nahrízneme to trošku a hneď zistíme, keď je ešte kyslé, že treba ešte počkať ten týždeň, dva týždne. Čiže jednoduchá metóda, ako ochutnať. Napríklad dneska, keď sme boli na tej svrčie, tak napríklad duli, niektorí chceli ešte pouberať. No hovorím, to sa ešte nedá, lebo ešte nie je vyzretá tá dula, ani hruškova, ani jablčkova. Tak hovorím, tu mladá pani, pekne si zakúste a vidíte, že je tvrdé. Takže to je tak, aj nie je taký humor, ale je v tom dobrom slova zmysle. Takže mňa to teší, že proste, aby ste to ovocie a tú odrodu si vychutnávali. To je veľmi dôležité, aby ešte tá kvalita bola.
1: Ešte nám poradte, že čo s popadaným ovocím pod stromami, či ho máme nechať alebo nejak skompostovať, alebo radšej úplne odstrániť, prečo zo zahradky?
2: Tak popadané ovocie samozrejme treba si všímať a zberať to. A čo sa dá, tak skonzumovať, alebo proste vykrojiť, keď je trošku nahnité a podobne. Ale teraz vám poviem novú skúsenosť, to je z východu nová skúsenosť. Proste z toho ovocia, hej, sa suší, to viem, že sa suší, to je aj zimné odrody, ale tie sušené jablčka, hej, alebo hrušky sú veľmi vhodné aj napríklad pre takéto ovce. Alebo pre iné zvieratka. Samozrejme aj pre nás. Takže je to vynikajúce sušenky, takže ja doporučujem vykrať, vysušiť a vhodným spôsobom spracovať. Keď nechcem robiť šťavy, alebo iným spôsobom. Čiže úplne hnilé plody to samozrejme zlikvidujeme. Ja by som tie hniloby nedával ani do kompostu, ale zlikvidoval, pretože nechceme šíriť moniliózu v ďalších rokoch. Takže takým citlivým spôsobom, lebo jak sa hovorí, dobrá gazdinka nenechá nič ani pod stromom. Tie ostatné pak dať preč a mne to bude platiť pri tých jesenno-zimných a ďalších, pretože v každom tom nanitom jablčku alebo hruške, hej, je čo? Alebo slivke? Je obaľovač hruškový, slivkový, ktorý potom sa vťahne tá larvička do pôdy, tam zakukli a tým obmedzíme jej rozmnožovanie. Takže oplatí sa všetky opadané, nielen opadané, či aj čerešne, to málo kto robí, višne, slivky, hrušky, jablka,

0: Západ. Záhradkári.
1: V našom štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21. Ale prišla nám aj otázka na regina.zapad@stvr.sk. Píše nám Tomáš z Trenčína. Chce sa spýtať, či môže už teraz presvetliť broskyňu a poskracovať na nej letorasty. Či sa nemôže stať, teraz budem citovať, že mi ešte raz vyženie druhotné letorasty, ktoré by nestihli vyzrieť a mohli by v zime zmrznúť?
2: No tak veľmi tak fundovaná otázka. Vidím, že rozumie tomu tento pán, lebo druhotné letorasty sú tie bočné. To sú tohtoročné letorasty, ktoré vyrastajú a ich viacej na tých výhonkoch, čiže na tých letorastov, ktoré nám od jary tohto roku vyrástli. Takže jednoducho, čo urobíme? Nezakracujeme ešte tie letorasty až v októbri. To isté, čo pri moru. Však z okolností tá istá metodika aj pre broskyne platí. To znamená, na 4-6 púčiky zakrátime tie letorasty, ktoré ponecháme na tých broskyniach, ktoré vyrástli nám od maja, tie hrubé. A tie bočné, ktoré idú, tie neponechávame, čiže druhotné letorasty tam neponecháme. Čiže ak dobre je zakrátená v maji, bola zakrátená tá broskynka v tomto roku, tak ten, opäť ten letorast je možno, že aj metrový, aj 80 cm. A teraz to isté, čo som tej pani poradil pred chvíľočkou, niekto preriedi to nadbytočné, čo nechce má, a keď ten letorast má ten počet druhotných letorastov, čiže tých bočných, napríklad 5-6, tak nech v tomto období skráti tie letorasty na ten posledný letorast. Lebo my ešte aj tak pôjdeme na tú hrúbku, ktorá vyrastla od maja na tých 5-6 púčikov. Takže opäť, aby nám ešte tie letorasty, ktoré ponecháme, tie hrúbe, na ktoré zakrátime v oktobri nech to zakráti, ale teraz na prevod, čiže na odbočku, nech zo všetkých strán, pre všetkých broskyňa,

0: nektarinkách neurobi ten rez na odbočku, tú poslednú. Čiže nie z vrchu, ale tá, čo ide. Aby tá výživa a energia išla do toho letorastu, ktorý chceme ponechať na budúci rok, aby nám rodil.
1: Uh-huh. Pôjdeme sa opäť venovať ovocným stromom, kým sa k nám niekto dotelefonuje. Čo by sme mali v septembri urobiť s tými ovocnými stromami po zbere, keďže sme hovorili o tom, že už niektoré to ovocie môžeme zberať?
0: Tak samozrejme, tí, čo tie stromčeky proste neznížili, tie vysoké stromy, alebo ďalšie stromy, ktoré aj tie stredné, ktoré majú nadbytok konárikov, nech urýchlenie potom zbere, skrátia, čiže znížia výšku, to je jedno, akú majú výšku tie stromy, o polovicu až o dve tretiny. Nech čím skôr urobia. Nech sa neboja, že potom cez zimné mesiace im tie stromčeky proste namrznú alebo odumrú. Takže to je veľmi dôležité. Tí, čo neznižovali tie stromy alebo neznižili ešte v tom predjarnom období, jarnom, alebo v tých mesiacoch upravovať si, nech to urobia čím skôr. Čiže to je základ, aby sme tie stromčeky, všetky stromy, naštartovali na budúci rok. Takže ak to teraz znížime o polovicu a dve tretiny, tak určite do konca roka už nám nevyrašia z hrubých konárikov a bočných vyholených konárikov vlky. A to práve chceme dosiahnuť, aby nám tie vlky naštartovali v roku 27. Takže opäť teraz znížiť a opäť takisto upravovať.
1: Máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku 0252 44 22 55 0252 49 14 21 aj pre vás a teraz vítame priamo vás. Pekný deň.
2: Srdečne vás pozdravujem, záhradkár zo Žabého Majera, pozdravujem pána predsedu. Hneď na úvod pochválim dnešnú reláciu, hneď ste išli k veci. Žiadne dlhé
0: reči
2: asi niekto zasiahol. Pán predseda, otázka. Mám aj viniče, všetko sorty, nie vinorodé na víno, ale jedlé. A boli vzhľadom na to, že som sa staral a polieval, mám studňu v záhrade, sú veľmi silné výrazky konárikov, teda ťahuňov na tomto, že či nepomôcť viniču v tomto období s zakrátením pred januárovým rezom viniča, aby ostala fotosyntéza, či to môžem, či odporúčate zakrátiť proste tú zelenú hmotu, ktorá je tam pomaly niekde až na chmelnici. Ja som to robil aj v lete, keď som sa snažil dostať slnečný svit priamo aj na Hrozno. Takže ďakujem, počúvam.
0: Áno, ďalšia výborná otázka. Takže to nadbytočné letorasty, ktoré sú, ktoré nechceme používať, aj tie, ktoré nám vyrastajú z patiny, čiže z starého dreva, treba odstrániť hneď, to je veľmi základ, aby ste odstránili. A potom to zakrátenie na tých 5-7 pučíkov alebo 2-3 pučíky môžete kľudne urobiť v tom októbri, čiže teraz ešte nie, lebo ešte by mohli sa trošku prebudiť, ale v tom tej druhej polovici októbra zakráte, alebo v novembri, čím skôr, a netreba čakať potom na ten január, február, lebo zbytočne budú brať výživy. Takže teraz tie, ktoré tam nechceme mať, úplne od základu odstrániť, a to, čo chceme mať, tak aby opäť mali slniečko a že by opäť v roku 27 vám naštartovali do tých výšok, ktoré sú. To znamená, budete mať zdravé a silné letorasty, čiže vidíš, že rodí na jednoročnom dreve, čiže tohtoročnom, ktoré vyrastá z dvojročného, to pán Žabeumajer to veľmi dobre vie, takže keď zakratíte, opäť budete mať krásnu úrodu, pokiaľ nebudú nejaké mrázy alebo cukornatosť, takže toto urobte až to zakratenie na 5-7 pučíkov a zásobné pučíky na 2-3 až v druhej polovici októbra.
1: Mm-hmm. Máme opäť mailovú otázku, pýta sa Juraj, či môže teraz v septembri presadiť ešte starší ovocný strom, to je jedna časť otázky.
0: No, veľmi dobré otázky dneska sú, tak veľmi gratulujem za tie otázky. September je ešte trošku skoro, iba keď musíme, že ideme stávať tam nejakú chatku, alebo studňu, alebo niečo také, tak vtedy áno. Ale vždycky je lepšie, keď to presadzame v mesiacoch, tie staršie stromy, aj tie mladšie ovocné stromy, keď sa už končí vegetácia, to znamená mesiace október, čiže v druhej polovici októbra, a môžeme tie staršie stromy presadzať aj tie zimné mesiace. Hlavne tie zimné mesiace, november, december, január, sú ideálne na vysádzanie tých väčších, starších stromov, lebo tá zem okolo tých koreňov nám trošku aj stvrdne a tie stromčeky sa potom lepšie prijímajú. A samozrejme, o dve tretiny zakrátiť.
1: K ďalšej časti otázky sa dostaneme po otázke poslucháčskej, telefonickej. Pekný deň želáme.
3: Dobrý deň, tu je poslucháčka od Trenčína. Chcem sa spýtať na zemiaky. Mali sme tri odrody zemiakov a tie jedny boli zelené do poslednej chvíle, úplne také boli 1,20 m vysoké, jak palec hrubé. Mali sme proste problém, aby sme to teda, tak sme to vykopali, lebo nám poradili, a žiadne zemiaky, tam boli napríklad dva zemiaky, akože v jamke, a len kopec takých malinkých a výhonky, že keď tie ostatné, tie ďalšie tri sorty boli celku dobré, že čo sa stalo, že tieto boli len zelené a žiadne hrúze nemali a málo, a potom kopec takýchto len koreňov, že čo bola chyba.
0: Tak zase taká zemiaľská otázka, ale zase sa opäť usmejem, lebo neviete, aká je to odroda?
3: Viem, je to agria.
0: Že to je výborná odroda, a je zelená?
3: Tak zelená bola, že my sme ho stále chceli nechať, že keď je pekná vňať, sú aj pekné zemiaky. Všetky, hen tie tri odrody nám akože rozchlamňať. Zemiaky boli celku uspokojivé, menej ako inokedy, ale tam toto je, ja som bola prekvapená, už som toľko rokov gazdina, ale takéto sme ešte nemali, že vňať zelená a žiadne zemiaky.
0: Mali ste, lebo agriu poznám, však ja som mal okolo 20 odrod niekedy, ja, to je vynikajúca odroda. Kúpili ste si tú sadbu, alebo máte vlastnú sadbu?
3: Kúpili sme ho tú sadbu, 10-kilové balenie, normálne v obchode, všetko tam bola, vysačka, všetko to bolo kúpené.
0: Dobre, tak proste, mohla tam byť chyba, jedna z možných chýb, lebo to sa nestáva za normálne okolnosti, hej, mohli byť tieto zemiačiky pred prezimovaním proste nejakým spôsobom, s nejakým prípravkom, hej, postriekané. Uh-huh. Stáva sa to, hej, nie som úplný zemiakár, ale môže sa to takto stať, lebo boli ako postriekané, aby nekličili skôr. Uh-huh. A možno, že bolo viacej tam toho postrieku, čiže tie rezidua, ktoré na tých hľuskách, ktoré ste mali, tak zapričinili to, že išli do ňate a netvorila sa proste táto hľuza, hej.
1: Čo s tým teraz dá sa?
0: Tak nič, tak to...
3: No nič, sa s tým nedá robiť, nič v podstate. No. Ja som z 10 kilov nakopala necelých 10 kg, z toho ešte bolo viacej malých ako veľkých, a na každom tom aj väčšom zemiaku bolo 5-6 klíčkov takých 2 cm, lebo ak trochu popršalo, tak to začalo klíčiť.
0: Takže ja môže to byť, pani, jedna z týchto príčin, hej? Vy ste ničím nestriekali tam nejaký
3: prípravok? Nie, ja som aj oberala poctivo mandelinky, bolo najmenej mandelinek ako na to, ako na tých iných odrodách. Ale akože fakt tie zemiaky boli tak krásne, ja som si myslela, že také zemiaky sme ešte nemali, takú vňať som ešte nemala, no ale fakt sme také ešte nemali, môžem povedať.
0: Dobre, pani, tak jedna z možností je táto, a môže byť niečo aj tam, ale muselo byť z toho ľudov niečo urobené, lebo za normálne okolnosti ako neexistuje, že by keď je pekná vňať, musí byť aj pekná úroda, hej?
3: No,
0: takže na budúci rok dúfajme, že sa to nestane.
3: No ja už takú odrodu nekúpim. Ja mám najradšej, môžem povedať, marabelky. To sú veľmi dobrá odroda. Mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť. Pekné, hladké. Fakt, že mala som aj akože, lebo nemohla som zohnať tie marabelky, tak som si kúpila viacej týchto, ktorá zobrím agriu, každý vychvaloval, tak sme zobrali 10 kg.
0: A nevriť ani na tú atku, čiže agriu.
3: A ja len tieto marabelky som mala, tak veľmi pekné sú, akože menej v kopcoch, ale pekné, hladké, aj veľké. Viete, keby to bolo v pôde, že teda do tej pôdy už sme špekulovali, teda som sa pýtala, že či teraz sme tam, hovorím, taká istá pôda na jednom tom láne, asi 10x6 metrov, čo máme tak ako na zemiaky, vždy to akože striedáme, takže nič v tom iné nebolo, ako bolo aj na tých iných odrodách, len toto, čo urobila, tak teda som vieme, že ja som stále rozmýšľala, kde sme urobili chybu.
0: Vy ste chybu neurobili žiadnu, tak dobre, nech sa na budúci rok vám to nestane.
3: Všetko dobré.
1: Ďakujeme veľmi pekne. A ešte sa teda vrátim k tej Jurajovej otázke druhej časti. Má starú jabloň, ktorá už veľmi nerodí. Pýta sa, či sa ju oplatí ešte zachraňovať, alebo má radšej vysadiť novú.
0: tak neexistuje, aby u mňa tento pán aj ďalší, ktorý takúto lásku dali, neexistuje, aby ja som poradil, že vyťať ten strom. Uh-huh. Musí prirodzene odumrie, to znamená, snažme sa mu pomôcť aj tomu najstaršiemu stromu, to znamená, jediná záchrana je dvojtretinové zníženie výšky týchto stromov. Ne? A keby ste vedeli, pani reaktorka, jak tie stromy krásne regenerujú, keď ešte majú tú životnosť, lebo oni sa trápia. Ak je vysoký ten strom, tak sa trápi a odumiera. Uh-huh. Ale my, keď ho znížime o dve tretine, o polovicu z výšky, naštartujú potom tam tie vlky. A tie vlky, to sú, ja stále poviem, ako naše dieťa, alebo vnúčata, to je život, to je perspektíva. Je. Čiže oni pomôžu aj tomu detkovi, alebo tej babke,
1: nová
0: tomu,
1: energia.
0: Áno, tomu stromu, staršiemu, aby sa prebudil. A to prebudenie spôsobuje, viete čo? Práve tie vlky. Tie vlky budú tak rodivé potom a tie vlky budú mať zdravé listy, čiže tá fotosyntéza, čiže cez tie listy sa posilní aj ten koreň z tých starých stromov, čiže obnoví sa aj koreňová sústava a bunky celého stromu tými vlkami, ktoré potom nahradia tie vysekajúce a odomierujúce konáriky.
1: Keď by to tak aj u ľudí fungovalo však.
0: No ja by som pristal.
1: Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Zostáva inžinier Eduard Jakubek v našom štúdiu, je to predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, tak jeho prítomnosť ešte využite. 02 52 44 22 55 a 02 52 49 14 21.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
2: Vám, záhradkárom a záhradkárkam, dnes odpovedá inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A kolega Peťo mi hlási, že tam máme poslucháčku telefonujúcu. Pekný deň.
3: Dobrý deň, tu je vaša poslucháčka od Trnavy, Alžbeta. Ja by som sa chcela spýtať pána Jakubeka, že či je ešte teraz možné očkovať jablone.
4: No, vynikajúca otázka. A akú očakávate odpoveď?
3: No, neviem, ja by som bola rada, keby som ešte mohla očkovať.
4: Fakt už, môžete, len tá ujateľnosť už je nízka, je, lebo tie mesiace, už september, aj keď sa vždy doporučovalo, že toho 15. septembra ešte dá sa, takže môžete to skúsiť, ale jednu podstatnú vec pre očkovanie musia všetci dodržiavať, lebo vy to asi viete, že vy očkovať môžete len do časti podpníka alebo letorastu, ktorý vyrastol vám v tomto roku. Hej?
3: Áno.
4: A máte takéto niečo, hej?
3: No mám. Ale chcela som len také akože podotknúť, že som už na Breskyde, tam som si to už vyskúšala, tam som si dopestovala pekné stromky, aj jabloň som už preočkovala, aj čerešňu som preočkovala.
2: No, vy ste šikovná.
3: Tak som si chcela reku ešte utvrdiť, že či ešte môžem teraz jablón preočkovať. Tak len toľko.
4: Je to tak na 50-50, čiže skôr minus, ale vy sa nebojíte, nie? Nie ste sklamaná, keď sa vám niečo nepodarí v živote.
3: Ne, tak no, ja to zopakujem.
4: Áno, takže tak to zaočkujte to, alebo zavrubľujte, skúste to. Hej. Áno. Možno, že budete mať šťastie. A keď sa vám to nepríjme, veď budete môcť tie vaše stromčeky, to jablónky, už od decembra. Nie očkovať, ale vrubľať. Už od decembra je vonku, čiže december, január, február, márec, apríl. Takže máte ešte 3-4 pokusy, takže nechajte si takú rezervu pod tým miestom očkovania, aby ste mohli opakovať ročníky. Hej? Takže, ale ja vám prajem, aby sa vám prijalo.
3: Ďakujem pekne.
2: Všetko dobré. Veľmi sa mi páči, keď majú poslucháči takúto energiu záhradkári.
4: To je z prírody, to je niečo nádherné.
2: Poďme poradiť ešte poslucháčom, ktorým odrodili černice, maliny, tomu sme sa ešte nevenovali, čo s tým teraz aktuálne v septembri?
4: Tak tie černice, maliny, tajbery je potrebné okamžite, hej, okamžite pozberať, to mnohí nerobia, tie vyrodené odstrániť. Hej. Úplne odstrániť, lebo zbytočne tam berú živiny i tak vyschnú, lebo nebudú rodiť. Hej. Okrem tých remontantných, ktoré práve teraz až do konca roka budú prinášať krásne úrody. A ešte aj v ďalšom roku. Takže tie vyrodené, či sú to remontantné, ktoré už nepôjdu do budúceho roku, alebo tie jedno fakticky raz rodiace maliny, čím skôr odstrániť. To isté platí pre černice, lebo tam zbytočne opäť berú výživu a nielen výživu, ale to semenište chorôb a škodcov je tam v tej pôde. Takže treba dať priestor tým letorastom, ktoré budú rodiť na budúci rok. A opäť neponechávať množstvo na tých černiciach alebo malinách, ale regulovať tak, aby z jedného kríka išlo maximálne len 4-5 silné výhonky a ostatné odstrániť.
2: 02-52-44-22-55, 02-52-49-14-21. Máme opäť niekoho, kto sa chce niečo spýtať. Radi vás počujeme.
5: Haló.
2: Áno.
5: Môžem hovoriť? Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať pána inžiniera, či môžem ešte teraz strihať živý plod s ihličnanou?
4: Tak s tým môžete kedykoľvek si ich strihať, aj tie iličné.
5: Áno,
4: nevykápem
5: mi to cez zimu.
4: Dneska také zlaté tie ženy sú, nie?
2: Plná energie, vidíte.
4: Všetci sa bojí, tak mám ešte aj rezervu, nie? Keď to zostriháte, nebojte sa, nič vám nenamrzne. Tie konce, proste zostrihajte, keby, to sa nestáva, ale keby nám niečo namrzlo, tak to znižite. Ale čím skôr to znižite, tým je to lepšie.
5: Dobre, ďakujem vám pekne, ďakujem, do počutia.
2: Všetko dobré, ďakujeme veľmi pekne, aj usmiali sme sa. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, ešte to využite.
1: Rádio Regina Západ, záhradkár.

0: západ. Záhradkári.
1: Aj si veľmi dobre hráme dnes, aj veľmi milých poslucháčov a posluchačky máme dnes na telefonickej linke. Predpokladám, že ďalšia taká posluchačka k nám prichádza práve teraz. Pekný deň.
2: No, dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Ďakujem. Ja by som sa chcela pána inžiniera Jakubeka pýtať, či hrozno, keď sa posadí zo zrnka, či bude z toho nejaké hrozno.
1: Mm-hmm. Posadili ste?
2: Áno, áno. Už ma má veľké, jak ceruzka.
3: No dobre, moja zlata, ďalšia veľmi pekná otázočka. Je to tzv. Generatívne rozmnožovanie, čiže so semienkami, hej? To ste urobili, to ste urobili. Lenže to, čo vám vznikne z jadierka, zo semienka pri všetkých ovocných stromov, pri viniči, hej, nemusí to byť to isté. To ako my deti, hej, tiež sme vznikli a každý je iný, aj sestra, aj ja, aj vaše deti. Takže keď chcete mať nejakú istotu, lebo nevieme, môže byť aj dobre odrodiť, bude rodiť, 100% to bude rodiť, hej? Ale to, čo vyrastie do semienka, neviete, aké bude, či bude dobre, či bude horšie, takže ja vám doporučím, aby ste to hrozienka, čo vám vyrastli, ste semienka, tie výhonky zaštepili, zavrubľovali, hej? To budete mať istotu,
2: lebo... Takže zaštepiť sa to musí.
3: Áno, tak spojkovanie, lebo to máte tenké, tak kľudne môžete...
2: A kedy sa to štepí?
3: No, v tých mesiacoch, december, január, február, tak nebudete v decembri tam, keď bude zima, ale kľudne vo februári spojkovaním si to naštepte, alebo keď máte niekoho, kto už vrúbľoval, hej, tak to je opäť jednoduchý spôsob. Hej. To je taký rez, 3-5 cm dlhý, s hladkým, ostrým nožom urobíte na podpníku a takisto na tej odrode priložíte, zaviažete. A keď ste tu z Bratislavy, my tu stále robíme tie školenia, to dneska nebude, ale o 2 týždne bude, tak môžete prísť na tie školenie, to je Svrčia, Karlova Ves, o 16. hodine, o 2 týždne, nie teraz. No a tam vám to ukážeme.
2: Dobre, ďakujem vám pekne. Ja prajem vám príjemný deň.
3: Ďakujem.
1: Veľmi pekne, ďakujeme. A ešte sa chceme spýtať, pán Jakubek, využijeme tú príležitosť, že vás tu máme. Sú september, prípadne október ešte vhodné na výsadbu ovocných stromov, alebo treba počkať?
3: Tak ten september nie, to sme už spomínali, ale práve ten október, hej, čiže na tú výsadbu je najlepší október, ale keď budeme v októbri sadiť, treba sa na to pripraviť. Ešte máme dosť času. Tí, čo si kúpia v tom, tie stromčeky a budú sadiť v októbri, tak teraz tú pôdu je potrebné pripraviť. A pod tou prípravou rozumieme, že vykopať jamy, hej, nie hlboké, tak do hĺbky tých 50 cm úplne stačí, hej. No, radšej širšie, tak okolo toho metra, čiže pripraviť, nech sa trošku tá jamka prevetrá a aspoň tak 2-3 týždne pred vysadbou nejakou tou kvalitnou ornicou, čiže nie rašelinou, ale ornicou, zahádzať, aby sa zem usadla a potom v októbri vysádzať.
1: A pozerám na hodinky, že predpokladám, že asi posledný telefonát ešte stihneme. Pekný deň, Rádio Regina.
4: Dobrý deň.
1: Pekný deň, nepočuli sme sa už. Áno, už vás počujeme.
4: Dobre. Ja by som sa chcela pána Jakubka opýtať, že rybezle, teraz ich môžem ostrihať, alebo čo mám s nimi robiť?
3: No, ďalšia veľmi pekná a dobrá otázka. Čiže rybezle majú mať počet tých konárikov maximálne tých 70 na tých starších kríkov. Takže všetko to, čo je nadbytočné, odstránite, čo nechcete tam mať, a musíte odstrániť aj všetko štvoročné a staršie drevo. To je základ. To sú také tie čierne konáriky, ktoré hneď vidíte, nemusíte ani vedieť, koľko majú roky, lebo všetky tieto ročníky my vieme od vrchu prečítať prstencami. To je, ak sa tie jednotlivé roky delia, sa vytvára vždycky prstenec. Takže to urobte čím skôr. Čiže už potom zbere ste mohli, ale keď ste to neurobili, tak to urobte teraz, aj pri egrešoch, aj pri joste, aj pri rybezliach, aby ten počet tých konárikov tam bol len 7 až 10 maximálne, nemusíte presne počítať, ale čím menej tým lepšie, lebo tam je potrebné to svetielko, ale že by ste tam mali zástupenie jednoročné, dajme tomu dvojročné, trojročné, a to, čo v štvrtom roku vám zarodí, každým rokom odstraníte. Keď ten raz urobíte teraz, na budúci rok vám tam naštartuje veľké množstvo nových týchto letorastov, z ktorých si ponecháte len 2-3. zase nové. A ten nadbytočný počet, ktorý sa vám bude vytvárať v mesiacoch od mája, vždycky treba zavčasu odstraňovať, aby tie mladé, ktoré ponecháte, mali dostatočnú výšku, energiu, a že by boli životoschopné, že by mali kondičku. Hej. Tak toto urobte pri všetkých týchto vašich kričkových, aj stromčekových tvaroch. Pri stromčekových tvaroch tam stačí úplne tak 5, 6, 7 maximálne. A pri kričkových celkový počet tých konárikov tak do tej desiatky, do jedenástky stačí.
4: Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Srdečne vás pozdravujeme. Želáme všetko dobré a uzavrime to, pán Jakubek. Jednou otázkou, včera sme mali búrku, alebo teda taký silný dážď, ale v konečnom dôsledku máme ešte stále také teplé dni. Treba ešte v tomto období záhradu stále výdatne polievať, alebo už môžeme sa zmierniť v tomto?
3: Ja som dneska, sme boli na Svrčej v Karolisi, ja som to prekopal ešte do obedu. Opäť, viete, aké tam bolo sucho?
1: Úplne ten nepomohol ten dážď včera?
3: Pomohol, každá kvapka pomôže, ale nie je to, tá zem nie je premočená a tá zem musí byť premočená. Čiže keď pôjdeme do zimy, musí tam byť určitá vlhkosť. Čiže opäť nemôžeme spoliehať len na ten sneh, či tu bude, či nebude, na tie zrážky. Takže tú vlhkosť je potrebné udržiavať. Kto má možnosť, hej, proste má zachytenú vodu, alebo iný zvonný spôsob, niekto zaleje pred zimou. A nielen pred zimou, aj teraz. Čiže počas celého roku potrebujeme aj my, aj tie stromčeky dostatočné množstvo vody. Mladé stromčeky, snažme sa prekypriť, to je veľmi dôležité, lebo tým kyprením tiež udržujeme vlhkosť pri mladých, čiže do tých 70 rokov. A všetko to, čo máme k dispozícii vždycky od jary až do konca roka, čiže tú pokosenú trávu, to vždycky mulčujeme, aby nebol taký výpar. Lebo my keď polieme stromčekom mladým, to neca vypári. Čiže udržiavať tú vlahu tým kyprením, to je veľmi potrebné. Minimálne tých 7-10 krát do roka pri tých mladých stromčekov, čiže to nie je kopanie, to je rozrušovanie prísložku, aby sme tam nemali betón. Čiže to nech naši záhradkári robia, a nielen pri stromčekoch, i pri kríkoch. Čiže základom je dostatok vlahy, silná pevná koreňová sústava a zdravá listová plocha, ktorá musí naštartovať a naštartuje ovocné stromčeky aj v budúcom roku. Tak niekto urobia, niekto, a tí, čo nekopali ešte, tak ťažko je kopať do takej tvrdej pôdy, tak nech potom počkajú a preto vysňujú, keď bude tá pôda už poddajná, to bude sa pripraviť na zimu, nech opatrne prerydľujú, nechajú tú hrubú brázdu, zakryjú, zalejú a na budúci rok tá pôda rozmrzne, keď nejaký mraz bude, ja verím, že bude. A potom sa s tými stromčekmi už môžeme v roku 27 hrať, doslova.
1: No veľká vďaka za to, že ste dnes prišli do nášho štúdia, za to, že ste nás v tom našom záhradkárčení opäť trošku posunuli o kúsok. Našim hostom bol dnes inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám pekné dni ešte, kým prídete. 2 týždne.
3: Ďakujem všetkým, pekný deň.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Košického štúdia vás pozdravujú a pri počúvaní dnešnej relácie Zahrajte mi túto vítajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. S pondelkovým vydaním relácie prichádzajú aj stále rubriky, v ktorých sa dnes budeme venovať paličkovanej čipke z Gemera aj piesňam zo Šambronu a Telgártu. V telefonáte s niekým z vás sa opýtam okrem hudobného výberu aj na tom, aké práce či vône vám pripomenú detstvo alebo tie tradičné úkony práce či rodinu. Mne dnes takúto spomienku privanula vôňa orechov a orechového lístia. Neutešný pohľad na veľké škrupinky, ktoré boli celé čierne a prázdne, sa zmenil na milú voňavú spomienku z detstva, keď sme spoločne zbierali zdravé orechy spod veľkého stromu, ktorý dnes už ani nestojí. Máte aj vy takéto návraty spomienok? Podeliť sa o ne môžete v našej telefonickej rubrike. Úvodom si samozrejme povieme aj znenie obvyklej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete v závere relácie. Hádanka znie takto. Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? Hoci nám trocha popršalo, hádanka je aktuálna, tak uvažujte, priatelia, pred 17. sa k nej ešte vrátime. Pred prvým hudobným vstupom vám už len prezradíme, že nám zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy a zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.